hodinka z popoludnejšieho vysielania aj takto v pondelok bude venovaná folklóru, tomu z východného Slovenska, ale aj spoza jeho hraníc. Nôčiť nám budú od Banskej Bystrice, ale aj z obce Sebechleby. Rusínska pieseň zaznie z Habury na severovýchode Slovenska. A okrem čistenia studničiek, o ktorom bude dnešný lexikón, si troška pospomíname na vaše obľúbené folklórne festivaly v rubrike Pesnička na želanie. To nás dnes čaká neminie a takto na úvod vám ešte povieme znenie obvyklej pondelkovej hádanky. Trháš ma, búchaš ma, sekáš ma, ťaháš ma a ja ťa predsa odievam. Čo je to? Správnu odpoveď sa dozviete na konci dnešnej relácie. Tu začneme nahrávkou folklórneho súboru Zemplín z roku 1980, vybranú z hudobného albumu, ktorý vznikol z vystúpení na folklórnom festivale Východná. Najznámejší slovenský folklórny festival uzavrel brány 71. ročníka práve včera.

V nahrávke, ktorá vznikla na folklórnom festivale Východná v roku 1980, zaspieval folklórny súbor Zemplín. Pokračovať budeme piesňami v podaní folklórnej skupiny Bučina z Pače, teda ideme na Gemer. Zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

bučinu z Pače, ktorej piesne práve dozneli, vystriedajú v tejto chvíli piesne zo Spiša. Tie zaznejú z repertoára folklórnej skupiny Folkmarčanka z Veľkého Folkmara.

S ľudovou hudbou Gajdošovci spievala folklórna skupina Folkmarčanka. Kolektív teraz vymeníme za solistu speváka. Piesne z Bartošoviec zaznejú v podaní Jozefa Lazúra, ktorému zahrá ľudová hudba Šarišan.

Zo Šariša sme dnes počúvali piesne z Bartošoviec, ktoré vyspieval Jozef Lazúr. Dnešnou ostatnou zastávkou bude obec Kráľovce, kde pôsobí folklórny súbor Kráľovčan. Do spevu bude hrať ľudová hudba Štefana Cínu.

0: pesnička na želanie.
1: Prišiel čas, milí priatelia, kedy vám v našej relácii hráme na želanie. Tradične pre vás máme na výber dve ľudové piesne, tentoraz pochádzajúce zo Spiša. Z tých si môžete vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní. Vybranú pieseň môžete aj niekomu venovať a aj sa trocha pozhovárame, čo via festivaly, slávnosti, čo vás na nich najviac teší. Telefonovať k nám do štúdia môžete na telefónne číslo 055 622 29 94. Thank you.

0: Príjemné popoludnie želáme pánovi Františkovi do Kojatíc.
1: Príjemné popoludnie všetkým vašej redakcii a všetkým poslucháčom.
0: Ďakujeme, poďme na váš výber. V rubrike dnes máte na výber piesne z regiónu Spiš. Prvou možnosťou je zmes piesní s názvom Jest v Chrapkove v podaní občianskeho združenia Nezabudnuté piesne a ľudovej hudby s primášom Miroslavom Balogom. Druhou možnosťou je rovnako zmes piesní pod názvom Hvaria o mne ľudze, ktorú zaspieva folklórna skupina Jadlovec z Margecian s ľudovou hudbou Jadlovec. Tak ktorú si vyberiete?
1: No, volím si tú prvú možnosť.
0: Prvú, takže jest v Chrapkove, akým si ju pripravíme. Včera sa skončil festival vo Východnej, tak sa vás opýtam, navštívili ste ho niekedy, boli ste tam?
1: Nie. Bohužiaľ nemal som až takúto možnosť, že som navštívil. Mm-hmm. Ale veľmi rád si ľudovú muziku vypočujem a môžeme si aj zaspievať, aj zatancovať.
0: A mali ste v okolí, alebo máte v okolí niekde festivály, alebo nejaké slávnosti, prípadne nejaké obecné, kde sa...
1: Toto už je minulosť. Viete, môj vek sa blíži k 80-ke.
0: Úctyhodný.
1: Že už na to veľmi, veľmi nemyslím, kde by som išiel. No ale hudbu a krásne ľudové piesne si vždy s veľkou láskou vypočujem.
0: A keď už ste sa s nami podelili o vašom požehnanom veku, pamätáte si možno aj z mladosti ešte nejaké ľudové piesne, ešte sa vám vybavia aj nejaké také, čo ste ako dieťa započuli?
1: Ťažko sa mi o tom hovorí teraz, hej, lebo viete, ja ležím v posteli po 4. operácii srdiečka, takže takto.
0: Takže skoré zotavenie vám prajeme, tak aspoň vám hráme, verím tomu, na dobrú náladu.
1: Však toto ma drží pri živote.
0: Joj, tak to vám budeme ešte dlho hrať.
1: Bol by som veľmi šťastný, že sme sa ešte niekedy v redakcii stretli, lebo ja som vás dvakrát navštívil v redakcii, takže super, mám krásne, úžasné spomienky na vás aj na všetkých redaktorov a pozdravujem samozrejme všetkých
0: redaktorov. To sa veľmi tešíme a srdečne vás radi privítame aj tu v rozhlase, budeme sa tešiť aj na ďalšie stretnutie a prajeme vám hlavne teraz veľa zdravíčka a rýchle zotavenie a ešte nám povedzte, komu by ste chceli vybranú pieseň venovať?
1: Na predovšetkým mojej milovanej manželke Marienke, ktorá sa o mňa s veľkou láskou obetavo stará. No a samozrejme celé mojej rodine, detom, vnúčatám a hlavne vašej redakcii, viete, lebo ste tak úžasní ľudia, a že prinášate radosť, spokoj do našich duší a to je veľmi potrebné pre naše životy v rodinách a v spoločenstve.
0: Ďakujem aj za takéto krásnu posluchačskú odozvu vám. Všetko dobré prajeme, ešte raz skoré uzdravenie a príjemné počúvanie aj naďalej. Do počutia.
1: Ďakujem, do počutia, všetko dobré.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme dnes podľa výberu pána Františka z Kojatíc počúvali zmes piesní v podaní občianskeho združenia Nezabudnuté piesne.
1: Žijeme tu spolu.
0: Nastal čas v našom vysielaní, ktorý je venovaný hudobnej kultúre menšín žijúcich na východnom Slovensku. Nože, keďže je pondelok, zaznejú rusínske piesne. Dnes nás hudobný výber zavedie na Horný Zemplín až na severovýchod Slovenska, do obce Habura.

Počúvali sme pieseň z repertoára speváckej skupiny Haburčanka. V nasledujúcich minútach sa budeme venovať jednému z prvkov, inak povedané konkrétnej veci, činnosti či prejavu, patriacemu k našej tradičnej ľudovej kultúre, ktorý je natoľko špecifický, vzácny a v nejakej forme stále živý a tak bol po dôslednom procese zaradený do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnes bude reč o splave dreva vo vodnom žľabe Rakitovo. V minulosti sa pri doprave dreva z miesta ťažby na miesto spracovania využívala hlavne gravitačná sila a ťažné zvieratá. Unášaciu silu vody, ktorá patrí k najstarším spôsobom dopravy, časom nahradili železnice a automobily. Najznámejším tradičným typom vodnej dopravy dreva bolo pltenie, ktoré sa často využívalo na veľké vzdialenosti. Drevo sa ale plavilo aj na kratšie vzdialenosti, prevažne dolinami s malými vodnými tokmi, ktoré sami o sebe splavné neboli. Bolo však možné umiestniť v nich vodný žľab a naplňať ho vodou z miestneho toku. Tak vznikla plavebná dráha, umožňujúca prepravu dreva kratších rozmerov. V doline Rakitovo pri obci Dolný Harmanec v okrese Banská Bystrica sa zachoval posledný funkčný vodný žľab na splavovanie dreva na Slovensku, ktorý bol do zoznamu zapísaný v tomto roku. Vyrobený je zo smrekového a jedľového dreva bez použitia klincov či iného materiálu. S dĺžkou 2450 metrov je jediný nielen v regióne, ale aj v Európe. Postavili ho v 19. storočí a neskôr prestal slúžiť svojmu účelu. Drevo z okolitých lesov sa využívalo ako stavebný materiál a zdroj tepelnej energie pre bane, huty a sklárne. Fyzicky náročnú prepravu dreva uľahčoval dômyselný systém jeho plavenia vo vodnom žľabe. Počas roka sa vyťažené drevo približovalo k vodnému žľabu suchými žľabmi rizňami, koňmi i ručne, ktoré potom rezali a štiepali na metrovicu. Typickým obdobím plavenia obschnutého dreva bola jar, kedy sa topil sneh. Kontrola a oprava žľabov, chystanie dreva a nárazové plavenie v čase, keď bol dostatok vody, vyžadovali zorganizovanie väčšieho počtu pracovníkov. Priebežné opravy žľabu počas jeho využívania prispeli k jeho zachovaniu až dodnes. Pomocou praktických skúseností a zručností pamätníkov sa v roku 2006 zrealizovala jeho celková rekonštrukcia. Práve vďaka odovzdávaniu tradičných znalostí o vodnom žľabe Rakitovo sa pracovníci mestských lesov Banská Bystrica, ako aj jednotlivci z Dolného Harmanca a okolia, zaslúžili o jeho zachovanie. Vodný žľab Rakitovo tak predstavuje dokonalú ukážku spojenia ochrany prírody, zachovania tradičných zručností a praktík a plnenia vzdelávacej funkcie lesov. V roku 2000 bol vodný žľab Rakitovo vyhlásený aj za národnú kultúrnu pamiatku. Z niekdajšej nedalekej obce Šalková, dnes mestskej časti Banskej Bystrice, teraz zaznejú piesne z roku 1981 v podaní Rozálie Čiernej. Yes.

0: dlhé splatí.
1: Cez prázdniny sa budeme vracať aj k heslám z lexikónu ľudovej kultúry Slovenska a ich bližšiemu vysvetleniu. V živote našich predkov bola jar z obradového hľadiska obdobím zaujímavých zvykov spojených s prebúdzaním sa prírody. Okrem veľkonočných sviatkov sa spájala s pochovávaním moreny či čistením studničiek a prameňov, ktoré boli po zime zanesené lístím a znečistené. O čistení studničiek sa Tatiana Šušková zhovárala s etnologičkou Katarínou Popel.
2: Čistením studničiek boli poverovaní, to vychádzalo z tradície, že to robili mladí slobodní muži, pretože muž práve sa považuje na rozdiel od ženy, ktorá v magickom zmysle je nečistá alebo patrí k menej čistým objektom ako muž. A v každom regióne Slovenska to bolo tradíciou nejak ustálený termín, kedy to budú robiť. Napríklad na západnom Slovensku sa to muselo stihnúť do Veľkej noci, ale v iných regiónoch to bývalo do Turíc alebo do Svetojanskej noci. Ten hlavný význam bol praktický, pretože všetky tie pramene, ktoré sa využívali v chotároch, nie studne v dedinách, ale tie voľné pramene v chotároch boli využívané počas toho, ako ľudia sa pohybovali za prácou, pretože chodili, boli v tom chotári v lesoch, na poliach, takže tie studničky boli čisté. Takže to bol ten praktický význam. Avšak čistenie môžeme povedať, že má aj určité magické korene a tie magické korene spočívajú práve v tom staroslovanskom kulte vody, pretože Slovania ešte z prameňov z 11. storočia vieme, že pestovali kult vody, dokonca uhorskí panovníci zakazovali prinášanie obeti vodám. To znamená, že je možné toto čistenie studničiek považovať aj za zvyšok tohto kultu.
3: Naši predkovia mali kultovú úctu k vode, k studničkám zvlášť. Bola voda zo studničiek aj nositeľom nejakej magickej sily?
2: Voda zo studničiek bola tá v istom zmysle najsprávnejšia alebo tá najčistejšia voda, pretože sa verilo, že jej kontakt s druhým čistým živlom, ktorý bolo zem, je ten úplne priamy. To znamená, že pramene, ktoré pramenili v horách a vychádzali zo zeme, mali kontakt zo zemou a preto boli tie najčistejšie. V nich sa chodilo často kúpať, umývať, brať vodu z týchto studničiek aj na magické účely. Pretože mala ešte ten plus, na rozdiel od vody zo studne, ktorá bola vo dvore alebo v dedine, že bola v kontakte priamo so zemou.
3: Dokázala táto voda aj liečiť?
2: Na liečivé účinky sa veľmi často používala práve výlučne voda pramenistá. V tom väčšom množstve liečebných praktik, ak sa používala voda, tak sa používala voda z viacerých prameňov. Pre Slovensko je úplne značné, že v množstve tých magických aj zariekaní, ale aj v návodoch na liečebné praktiky je vezmi vodu z troch prameňov, prinies vodu zo siedmých studničiek, napríklad dievča muselo mlčať a počas mlčania muselo by z chotára nájsť vodu zo siedmých studničiek, pretože tá práve mala tú najväčšiu magickú moc, takže tie studničky si zachovali aj tento svoj takú exkluzivitu. Ten zvyk čistenia studničiek sa zachoval na Slovensku až do medzivojnového obdobia, že vlastne obce sa starali o vyčistenie prameňov chotár. A potom sa tohto zvyku chopili vlastne tie ochranárske organizácie a také tie turistické organizácie a tie vlastne tento zvyk udržujú dodnes, aj keď ten starší zmysel dnes nie je pripomínaný. Je pripomínaný ten prírodný zmysel, ale naozaj možno v tomto zvyku hľadať aj tieto staršie korene.
1: Po rozprávaní etnologičky Kataríny Popelkovej ostaneme trocha v téme aj hudobne. So sprievodom ľudovej hudby Železiar spieva Ján Farkaš.

V nasledujúcich minútach sa započúvame do hudobného folklóru regiónu Hont, konkrétne obce Sebechleby. Dnes obec, voľakedy mestečko, leží na území Krupinskej planiny v trojuholníku medzi Banskou Štiavnicou, Krupinou a Dudincami. So sprievodom ľudovej hudby Mariána Krnáčika nám odtiaľ zaspieva mužská spevácka skupina Sebechleban.

0: Krása v slovách z dedena.
1: Júlové pranostiky nie sú až také hojné ako tie júnové, no aj napriek tomu ponúkajú pripomienky na svätých, pozorovania prírody i dobré rady gazdom. Lepšie je žatvu začať o 2 dní skôr, ako o 2 dní neskôr. V júli z košele vyzleč sa, v decembri po uši odej sa. Dnes je v kalendári aj svätý Ján Hus, významný stredoveký reformátor. O svatém Jánu Husi dozrávajú žitné klasy. Po svatém Jánu Husi šelma sedlák, ktorý srpy nebrousí. A zajtra má zas pravoslavná cirkev v kalendári svätca Ivana Kupala. Silná rosa na Ivana Kupala, dobrá úroda uhoriek. V noci na Ivana jasno, bude mnoho hríbov. V týždni ešte jedného svätého Ivana máme, konkrétne patróna advokátov, sudcov a chudobných, ale aj svätého Kiliána. Svätý Ivan býva plačlivý pán. Do svätého Kiliána, koľko pšenice narástlo, toľko jej už zostane. V piatok ešte budeme mať v kalendári siedmých bratov, alebo siedmých spáčov, synov svätej Felicity. Aké je počasie na 7 bratov, také bude 7 týždňov. Ak je na 7 bratov, ak na 7 bratov dážď spadne, niekoľko dní potom vládne. Deň na 7 bratov daždivý, býva vždycky trvanlivý. A dôjdeme ešte k záveru týždňa. 12. júla roku 1760 nariadila Mária Terézia na svojich panstvách, aby sa všade zvonilo proti búrkam a mračnám. Kde neboli kostoly alebo kaplnky, dala postaviť zvonicu. Možno práve s tým súvisí aj táto pranostika. Včasné zvonenie búrkové mračná rozháňa.

spievali Mária Brdaraská Janoška a Mária Hlaváčová, hrala ľudová hudba Ondreja Hlaváča. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Trháš ma, búchaš ma, sekáš ma, ťaháš ma a ja ťa predsa odhievam. Čo to je? Odpoveďou ľan a konope. Diamant vzniká tlakom a mnohé odevy v minulosti vznikali až po ťažkej a dlhej práci. Mimochodom, niekde je to tak aj dnes, no v inom kontexte. Každopádne vďaka zručnosti a námahe mohli vzniknúť krojové súčiastky, ktoré sú aj po niekoľkých desaťročiach či storočí, súce aj na javiská a pódia festivalov. A ich súčasní nositelia a majitelia si skutočne ten kus oblečenia nesmierne vážia. To už bola posledná informácia dnešnej relácie Zahrajte mi túto, ktorá sa v týchto chvíľach končí. Dnes ju pre vás pripravili a vysielali Sergej Kováč a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere ešte zahrá zaspieva folklórny súbor Hornác Košíc.

Jozef Kresánek upozorňuje na zaujímavý vzťah medzi svetskou a duchovnou ľudovou piesňou. Na začiatku mala väčší vplyv práve svetská pieseň. Duchovný spev sa ešte len vytváral. Svetské piesne však už mali bohatú tradíciu a ustálené melódie. Tie sa často stali predlohou pre duchovné piesne. Neskôr sa situácia zmenila. Duchovnej hudbe sa začali venovať významní hudobníci. Jej umelecká úroveň rástla a postupne začala ovplyvňovať aj svetskú hudbu. Podobný vývoj vidíme aj v Čechách. Muzikológ Otakar Hostinský ukázal, že ešte v 16. storočí sa svetské ľudové melódie používali aj v duchovných piesniach. Aj na Slovensku sa ľudové prvky dostali do cirkevných spevníkov. Nájdeme ich v evanjelickom spevníku Citera Sanctorum z roku 1636 aj v katolickom spevníku Cantus Cantolici. Mnohé z týchto piesní nesú znaky slovenskej ľudovej hudby. Ich melódie sú veľmi blízke svetským slovenským ľudovým piesňam. Thank you.

Jozef Kresánek v knihe Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného upozorňuje aj na opačný smer vplyvu, o ktorom sme hovorili pred piesňou Ťažko bolo pod obločkom státi. Nielen svetské piesne ovplyvňovali duchovné, ešte silnejšie pôsobili duchovné piesne na svetskú hudbu. Na rozdiel od gregoriánskeho chorálu sa ľudové duchovné piesne spievali priamo medzi ľuďmi a preto sa šírili oveľa ľahšie. Mali väčší dosah a zanechali výraznejšiu stopu. Podľa Kresánka priniesli zo západnej Európy nové hudobné prvky. Objavili sa nové formy a nové spôsoby stavby melódií, napríklad schéma AABA alebo ABA. Tie sa pôvodnej slovenskej ľudovej piesni nevyskytovali. Rovnako sa k nám dostal aj princíp refrénu a ronda. Kresánek preto tvrdí, že ľudová duchovná pieseň postupne menila pôvodný charakter slovenskej ľudovej hudby. Jej vplyv sa však naplno prejavil až približne od 17. storočia. Dodáva aj to, že vzťahy medzi slovenskými duchovnými piesňami a piesňami okolitých národov ešte stále nie sú dostatočne preskúmané a aj dnes zostávajú zaujímavou témou pre hudobných vedcov. Zahráme si krásnu pieseň inšpirovanú biblickým príbehom premenenia vody na víno na svadbe v Káne Galilejskej. Spieva Dobroslava Švajdová s dievčenskou speváckou skupinou Vajana a mužskou speváckou skupinou Lipovian. Hudobne doprevádza orchester ľudových nástrojov.

Príjemné letné popoludne, priatelia, počúvate reláciu Zahrajte mi túto, dnes o vzťahu sakra a profána, teda duchovného a svetského, na príklade piesní. Jarmoční speváci zohrali dôležitú úlohu pri šírení duchovných piesní. Často spievali o Panne Márii Šaštínskej, Starohorskej či Levočskej. Do svojho repertoáru zaraďovali aj pútnické a ďalšie duchovné piesne. Robili to preto, že presne poznali zbožnosť a hudobný vkus slovenského ľudu. Mnohí z týchto spevákov však nepochádzali zo Slovenska, prichádzali najmä z Čiech a Moravy. A preto sa spolu s nimi šírili piesne z iných krajín. Niektoré z nich dnes považujeme za slovenské. Ich pôvod však môže byť celkom iný. Pri určovaní pôvodu ľudových piesní preto treba byť opatrný.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Vo Zvolene sa zajtra začne festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2026. Aj tento rok sa predstavia slovenské vysokoškolské folklórne súbory z viacerých univerzitných miest. Borievka z Technickej univerzity v Košiciach, Ekonóm z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Hornád z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Mladosť z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Stavbár zo Žilinskej univerzity a Poľana z Technickej univerzity vo Zvolene. Zo zahraničných súborov sú zúčastnení Poľana z Čiech a súbory z Rumunska, Nemecka a Ukrajiny. Program Akademického Zvolena pre verejnosť sa začne zajtra prvým súťažným večerom o 17:30 v divadle Jozefa Gregora Tajovského. Večer o 19:30 bude nasledovať prvý festivalový večer na námestí SMP. V stredu 8. júla bude program pokračovať druhým súťažným večerom v divadle, taktiež o 17:30 a druhým festivalovým večerom na námestí so začiatkom o 19:30. Vo štvrtok sa program začne o 14:30 krojovaným sprievodom na námestí SMP. O 17:30 bude nasledovať gala koncert v divadle Jozefa Gregora Tajovského a o 18:30 sa začne tretí záverečný festivalový večer na námestí SMP vo Zvolene. Podpolianske múzeum v Detve pozýva na vernisáž výstavy Kachlice, keramika, jednoducho hlina, výber z tvorby sochára Jána Hnilicu. Výstava je súčasťou 59. ročníka folklórnych slávností Podpolianov v Detve. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 9. júla o 17:00 v Podpolianskom múzeu. Výstava je nevšedným pohľadom na tradičnú krásu Podpolania, pretavenú do hliny s niekdejším svetom ľudí v pestrom kolorite, sviatočný i všetných dní s jemným vypracovaním a dokonalými realistickými detailami a majstrovským rukopisom sochára. Ožívajú hudobníci, veľkonoční šibači, betlehemci, fašiangové masky, nevesty a mnoho ďalších postáv tradičného podpolianskeho sveta. Vo štvrtok budú uvedené aj prvé dva scenické programy folklórnych slávností Podpolianov v Detve. V amfiteátri sa o 19:30 začne program Ozvena Poľany, ktorá bude prehliadkou tancov a piesní. V programe budú účinkovať Robert Puškár, Temperament Cymbal Orchestra, solisti súboru Očovan, Hriňovčan, Stoškárik, Veronika Koubová Malatincová, Iveta Budinská Bystrianska, Roman Berky, Ivan Bagľaš, Jan Chabadachovan a ďalší. Nasledovať bude folklórne tanečné divadlo Pastier ľudu Detvianskýho, inšpirované osobnosťou kňaza a autora prvej monografie Detvy Karola Antona Medveckého. Program v premiére uviedol súbor Podpolianec z Detvy v minulom roku, a to pri príležitosti 50. výročia založenia súboru. Súčasťou folklórnych slávností Podpolianov v Detve bude aj verejná nahrávka štúdia STVR v Banskej Bystrici a rádia Regina Stred. V sobotu 11. júla o 14:00 v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve budú účinkovať Anna Šatanová, Ján Babic, Ján Chabadachovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stera Klarahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy a Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Na podujatie Oravského folklórneho leta jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu valašskej kultúry Bačovské dni v Malatinej pozýva dramaturg festivalu Miroslav Žabenský.
1: V tomto roku do programu pozývame tých nositeľov tradície alebo tie folklórne kolektívy, ktoré za tých ostatných 24 rokov možno tak významnejšie zarezonovali aj u divákov. A chceme prezentovať aj šikovných Malatincov. Napríklad v nedeľu odprezentujeme významnú slovenskú husliarku Zdenku Zubekovú-Hubčíkovú, ktorá porozpráva záujemcom o tom, ako ona vyrába husláky, ten celý technologický proces. A v tom nedelnom gala programe, okrem tých rôznych sprievodných aktivít, ktoré sú už integrálnou súčasťou bačovských dní, či je to súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka v štyroch kategóriách, či je to súťaž praskaní bičom, ktorú opäť bude realizovať Martin Brxa, či je to súťaž o najkrajšie jahňa, tak ten program vyvrcholí v nedelu senickým programom Návraty, v ktorom sa okrem tých lokálnejších folklórnych skupín predstavia aj súbory Stavbar zo Žiliny, Liptov z Ružomberka či Očovan z Čovej.
0: Pohronci a folklórna skupina Priechodian budú v sobotu od 15. hodiny účinkovať na Dni obce Lučatín. Atmosféru svadieb starých a prastarých rodičov priblíži v nedeľu od 10. do 16. hodiny Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke. V cykle Kuchyňa starých materí sa bude pripravovať svadobná polievka z kohúta a kysucké kachličky, zdobené štvorce cesta, plnené tvarohom, lekvárom či hruškami. Pre deti budú pripravené tvorivé dielne, kde si vlastnoručne vyrobia svadobné čelenky. Program podujatia organizátori pripravujú tak, aby aj diváci sa mohli stať súčasťou deja. O 12. hodine sa začne pásmo Zváči a sprievod ženícha aj so svadobnou družinou k domu nevesty. Budú uvedené pitačky aj odobierka nevesty. Nasledovať bude slávnostná svätá omša a o 14. hodine bude nasledovať uvedenie pásma Čriebky zo svadby. Účinkujú folklórny súbor Bystrica a ľudové hudby Potočiari a Kováčovci. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Počúvate Rádio Regina Stredy, je 16 hodín 42 minút a my sa ideme pozrieť na prenikanie náboženských motívov do piesňového materiálu. Väčšina ľudových piesní nemá známeho autora. Šírili sa ústnym podaním z generácie na generáciu. Počas rokov sa menili. Každý spevák im mohol dať trochu inú podobu. Ľudové piesne sa ovplyvňovali aj umelými piesňami. Vďaka tomu sa do ľudového spevu dostávali nové melódie, hudobné nápady aj spôsoby komponovania. Cirkevné prostredie formovalo ľudovú pieseň najmä vzájomným prelínaním cirkevných, teda liturgických a paraliturgických spevov s tradičným folklórom. Cirkev na jednej strane obohacovala ľudovú tvorbu o nové námety a harmonie, no zároveň sa ľudové prejavy často prispôsobovali cirkevným normám. Postavy svetcov ako svätého Juraja, svätého Martina či udalosti zo života Ježiša Krista, Márie a Jozefa sa stali pevnou súčasťou koliet, vinšov a balád. Cirkevný rok začínajúci adventom a kresťanské sviatky priamo určovali poriadok, kedy sa konkrétne piesne spievali. Dokonca časť duchovných piesní z cirkevných spevníkov zľudovela, jednoducho preto, že sa veriacim páčila a tieto piesne si spievali aj mimo cirkevného prostredia. Pridám ešte jednu zaujímavosť. V niektorých obdobiach boli niektoré hudobné nástroje v kostoloch zakázané ako taký prejav pohanstva. Neskôr sa však stali prirodzenou súčasťou cirkevných zvykov. Sú to napríklad husle či gajdy.

0: O mesiaci júl sa hovorí, že je to mesiac s najväčším výskytom búrok v roku. Hovorí sa aj, že ak hrmí, keď je slnce v znamení leva, škodí to raži a jačmeňu. Ak sa hrom v júli stokrát ozýva, bude nadchádzajúca zima studená. Čo za deň v lete naprší, to slnko za hodinu vysuší, alebo chladný júl celé leto ochladí. Zajtra v útorok 7. júla bude veľká, miestami prechodne najmä na juhu zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota klesne na 18 až 13, v údoliach okolo 11 stupňov, denná teplota 27 až 32, v severnej polovici a na Horehroní miestami od 22 do 27 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý, cez deň miestami prevažne západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Vo vysokých polohách očakávame prudký až búrlivý vietor, večer pozor na výchricu.
1: Preč!

Dnešné stretnutie ukázalo, že ľudová pieseň nikdy nevznikala vo váku. Počas stáročí sa menila, prijímala nové podnety a ovplyvňovala ju svetská aj duchovná tradícia. Práve ďaka tomuto vzájomnému prelínaniu vzniklo bohatstvo, ktoré dnes považujeme za súčasť nášho hudobného dedičstva. Ďakujem, že ste dnešné popoludne strávili s Rádiom Regina Stred, priatelia, a s reláciou Zahrajte mi túto. Príjemné letné dni vám prajú Iveta Janáková a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Pekný pondelkový podvečer, milí priatelia, vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes si v nej bližšie predstavíme hudobníka, ktorý je v súčasnosti vnímaný ako univerzálny hráč, bravúrne sa orientujúci tak vo swingu, v jazze, world music, ako aj v ľudovej hudbe. Tam, kde si treba hľadať aj začiatky jeho muzikantskej cesty. Narodil sa 7. júla v Čadci. Našim dnešným hudobným hosťom bude huslista a upravovateľ folklórnej hudby Stanko Palúch. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Stanka Palúcha už od malička otec viedol k ľudovej hudbe, ktorá sa výrazným spôsobom pretavila neskôr do jeho hudobných projektov. Vo veku 14 rokov nastúpil na konzervatórium v Žiline, kde študoval hlavný odbor husle pod vedením Bohumila Urbana. Počas štúdia na konzervatóriu sa začal prvýkrát zaoberať aj jazzovou hudbou. Po ukončení štúdií v roku 1995 pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Bohdana Varchala. Už počas vysokej školy pôsobil v rôznych zoskupeniach a objavoval sa na domácich i zahraničných festivaloch vážnej, jazzovej, folklórnej a aj inej hudby. Od roku 1998 pôsobil napríklad v zoskupeniach ako Brass Friends, Acoustic Colors či Solamente Naturali. Okrem iného nahrával pre český i slovenský rozhlas, slovenskú televíziu a aj ORF. Popri koncertovaní sa dodnes venuje aj aranžérskej a produkčnej činnosti. Jeho hudba sa objavila na niekoľkých predstaveniach Slovenského ľudového umeleckého kolektívu a taktiež v dvoch krátkych filmoch Abelov Čierny pes a Chyťte ho. Jedna z nahrávok Stankových autorských skladieb, ktorá je súčasťou nášho rozhlasového archívu, je tá nasledujúca. Jej názov je Vyriastol mi strom zelený a formácia Pakora Trio s ňou súťažila na Grand Prix Svetozára Stračinu v roku 2017. Ponúknem vám aj skladbu, ktorú Stanko Palúch vytvoril pre Oľun a jeho posledný album dostal názov práve po nej. Volá sa Neo.

V našich reláciách sme meno Stano Palúch spomínali napríklad aj v súvislosti so sólovým albumom speváčky Janky Holeštiakovej, ale aj so sľukárskym projektom Ornamenty. Do dnešnej doby má na svojom konte viac ako 50 úspešných albumov. Stano Palúch s rôznymi formáciami vystupoval po celej Európe a veľkej časti Ameriky. V roku 2009 získal ocenenie Mladý tvorca od Tatrabanky v kategórii hudba. Stano Palúch patrí k významným hudobníkom na našej scéne. Vďaka jeho jedinečnému vkladu a žánrovej univerzálnosti, ktorá siaha od vážnej hudby cez folk, bluegrass až po jazz a fusion, sa stal vyhľadávaným európskym huslistom. V súčasnosti ďalej pokračuje vo svojej dobre rozbehnutej aktívnej kariére.

Stanko Paluch sa v jednom z rozhovorov o sebe vyjadril takto. Folklór som hrával len ako dieťa. Až keď som začal chodiť na žúrky do klubu Lúčnice, prišlo mi ľúto, že by som mal zahodiť všetko, čo som sa z ľudovej hudby naučil. Dnes si myslím, že je dôležité robiť vlastnú hudbu, ktorá nesie znaky našej kultúry. V Pakora Triu sme všetci študovali vážnu hudbu, hrávali folklór, venovali sa jazzu a tak si píšeme kompozície, ktoré všetko toto využívajú. Je to taký guláš trošku, ale my sa z toho tešíme. Na ľudových zábavách a svadbách nehrávam rád. Vo folklóre býva huslista primáš a ja na to nemám povahu viesť kapelu.

Milí priatelia, tak to bola dnešná polhodinka v relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy v spoločnosti Skladieb z tvorby Stanka Palúcha. Verím, že sa vám páčil náš hudobný výber k tejto téme. Tešíme sa na stretnutie opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Europoslanci budú hlasovať o právach cestujúcich v leteckej doprave. Londýnsky súd rozhodol, že poisťovne nemusia vyplatiť odškodné za výbuchy Nord Stream. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď, denná teplota 22 až 32 stupňov. Dobré ráno želá Kamil Kolenič. Europoslanci budú dnes hlasovať o aktualizácii práv cestujúcich v leteckej doprave. Dohoda počíta so zachovaním nároku na finančnú kompenzáciu pri viac ako trojhodinovom oneskorení letov. Proces vrátenia peňazí by však mal byť rýchlejší a jednoduchší. Leteckí dopravcovia budú tiež musieť zabezpečiť, aby dieťa mladšie ako 14 rokov sedelo vedľa sprevádzajúcej osoby, a to bez príplatku. Spojené štáty americké si cez víkend pripomenuli 250. výročie nezávislosti. Komentátor a publicista Juraj Kríž v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že myšlienky, ktoré chceli presadiť otcovia zakladatelia, teda rovnosť, sloboda a nezávislosť, sú medzi Američanmi stále živé.
2: A myslím, že tak je tomu ako nejakým spôsobom dodnes. To znamená, že áno, tie netreba byť úplne cynický, tie hodnoty niečo znamenajú, pretože v Spojených štátoch naozaj môžete slobodne existovať, podnikať, naozaj tie možnosti sú z mnohých ohľadoch neobmedzené. Na druhej strane áno, sú tam aj problémy, tie problémy sú pomerne vážne, ale tie problémy boli aj v minulosti.
1: Historik SAV Oliver Zajac si myslí, že o Spojených štátoch máme vysokú mienku, ale v skutočnosti je to krajina ako každá iná. Týka sa to podľa neho vnútorných problémov federácie, ale napríklad aj kritiky, že vedie agresívnu zahraničnú politiku, či bojuje s rasizmom a nerovnosťou.
3: Možno skrze geopolitiku, skrze to, ako sa zmenil svet, ako narastla váha a pozícia Spojených štátov aj v Európe počas 20. storočia, sme nejak tak prirodzene, mám pocit, prevzali obraz Spojených štátov ako nejakého dokonalého obrazu, ku ktorému všetci chceme smerovať.
1: Spoločnosť Nord Stream prehrala spor o 580 miliónov eur s poisťovňami na čele z Lloyd Insurance Company v súvislosti s výbuchmi, ktoré zničili plynovody vedúce z Ruska do Európy. Londýnsky súd rozhodol, že poisťovne nemusia škody preplatiť, informoval denník Financial Times. Izraelský parlament v prvom čítaní schválil návrh zákona o zriadení vyšetrovacej komisie. Tá má preskúmať zlyhania v oblasti bezpečnosti, ktoré viedli k útoku militantného hnutia Hamas z októbra 2023. Cieľom navrhovaného zákona je uskutočniť úplné, dôkladné a nezávislé vyšetrovanie udalostí spojených s masakrom zo 7. októbra a vojen, ktoré po ňom nasledovali. Opoziční poslanci hlasovanie bojkotovali. Žiadajú iné obsadenie v komisii, také, ktorej členov by nemenovali politici. Tretiu etapu 113. ročníka Tour de France vyhral Slovinec Tadej Pogačar. Víťazstvom na trase z Grenoble do Los Angeles sa zároveň dostal na čelo celkového poradia a obliekol si žltý dres.
4: Som veľmi rád, ako sa nám vydaril vstup do Tour. Bol to úžasný tímový výkon. Áno, niekto si mohol myslieť, že pustíme únik, ale je to Tour a keď sa cítime dobre, musíme využiť každú naskytnutú šancu. Prišli sme sem víťaziť. Teším sa, že si budem môcť oblieť žltý dres. Je to určite sen pre každého cyklistu. Užívam si každý moment.
1: Druhý finišoval Dan Jonas Vingegaard. Dnes bude veľká, na juhu aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, denná teplota 22 až 32 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. Vo vysokých polohách to bude búrlivý vietor až výchrica. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozrime sa na východoslovenské cesty. Dobré ráno. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Na D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. Cestári v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Snine na Palárikovej opravujú chodníky, rátajte s obmedzeniami. Vo Veľatoch na hlavnom ťahu opravujú elektrickú prípojku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu, jeden pruh je blokovaný. V Prešove sú do 19. uzavreté ulice Baštová a Šarišská pre práce na kanalizácii. Rovnako je v Prešove pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A uzavretá je aj križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho. Obchádzka vedie po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí, Kúpeľnej, Požiarnickej a Pražskej. Prajeme pokojnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Dobré ráno aj so Sergejom Kováčom. Niekedy nie je na škodu pozrieť sa skoro ráno do mobilu, a to nielen kvôli presnému času. Môže vám to priniesť aj príjemnú informáciu alebo správu. Dnešok je deň mieru a lásky po celom svete. Nie je nič mocnejšie ako ponúknuť dve veci, ktoré je možné dávať zadarmo. Mier a lásku. Je to pozitívna správa a nie je nič, čo by dnešný svet potreboval viac. Deň by sme mali stráviť projektovaním a propagáciou mieru a lásky, či už o tom budeme hovoriť alebo uverejníme správu na sociálnych sieťach. Tak k tomuto prianiu, čo dodávať, bolo povedané všetko. S týmto naladením začíname útorkový Rádio Budík.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Rádio Budík vám robí spoločnosť aj v útorok ráno, o 3 minúty bude 4 na 6. Pestovateľ olív, no takto by sme mohli pomenovať dnešného oslavenca Olivera. Meno má práve tento význam aj latinského pôvodu. Meniny oslavujú práve 7. júla, väčšinou stoja oboma nohami pevne na zemi. Veľkou devízou Oliverov je inteligencia, prospeje im veľa spánku a vyvážená životospráva. No a akých Oliverov poznáme? Bývalý anglický štátnik, vodca anglickej revolúcie Oliver Cromwell, ale americký filmový režisér Oliver Stone a jej postava Oliver Twist z rovnomenného románu anglického spisovateľa Charlesa Dickensa. Tak pekné meniny a príjemne ich oslavte.

5 hodín 16 minút v Rádiu Regina Východ sa pozrieme na počasie. Na východe je aktuálne prevažne zamračené, v Poprade 14 stupňov, v Rožňave 15, v Košiciach 16, v Prešove rovnako, v Bardejove 14 stupňov, v Trebišove 15 stupňov, v Kamenici nad Cirochou 14,5 stupňa a v Michalovciach a v Moldave nad Bodvou máme 16 stupňov Celzia. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, miestami s dažďom alebo prehánkami, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky, teplota 25 až 30, na Hornom Spiši, na severe Šariša a na Hornom Zemplíne okolo 23 stupňov, vo výške 1500 metrov to bude 15 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne západný vietor do 30, v Popradskej Kotline v nárazoch do 50 km za hodinu, vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín 21 minút, naďalej prajeme pekné skoré ráno, pre niekoho už neskore. V každom prípade, ak ste na sociálnych sieťach, tak viete, akej téme sa dnes ráno budeme venovať. Hovoriť budeme o letných chutiach. Leto je ideálny čas na odľahčenie jedálničky a vychutnanie si sezónnych surovín a tieto horúce dni si žiadajú svieže, ľahké, ale aj také hydratačné jedlá, ktoré dodajú energiu bez zbytočného zaťaženia organizmu. Ovocie, zelenina je úplne to optimálne, čo by sme mohli konzumovať. Ak chcete nakupovať rozumne a zároveň si dopriať pestrý jedálniček, tak práve teraz je ten ideálny čas zaradiť do kuchyne sezónne suroviny. Tak ak bola nejaká absencia v zime, tak teraz si to môžeme vynahradiť. Najviac vyhľadávajú ľudia osvieženie, ľahké jedlá, sezónne suroviny. Asi mi dáte za pravdu, že ide o ľahké šaláty, grillované špeciality a napadli mi teraz aj studené polievky, aj keď v našich končinách na ne nie sme úplne zvyknutí, ale tak skúsiť to môžeme. Napríklad nejaké kefirové acitko s kôprom alebo španielské gazpacho, to je celkom známa studená polievka. Ako ste na tom vy? Čo vám v lete najviac chutí? Čo najviac obľubujete? Máte svoj recept alebo tip na chutné, ľahké jedlo? Tak tešíme sa na vaše reakcie, či už na náš WhatsApp alebo Facebook.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Jedna z tých skladieb, ktoré dokážu nabudiť aj za volantom napríklad, Somebody a kanadský spevák Bryan Adams. Čo sa deje na cestách? Nehoda za Popradom, viac v zelenej vlne. O 3 minúty bude 5:30.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Pozdravujem za volanty. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Na D1 za Prešovom smerom na Košice uzavreté odpočívadlo Janovík pre poruchu nákladného auta na výjazde z čerpacej stanice. Na D1 na výjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých tepôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. V Prešove sú do 19. uzavreté ulice Daštová a Šarišská pre práce na kanalizácii. Buďte na cestách opatrní.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letné rádio Regina.

Čo už takto skoro ráno brať to len s úsmevom? 5 hodín, 32 minút. Čo tak objaviť Šariš? Zážitkový festival, ktorý prepája cestovný ruch s podporou miestnych obyvateľov. Viac vám porozpráva Danuša Reginová o chvíľu.

0: Dobré ráno, je 5 hodín 35 minút. Rádio Regina Východ to nie je len regionálna hudba, ale množstvo informácií z našich regiónov. Šariš nie je len regiónom stredovekých hradov, drevených kostolíkov a výnimočnej prírody. Je to kraj, ktorý najlepšie spoznáte cez ľudí a ich príbehy. Na tomto netradičnom koncepte je postavený letný zážitkový festival Objavte Šariš, ktorý prepája cestovný ruch s podporou miestnych obyvateľov, ktorí svojou prácou oživujú lokálnu identitu. Danuša Reginová oslovila jednu z organizátoriek podujatia, Evu Kocanovú z občianskeho združenia Také naše.
1: My stále hovoríme, že náš festival je určený pre zvedavých ľudí. Pre takých, ktorí radi niečo spoznávajú, zažijú niečo nové a vyberú sa niekedy aj do vlastného regiónu, ale niekedy aj do toho viac vzdialeného, aby spoznali nových ľudí, nové zážitky a nové miesta. Takže náš festival je určený pre rodiny s deťmi, pre dospelých ľudí, hlavne pre takých, ktorí sú zvedaví a chcú dozvedieť sa niečo nové.
2: Spomínate zážitky, tak teda na aké zaujímavé aktivity sa môžu návštevníci tohto roku tešiť?
1: Tak, na začiatok by som vypichla asi to úplne najlepšie, čo máme podľa mňa, a to je stredoveká večera na hrade Šariš, ktorá bude naozaj v takom pompéznom duchu. A taktiež máme v kašteli vo Finticiach pečenie chleba. Je to naozaj, že veľmi pekná vec, odporúčam z týchto našich gastrozážitkov. Taktiež máme veľa zážitkov, ktoré sa týkajú rôznych remesiel, napríklad výrobu keramiky, máme tam tradičné kosenie kosov a potom tam máme takú zaujímavú vec, ako je razenie mincí, takže môžete si prísť vyraziť vlastný rodinný zlatý poklad. Okrem remesiel, samozrejme, v okolí Prešova, Veľkého Šariša, Sabinova je krásna príroda, takže sme využili miestnych ľudí na to, aby nám ukázali nejaké pekné miesto, bude tam sprevádzaná cykloprehliadka, aj turistická prehliadka na viacerých miestach. A špeciálne pre deti, tak okolo tých 8-12 rokov máme krásnu rozprávku Bobrý hrad, ktorá sa bude odohrávať na Sigorte pri jazere, kde sú ozajstné bobry. A taktiež pre tých, ktorí sa radi ponoria aj do vnútrob zeme, tak v opalových baniach, ktoré sú známe v celej Európe, budeme mať zážitok stanca baníkom. A teda nebude to klasická prehliadka, ale bude to naozaj taká ručná práca v bani. Odporúčam pre tých, ktorí si chcú zažiť troška na vlastnej koži, ako sa kedysi žilo, ako náročné a zaujímavé zároveň bolo ťaženie opalu.
2: Už sme sa dozvedeli, že festival prezentuje ľudí zo Šariša. Prečo je podľa vás dôležité dať priestor práve miestnym obyvateľom?
1: No, pretože si to zaslúžia, pretože sú zaujímaví, robia veľmi zaujímavé veci. A keď chceme spoznať nejaký región, tak my si myslíme, že najlepšie je spoznávať región skrz jeho ľudí. Pretože tí dávajú regiónu identitu, tí dávajú regiónu taký ráz. A zážitky s ľuďmi také naozaj autentické, bezprostredné, pretože naše zážitky sú postavené na tom, že ste u ľudí doma veľakrát, alebo v nejakom ich prirodzenom prostredí. A vtedy je to spojenie medzi jedným svetom a druhým svetom, medzi tým lokálnym a tým návštevníckym, naozaj najlepšie a najautentickejšie.
2: Sme teda v regióne Šariša, tak nám ešte v závere povedzte, čím je Šariš zaujímavý pre ľudí, pre turistov. Keď sa povie Šariš, tak čo vám napadne?
1: No asi väčšine napadne pivo, ale mne osobne napadnú hlavne ľudia a tá veľmi zaujímavá mentalita a jazyk. To by som asi najviac vyzdvihla. Mňa osobne prekvapilo, že veľa ľudí rozpráva po šarišsky, čo je naozaj, že také špecifikum pre niekoho, kto je z iného regiónu, a šariština je nádherná, je to veľmi ľubozvučný jazyk, veľmi veselý a tí ľudia sú super. Takže kvôli ľuďom sa oplatí určite prísť, ale okrem toho samozrejme región ponúka veľa rôznorodosti, keďže má bohatú aj stredovekú históriu, aj staršiu ako stredovekú históriu. Napríklad v Lipanoch je krásny archeopark, taký slovanský, takže treba prísť pozrieť, a krásnu prírodu. Takže je to taká kombinácia rôznych vecí a ktokoľvek, kto príde, si nájde určite niečo svoje.
0: Letný zážitkový festival Objavte Šariš sa bude konať v závere júla, ale my budeme v tomto regióne už vo štvrtok 9. júla. Z Rybníkov pri Veľkom Šariši sa naživo ozve Danuša Reginová, a to po 14. hodine. Buďte pritom spolu s nami.

pohoda z Rádia Regina Východ, to bol Chris Rea a Josephine. Takto ráno o 5 hodine 44 minúte máme skôr oblačno, už aj so zrážkami na severe a krajnom východe. V Poprade je 14 stupňov, v Rožňave 15, v Košiciach 16, v Trebišove 15 stupňov Celzia, v Prešove 16, v Bardiove 14, no a v Michalovciach aj v Moldave nad Bodvou je 16 stupňov Celzia. Počas dňa bude prevažne oblačno, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele sa vyskytnú aj búrky, teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov, na Hornom Spíši, na severe Šariša a na Hornom Zemplíne na 23 stupňov, no a teplota na horách dosiahne asi 15 stupňov Celzia, fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu, v Popradskej kotline v nárazoch miestami dosiahne rýchlosť 50 km za hodinu, no a vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor, k večeru výchrica.

0: Naladili ste sa na Rádio Rekina Východ, je 5 hodín 49 minút. Kedy sa ozvalo také prvé oficiálne skúšobné vysielanie rozhlasu? To je ďalšia otázka, na ktorú vám odpovieme v lexikóne.
1: Rádio Rekina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Prvé skúšobné vysielanie z pyramídy.
3: Projekt tzv. Nového rozhlasového strediska v Bratislave pod vedením architekta Štefana Svetka vznikol roku 1967. V 69. klepali základný kameň a stavbu technicky dokončili roku 1983. Skôr než sa v marci 1985 začalo pravidelné vysielanie z rozhlasovej pyramídy, tak prvé oficiálne skúšobné vysielanie sa ozvalo 25. júna 1984.
4: Bratislavský zvukový denník.
5: Dobrý deň, vážení poslucháči. Dnešné vydanie Bratislavského zvukového denníka po prvýkrát skúšobne vysielame z nového strediska Československého rozhlasu na Mýtnej ulici číslo 1. Jedna z dominant nášho mesta, vám všetkým už dobre známa obrátená pyramída, začína od týchto chvíľ slúžiť svojmu účelu. Želajme si, aby dnešné prvé skúšobné hodinové vysielanie bolo po každej stránke úspešné. Príjemné a nerušené počúvanie vám želá Jarmila Tosecká.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: blúznenie a Dano Junás. No dlho som nepočula túto skladbu, tak verím, že aj pre vás bola osviežením. Aj uši a ducha treba osviežiť, ale aj telo. Aké je to vaše letné osvieženie? Sa pýtame v letnej ránej téme dnešného Rádio Budíka, tak nám dajte vedieť. O 5 minút bude 6 hodín.
1: Letný zážitkový festival Objavte Šariš prináša širší príbeh tohto regiónu a ľudí, ktorí svojou prácou oživujú lokálnu identitu.
2: My si myslíme, že najlepšie je spoznávať región skrz jeho ľudí. A vaše zážitky sú postavené na tom, že ste u ľudí doma alebo v nejakom ich prirodzenom prostredí a vtedy je to spojenie medzi jedným svetom a druhým svetom, medzi tým lokálnym a tým návštevníckym naozaj najautentickejšie.
1: Príbehy šikovných Šarišanov, ktorí rozvíjajú región cez remeslá, gastronómiu, cestovný ruch či komunitné aktivity vám priblíži Danuša Reginová naživo z Rybníkov pri Veľkom Šariši vo štvrtok po 14.
3: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Ankare sa začne summit Severoatlantickej aliancie. Spojené štáty vyzvali Peking na rozhovory o kontrole zbrojenia. Dnes prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď a 22 až 32 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. V Ankare sa dnes večerou pre najvyšších predstaviteľov 32 členských krajín začína dvojdňový summit Severoatlantickej aliancie. Hlavnými bodmi rokovaní budú vývoj obranných výdavkov, podpora Ukrajine či vzťahy medzi Spojenými štátmi a ostatnými spojencami v NATO. Na rokovaní sa očakáva účasť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Za Slovensko idú na summit prezident Peter Pellegrini, podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák a minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Spojené štáty vyjadrili znepokojenie z čínskeho jadrového programu potom, keď Peking odpálil do Tichého oceánu medzikontinentálnu raketu s cvičnou hlavicou. Pondelkový test sa uskutočnil 2 roky potom, keď Čína vystrelila podobnú balistickú strelu do vôd nedaleko francúzskej Polynézie. Vtedy išlo prvý štart takejto rakety nad medzinárodnými vodami za viac ako 40 rokov, informuje agentúra AFP a píše TASR. Spojené štáty následne vyzvali Čínu, aby sa zapojila do rozhovorov o kontrole zbrojenia. Počet obetí ničivého zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na 3535. Vyplýva to z aktualizovanej oficiálnej bilancie. Venezuelská vláda doposiaľ nezverejnila žiadne údaje o počte ľudí, ktorí sú stále nezvestní. Tých môže byť podľa odhadov OSN až 50 tisíc. Od septembra sa začne pilotné overovanie nového modelu vzdelávania sestier. Ide o systém 1 plus 4, keď by všeobecnej sestre na miesto 7-ročného štúdia stačilo už iba 5-ročné. Sestry by sa tak do systému dostali skôr, vysvetľuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: Do tohto pilotného projektu sa od septembra zapojí 6 stredných zdravotníckych škôl, ktoré sú rovnomerne rozložené naprieč celým Slovenskom. Sú to školy, ktoré sú pripravené plne po materiálnej, personálnej, ale aj technickej stránke.
1: Prezidentku Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Ivetu Lazorovú mrzí, že k diskusii neboli prizvaní. Doplnila, že opatrenie môže pomôcť, no otázne je, ako študenti zmenu zvládnu.
3: Tí ľudia musia byť psychicky zreli na to, aby zvládli jednak ten program vzdelávací, ale samozrejme aj tú záťaž, ktorá s tým štúdiom súvisí, a samozrejme aj komunikáciu s pacientami alebo stretávanie sa so smrťou.
1: V systéme nám teraz chýba asi 15 tisíc sestier. Talianske Lonato hostí v týchto dňoch svetový pohár v športovej streľbe. Po druhom dni kvalifikácie sa z našich skýtárok najviac darí Monike Štibravej, ktorej patrí delené tretie miesto s nástrelom 97 bodov. Danka Hrbeková je príbežne 11. Do obľúbeného dejiska dnes odcestuje aj elitná trapistka Zuzana Rehák-Štefečeková. Od piatka ju čaká individuálna súťaž aj tímový mix.
4: V prvom rade sa teším, pretože Lonato je naša, teda pre mňa je to taká druhá domáca strelnica, kde veľmi často aj trénujeme, a je to prostredie, ktoré poznám, ktoré mám rada. A čo sa týka takého streleckého pocitu, možno väčší otáznik, pretože vlastne posledné nejaké tréningy ani preteky neprebiehali tak, ako som si predstavovala, ale tak mám šancu, že to bude lepšie.
1: Dnes má byť prevažne veľká oblačnosť, najmä na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 27 až 32, na severe a horehroľní 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu, na horách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Doplníme aj dopravné správy z východoslovenských ciest. Na D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. V Košiciach na križovatke Kovácka-Mlynská nefungujú semafory. Na D1 za Prešovom smerom na Košice je uzavreté odpočívadlo Janovík pre poruchu nákladného auta na výjazde z čerpacej stanice. Na D1 na výjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. No a v Prešove sú do 19. uzavreté ulice Baštová a Šarišská pre práce na kanalizácii. Stále nás môžete doplniť na bezplatnom čísle. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Pekné ráno prajem dnes aj so Sergejom Kováčom. Tak sa opýtam, aká bola noc? Aby si môžete povedať, čo ma je do toho. Len preto, to, či ste sa neprehadzovali, či ste neboli ako kapor na suchu, no je normálne, že priemerný dospelý človek zmení polohu počas noci 10 až 20 krát, čo predstavuje približne 1,6 až 2 zmeny polohy za hodinu. Hoci sa nám môže zdať, že spíme celú noc bez pohnutia, prehadzovanie je prirodzenou súčasťou zdravého spánkového cyklu. Noc až taká dusná nebola, no pri tých tropických to môže byť aj 40 či 60 prehadzovaní. A určite sa lepšie spí aj po skoršej a racionálnej zdravej večeri. Čím vám chutí leto, čo preferujete? Zapojte sa do našej dnešnej ranej témy.
6: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Ľudská má svoj svetový deň, ale v tento deň v roku 2007 v Lisabone vyhlásili nových 7 divov sveta. Stalo sa tak na základe celosvetového hlasovania, do ktorého sa zapojilo viac než 100 miliónov ľudí. Medzi divmi sú známe miesta ako napríklad Veľký čínsky múr, skalné mesto Petra v Jordánsku či rímske Koloseum. Na zaspomíname si na známeho hudobného skladateľa a dirigenta Tibora Freša, ktorý zomrel 7. júla 1987. Narodil sa 20. novembra 1918 v Spiskom Štiavniku. Vyštudoval hudobnú a dramatickú akadémiu v Bratislave. Už v posledných rokoch štúdií pôsobil ako hudobný redaktor, klavirista a hudobný režisér Bratislavského rádiožurnálu. Po skončení Bratislavskej akadémie odišiel študovať do Ríma na Režia Akadémia di Santa Cecília. Po návrate z Talianska pôsobil ako dirigent v Slovenskom Národnom divadle. Potom sa stal umeleckým šéfom opery v Košiciach. Neskôr sa vrátil opäť do hlavného mesta, kde pracoval v Slovenskom národnom divadle ako dirigent, šéf dirigent a napokon aj ako umelecký šéf opery. O tom, či opera má čo povedať aj súčasnému divákovi a poslucháčovi, Tibor Frešo v rozhlasovom éteri povedal.
1: Už dávno sa hovorí, alebo traduje, že na čo vôbec opera ako žáner existuje v dnešných časoch. Myslím, že to je mylný názor, lebo keby sme to mali merať s inými umeniami, napríklad aj s výtvarným, aj sochárstvom a tak ďalej, predsa len taká kombinácia všeho sa ukazuje na javišti a je len na nás, ako tú operu pripravíme a zodpovieme pred obecenstvom. Nech je to hoci ktoré dielo. Ja tvrdím, že súčasná opera je stále v nejakom vývoji, hľada niečo nového, a budúcnosť ukáže, ktorý štýl alebo ktorý druh tejto opery sa zachová. Chcem len podotknúť, že najväčším problémom pri opere je získať nejaké nové libreto. Jednak nie je od zostavovania nového libreta záujem a ľudia, ktorí snáď by to aj chceli urobiť, nemajú prax a nevedia to preniesť do operného prejavu. Rozhodne si myslím, že opera v takej forme ako dneska rozhodne má čo povedať dnešnému divákovi.
2: Rádio Regina Východ. Kalendár.

0: počasie.
1: 6 hodín 22 minút, no a predpoveď počasia už má pripravenú Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem.
1: Tak skôr než sa dostaneme k tomu, ako je aktuálne na východe, ako je to u nás v našom regióne s pomerom sucha a dažde, aký je ten stav vegetácie?
2: Slovenský hydrometeorologický ústav spolupracuje s dobrovoľnými reportérmi z oblasti poľnohospodárstva a lesníctva a vďaka nim monitorujeme stav pôdnej vlahy a vegetácie. A vďaka tomu teda vieme, že veľká časť východného Slovenska trpí výnimočným až extrémnym suchom. Naši reportéri napríklad z okresu Sobrance nám hlásia, že tráva vysychá. V okrese Spišská Nová Ves rýchlo dozrievajú obilniny, pozitívom je ich dobrý zdravotný stav. Reportér z Vranova nad Topľou hlási, že vplyvom vysokých teplôt je aj vysoký výpar a opadávajú plody kôstkovín, vednú listy a vňate kukurice, zemiakov a podobne. A žiaľ, najsmutnejšie správy máme z okresu Snina. Tam reportér konštatuje, že sucho začína spôsobovať trvalé poškodenie až vyschnutie niektorých stromov a kríkov. A posledné vysoké teploty len zrýchlili celkovú degradáciu vegetácie.
1: No nepočúva sa to dobre. A ako je aktuálne teraz? Poprcháva aspoň niekde, alebo aký bude potom ten dnešok?
2: Tak naozaj tie okresy, ktoré som spomenula, tak možno trošku poteší, že práve v týchto chvíľach sa tam zrážky vyskytujú, práve v týchto chvíľach sú tam prehánky alebo slabý dážď. Nie je to nejaké veľké terno, ale aspoň niečo. Je prevažne zamračené na celom východnom Slovensku, miestami slabo prší, najmä v Prešovskom kraji. Teplota je v týchto chvíľach od 12 stupňov v dolinách Slovenského raja do 19 stupňov v Somotore na Dolnom Zemplíne, konkrétne v Poprade je 15, v Kežmarku 13, aj v Tatranskej Lomnici, na Štrbskom plese 11 stupňov, na Skalnatom 9, Lomnický štít hlási 4, Plaveč 14 stupňov, Bardejov 15, v Prešove je 17, v Tisinci 15, v Medzilaborciach 13, v Jakubovanoch 15 stupňov, Čaklov hlási 16, Kamenica nad Cirochou 15, Vyšná Slaná 13, Silica 15 stupňov, v Moldave nad Bodvou je 17, v Gelnici 14, na Kojšovskej Holi 12, v Košiciach 16, v Trebišove taktiež, v Somotore až 19, v Orechovej 17 stupňov Celzia a väčšinou fúka slabý vietor, len pod Tatrami zosilnil vietor od západu.
1: Môžeme teda dnes očakávať zrážky a až na akú úroveň sa dostanú teploty?
2: Áno, tie zrážky sa budú vyskytovať v rámci východného Slovenska zhruba na 50% územia, budú slabé len do 5 mm. V prípade, že sa vyskytne lokálna búrka, tak môže napršať do 15 mm. Bude prevládať veľká oblačnosť a denná teplota bude popoludní na úrovni 25 až 30 stupňov, na Hornom Spiši, na severe Šariša a na Hornom Zemplíne okolo 23 stupňov. V porovnaní so včerajším dňom je to zhruba o 2 až 4 stupne teplejšie. Taktiež sa teplí na horách vo výške 1500 metrov na 15 stupňov a v priebehu dňa sa rozfúka západný vietor rýchlosťou do 40 km za hodinu, v nárazoch do 60, najsilnejší bude v Popradskej Kotline. Aj v prípade búrok vietor postupne, alebo teda prechodne zosilnie a upozorňujeme na silnejúci vietor na horách, hlavne popoludní a podvečer, keď v polohách nad 1500 metrov môže dosahovať rýchlosť výchrice.
1: Tak za všetky tieto informácie o počasí ďakujem meteorologičke Nikolete Hruškovej. Príjemný deň, do počutia.
2: Aj vám, do počutia.

0: Trochu slnka sme priniesli z Rádia Regina Východ v tomto oblačnom počasí. Ako sme počuli od meteorologičky, tak na väčšine územia poprší a to sú ale dobré správy. Pekné ráno, bolo 6:30.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Na D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. V Košiciach na križovatke Kováčska-Mlynská nefungujú semafory, na diaľnici D1 za Prešovom smerom na Košice je uzavreté odpočívadlo Janovík pre poruchu nákladného auta na výjazde z čerpacej stanice. Na D1 na výjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky, rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. Prešove sú do 19. uzavreté ulice Baštová a Šarišská pre práce na kanalizácii, takisto je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A uzavretá je križovatka ulic 17. novembra až Kultetyho, obchádzka vedie po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí, Kúpeľnej, Požiarnickej a Pražskej. Na rýchlosť merajú na výjazde do Jasova z obce Medzev a na výjazde do Kysaku z Obišoviec. Jazdite bezpečne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Dnes 7. júla je deň čokolády, argument, prečo si ju dať a bez výčitiek. Aj čokoláda môže byť osviežením v lete, samozrejme zelenina, ovoci určite. A čo vám tak v lete chutí najviac? Tak na to sa pozrieme o chvíľu. 6 hodín, 35 minút. Povedz

0: zatiaľ milovať, milovať, milovať.
1: Rádio Regina Východ, téma dňa.
2: 6 hodín 37 minút. Užívanie si leta plného chuti nemusí znamenať výčitky. S múdrymi voľbami jedál so zeleninou a kontrolou porcií si môžeme dopriať všetko, čo máme radi. My sa vás dnes pýtame na vaše letné chute, čo najviac obľubujete, či máte nejaký svoj recept alebo tip na chutné, ľahké jedlo. Terezia nám napísala: "V lete mi najviac chutí domáce lečo a potom tmavý chlieb s domácou masťou a k tomu uhorka, paradajka, paprika, to je najlepšia pochuťka, neviem sa toho dojesť." Masť? No tak čo by nie? Podobne je na tom aj Anton. Keď sa ráno zobudím, otvorím kapurku na záhrade, dám si 2-3 paradajky, potom idem s obsom na prechádzku a keď sa vrátim, dám si 2-3 malé uhorky a chlieb s masťou, je to lakocinka. No tak nech vám chutí. Ivana preferuje zeleninu a ovocie zo svojej záhrady. Martin napísal, že miluje všetko okolo cukety a myslí si, že je to nedocenená zelenina, pripravuje z nej fašírky, placky, polievku, grilluje ju alebo dusí na masle a dá si ju s cestovinami. Tak úplne súhlasím. A v tomto je veľký benefit mať záhradu, aj keď počas letných mesiacov nájdete i na trhoch, aj v obchodoch množstvo čerstvých potravín za celkom priaznivé ceny a ich výhodou nie len dostupnosť, ale aj všestranné využitie a z jednej suroviny si dokážete urobiť skvelé raňajky, obed, večeru, prípadne aj dezert. Tak čo vám takto v lete najviac chutí? Napíšte nám.
1: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvhr.sk.
3: Yes. It is not that funny. Let's go.

O 6. hodine 43. minúte sa pozrieme na počasie. Zrážky sa dnes budú vyskytovať aktuálne na viacerých miestach východného Slovenska oblačno. V Poprade 14,5 stupňa, v Rožňave 15, v Košiciach 16, takisto aj v Trebišove, aj v Prešove 16 stupňov, v Bardejove a v Kamenici nad Cirochou máme 15 stupňov Celzia a o stupeň viac v Moldave nad Bodvou a v Michalovciach. Dnes teda bude prevažne oblačno s dažďom alebo prehánkami. Teplota 25 až 30, na Hornom Spiši, na severe Šariša, na Hornom Zemplíne 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov sa oteplí na 15 stupňov. Počas dňa sa rozfúka západný vietor do 30 km za hodinu. Vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor, k večeru výchrica.

0: 6 hodín 47 minút. Dnes ráno v Rádiu Regina Východ hovoríme o tom, čo je pre vás v lete to naj, čo vás osvieži, čo obľubujete, možno aj na raňajky. Na čo obľubuje takto ráno na tanieri speváčka Kristína? Počúvajte.
1: Stále vstávam, lebo vlastne dávam malého do škôlky a väčšinou ho vlastne odnesiem ja a ja proste musím mať raňajky ráno. Napríklad môj muž, alebo poznám ľudí, ktorí, že nemusia mať hneď raňajky a ja proste musím. Mám rada, čo viem, uvedomujem si, že to nie je úplne asi najlepší typ raňajok. Mám rada sladké raňajky. To je, že dobrý chlebík, masielko a medík. Ako tomu kávu, čiže aj moja mamka to tak mala, že vždycky papala rada sladké raňajky. A niekedy si urobím ako vajíčko a tieto veci, čiže moje raňajky vyzerajú viac menej skoro rovnako.
2: Letné Rádio Regina.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Každé priecestie je označené tzv. Jedinečným identifikačným číslom. Systém označovania železničných priecestí pozná aj integrovaný záchranný systém. Upresní hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
2: Každé železničné priecestie v správe železníc Slovenskej republiky má pridelené iba jedno jedinečné identifikačné číslo. Nájdete ho na samolepkách z retroreflexného materiálu, ktoré sú umiestnené na výstražných krížoch alebo na skrini výstražníka. Nálepka vždy obsahuje kód SP a štvormiestne číslo. Operátor následne urobí opatrenia na zastavenie železničnej dopravy a najmä varuje rušňovodiča kolejového vozidla, ktoré sa k priecestiu môže blížiť. Ak ste svedkom toho, že na železničnom priecestí uviazlo vozidlo, je potrebné zavolať na telefónne číslo 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia operátorovi integrovaného záchranného systému.

0: Nech je vaše ráno minimálne také veselé ako táto skladba od Shakin' Stevensa. Rozveselíme vás aj v ďalšej hodine Rádio Budíka vstupenkami na festival a verím, že vy nás potešíte zapojením sa do témy o vašich letných chutiach. O 5 minút bude 7 hodín.
1: K letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukryje pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15.30 a vo štvrtok o 17.30 v relácii Kultúra 2026.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V tureckej Ankare sa začína summit Severoatlantickej aliancie. Cieľom je pozdvihnúť obranný blok na vyššiu úroveň. Špecializovaný trestný súd opäť preverí výpoveď kľúčového svedka Zoltána Andruškova v kauze Kuciak a príprave vrážd prokurátorov. Dnes prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď a 22 až 32 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Spojenci v NATO už zvýšili výdavky na obranu a bezpečnosť približne na 4% HDP, informoval generálny tajomník aliancie Mark Rutte pred summitom, ktorý sa začína dnes v tureckej Ankare. Miesto, kde bude hostiť lídrov 32 štátov a predstaviteľov partnerských krajín aliancie, v niektorých častiach pripomína takmer vyprázdnenú pevnosť. Pred príchodom amerického prezidenta Donalda Trumpa najmenej 103 ľudí preventívne uväznili.
2: Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan od samitu očakáva výsledky, ktoré posilnia solidaritu a jednotu aliancie.
3: Ak chceme čeliť výzvam, ktorým sme vystavení, musíme si medzi spojencami spravodlivo a rovnomerne rozdeliť bremeno a zároveň odstrániť prekážky v obchode v rámci obranného priemyslu.
2: Generálny tajomník aliancie Mark Rutte očakáva, že krajiny predložia jasné, konkrétne a dôveryhodné plány na dosiahnutie 5% cieľa. Už doterajšie výsledky označil za pôsobivé.
4: Hoci sme len v prvom roku 10-ročného projektu, vidíme, že európski spojenci a Kanada už investujú do obrany a bezpečnosti približne 4% svojho HDP.
2: Za nízke výdavky na obranu kritizuje európskych členov aliancie americký prezident Donald Trump. Naposledy minulý týždeň na svojej sociálnej sieti opäť napísal, že spojenectvo v NATO nie je pre USA výhodné. Európania dúfajú, že práve dobré vzťahy, ktoré má Donald Trump s tureckým prezidentom Erdoğanom a šéfom NATO Ruttem, zabezpečia hladký priebeh samitu. Miroslava Nejrakoža, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump má na samite NATO v Turecku naplánované aj stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten žiada Washington o dodávky protiraketových striel, tzv. Interceptorov do systémov Patriot.
5: Prezident Donald Trump pred voľbami sľuboval, že ukončí vojnu na Ukrajine za 24 hodín od nástupu do Bieleho domu. Takmer rok a pol od jeho inaugurácie boje pokračujú a ukrajinské mestá čelia intenzívnym ruským raketovým útokom. Prezident Trump pred odletom do Ankary vyhlásil. Sme bližšie k mieru, ako si ľudia uvedomujú. Prezident Putin chce vojnu ukončiť. Mali sme spolu dobrý telefonát. Prezident Zelenský chce tiež vojnu ukončiť. Budeme o tom na samite NATO hovoriť. Myslím si, že to ukončíme. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v Kieve posťažoval, že protivzdušná obrana nemá dostatok rakiet do amerických systémov Patriot, čo vedie k nárastu obetí z radov civilistov. Je absurdné, že v modernom svete nedokážu zvýšiť produkciu na potrebnú úroveň, aby sme mohli chrániť ľudí pred raketovým terorom. Zelenský tvrdil, že keby Ukrajina dostala licenciu na výrobu amerických interceptorov, tak by dokázala pokryť nielen vlastné potreby, ale aj zásobovať spojencov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Aj dnes pokračuje hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Špecializovaný trestný súd v Pezinku chce odstrániť rozpory vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruškova.
6: Zoltán Andruškov si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15 rokov väzenia. Na niektoré nejasnosti v jeho výpovedi nemal odpoveď a argumentoval tým, že skutky sa stali dávno, pokračuje prokurátor Peter Kysel.
7: Bude samozrejme na hodnotení jeho procesných strán, takisto aj súdu, či táto argumentácia bude postačujúca alebo nie.
6: Na súde sa spomínal aj list, ktorý mal byť pre Andruškova životnou poistkou. Napísať ho mal približne mesiac pred vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a opisoval v ňom ňom okolnosti prípravy aj mená ľudí, ktorých považoval za objednávateľov, no medzi dôkazy sa dostal až v roku 2023. Advokát Mariana Kočnera Marek Para jeho vierohodnosť spochybňuje.
8: S mnohými skutočnosťami prichádza pán Andruško až po tom, čo sa objavia v nejakom inom prípade. Ten dôkaz, ak by bol pravý, tak je absolútne kardinálnym dôkazom proste o niekoho vine.
6: Právny zástupca rodiny Kuciakovcov Roman Kvasnica reagoval, že nejde len o list, ale podstatné sú výpovede svedkov či komunikácia zo šifrovaných aplikácií.
9: My si myslíme, že tento súhrn dôkazov, to sme ešte ani pri správach v rôznych aplikáciách, potvrdzuje dôvodnosť podanej obžaloby.
6: Obžalovaná Alena Žužová sa na pojednávaniach nezúčastňuje. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo životného prostredia chce viac energeticky zhodnocovať odpad, čiže stavať nové spaľovne. Zároveň priznáva, že nevie vyhodnotiť účinnosť informačných kampaní o odpadoch. Odborníci pritom pripomínajú, že spaľovanie je podľa pravidiel Európskej únie až jedným z posledných riešení.
10: Slovensko musí do roku 2035 znížiť podiel komunálneho odpadu ukladaného na skládky z 38 na 10%. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že bez nových spaľovní to nepôjde. Pripúšťa pri tom, že obyvatelia ich vo svojom okolí nechcú. Chýbajúce údaje o účinnosti informačných kampaní však za problém nepovažuje.
11: Máte produkty, ktoré musíte spaľovať. Áno, aj nemocničný materiál musíte niekde spaľovať a máte len dve veci na výber. Buď pôjdete sa opýtať Čechov, Rakúšanov a Poliakov, prosím vás, zoberete nám to. Oni povedia, my vieme, že nemáte žiadne spálenie, takže vám dáme trojnásobnú cenu. Alebo si to budete sami, alebo vám to tam bude hniť. A keď vám to tam bude hniť, no tak sa dostávame do vážnych problémov.
10: Štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa hovorí, že Slovensko nepotrebuje veľa nových spaľovní, ale ich rozumné rozmiestnenie. Na rozdiel od ministra uznáva, že absencia údajov o informačných kampaniach je chyba.
12: Je to chyba pri mnohých veciach, nielen pri spaľovniach, pretože včas, keď začneme informovať obyvateľov, tak nemusíme sa potom vysporiadávať s mnohými negatívnymi protiiniciatívami.
10: Spaľovanie nie je podľa Európskej únie ideálne riešenie. Síce je lepšie ako skládkovanie, no prednosť má opätovné použitie odpadu aj recyklácia, upozorňuje environmentálny inžinier Ladislav Hedi.
13: Spaľovne odpadov patria na jednotku energie k najväčším producentom emisí skleníkových plynov vôbec pri produkcii energie.
10: Podľa riaditeľa Zväzu odpadového priemyslu Jána Chovanca je prioritou čo najskôr obmedziť skládkovanie. Slovensko už dostalo do Európskej komisie pokutu za skládku v Považskom Chlmci. Ak Slovensko nebude plniť recyklačné ciele, ďalšie infringementy môžu nasledovať. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Rádio žurnál. Prehľad správ.
14: Ukrajina podľa starostu Moskvy vyslala v noci na ruskú metropolu viac ako 400 dronov. Väčšinu údajne zneškodnili. Niekoľko ukrajinských raketových útokov údajne zasiahlo aj mesto Belgorod na juhozápade Ruska. Tanker v Ománskom zálive pri Hormuzskom prielive zasiahol neznámy projektil. Na lodi vypukol požiar. Obete ani ekologické škody nehlásia. Britská námorná služba vydala pre lode v oblasti varovanie. Kanada si vybrala nemeckú spoločnosť TKMS ako dodávateľa 12 konvenčných ponoriek. Kanadský premiér Mark Carney to označil za najväčšiu vojenskú zákazku v histórii svojej krajiny. Poisťovne nemusia podľa rozhodnutia londýnskeho súdu zaplatiť spoločnosti Nord Stream 580 miliónov eur v súvislosti s výbuchmi, ktoré zničili plynovody vedúce z Ruska do Európy. V dôsledku padajúceho popola zo sopky Etna na talianskom ostrove Sicília letisko v Katánii pozastavilo všetky lety. Očakáva sa, že obmedzenia zostanú v platnosti do dnešnej 10. hodiny. Europoslanci budú dnes hlasovať o aktualizácii práv cestujúcich v leteckej doprave. Dohoda počíta so zachovaním nároku na finančnú kompenzáciu pri viac ako trojhodinovom oneskorení letov. Dopravcovia budú tiež musieť zabezpečiť, aby dieťa mladšie ako 14 rokov sedelo bez príplatku vedľa sprevádzajúcej osoby.
1: Je 7 hodín 9 minút. Vo Francúzsku by malo padnúť rozhodnutie, ktoré môže zásadne ovplyvniť budúcoročné prezidentské voľby. Odvolací súd v Paríži totiž rozhodne, či líderka krajine pravicového národného združenia Marine Le Penová bude môcť kandidovať za prezidentku. A s aktuálnymi informáciami je v štúdiu Jana Balková.
15: Marine Le Penová patrí už viac ako 10 rokov k najvýraznejším postavám francúzskej politiky. O prezidentský úrad sa uchádzala 3-krát.

0: svojich stranických pracovníkov, ktorí ale v skutočnosti nepracovali ako asistenti europoslancov. Marine Le Penová obvinenia odmieta a hovorí o politicky motivovanom procese. Ak by však odvolací súd zákaz kandidatúry potvrdil, favoritom strany na prezidentský úrad sa stane jej len 30-ročný predseda Jordan Bardella. A hoci v prieskumoch dosahuje podobnú podporu ako Le Penová, vo vlastnej strane pochybujú, či má dostatok skúseností a poukazujú aj na odlišnosť jeho politiky s tým, že napríklad spochybnil dlhodobý stranický sľub znížiť vek odchodu do dôchodku.
1: Štúdiu informovala Jana Balková.
2: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vlanejšia výmena nájomcu Terryho chaty vo Vysokých Tatrách má dohru. V okolí vysokohorskej stavby v 5. najprísnejšom stupni ochrany prírody je 10 plných vriec stavebného odpadu. Terajší nájomca tvrdí, že za to môže jeho predchodca. Podľa správy Tatranského národného parku ho však musí odstrániť aktuálny správca, inak mu hrozí pokuta.
3: Za Terryho chatou stal kedysi prístrešok, postavil ho bývalý nájomca chaty a keď sa mu nájom skončil, tak prístrešok zbúral. Podľa terajšieho nájomcu Tomáša Hvizdáka takto tento odpad vznikol.
4: Teraz som dal na to na druhý podnet, aby kontaktoval predchádzajúceho nájomcu a dal mu úlohu tento odpad odviesť.
3: Bývalý chatár Peter Michalka sa tomu nebráni. Tvrdí, že práve on z výšky prístrešku pobaril do vriec, ktoré môže zviesť vrtuľník.
5: Zvoz sa neplatí. Fungovala vždycky taká prax, že chatár platil tovar, ktorý sa vyvážal hore na chatu a to, čo sa znášalo dole, tak za to si vrtuľník neúčtoval žiadne peniaze. By som si ja ten odpad zviezol úplne bez problémov. Keby som vedel, že sa bude lietať.
3: Vrtuľník lieta s nákladom na chaty zvyčajne dvakrát ročne, pred letom a pred zimou. Podľa Petra Špickopfa zo správy Tatranského národného parku by mal odpad zviesť aktuálny nájomca chaty. Už ho na to upozornil. Reaguje nájomca chaty Tomáš Hvizdák.
4: Čakám, čo mi Tana povie. Keď mi povie, že proste musím sa o to akýmkoľvek spôsobom postarať, tak sa o to akýmkoľvek spôsobom postaram.
3: Nájomcu na Terryho chate vo Vysokých Tatrách vymenili vlani v novembri. Touto zmenou a aj zmenou na chate generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách by sa malo zaoberať valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov v septembri. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
6: Cristiano Ronaldo sa rozlúčil so svetovým šampionátom. Na mundiale ho už viac neuvidíme. Portugalsko prehralo v 8-finále so Španielskom 0-1. Víťazstvo úradujúcich majstrov Európy zariadil v prvej minúte nadstaveného času striedajúci Mikel Merino. Hovorí lúčiaci sa kapitán Cristiano Ronaldo.
7: Normál, triste, por sadli.
8: Áno, som smutný, že sme takto vypadli z majstrovstiev sveta. Ale ako som už povedal, dal som do toho všetko. Vydal som zo seba maximum a odchádzam s čistým svedomím. Bol to môj posledný svetový šampionát. Teraz si potrebujem všetko premyslieť, byť s rodinou. Nechcem robiť unáhlené rozhodnutia v návale emócií. Život ide ďalej.
7: I seguir la vida.
6: Tréner Roberto Martinez po prehre oznámil svoj koniec na lavičke portugalskej reprezentácie. Španielsko, ktoré neinkasovalo na MS už rekordný šiestý raz po sebe, sa vo štvrťfinále stretne s Belgickom, ktoré vyradilo poslednú hostiteľskú krajinu, ktorá bola ešte v hre, Spojené štáty americké 4-1. Náš hokejový obranca Šimon Nemec sa po výmene z New Jersey do Calgary dohodol s vedením Flames na zmluve. So svojím novým zamestnávateľom podpísal 5-ročný kontrakt vo výške $36.25 milióna. Ročne si tak príde na vyše 7 miliónov. Česká tenistka Linda Nosková sa prebojovala medzi najlepšiu osmičku na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V 8-finále zdolala Američanku Kýzovú 6-4, 7-6. Náš Leon Sloboda síce vypadol v prvom kole juniorskej dvojhry, no vo štvorhre pokračuje ďalej. Spoločne s Talianom Čurnalím postúpili do 8-finále, keď vyhrali nad španielsko-slovinskou dvojicou González Sulíč 7-6, 6-7, 10-8. Tretiu etapu cyklistických pretekov Tour de France vyhral Slovinec Tadej Pogačar. Vďaka víťazstvu sa dostal na čelo priebežného poradia a oblečie si žltý dres. Druhý finišoval Dan Jonas Vingegaard s dvojsekundovou stratou.
2: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Prezident Peter Pellegrini príjme slovenských záchranárov po návrate z Venezuely. Potom odcestuje na summit NATO, ktorý sa začína v Ankare. na špecializovanom trestnom súde v Pezinku.

0: Zinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka. Štatistický úrad vydá správu o prvom odhade tohtoročnej úrody. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude obnova Venezueli po ničivých zemetraseniach.
1: Rádiožurnál počasie.
2: Dnes má byť prevažne veľká oblačnosť, najmä na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 27 až 32, na severe a hore hroní 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. Na horách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica.
1: Rádiožurnál.
0: Ranný spravodajský servis pre vás pripravili a odvysielali editor Rado Tomeš, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov úspešný deň prajú aj Peter Štern, Katarína Štepánová a Marian Žári-Kukelka.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín, 16 minút.
1: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme aj za volantým. Na D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. Medzi obcami Nižné Ružbachy a Hniezdne narazila dodávka dosť vodidiel. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. V kolóne sa zdržíte na viazde do Popradu z Hozolca 10 minút a na viazde do Košic z Prešova sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Na D1 na viazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. V Prešove sú do 19. uzavreté ulice Baštová a Šarišská pre práce na kanalizácii. No odporúčame spomaliť na viazde do Jasova z obce Medzev aj na viazde do Kysaku z Obišoviec. Dorazte do cieľa v pohode.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
3: Leto má svoje špecifické chute, snažíme sa jesť ľahšie a zdravšie, žalúdok si aspoň u väčšiny veľa nepýta, ale tak sú takí, ktorí na kúpalisku vytiahnu z dózy rezne zo včerajšieho dňa, ale vo všeobecnosti leto prirodzene mení naše chute a preferencie, pričom hlavným dôvodom je termoregulácia, teda schopnosť tela udržiavať stabilnú vnútornú teplotu. Čo vám najviac chutí v lete, čo obľubujete, to je naša ranná téma. Leto sa však rovná aj festivály, koncerty, hudobné slávnosti a na jednu takú goralskú parádu máme pre vás v našej hre vstupenky. Bez žiadnej vstupenky ste s nami vstúpili do 3. hodiny Rádio Budíka. Dobré počúvanie želám aj so Sergejom Kováčom.
1: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
4: Obyčajný deň, nemám žiadny plán, som tu na mňa máva, aj keď stávam, dobrý pocit mám.
1: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín a 21 minút z obyčajného dňa môže byť neobyčajný, ak jeden z vás získa v našej hre takú peknú odmenu, by som povedala. Prepojenie tradičnej goralskej kultúry s modernou slovenskou hudobnou scénou, a to priamo pri vstupe na chodník korunami stromov, to sú goralské folklórne slávnosti, ktoré sa uskutočnia od 7. do 9. augusta. No a koho tam môžete vidieť, počuť, zažiť? IMT Smile, Kaliho, Štefana Šteca, Mira Jaroša, dokonca aj goralských umelcov, ktorí budú prezentovať lokálne tradície remesiel a tanca. No a cenou sú teda vstupenky, konkrétne pre celú rodinu, teda 4 kusy na tieto goralské folklórne slávnosti. Tak jeden z vás môže ísť so svojou rodinou, ale podotýkam, že jeden alebo jedna z vás, ktorý mesiac u nás v tejto hre nič nezískali. Takže, ak ste nezískali nič mesiac, tak môžete telefonovať a odpovedať mi na súťažnú otázku, v ktorej rázovitej slovenskej obci, známej aj svojou typickou architektúrou, sa konajú tradičné goralské folklórne slávnosti. Číslo 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Vstupenky pre celú rodinu na goralské folklórne slávnosti od 7. do 9. augusta, o to ste aj dnes mohli hrať za odpoveď na otázku, v ktorej razovitej obci sa tradične konajú goralské folklórne slávnosti. A na odpoveď sa pýtam Moniky z Nemcoviec. Dobré ráno, Monika.
2: Dobré ránko.
1: Tak aká je to obec?
2: Vidiar.
1: Áno, je to správna odpoveď. No a vy navštívite túto obec, to už je vám jasné.
2: No jasné, že navštívim, tak sa to teším.
1: Už ste boli na takýchto slávnostiach, goralských alebo iných?
2: Áno, áno.
1: A ste takou pravidelnou návštevníčkou?
2: Tak, bola som raz, tak už možno, že sa to stane zvykom.
1: No, tak verím, že áno, prečo nie, tak to potom môžete aj porovnať. Napokon okrem goralských umelcov uvidíte aj IMT Smile, Kaliho, Štefana Šteca, Mira Jaroša, tak to budú, si myslím, že poriadne nabité 3 dni. Všakže.
2: Určite.
1: Tak ešte raz blahoželám, prajem príjemné ráno aj príjemný deň s Rádiom Regina Východ. Do počutia.
2: Dovidenia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Počúvate Rádio Regina Východ. Aj v zajtrajšom Rádio Budíku môžete hrať o vstupenky na Goralské slávnosti. Prajem pekné ráno, bolo pol 8.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
3: Zelená vlna.
0: Opäť pozdravujeme na východoslovenské cesty. Na D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. Medzi obcami Nižné Ružbachy a Hniezdne narazila dodávka do zvodidiel, blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Kolona sa tvorí na viazdy do Košic, Prešová, tam sa pri cestároch zdržíte 25 minút a na viazdy do Košic, Košický Holšian sa zdržíte 5 až 10 minút. Na D1 na viazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo vodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú cestári vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Snine na Palarikovej opravujú hotníky, rátajte tam s obmedzeniami. V Prešove sú do 19. uzavreté ulice Baštová a Šarišská pre práce na kanalizácii. No a rýchlosť vám môžu namerať na ceste prvej triedy 16 za Jablonovom na Turňov smerom na Hrhov, v Prešove na Bardejovskej smerom do centra a v Košiciach na Palackého smerom do centra. To už je všetko, prajem šťastný dojazd do cieľa.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 36 minút, rýchle, jednoduché a ľahko stráviteľné. Presne také sú pokrmy, ktoré sú ideálne do teplých letných dní. Dnes sa vás pýtame, čo vám v lete najviac chutí, čo najviac obľubujete, či máte nejaký svoj tip alebo recept na chutné, ľahké jedlo, zamerané možno na zeleninu, bielkoviny, niečo, čo je osviežujúce alebo výživné, alebo čo nám uľahčí trávenie. Tak spomenula sa tu už dnes ráno cuketa, takisto paradajky, samozrejme, však čo iné. Olga nám napísala: v lete domáca zelenina, chlieb s domácou masťou, k tomu pochúťka a zároveň spomienky na detstvo. Helena poslala správu: v lete mi najviac chutí to, čo si dopestujem v záhradke. Štefan má najradšej vajíčka, aj teraz si ich robí, ale najlepšie má domáce paradajky, takisto aj papriku alebo uhorky. No a Martina nám napísala správu: najradšej mám lečo, tak k tomu nie je viac čo dodať. Áno, to vám poviem pravdu, že ja sa takisto neviem obiesť, aj keď je to jednoduché jedlo, ale pre mňa nesmierne chutné. Jana z Trenčína nám napísala na WhatsApp: ľahkosť a bohatosť leta nám dáva veľa možností, ako spestriť náš jedálniček. Milujem leto ísť po záhradke, otrhnúť si nejaké ovocie či zeleninu a hneď ju zjesť. Rada chodím aj na malé trhovisko tu u nás a nechám sa unášať vôňou, farbami ovocia a zeleniny a rada podporím miestnych pestovateľov. S deťmi zbožňujeme v lete sladký chrumkavý melón, broskyne, maliny, rýbezle a šalaty na rôzne spôsoby. Mám rada aj lečo z domácej zeleniny, grilovačky s priateľmi, kde človek síce trošku zhreší, ale doplní to potom vitamínmi zo zeleniny, čím vytvorí dokonalé jedlo. Tak ďakujeme za veľmi príjemné a chutné vytvorenie správy. Pozdravujeme aj do Trenčína. Užívajte si leto s tými svojimi obľúbenými chuťami.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@

0: počasie.
1: Príjemné ráno prajeme o 7 hodine 41. minúte a to aj so zrážkami. Aké dnes bude počasie, s čím rátať, to už povie meteorologička Nikoleta Hrušková.
2: Tie zrážky sa budú vyskytovať v rámci východného Slovenska zhruba na 50% územia, budú slabé len do 5 mm. V prípade, že sa vyskytne lokálna búrka, tak môže napršať do 15 mm. Bude prevládať veľká oblačnosť a denná teplota bude popoludní na úrovni 25 až 30 stupňov, na Hornom Spiši, na severe Šariša a na Hornom Zemplíne okolo 23 stupňov. V porovnaní so včerajším dňom je to zhruba o 2 až 4 stupne teplejšie. Taktiež sa oteplí na horách o výške 1500 m na 15 stupňov a v priebehu dňa sa rozfúka západný vietor rýchlosťou do 40 km za hodinu, v nárazoch do 60, najsilnejší bude v Popradskej Kotline. A upozorňujeme na silnejúci vietor na horách, hlavne popoludní a podvečer, keď v polohách nad 1500 metrov môže dosahovať rýchlosť výchrice.
0: Dobré ráno, východňari.

Poďte aj dnes ráno podumať nad riešením hádanky, ktorá sa týka nášho regiónu, prírody, hradov alebo zámkov. Patrí medzi najväčšie hradné komplexy v celej strednej Európe a jeho rozloha presahuje 4 hektáre. Je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO a týči sa na neprehliadnutelnej travertínovej kope. Hoci vyhorel v roku 1780 a je z neho zrúcanina, jeho silueta s typickou kruhovou vežou je jedným z hlavných symbolov Slovenska. Tak čo viete alebo si typnete?

0: 10 minút bude 8 hodín. V Rádiu Regina Východ, v Rádiu Budíku sa vás takto ráno pýtame a následne aj ponúkame tipy, ako a kde stráviť leto. Jednou z indícií v predchádzajúcom vstupe bola aj táto. Patrí medzi najväčšie hradné komplexy v celej strednej Európe a jeho rozloha presahuje 4 hektáre. Tak o čom som hovorila? Ak vy hovoríte Spišský hrad, tak hovoríte správne. No ale ak si chcete leto užiť, je dôležité zostať zdraví.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
0: To posledné, čo chceme spoznávať na dovolenkách, je úroveň tamojšej zdravotnej starostlivosti, a to najmä v exotických krajinách. Čo nás predtým môže uchrániť, hovorí Elena Adamkovičová z kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNOLOP v Košiciach.
2: Keby sme išli tak po poriadku, tak čo sa týka vody, platí zásada voda hygienicky balená. Dôležité je, aby sme si nedávali ani do nápojov, ktoré bežne konzumujeme, ľad, pretože nevieme, z akej vody tento ľad je pripravený. Zatiaľ, čo na Slovensku našťastie problém s pitnou vodou nemáme, tak v tých hlavne krajinách tretieho sveta je to problém a naozaj aj na tej pitnej vode oni šetria. Pitná voda je pomerne drahá, takže preto tie zásady potrebné dodržiavať. Dôležité napríklad aj taká vec ako umývanie zubov. Bežne totiž v niektorých hoteloch ani nebýva štandardom, že voda z kohútika je pitná, čiže aj na umývanie zubov a hygienu tváre je dobre použiť vodu hygienicky balenú.
0: O tom, či nám môže uškodiť nepitná voda už pri kontakte so sliznicou, si povieme zajtra.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: každý má ten svoj relax, pre niekoho môže byť relaxom spoznávanie prírody v múzeu Spiša, tak o tomto podujatí vám povieme viac v ďalšej hodine Rádio Budíka. Naďalej dobre počúvanie, o 5 minút bude 8 hodín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institúta. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Príjemné ráno s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Z kamiona na D1-ke smer z Prešova do Košíc uniká nebezpečná látka. Uzavrieť museli aj čerpaciu stanicu. Prešovská a Košická krajská samospráva založili spolu so Zakarpatskou oblastnou radou na Ukrajine zoskupenie územnej spolupráce. Má byť prevažne veľká oblačnosť, môže pršať, hroziť majú aj búrky. Na severe 23, na juhu do 30 stupňov. Dobré ráno, praje Peter Bereš. Hasiči aktuálne zasahujú pri tragickej dopravnej nehode kamiona na D1 pred zjazdom na Spišský štvrtok smere do Levoče. Ako informovalo operačné stredisko krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove, pri nehode prišiel o život vodič kamiona. Kamión skončil mimo cesty, telo vodiča je privalené. Kamión pomocou ťažkej techniky prekladajú. Na mieste sú 7 hasiči so 4 kusmi techniky. Hasiči aktuálne zasahujú aj pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamióna na D1 smere z Prešova do Košíc. Kamión havaroval v prihraďovacom pruhu za odpočívadlom Janovík. Únik zaznamenali aj na čerpacej stanici, ktorá zostala zatvorená. Na mieste zasahuje 17 hasičov s 8 kusmi techniky. Chlorovodík zrejme budú musieť prečerpávať. O ďalšom postupe má rozhodnúť krízový štáb. Prešovský a Košický samosprávny kraj založili spoločne so Zakarpatskou oblastnou radou na Ukrajine európske zoskupenie územnej spolupráce s názvom Vihorlat. V Európe je aktuálne vyše 90 podobných zoskupení, no doteraz len jedno malo partnera z Ukrajiny. Regiónom má umožniť pripravovať spoločné projekty a neskôr pomôcť Ukrajine pri jej povojnovej obnove. Pokračuje vedúci odboru projektového riadenia na úrade Prešovského samosprávneho kraja Ján Kocák.
2: Tento náš EZUS Vihorlat je prvý v rámci slovensko-ukrajinských takýchto zoskupení, ktorý má naozaj ukrajinského partnera na úrovni regiónu. Nám umožní realizovať významné projekty cezhraničného významu, či už v oblasti cestovného ruchu, kultúry, dopravy, zdravotníctva a tak ďalej.
1: Pri termináli letiska Košice vzniklo 16 vyhradených nástupných miest pre objednanú prepravu. V príletovej hale pribudol samoobslužný kiosk, prostredníctvom ktorého si bude možné zabezpečiť odvoz aj bez mobilnej aplikácie, dátového pripojenia či nabitého telefónu. Nové služby zavádza letisko v období rastúceho počtu cestujúcich a rozširovania ponuky leteckých spojení.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Zápasy, ktoré sa odohrali v noci na dnes nášho času, rozhodli, že do štvrťfinále šampionátu postúpili futbalisti Španielska a Belgicka. Oba tieto týmy budú súčasne štvrťfinálovými súpermi. V 8-finálových zápasoch Španieli zdolali Portugalčanov 1-0 a Belgičania domáci výber Spojených štátov amerických 4-1. Má byť prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky. Teplota má stúpnuť na 25 až 30, na Hornom Spiši, severe Šariša a Hornom Zemplíne na 23 a vo výške 1500 metrov na 15 stupňov Celzia. Slabý až mierny, v Popradskej kotline v nárazoch silný, vo vysokých polohách búrlivý západný vietor, k večeru až výchrica. Vietor prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
3: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú na D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri, blokovaný je tam pravý jazdný pruh a medzi obcami Nižné Ružbachy a Hniezdne premávku v úseku riadi polícia. Na D1 za Prešovom smerom na Košice je uzavreté odpočívadlo Janovík. V kolónach stratíte na výjazde do Košíc smerom z Prešova pri cestároch 25 minút a na výjazde do Košíc smerom z Košických Holšian sa zdržíte asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj za Jablonovom nad Turňou smerom na Hrhov, v Prešove na Bardejovskej smerom do centra mesta a v Košiciach na Palackého smerom do centra mesta.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
4: Sladká, hriešná a topí sa presne tam, kde má. Čokoláda. Vedci tvrdia, že roztápanie čokolády v ústach dokáže rozbušiť srdce intenzívnejšie než vášnivý bosk. Čokoláda je jednou z najlahodnejších pochúťok vôbec a zaslúži si svoj vlastný špeciálny deň. Každý rok všetci milovníci čokolády na celom svete oslavujú 7. júla práve deň čokolády. V akej podobe si ju dnes doprajete, je na vás. No a ak som vás navnadila na to, aby ste si ju dali, tak si ju dajte napríklad ku káve či kaverigu káve, ktorý odznie o chvíľu. Príjemné letné ráno prajem naďalej aj so Sergejom Kováčom.
3: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Najprv vám v pôvodnej verzii predstavíme pesničku Yellow River v podaní britskej skupiny Christy. Skladba dobila britský rebríček v roku 1970. V piesni nie je bližšie špecifikovaná skutočná poloha žltej rieky, hoci autor skladby a líder kapely Jeff Christy uviedol, že pesnička bola inšpirovaná

0: Naladené máte Rádio Regina Východ, je 8 hodín 16 minút. Ak máte radi dobrodružstva, tak môžete zažiť príjemné letné popoludne v Múzeu Spiša. Tentoraz tam bude zohrávať hlavnú úlohu Sisel a jeho rodina. Už to samo o sebe zní rozkošne. No a o tomto podujatí sa budem rozprávať s múzejnou pedagogičkou Múzea Spiša Patriciou Mackoviakovou. Dobré ráno prajem.
1: Dobré ráno prajem aj vám.
0: Tak prečo ste sa rozhodli venovať podujatie práve Sisľovi a téme Z nory až na lúku?
1: My v Múzeu Spiša ponúkame preto vlastne túto hravú prírodu s pod názvom Z nory až na lúku, pretože návštevníkom ponúkame v súčasnosti aj prírodovednú výstavu Sisel, ktorú máme prepožičanú z Gemersko-Malohonského múzea v Rimavskej Sobote. A myslím si, že je to veľmi zaujímavá téma skrz to, že deti sa dozvedia, že kedysi bol Sisel vnímaný ako poľnohospodársky škodca, no ale dnes patrí medzi chránené a ohrozené druhy európskeho významu. Je to veľmi milé zvieratko a myslím si, že na deti čaká množstvo zábavných úloh, vďaka ktorým sa v tomto malom zvedavcovi dozvedia množstvo zaujímavostí, napríklad kde žije, aké prostredie vlastne vyhľadáva. Potom koľkým má predátorov a ďalšie živočíci, s ktorými vlastne zdieľa spoločný životný priestor.
0: Ak môžete prezradiť, aké aktivity konkrétne a tvorivé úlohy na deti počas podujatia čakajú? Čím ich zamestnáte? Nemusíte prezradiť úplne všetko.
1: No, takto ani by som nechcela veľa prezrádzať, no ale napríklad budú lúštiť rôzne hádanky, potom máme pripravené napríklad puzzle, kde si budú skladať tohoto sisľa. Potom sú to úlohy, kde spoznajú vlastne ten jeho život, že kde vlastne on žije, čiže sú to nory. Potom ako hibernuje, čiže on prespí napríklad celú zimu, vôbec sa neprebudí, len tak na chvíľočku. A vlastne nechcela by som veľa prezrádzať, lebo aby to bolo zaujímavejšie pre tie detičky. Akurát by som ešte mohla povedať, že na záver si deti takéhoto sislíka aj vyrobia a odnesú si ho domov na pamiatku.
0: Takže pripravená aj tvorivá dielňa.
1: Áno.
0: Tak to si budú vyrábať malého zvedavca. Pre akú vekovú kategóriu je toto interaktívne popoludne určené?
1: Tak hlavne pre detičky od 7 do 10 rokov, aby to zase nebol nejaký taký veľký vekový rozdiel, aby si aj rozumeli tie detičky medzi sebou, pretože budú vlastne oni spoločne riešiť tieto úlohy a záhady, ktoré sa vlastne týkajú tohoto sisľa.
0: A keď mňa ako dospelú zaujal sisel, tento malý zvedavec, môžem prísť?
1: Nech sa páči.
0: Tak ďakujem, už to beriem ako pozvanie. Povedzme teda ešte, o koľkej sa to začína a kde môžu deti s rodičmi prísť?
1: Takže začína sa to o 13.30 dnes popoludní v Múzeu Spiša na Letnej 50. A tak asi.
0: A všetkých pozývame spolu s vami. Ďakujem za rozhovor, tak nech sa všetko pekne vydarí, nech máte veselé popoludne. Rozprávala som sa s muzejnou pedagogičkou Múzea Spiša Patriciou Mackoviakovou. Pekný deň, do počutia.
1: Ďakujem, pekný deň aj vám, do počutia.
2: Rádio Regina Východ, radosť počúvať. Spišská Nová Ves, 101,9 FM.

0: Buty a mám jednu ruku dlouhou, skladba k filmu Jízda, no a to korešponduje aj s tým, že sa ideme pozrieť na cesty. O 2 minúty bude 8:30.
1: Zelená vlna.
0: Na D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. V kolóne sa zdržíte na viazde do Košíc z Prešova, pri cestároch strávite 25 minút a na viazde do Košíc z Košických Olčian si počkáte 10 minút. Na D1 za Prešovom smerom na Košice je uzavreté odpočívadlo Janovík. Na D1 na viazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú cestári vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, v Snine na Palarikovej opravujú chodníky, rátajte tam s obmedzeniami a v Prešove sú do 19. uzavreté ulice Baštová a Šarišská pre práce na kanalizácii. Jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Skupina Pulp v Rádiu Regina Východ. Verím, že má medzi vami svojich fanúšikov. Čím a ako si môžete oživiť dnešný deň, tu je niekoľko tipov. Z nory až na lúku je názov hravého spoznávania prírody v múzeu Spiša dnes od 13:30. V hlavnej úlohe bude Sisel a jeho rodina, ktorého si deti v tvorivých dielniach môžu aj vyrobiť. Mesiac autorského čítania dnes pokračuje v Krajskej knižnici Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove. O 17:30 čítaním prozaickej tvorby Ivana Binara a 18:30 tlmočením čítaním s besedou o tvorbe dánskej spisovateľky Mie Rosdahl. Leto môžete prežiť aj v Slovenskom technickom múzeu. Dnes o 10:00 a o 14:00 pripravujú komentovanú prehliadku planetária. Zároveň si môžete pozrieť aj expozíciu Vaše oko do vesmíru. Aj toto leto ožije Bazilika svätého Egídia v Bardejove 34. medzinárodným organovým festivalom Organové dni Jozefa Grešáka. Diela Liszta, Brahmsa, Grešáka či Regera večer o 20:00 predstaví poľsko-švajčiarsky organista Tomáš Zebura.

0: počasie.
1: O 8 hodine 41. minúte sme v spojení so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, kde má dennú službu David Frnda. Pozdravujem, dobré ráno.
2: Príjemné ráno prajem.
1: Tak aké máme ráno aktuálne na východe Slovenska?
2: Momentálne máme oblačno až zamračené a na Above a Zempline ešte lokálne máme dážď alebo prehánky, ale tieto zrážky postupujú ďalej na juhovýchod a v priebehu najbližších minút ustanú. Čo týka teploty, najchladnejšie v Tatranskej Polianke 14 stupňov a najteplejšie v Somotore 26. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Vernár 18, Poprad 17, Kežmarok 16, Tatranská Dolomita 14, Štrbské Pleso 11, Skalnaté Pleso takisto 11, v Plavči 17, Bardejove 18, aj v Prešove 18, v Tisinci 17, v Medzilaborciach 15, v Jakubovanoch 18, v Čaklove 16, v Kamenici nad Cirochou takisto 16, vo Vyšnej Slanej 18, v Silici 16, v Moldave nad Bodvou 18, v Gelnici 16, na Kojšovskej hory 13, v Košicach na letisku 18 stupňov, v Trebišove takisto, no a v Orechove máme 20 stupňov, no a fúka slabý, miestami prevážne západný vietor do 25 km za hodinu.
1: To je ten súčasný stav, posuňme sa dopredu, tak ako bude? Bude teplo, budú zrážky, bude vietor.
2: Dneska ešte veľa oblačnosti, ale čakáme zároveň aj tropický deň. Prevažne veľká oblačnosť, miestami dažď alebo prehánky, ojedinelé búrky. No a keď som spomínal ten tropický deň, tak denná teplota 25 až 30 stupňov, tých 30 stupňov je hranica pre tropický deň, ale na Hornom Spiši, na severe Šariša a aj na Hornom Zempline len okolo 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov. No a bude fúkať prevažne západný vietor do 40 km za hodinu, v nárazoch miestami okolo 50, ale v Above a na Zempline spočiatku len slabý vietor, no a vo vysokých polohách postupne prudký až púdy vietor, ale k večeru až výhrica, a preto sme vydali výstrel prvého stupňa pred vetrom na horách.
1: Čo nás čaká v noci a bude aj zajtra tropický deň?
2: Nemal by byť tropický deň, pretože k nám naprúdi trošku studenší vzduch, ale v noci ešte veľa oblačnosti, takisto veľa zrážok, no a do poludňa by tá oblačnosť sa mala zmenšiť a zrážky ustať. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach ojedinu okolo 12, no a denná teplota 23 až 28, ale v Prešovskom kraji je väčšinou 18 až 23, no a tie ďalšie dni malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a tie denné teploty budú postupne stúpať a cez víkend by sme znova mohli dosiahnuť 30.
1: No a vy už ste vedeli, na čo sa chcem opýtať, už ste na to aj odpovedali. Meteorológ David Frnda bol na linke, prajem príjemnú službu a do počutia.
2: Ďakujem, pekný deň, do počutia.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Cuketa, paradajky, uhorky a dokonca aj masť s chlebom. Aj to sa spomínalo medzi vašimi reakciami na dnešnú rannú otázku, čo vám v lete najviac chutí, alebo čo najviac obľubujete, či máte svoj recept alebo tip na chutné ľahké jedlo. Tak napríklad Jana nám napísala, s deťmi zbožňujeme v lete sladký chrumkavý melón, broskyne, maliny, rýbezle a šalaty na rôzne spôsoby. Mám rada aj lečo z domácej zeleniny a grilovačky s priateľmi. No a som zvedavá, že ako je na tom Iveta Vaculová. Vítaj, prajem ti pekný deň.
2: Ďakujem pekne za privítanie a pozdravujem všetkých poslucháčov. No vieš čo, premýšľala som, keď som sa dívala na tú tému a prišla som na to, že v súčasnosti vlastne už nemám ani také letné jedlá. Samozrejme varím zo sezónnych potravín, takže určite sa tam vyskytuje viac ovocia, viac zeleniny, ale kedysi sa pamätám, že som mala také, že v lete som jedla napríklad na miesto teplých jedál len šaláty, to už teraz nemám. Takže takto nejako sa to, samozrejme nerobievam také veci ako segedinský guláš a tak, to si nechávam na tie chladnejšie dni, ale nejaké špeciálne recepty nie. Okrem toho, že viac sa v mojej kuchyni vyskytujú tie sezónne zeleniny a ovocia.
1: Áno, ak naši poslucháči poznajú tvoje sobotnejšie predpoludnie, tak vedia, že rada varíš, čo rada varíš a že je to tá sezónna zelenina, ale aj rôzne iné jedlá. A spomínaš si, čo si varil napríklad včera? Prezrať, ak môžeš.
2: Včera som nevarila nič.
1: Tak nič.
2: Využila som donášku a večer som bola s bývalou kolegyňou si posedieť v pizzerii, takže mám pizzu aj na dnes.
1: Tak áno, aj takéto večery treba, tak si to pekne využila. Tak po 9. hodine sa budeš prihovárať našim poslucháčom a poslucháčkam, čo sa môžu dozvedieť?
2: Môžu sa dozvedieť napríklad aj to, aká dôležitá je finančná rezerva, na čo má vlastne slúžiť, kam by sme ju mali uložiť a ako si ju vlastne vytvoriť, pretože to v dnešnej dobe nie je vôbec jednoduchá vec. A potom po 10. hodine už budeme taký letný, prázdninový, z čoho mám veľkú radosť. Najskôr nás Martina Vašková vezme do Východoslovenského múzea v Košici, kde práve prebieha muzeálny letný tábor, tak som zvedavá na to, čo všetko sa tam deje, čo všetko tam deti môžu robiť a vidieť. No a vystriedajú druhá Martina, Martina Poláková, tá nám zase priblíži priebeh detskej univerzity v Prešove. Čiže medzi 10. a 11. budeme s deťmi, medzi deťmi a samozrejme vďaka našim kolegyňam.
1: Tak letná pestrosť nášho programu aj po 9. hodine. Prihovárať sa vám bude Iveta Vaculová. Vašimi rannými rituálmi alebo aktivitami vás prevádzali Sergej Kováč a Viera Ihnátová. Bolo nám potešením. Prajeme ešte pekný deň z Rádiom Regina Východ.

0: Letný zážitkový festival Objavte Šariš prináša širší príbeh tohto regiónu a ľudí, ktorí svojou prácou oživujú lokálnu identitu.
1: My si myslíme, že najlepšie je spoznávať región skrz jeho ľudí. A naše zážitky sú postavené na tom, že ste u ľudí doma alebo v nejakom ich prirodzenom prostredí a vtedy je to spojenie medzi jedným svetom a druhým svetom, medzi tým lokálnym a tým návštevníckym naozaj najautentickejšie.
0: Príbehy šikovných Šarišanov, ktorí rozvíjajú región cez remeslá, gastronómiu, cestovný ruch či komunitné aktivity vám priblíži Danuša Reginová naživo z Rybníkov pri Veľkom Šariši vo štvrtok po 14.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia upozorňuje na novú kampaň, pri ktorej podvodníci rozosielajú SMS správy s odkazmi na falošné internetové stránky. Hokejový obranca Šimon Nemec po výmene z New Jersey do Calgary sa s vedením Flames dohodol na 5-ročnej zmluve. Má byť prevažne veľká oblačnosť, môže pršať a hroziť majú aj búrky. Na severe 23, na juhu do 30 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Béraš. Slovensko musí do roku 2035 znížiť podiel komunálneho odpadu ukladaného na skládky z 38 na 10%. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant Slovenskej národnej strany, tvrdí, že bez nových spaľovní to nepôjde. Pripúšťa pri tom, že obyvatelia ich vo svojom okolí nechcú. Chýbajúce údaje o účinnosti informačných kampaní však za problém nepovažuje.
2: Máte produkty, ktoré musíte spaľovať. Áno, aj nemocnejší materiál musíte niekde spaľovať. A máte len dve veci na výber. Buď pôjdete sa opýtať Čechov, Rakúšanov a Poliakov, prosím vás, zoberete nám to. A oni povedia, my vieme, že nemáte žiadne spálenie, takže vám dáme trojnásobnú cenu. Alebo si to budete sami, alebo vám to tam bude hniť. A keď vám to tam bude hniť, no tak sa dostávame do vážnych problémov.
1: Spaľovanie nie je podľa Európskej únie ideálne riešenie. Je síce lepšie ako skládkovanie. Prednosť má však opätovné použitie odpadu a recyklácia, upozorňuje environmentálny inžinier Ladislav Hedi.
3: Spaľovanie odpadov patria na jednotku energie k najväčším producentom emisí skleníkových plynov vôbec pri produkcii energie.
1: Polícia upozorňuje verejnosť na novú phishingovú kampaň, pri ktorej podvodníci rozosielajú SMS správy s odkazmi na falošné internetové stránky. Ich cieľom je získať prihlasovacie údaje, údaje z platobných kariet alebo iné citlivé informácie, hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Policajný zbor zistil, že podvodníci nepoužívajú iba jednu internetovú stránku. Priebežne vytvárajú nové domény, ktoré svojimi názvami pripomínajú známe komunikačné aplikácie. Rozdiel býva často len v jednom písmene alebo nenápadnom preklepe, preto môžu na prvý pohľad pôsobiť dôveryhodne.
1: Polícia súčasne vyzýva ľudí, aby boli pri prijímaní SMS správ s internetovými odkazmi obozretní a upozornili na tento spôsob podvodu aj svojich blízkych. Opäť Roman Hájek.
4: Ak dostanete SMS správu s odkazom na podobnú stránku, odkaz neotvárajte a na stránke nezadávajte svoje prihlasovacie údaje, údaje z platobnej karty ani žiadne ďalšie osobné informácie. Ak ste svoje údaje už zadali, bezodkladne kontaktujte svoju banku, nechajte si zabezpečiť účet a zmente si heslá ku všetkým dotknutým službám.
1: Potom, ako prešiel pešo z Košíc do Bratislavy, prešiel Košičan Richard Oleksa minulý týždeň pešo z Košíc do Levoče, kde sa konala Mariánska púť. 30-ročný muž sa snaží vyzbierať 4 milióny eur na genovú liečbu pre svojho syna Vili Vilka, ktorý trpí raritnou dušenovou svalovou dystrofiou.
5: O Vilkovej diagnoze sme sa dozvedeli, keď mal len 16 mesiacov. Vtedy to bola pre nás obrovská rana. Je to ochorenie, ktoré žiaľ berie deťom postupne všetky svaly a nakoniec aj možnosť samostatne dýchať a rovnako tak zasahuje aj činnosť srdiečka, čo teda ústi do veľmi skorej smrti.
1: Rodičia sa dozvedeli, že existuje možnosť genovej liečby, ktorú vyvinul francúzsky vedec. Tá dokáže výrazne spomaliť priebeh choroby.
5: Preto sme sa rozhodli koncom minulého roka založiť s manželkou zbierku Zachraňme Viliho. Sa snažíme robiť všetky kroky potrebné na to, aby sme tú liečbu pre Vilka pripravili, podali mu ju a aby aj prostredníctvom toho sme mohli potenciálne dostať liek, ktorý by mohol v budúcnosti pomôcť aj mnohým ďalším deťom s touto diagnózou. Preto naďalej prosíme ľudí o pomoc, aby nám pomohli ten náš vytúžený zázrak uskutočniť.
1: Na stránke Dunio.sk je na účte s názvom Zachráňme Viliho na teraz vyzbieraných vyše 1 milión 900 tisíc eur. Ide teda o necelú polovicu spotrebnej sumy. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec sa po výmene z New Jersey do Calgary dohodol s vedením Flames na novej zmluve. So svojím novým zamestnávateľom podpísal 5-ročný kontrakt vo výške viac ako 36 miliónov dolárov. Ročne tak zarobí vyše 7 miliónov dolárov. Má byť prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky. Teplota má stúpnuť na 25 až 30, na Hornom Spiši, severe Šariša a Hornom Zemplíne na 23 a vo výške 1500 metrov na 15 stupňov Celzia. Slabý až mierny, v Popradskej kotline v nárazoch silný, vo vysokých polohách búrlivý západný vietor, k večeru až výchrica. Vietor prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri. Blokovaný je tam pravý jazdný pruh. Na D1 za Prešovom smerom na Košice je uzavreté odpočívadlo Janovík. V kolónach stratíte na výjazde do Košíc smerom z Prešova pri cestároch 25 minút a na výjazde do Košíc smerom z Košických Holšian sa zdržíte asi 10 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
6: Príjemné predpoludnie vám želajú Stanislav Hurdých a Iveta Vaculová. Sedmička je vraj šťastné číslo a dnes máme v kalendári hneď dve. Nech je teda pre vás útorok 7.7. šťastným dňom, ktorý neskoro večer zhodnotíte ako veľmi príjemný. Aj my sa budeme snažiť prispieť k vašej pohode, a to milým slovom a dobrou hudbou, ktorú aj dnes do vysielania vybral Martin Tomčík. Témy budú pestré a rôznorodé. V prvej z nich sa pozrieme na plánovanú investíciu vo Vranove nad Topľou.

0: Mnohé samosprávy naprieč Slovenskom bojujú s nedostatkom miest na pochovávanie. Pár desiatok miest zostáva aj na hlavnom mestskom cintoríne vo Vranove nad Topľou. I preto radnica pristúpila k výstavbe kolumbária. Podrobnosti o tejto zhruba 100-tisícovej investícii priblížili Lívii Godovej, vedúci oddelenia údržby mestského majetku Peter Mrážik a primátor mesta Jan Ragan.
1: Sme v rokovaní s cirkvou, aby sme rozšírili tento cintorín. Pripadá do úvahy zámena pozemkov za objekt cirkevnej školy. Ak sa nám to podarí, získame pomerne veľké pozemky na rozšírenie cintorína. Po tejto zámene by sme mohli vyriešiť problém aj tým, že by sme vo vrchnej časti cintorína postavili ďalší dom smutku, pretože pri pohreboch je veľký problém. Náš cintorín je do svahu a ak treba pochovať niekoho úplne na konci, tak je to náročné sa presúvať. Pozitívnym signálom je to, že v tomto období je väčší záujem o kremáciu. Občania majú záujem o spopolnenie svojich blízkych. Z toho dôvodu sa mesto rozhodlo, že vytvoríme dôstojné podmienky a budujeme nové kolumbárium. Sú to boxy s kapacitou dokopy 216 miest na uloženie týchto schránok. Sú veľmi esteticky pôsobivé.
2: Čo sa nachádzalo na tomto mieste?
3: Pôvodne tu bol trávnik, ktorý slúžil ako doplnok ale ako voľné priestranstvo na cintoríne a využil sa na výstavbu kolumbária. Podľa projektu a projektového zamerania sme potom vykonali potrebné terénne práce, vykonali jamy a pripravili základy pod kolumbárium. Potom sme pripravili základové dosky, na ktoré už boli umiestnené samotné telesa, ktoré inštalovala objednaná firma.
2: Čo tu aktuálne teraz prebieha?
3: Aktuálne sme na stavenisku, kde teraz prebiehajú tie povrchové práce, to znamená obrubníky, dlažby a ešte v záverečnej fáze upravíme aj priľahlý chodník, aby celé prostredie vyzeralo akože na novo upravené.
2: Zároveň tu pribudli aj sviečky alebo miesta, kde sa teda dávajú sviečky?
3: Stojany na sviečníky a kvety sú súčasťou kolumbária, ktoré boli inštalované dodávateľskou firmou.
2: Kedy by to už teda mohlo byť plné prevádzke?
3: Vzhľadom pomerne nepriaznivému počasiu a veľmi ťažkým podmienkam horúčavám je trošku náročnejšia práca, ale verím, že v priebehu týždňa to budeme mať hotové.
2: My sme teraz na tom hlavnom mestskom cintoríne. Čo tie ďalšie menšie v mestských častiach?
1: Dá sa povedať, že najväčší nedostatok miest na pochovanie tu na hlavnom cintoríne. Na ostatných cintorínoch nie sú problémy s hrobovými miestami, ale aj tam

0: testujeme, opravujeme domy smutku, prístupové cesty. Chceme, aby tie cintoríny naozaj boli dôstojným miestom odpočinku našich občanov. V tomto období sme využili aj prostriedky od štátu a v Čemernom na vojenskom cintoríne spevnili sme tam plochy, urobili terénne práce, položili zámkovú dlažbu. Sú tam obete hlavne z prvej svetovej vojny.
1: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: háčku samozřejmě do tebe.
1: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
2: Každé priecestie je označené tzv. Jedinečným identifikačným číslom. Systém označovania železničných priecestí pozná aj integrovaný záchranný systém. Upresní hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
3: Každé železničné priecestie v správe železníc Slovenskej republiky má pridelené iba jedno jedinečné identifikačné číslo. Nájdete ho na samolepkách z retroreflexného materiálu, ktoré sú umiestnené na výstražných krížoch alebo na skrini výstražníka. Nálepka vždy obsahuje kód SP a štvormiestne číslo. Operátor následne urobí opatrenia na zastavenie železničnej dopravy a najmä varuje rušňovodiča kolejového vozidla, ktoré sa k priecestiu môže blížiť. Ak ste svedkom toho, že na železničnom priecestí uviazlo vozidlo, je potrebné zavolať na telefónne číslo 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia operátorovi integrovaného záchranného systému.
2: Ak používate na prívesnom vozíku oporné koliesko, tak zajtra si povieme o tom viac.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
1: Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Nehoda sa stala aj v Košiciach na kruhovom objazde na Moldavskej ceste. Dajte si pozor, na ceste je rozsypané sklo. V kolóne sa pri cestároch 10 minút zdržíte na vjazde do Košic Prešova. V Košiciach je priebežne uzatváraná Kostolianska cesta pre trhacie práce v kameňolome. Na diaľnici D1 je pre únik chemickej látky uzavreté odpočívadlo Janovík a aj výjazd Nová Polhora smerom na Košice. V úseku od Lemešian po výjazd Košice Sever je rýchlosť obmedzená na 100 km za hodinu. Na diaľnici D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. Radary vám rýchlosť zmerajú v Dobšinej na hlavnom ťahu v oboch smeroch a na vjazde do slovenského Nového Mesta z Borše. Želáme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.
1: Finančná rezerva je ako záchranná sieť. Nikdy neviete, kedy ju budete potrebovať, no keď príde nečakaná situácia, ste vďační, že ju máte. Ako si ju správne vytvoriť a kam s ňou, aby nestrácala hodnotu? Aj o tom bude dnešná finančná abeceda. Pokračuje Maroš Kmec.
2: Finančná rezerva znamená mať odložené peniaze pre prípad núdze, na krízové situácie či nepredvídateľné výdavky, s ktorými môžeme počítať, že raz prídu. Ak nás teda niečo zaskočí, máme bokom finančné prostriedky, ktoré sú na to určené. Pokračuje managing director spoločnosti Partners Michal Kozák.
3: Finančná rezerva by mala byť vo výške 6-násobku našich príjmov a pokiaľ dnes nemám za ideálne okolnosti odložených 10% svojich príjmov za 5 rokov, v zásade mám vytvorenú dostatočnú rezervu, teda vo výške 6-násobku svojich príjmov.
2: Okrem samotného vytvárania finančnej rezervy je dôležité zamyslieť sa aj nad tým, kde tieto peniaze budeme držať. Bežný účet či hotovosť totiž často nie sú najlepším riešením. Peniaze tam ležia nevyužité. Výhodnejšou možnosťou môže byť sporiaci účet alebo krátkodobý finančný nástroj, kde zostanú dostupné a zároveň prinesú aspoň malé zhodnotenie.
3: Ideálne miesto, kde držať rezervu, je hlavne to, čo nie je úplne dostupné, čo nemám v priebehu pár sekúnd k dispozícii, z čoho môžem vlastne ako keby očerpávať na dennej báze. Každý odborník povie, že je potrebné, aby bola samozrejme dostupná, ale z praktických skúseností a z toho behaviorálneho pohľadu je dobré, keď je tam povedzme aspoň dňový, dvojdňový nejaký odstup, aby som si vlastne mal šancu rozmyslieť, že či je potrebné tie peniaze skutočne vyťahovať, majú slúžiť na rezervu, majú slúžiť vlastne na nepredvídané udalosti alebo výdavky.
2: Okrem dostupnosti k finančnej rezerve je dôležité myslieť aj na to, aby peniaze neležali úplne bez úžitku. Účty či finančné produkty, ktoré síce neprinášajú veľký zisk, by mali aspoň pokryť mieru inflácie.
3: Tretí pohľad je, aby to bolo maximálne bezrizikové, aby to bolo maximálne bezpečné. Takže vyslovene narážam teraz aj na nejaké konzervatívne fondy, konzervatívne spôsoby investovania.
2: Často sa nám zdá, že na vytvorenie rezervy už nemáme priestor. V takom prípade je potrebné prehodnotiť svoje výdavky. Aj malé odkladanie dokáže z dlhodobého hľadiska vytvoriť finančnú rezervu, ktorá nám prinesie istotu.
3: Taká tá prvotná reakcia klientov je, že nie z čoho si tvoriť rezervy, ale po dôkladnom spísaní si svojich výdavkov zrazu zistíme, že je z čoho si tvoriť rezervy.
2: Pri tvorbe finančnej rezervy však nemusíme myslieť len na šetrenie výdavkov. Dôležité je uvedomiť si, že rezerva sa dá budovať aj iným spôsobom. Nie vždy je to len o obmedzovaní sa, ale aj o hľadaní nových možností, ktoré nám pomôžu odložiť si bokom viac.
3: Najlepší spôsob, ako bojovať proti inflácii, je navyšovací príjmy. Pokiaľ mám to ako v rámci svojich fyzických možností, časových možností, tak najlepší spôsob je sa dostať k tej rezerve aj práve skrz toho, aby som si vlastne dokázal navyšovať príjmy, pokiaľ by som cítil, že sú nedostatočné.
0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.
4: Love is holy, don't forget it.

0: Budova Slovenského rozhlasu v Bratislave sa stala ikonickou vďaka svojmu tvaru obrátenej pyramídy. A my sa teraz presunieme do čias, keď sa z tohto miesta prvýkrát vysielalo.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Prvé skúšobné vysielanie z pyramídy.
3: Projekt tzv. Nového rozhlasového strediska v Bratislave pod vedením architekta Štefana Svetka vznikol roku 1967. V 69. klepali základný kameň a stavbu technicky dokončili roku 1983. Skôr než sa v marci 1985 začalo pravidelné vysielanie z rozhlasovej pyramídy, tak prvé oficiálne skúšobné vysielanie sa ozvalo 25. júna 1984.
1: Bratislavský zvukový denník.
4: Dobrý deň, vážení poslucháči. Dnešné vydanie Bratislavského zvukového denníka po prvýkrát skúšobne vysielame z nového strediska Československého rozhlasu na Mýtnej ulici číslo 1. Jedna z dominant nášho mesta, vám všetkým už dobre známa obrátená pyramída, začína od týchto chvíľ slúžiť svojmu účelu. Želajme si, aby dnešné prvé skúšobné hodinové vysielanie bolo po každej stránke úspešné. Príjemné a nerušené počúvanie vám želá Jarmila Tosecká.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: O pokoji v duši spievala Jana Kirchner, ale my vám po 10. hodine zrejme veľmi pokojnú atmosféru neponúkneme. Skôr takú veselú, energickú. Vyberieme sa totiž medzi prázdninujúce deti, a to do Východoslovenského múzea v Košiciach a na Detskú univerzitu v Prešove.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úroda hustosiatých obilnín má byť na Slovensku medziročne nižšia o vyše 500 000 tón, informoval štatistický úrad. V Kežmarku začali regulovať vstup na mestské kúpalisko. Radnica rozhodla, že navštíviť ho môžu len obyvatelia mesta. Má byť prevažne veľká oblačnosť, môže pršať, hroziť majú aj búrky. Na severe 23 a na juhu do 30 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bereš. Celková úroda hustosiatých obilnín by mala dosiahnuť takmer 2 600 000 tón, čo je oproti minuloročnej definitívnej úrode menej o takmer 530 000 tón. Výrazný 17-percentný pokles produkcie je dôsledkom najmä nižších hektárových výnosov sledovaných plodín. Celková osiatá plocha hustosiatých obilnín sa pritom zmenila len minimálne. Dosiahla 517 400 hektárov, čo je o asi 10 000 hektárov menej ako v lani. Vyplýva to z prvého odhadu úrody, ktorý na základe informácií zozbieraných k 20. júnu spracoval štatistický úrad. Dodajme, že podľa poľnohospodárov sa pod nižšie výnosy podpísalo aj dlhodobé sucho. Finančná správa odhalila zorganizovanú skupinu personálne prepojených firiem, ktoré si neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane zo sladených nealkoholických nápojov, a to vo výške viac ako 543 000 eur, informuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Spoločnosti založené rovnakými osobami z východného Slovenska a následne prevedené na nekontaktných poľských konateľov nepredložili správcovi dane žiadne doklady a neumožnili vykonanie kontrol. Vďaka rýchlemu analytickému zásahu finančnej správy nárok zanikol a štát tak ochránil stovky tisíc eur pred podvodným vyplatením.
1: Mesto Kežmarok začalo regulovať vstup na kúpalisko len pre obyvateľov mesta. Radnica rozhodnutie zdôvodnila tým, že pre veľký záujem návštevníkov z okolitých lokalít nemali Kežmarčania reálnu možnosť využiť služby kúpaliska naplno. Okrem toho zaznamenali aj porušovanie prevádzkového poriadku zo strany niektorých organizovaných skupín. Kežmarské kúpalisko je menší areál lokálneho významu s maximálnou kapacitou 300 osôb. Sezónu odštartovalo 27. júna a hneď bol o ne enormný záujem. Keďže kúpalisko má obmedzenú kapacitu, nastali aj nepredvídateľné a závažné udalosti. Opatrenie tak má optimalizovať kapacitu, zabezpečiť bezpečný chod strediska, dodržať hygienické štandardy a vrátiť komfort skúpania občanom mesta. Včerajšiu tretiu etapu cyklistických pretekov Tour de France vyhral Slovinec Tadej Pogačar. Vďaka víťazstvu sa dostal aj na čelo priebežného poradia a v dnešnej štvrtej 182-kilometrovej etape z Carcassonne do Foix v podhorí francúzskych Pyreneí si oblečie žltý dres lídra pretekov.
3: Som veľmi rád, ako sa nám vydaril vstup do Tour. Bol to úžasný tímový výkon. Teším sa, že si budem môcť oblieť žltý dres. Je to určite sen pre každého cyklistu. Užívam si každý moment.
4: Try to enjoy every moment.
1: Dodajme, že doterajším lídrom Tour de France bol Pogačarov najväčší súper na pretekoch, Dan Jonas Vingegaard, ktorý včera v cieli finišoval druhý s dvojsekundovou stratou. Má byť prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky. Teplota má stúpnuť na 25 až 30. Na Hornom Spiši, severe Šariša a Hornom Zemplíne na 23 a vo výške 1500 metrov na 15 stupňov Celzia. Slabý až mierny, v Popradskej kotline v nárazoch silný, vo vysokých polohách búrlivý západný vietor, večeru až výchrica. Vietor prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú na D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri. Blokovaný je tam pravý pruh a v Košiciach v kruhovom objazde na Moldavskej ceste pozor, na ceste je rozsypané sklo. V Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v kameňolome. Na D1 pre únik chemickej látky uzavreli odpočívadlo Janovík, ako aj výjazd Nová Polohra smerom na Košice. V úseku od Lemešian po výjazd Košice sever rýchlosť obmedzili na 100 km/h. Na horskom priechode Dargov upozorňujete na rozliatu naftu na ceste. Pozor na šmyk. V kolónach stratíte na vjazde do Košíc smerom z Prešova pri cestároch, a to asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Dobšinej, na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch, a na vjazde do Slovenského Nového Mesta smerom z Borše.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín, 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
4: Dnes predpoludním sú tu s vami Stanislav Hurdych a Iveta Vaculová. V tejto vysielacej hodine sa k nám však pripoja aj dve kolegyne s rovnakým krstným menom. Najskôr to bude Martina Vašková, ktorá sa vybrala do Východoslovenského múzea v Košiciach, a o čosi neskôr sa prihlási Martina Poláková z Detskej univerzity v Prešove. Myslím, že keby som bola dieťa, zaujali by ma obe možnosti trávenia prázdninových chvíľ. Tak som zvedavá, ako to vnímajú dnešné deti.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Východoslovenské múzeum v Košiciach má aj detských návštevníkov, ktorých pravidelne počas prázdnin poteší muzeálnym letným táborom. Aj tento rok tábor potvrdí, že letné dobrodružstvo sa dá prežiť aj v múzeu. A práve tam sa v tejto chvíli nachádza aj Martina Vašková. Ahoj Martinka, ako to tam vyzerá, čo všetko sa tam deje?
2: No, deje sa tu veľa zaujímavých vecí. Ďakujem veľmi pekne za pozdrav a pozdraviť vás do štúdia i našich poslucháčov chcem nielen ja, ale aj deti, ktoré sú v múzeu so mnou. Je nás tu dosť, ako počujete, máme aj dobrú náladu, prebieha už druhý deň letného tábora v múzeu, tak deti, čo naň zatiaľ hovoríte? Aké to je?
3: Dobre, ako... Je to fajn, keď byť v múzeu, lebo sa dačo aj naučíš.
2: Prečo by si ty tábor v múzeu odporúčala?
4: Lebo je tu pekne, nájdeš si veľa kamošov a je tu zábavne.
2: Čo hovoríš ty na tento tábor v múzeu?
5: Podľa mňa je super a je aj poučný.
2: Čo všetko ste už stihli zažiť? Dnes je druhý táborový deň. Čo všetko ste zažili, čo všetko ste videli?
3: No tak, videli sme rôzne zvieratá, také minerály, videli sme aj kostol starý, videli sme proste všetko, čo je v múzeách, aj také drevené vtáčiky tu máme.
2: Všetko možno naozaj sa tu nachádza a vy do múzea chodíte rady aj mimo možno letného tábora?
4: Ja tu chodím rada, lebo je tu pekne a dá sa tu veľa naučiť.
2: A prečo by sme mali chodiť do múzea? Na čo je to dobré?
4: Aby sme boli múdri.
2: To je veľmi dôležité. A vy by ste si vedeli predstaviť, že by ste napríklad v múzeu niekedy aj pracovali?
3: Ja by som si to trochu vedel predstaviť, ale nie až tak.
2: A ak by si to vedel predstaviť, tak na akom oddelení? Prírodovednom, historickom, archeologickom, propagačnom? Čo by ste chceli robiť v múzeu?
6: Prírodovednom.
2: A ty?
4: Prírodovednom tiež.
3: Tiež prírodovednom.
2: No ja som prekvapená, že nikto nechce byť riaditeľ múzea. No?
4: Ja by som chcela byť riaditeľka múzea.
2: A čo by si robila ako riaditeľka múzea?
4: Rozhodovala.
2: Aby tu boli krásne expozície, spomínali sme tie oddelenia múzea a na oddelení propagácie a prezentačnej činnosti Východoslovenského múzea v Košiciach pracuje aj muzejná pedagogička Katarína Ščerbanovská, ktorá má tento tábor v múzeu pod palcom. Tak sľubujete dobrodružstvo v múzeu, čo ste tento rok pre deti pripravili a vymysleli?
7: Tak pre deti máme naozaj bohatý program, keďže mám veľa šikovných kolegov, odborných pracovníkov, tak sme na každý deň vymysleli niečo iné. To znamená, že napríklad dnešný deň patrí prírodovedcom a naozaj už od rána myslím, že toho dobrodružstva je dosť a bude sa to teda gradovať. Ale mám dohodnuté vlastne program aj s historikmi, s numizmatikom. Včera sme sa trošku porozprávali aj o národopise, trošku o tej etnografii. Pozreli sme si krásne hlinené nádobky z pozdišovskej keramiky a potom decka same vytvárali

0: svoju vlastnú keramiku, takže myslím, že bolo celkom super a teším sa, dúfam, že nám vyjde počasie, pretože máme aj dobrodružstvo trošku mimo múzea, dokonca pôjdeme sa pozrieť aj na naše nové expozície, takže každý deň niečo iné, aby si to decka vedeli vlastne na konci týždňa povedať si, že ktorý bol najlepší deň a čo by možno, že v budúcnosti naozaj chceli robiť, napríklad aj u nás v múzeu.
1: Takže dnešok patrí prírode a prírodovedcom.
0: Áno, dnešok je naozaj taký prírodovedný, do obedu sme v expozícii, už sme naozaj, určite tu počuli už aj poslucháči, že sme už pozreli nejaké minerály, pozerali sme sa do mikroskopu, teraz sme pri nejakých vtáčikoch a podobne, ale ten program bude pokračovať ďalej. Niektorí určite vedia, že naše múzeum má aj super výstavu divočina a ja sa teda po obede teším na to, že pôjdeme práve tam a som zvedala, či tam budú takí odvážni ako dnes tu.
1: Prečo neostať len pri programe pre dospelých, len pri výstavách? Prečo tábor? Je to cesta, ako naučiť deti chodiť do múzea?
0: Určite áno, pretože decka zistia, že vlastne také múzeum to nie je len o tých exponátoch a o tých vitrínach a o tom, že nechytaj, nerozprávaj sa, nerob, ale že častokrát je v múzeu aj celkom sranda a možno aj keď práve stretnú tých mojich kolegov priamo, že nie je to len o tom, že ho vidia v telke alebo počujú v rozhlase, alebo keď prídu cez noc v múzei, tak ho tak stretnú na chvíľočku, ale že sa s ním môžu aj porozprávať. Tak možno nie je to len o tom, že prídu znovu, ale možno, že práve budú uvažovať aj nad tým, že čo budú robiť, keď budú veľkí.
1: Posledná otázka na vás. Táborovali ste v múzeu aj vy?
0: Ja áno, ale toto je takéto moje, teraz už som veľká, takže pre mňa je každý tento tábor, ktorý robíme s deckami, aj pre mňa taký ten návrat do detstva.
1: Ďakujem za rozhovor múzejnej pedagogičke Kataríne Ščerbanovskej. Ako ste počuli, v dnešný deň majú deti možnosť bližšie spoznať prírodu v múzeu a pracovníkov prírodovedného oddelenia. No a tých vyspovedáme, čo nevidieť. Teraz ale potrebujeme chvíľku, aby sme sa k ním presunuli, takže by sme si radi vypýtali pesničku a na teraz odovzdávame slovo do štúdia.
2: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pesnička samozrejme bude, aby ste mali čas na presuny a zatiaľ pozdravujem všetky deti, ale najviac budúcu riaditeľku múzea a do Východoslovenského múzea v Košiciach sa s Martinou Váškovou vrátime aj po pesničke.

0: Svet v múzeu nie je názov výstavy, ale detského letného tábora pre deti, ktorý sa tento týždeň koná vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Dnešné prázdninové predpoludnie spolu s deťmi a pracovníkmi múzea trávi aj Martina Vašková, ktorej opäť s radosťou a zvedavosťou odovzdávam slovo.
1: Ďakujem veľmi pekne. My vás dnes pozdravujeme z budovy Divízie, to je na Hviezdoslavovej ulici v Košiciach, kde nájdete dve expozície, a to Nitky života a Príroda Karpát. A my stojíme práve v tej druhej expozícii, teda tej expozícii venovanej prírode, kde sa deťom venujú aj prírodovedci Peter Ledvák a Peter Krišovský. A vyzerá to aj nejako takto.
2: Deti, aký je tento vtáčí druh?
3: Sikorka.
2: Výborne, to sikorka veľká. A naučíme sa aj jej hlas. On je veľmi jednoduchý. Sikorka spieva také cicidaj, cicidaj, cicidaj. Ďalšia jej príbuzná s takou modrou hlavičkou je aká sikorka?
4: Sikorka belasa.
2: Áno, ona... Sikorka belasa, ona má taký podobný hlas, trošku menšej a má modrú čiapočku a takisto veľmi často navštevuje naše krmidlá. No a na lúkach, deti, na lúkach veľmi často môžete zazrieť tohto vtáčika, ktorý takto spieva pekne a je to strnátka obyčajná.
1: No, na kus reči si teraz pozvem Petra Krišovského, prírodovedca Východoslovenského múzea v Košiciach, takže dnes ornitologické stanovište?
2: Áno, dnes mám na starosti toto ornitologické stanovište, kde deti môžu na drevených figurkách vtáčikov spoznať 40 vtáčich druhov a ich hlasy, ako sa ozývajú a ako sme počuli, niektoré vtáčiky alebo vtáčie druhy detičky poznajú veľmi dobre, takže možno niektoré budú pre nich nové, ale myslím, že mnohé vtáčiky, ktoré tu máme, určite deti poznajú.
1: No a poďme si to teraz vyskúšať, teda, či je to naozaj tak. Ktoré z týchto drevených vtáčikov, ktoré tu máme, poznáte?
5: Červienka.
1: No. Čiže červienka, rybárik, čo ešte tu máme? Hovorte pokojne. Toto je čo?
5: Straka.
1: A ktorý je najkrajší vtáčik podľa vás, ktorý tu máme?
5: Sova. Toto.
1: To je ďateľ?
5: Lastovička.
1: A vedeli by ste mi nájsť napríklad medzi vtáčikmi sovu? Kde je sova? A najväčší vtáčik, ktorý tu máme, ktorého tu máme, je ktorý? Dobre, teraz trošku podržíme stôl, aby sme ho neshodili. Videli ste niekedy naživo už aj nejaký napríklad vzácny vtáčik druh v prírode? Čo napríklad?
5: Ja som videla lastovičku.
1: Je lastovička chránená?
2: Samozrejme, všetky vtáčie druhy na Slovensku sú zákonom chránené.
1: Je tu s nami aj paleontolog Peter Ledvák. Vy už máte za sebou táborovú aktivitu. Čo ste deťom predstavili, ukázali?
6: Tak v úvode sme si ukázali, čo sú skameneliny. Každý z našich mladých návštevníkov si pozeral rôzne ukážky tých fosílií, ktoré tu máme v našej expozícii a prekvapilo ma, že sa ani nepýtali, ale vedeli, aké skameneliny sa na stole nachádzajú, napríklad uhádli mamutí zub, mamutie kosti, veľa poznalo žalúčie zuby, hej, čo je dosť také akože realita, ale dnešná mládež niekedy sa hrá s mobilmi, ale nakoniec pozerám, že veľmi vedeli o tých fosíliách, ale mnohí prezradili, že na tomto tábore už boli pred rokom, takže si z toho pamätajú.
1: Kto tu už bol viackrát, alebo kto je tu prvýkrát?
7: Ja som tu bola už viackrát.
8: Ja som tu prvýkrát.
1: Zatiaľ sa ti tu páči?
8: Áno.
1: Teraz sme v expozícii Príroda Karpát, kde sa môžeme stretnúť aj s rôznymi živočíchmi, ktoré bežne stretávame v prírode. Ak sa obzriete teraz, vedeli by ste mi ich vymenovať, čo všetko tu vidíme? Aké preparáty zvierat? No, máme tu líšku. Toto je napríklad čo? Tu sú vtáčiky, toto?
9: Líška.
8: Krtko.
1: Máme tam aj napríklad ježka.
9: Líška plušná.
1: Rozmyslíme si, čo vidíme. Kto ešte vidí nejaké zvieratko?
8: Včielku.
1: A aké zvieratá ste vy už v prírode stretli?
9: Líška plušná.
1: Tu je líška plušná. Stretla si už niekedy líšku v prírode?
8: Či áno, stretla.
1: Aké zvieratka ste ešte v prírode stretli?
8: Ja som stretol tiež líšku.
1: A je nejaké také zviera, ktoré by ste v prírode určite nechceli stretnúť?
8: Medveď.
9: A vlk.
1: Ani vlk, ani medveď. A ty?
8: Medveď.
1: A sú nejaké zvieratka, ktoré by ste chceli mať doma, alebo máte doma?
8: Áno, ja chcem mať doma škrečka.
1: No to sa ti možno aj splní, no?
3: Ja chcem mať doma pudlíka.
1: A ešte ma zaujíma, čo myslíte, čo by zvieratka povedali ľuďom, ak by vedeli rozprávať? Premýšľali ste niekedy nad tým?
3: No ja mám takú knižku, že jeden doktor vie rozprávať po zvieračej reči.
1: No túto knihu by som si určite rada prečítala. Ešte chceš niečo povedať ty?
10: No že ja mám doma hada.
1: Tak tebe sa bude páčiť na výstave divočina už o chvíľu.
10: A mám aj dvoch kotrov a mačiatko.
1: Dobre, takže sme v expozícii Príroda Karpát. Prežijete čas prázdnin aj v prírode? Chystáte sa na nejaké výlety do prírody?
11: Ja sa chystám.
1: Kde sa cez prázdniny chystáš ty?
11: Ja už som bola v Tatrách.
3: Jako hodím za Horanom, mám tam samotnú chatu.
1: No, tak super. Prázdniny sú len na začiatku, takže máte ešte prázdninové plány naozaj bohaté. Ja vám ďakujem za rozhovor, nech vám všetko cez prázdniny vyjde a dávajte si na seba hlavne pozor. No a na záver ešte jeden pozdrav k nám do štúdia, s ktorým sa aj rozlúčime.
0: Nádherné. To boli prázdninujúce deti vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, s ktorými sa zhovárala Martina Vašková. Ďakujeme ti, Martinka, za sprostredkovanie úžasnej atmosféry. Prázdniny teda môžu mať aj takúto zaujímavú podobu. A už o pár minút sa k slovu dostane ďalšia Martina. Martina Poláková nám priblíži, ako to vyzerá na Detskej univerzite v Prešove.
12: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: K letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukryje pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15.30 a vo štvrtok o 17.30 v relácii Kultúra 2026.
0: Zelená vlna.
2: Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. V Košiciach na kruhovom objazde na Moldavskej ceste došlo k zrážke osobného auta s električkou. Dajte si pozor, na ceste je rozsypané sklo. V kolóne sa 10 minút zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca, 5 až 10 minút stratíte pri cestároch na vjazde do Košic z Prešova. V Košiciach je priebežne uzatváraná Kostolianska cesta pre trhacie práce v kameňolome. Na diaľnici D1 je pre únik chemickej látky uzavreté odpočívadlo Janovík a aj výjazd Nová Polhora smerom na Košice. V úseku od Lemešian po výjazd Košice sever je rýchlosť obmedzená na 100 km za hodinu. Na diaľnici D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. Radary vám rýchlosť zmerajú pri Ďurďošíku smerom do Košíc, na vjazde do Svitníka z Nižného Orlíka a za Krajnou Poľanou smerom na Hunkovce. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Prázdninový program môže mať rôznorodú podobu. Už sme vám predstavili detský muzeálny tábor a teraz sa pozrieme na to, ako trávia svoj prázdninový čas deti na Prešovskej detskej univerzite. Je to už jej 19. ročník. O tom, čo je pravidelným obsahom a aké sú novinky, sa dozvieme od Martiny Polákovej. Maťka, pozdravujem ťa do Prešova na detskú univerzitu a nech sa páči, odovzdávam ti slovo.
2: Ďakujem veľmi pekne. Ja pozdravujem samozrejme do štúdia všetkých poslucháčov. Ja sa naozaj nachádzam a musím povedať, že aj na mojej alma mater, pretože aj ja som končila jednu z fakult na Prešovskej univerzite a musím povedať, že aj rozhlas a vlastne Rádio Regina boli tak trošku účastné na tejto detskej univerzite, pretože včera som mala prednášku ja a za pomoci nášho kolegu Sergeja Kováča som také torzo nášho technického múzea vynálezov priniesla sem a my si aj povieme, prečo som priniesla práve nejaké technické vynálezy, pretože v tejto chvíli budem rozprávať s jednou z organizátoriek, profesorkou Lenkou Pasternákovou a takisto aj jednou z lektoriek, docentkou Ľubomírou Tkáčovou z Fakulty zdravotníckych odborov. Tak ja najprv oslovím pani profesorku, aby povedala vlastne niečo o univerzite. Tých 19 rokov to je dosť, tak v čom je tá tohtoročná špecifická a ako vníma aj tých 19 rokov?
3: Srdiečne pozdravujem našich poslucháčov. 19. ročník Prešovskej detskej univerzity sa nesie v znamení vynálezov. Áno. Na vynálezy sme sa pozreli z hľadiska objavov vo výučbe, geografii, biológii, zdravotníctve, ale aj v médiách, v športe a v histórii.
2: Pani profesorka, je stále záujem o Prešovskú detskú univerzitu, pretože naozaj po chodbách univerzity sa dnes pohybujú deti a oni budú čím?
3: Deti budú bakalárčekovia, v piatok dostanú svoje diplomy alebo magisterčekovia v rámci promocií. Záujem je vždy dosť veľký. Musím povedať, že aj tohto roku máme bezmála 280 detí, takže veľmi sa tešíme tomu záujmu. Dokonca záujmu aj zo strany lektorov, tútorov. Nemáme absolútne problém s tým, aby sme nejakým spôsobom mali nejaký deficit toho, že kto príde odučiť. Už je to tak, že z roka na rok sa tí tútori a lektori vracajú. A už čoho máme radosť. A takisto aj deti, ktoré sú najprv bakalárčekovia, magisterčekovia a o tom viac nás teší, že sú potom aj lektori a aj naši študenti Prešovskej univerzity. Takže my už keď si to takto podchytíme v tom mladšom školskom veku, tak už to potom vypustíme v adolescencii.
2: No a snáď ešte jedna otázka, možno aj z vášho uhla pohľadu ako profesorky, ktorá naozaj aj tú pedagogiku a psychológiu má trošku pod palcom, tak aký význam možno plní aj tá Prešovská detská univerzita? Aj ale predovšetkým pre tie deti.
3: Pokiaľ ide o naše deti, bakalárčekov a magisterčekov, pre nich je to vždy nová výzva. Sú to nové priateľstva, majú nové kontakty nie len medzi sebou, ale aj s našimi tútormi ostávajú v kontakte. Veľakrát aj mne sa stane, že mi napíšu naše deti. Mm-hmm. Takže v tomto zmysle je to výborné, že tú spätnú väzbu máme dobrú. A čo sa týka našich kolegov, ktorí sú už lektormi, tak je to pre nich vždy nová výzva. Tým, že tie deti prichádzajú na novo, opakujú teda tie svoje účasti v rámci detskej univerzity, tak pre nás aj podľa tých tém, ktoré si pripravujeme, je to výzva, aby sme ich nadchli, pretože tá spätná väzba je okamžitá. To dieťa povie, či sa nudí, alebo ich to zaujíma a pre nás je to veľmi podstatné, aby sme tú spätnú väzbu, ten PR mali v poriadku, tak ako sa od nás čaká.
2: No a v každom prípade aj pani docentka Ľubomíra Tkáčová z Fakulty zdravotníckych odborov práve dnes lektoruje detičky, ktoré prišli na Prešovskú detskú univerzitu. No, Fakulta zdravotníckych odborov, to je niečo, čo šípim, že by mohlo súvisieť s medicínou. Čo všetko ste dnes priniesli medzi deti?
4: Dobrý deň, srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov. No, dnešný deň a takisto teda aj tie ďalšie dni v rámci teda zdravotníctva sa chceme venovať prednáške vynálezy, ktoré zachraňujú život. Takže sa vyberáme s deťmi takou fascinujúcou cestou od obdobia, kedy objavy ako rentgen, kardiostimulátor, AED-čko, inzulínová pumpa neboli, až teda po súčasnosť, kde sa im snažíme predstaviť tieto vynálezy.
2: No ešte, pani docentka, skončil sa akademický rok. Aký je to pocit alebo potreba pre docenta, ktorý skončil s vysokoškolákmi, prísť a byť naozaj ochotný odlektorovať čo to pre tých našich najmenších?
4: Tak áno, tak ako pani profesorka povedala, je to samozrejme výzva. Ten akademický rok je samozrejme ťažký a prechádzame si rôznymi obdobiami, ale ak príde niekto prednášať deťom, tak je to vlastne aj taká psychohygiena, keďže ja deti vám veľmi rada a už dlho teda spolupracujem aj s inými organizáciami pre deti, tak pre mňa je to taký oddych. Samozrejme, tie deti sú úžasné, lebo keď sa ich spýtate, aký vynález by teda objavili oni, tak keď som počula dneska, že injekciu šťastia pre ľudí, ktorí sú smutní, tak som si povedala, má to zmysel, pretože aj mňa to nabíja energiu.
2: Tak sami uznáte, že po týchto slovách už niečo povedať, pretože takú injekciu šťastia by sme potrebovali možno mnohí. A keď chcete vedieť, ako sa napríklad vyrobí na Prešovskej detskej univerzite zubná pasta, tak to vám poradia o chvíľočku deti, tak po pesničke si myslím, že sa pokojne na Prešovskú detskú univerzitu do Prešova môžeme vrátiť.
1: Určite sa aj vrátime, a to k Martine Polákovej a jej hosťom.

0: Vraciame sa na Detskú univerzitu v Prešove, kde je aj Martina Poláková. Martinka, ty si nám sľúbila, že oslovíš i detských účastníkov, ktorí si vybrali Detskú univerzitu ako spôsob prežitia časti letných prázdnin. Je to tak? Máš ich pri mikrofóne?
1: Mám ich samozrejme pri sebe, ale samozrejme mám pri sebe aj tutorku, pretože Prešovská detská univerzita funguje tak, že teda detičky, ktoré prichádzajú, nie sú ponechané same na seba, ale naozaj každá skupina má tutorov a to už naozaj tých 19 rokov tak funguje. Sú to tí študenti, ktorí sú študenti vysokej školy a teda sa venujú potom počas prázdnin aj týmto deťom. Ja som zámerne zvolila toto tiché prostredie, pretože keby sme boli von, tak počujeme sami hluk, rev a krik určite, pretože tu na decka naozaj pracujú, tešia sa a majú množstvo aktivít celý týždeň, pretože Prešovská detská univerzita trvá od 6. do 10. júla tento rok. No a vedľa mňa, tu v takej tej naozaj kancelárii akademickej je Lidka, ale aj Bebka, Hanka a Viki. No a Lidka je tutorka, tak ja sa pýtam, čo možno privedie študentku ešte raz vstúpiť na nejakú pôdu školy a venovať sa teda deckám, ktoré prichádzajú na Prešovskú detskú univerzitu.
2: Srdečne pozdravujem aj ja. Tak tá práca, ako už aj bolo spomenuté v tom predošlom vstupe s deťmi, je skutočne fascinujúca. Napriek tomu, že sa možno javí ako komplikovaná z časti, decká prinášajú úplne nový pohľad na svet, ktorý je nám už tým starším a možno trošičku vyspelejším naozaj skrytý. A takisto fungujú ako také baterky. To znamená, že síce my im dáme niekoľko energie zo seba, ale oni to vrátia naozaj trojnásobne, niekedy aj viac. Takže je to úplne nová skúsenosť a úplne iný pohľad a je to veľmi inšpiratívne.
1: Lidka, vy ste sa zúčastnili takej Prešovskej detskej univerzity alebo nejakej inej, alebo toto je vaša aj prvá?
2: Ja som robila tutorku už niekoľko rokov, ale ja sa musím priznať, ja som nikdy nebola také táborové dieťa, ja som to nemala vôbec rada. Naopak, ja som práve sa vždycky rada starala o ostatných, takže toto bolo to, čo som ja vyhľadávala.
1: No a raz budete možno učiteľkou, pretože už čo nevidieť nastúpite na vysokú školu. No a v tejto chvíli sa už pýtam Bebky, Hanky a Viki, tak pastu si necháme na záver, ale napríklad prečo si, dievčance, vy ste si vybrali práve Prešovskú detskú univerzitu ako začiatok svojich prázdnin? Chceli ste sa učiť?
3: Ja som sa aj chcela učiť, ale som aj chcela napríklad zažiť niečo také iné a tu som vlastne prvýkrát, takže som chcela vyskúšať, že ako to tu bude a potom možno sa mi zatiaľ veľmi páči, tak tu možno budem aj na budúci rok.
1: A potom by si chcela byť aj takou tutorkou napríklad a venovať sa tým ostatným deťom?
3: Áno, veľmi, áno, chcela by som.
1: Bebka, čo máte za sebou už v rámci programu? Ty si už absolvovala čo?
3: Rôzne aktivity aj o zdravotníctve, aj o hrdinoch vedy. Mm-hmm. Aj sme mali, že ako sa vyrába pasta, aj ako sa starať o svoje zuby.
1: Áno.
3: Aj také privítanie sme rôzne mali a rôzne aktivity.
1: No, Hanka, teba sa opýtam, či rodičia, alebo ty si sa rozhodla, že prídeš?
4: Určite ja, lebo ja som tu bola už aj minulý rok a veľmi sa mi to tu páčilo. Samé aktivity, nové dobrodružstva, kamaráti. Takže ja som sa prihlásila a rodičia samozrejme mi v tom pomohli.
1: No, my sme na začiatku tej detskej univerzity ešte. Nejaký program je za vami, ale ešte bohatý pred vami. Tak na čo sa možno tak tešíš najviac, Hanka?
4: Ja sa určite teším aj na tých kamarátov, ako som už spomenula, ale hlavne na nové aktivity, spoznávanie vedy a tých napríklad aj umelcov, ktorí sa spájajú s vedou.
1: Tak, a teraz Viki, to je tá odborníčka, ktorá vo vlastnom ruksaku má pripravenú vlastnú zubnú pastu. Však, Viki?
5: Áno.
1: Tak ako sa vyrobí taká zubná pasta?
5: Dali sme tam niečo také tekuté, mali sme tam ešte takú sodu, dali sme to tam, potom sme tam dali dokonca aj taký prášok, potom takú vanilkovú nejakú nakvapkame vôňu a nakvapkame tam to trikrát alebo dvakrát a potom to bude voniať a potom to pomiešame, dáme to do pohárika, zatvoríme a môžeme to už mať ako za pastu. A je ešte aj taká punčová.
1: No, a keď si s týmto umyjete zuby, tak zubári nebudú mať žiadnu prácu. Tak Viki, ja sa chcem ešte opýtať, ako si sa na Prešovskú detskú univerzitu dostala ty a ako ti tu je?
5: Nie mi tu dobre, ale mamka ma tu... Mamka mi tu pomohla dostať sa. No a tak tu na je dobre. Proste tu robíme všetko. Teším sa, že tu na robíme aktivity. Napríklad, že robili sme aj robotov. Uh-huh. Aj pasty. No a ešte sme niečo aj kreslili. Dali nám papiere, farbičky a tak ďalej sme skreslili.
1: Tak, len moja posledná otázka. Dievčence, prinútila vás táto Prešovská detská univerzita k rozhodnutiu, že by ste raz išli aj na vysokú školu?
4: Áno, ja určite, lebo ma to tu veľmi baví a určite by som tu chcela ísť, lebo sa mi tu páči všetko, čo tu je.
1: A čím by si chcela byť?
4: Tak to ja ešte veľmi neviem, ale určite raz na niečo prídem.
1: Tak.
6: Mne sa tu veľmi páčilo a určite by som tu chcela ísť aj na budúci rok a chcela by som byť učiteľkou.
1: Tak, ja si myslím, že po Prešovskej detskej univerzite spoločenský a ja neviem, možno umelecký, akademický priestor nemôže byť v žiadnom prípade stratený, pretože, ako ste počuli, Viki, Bebka a Hanka majú cestu veľmi jasnú, no a Lidka drží nad nimi stráž, tak ja si myslím, že dnes a počas celého týždňa v Prešove to dopadne veľmi dobre. Tak vraciam slovo do štúdia a prajem príjemné počúvanie.
0: Atmosféru detskej univerzity v Prešove nám priblížila Martina Poláková. Veľmi pekne ďakujeme. A deťom, mladým študentom želáme, aby získali čo najviac vedomostí a nech im dobre dopadnú aj promócie.
7: Rádio Regina Východ u vás.

0: Na Detskej univerzite v Prešove sa deti venujú aj vedeckým odborom a my dáme jednému vedcovi slovo aj po 11. hodine. Bude to fyzik Marián Kireš z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPŠ v Košiciach.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. V online sfére nepoznajú praktiky podvodníkov hranice. Najvypuklejším problémom sú falošné pokuty. Má byť prevažne veľká oblačnosť, môže pršať, hroziť majú aj búrky. Na severe 23, na juhu do 30 stupňov. Pozdravuje vás Peter Béreš. Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona, informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo podľa neho vykonané v súlade so zákonom. Dodal, že generálna prokuratúra tiež zistila závažné pochybenia pri viacerých aspektoch trestného konania, ktoré možno označiť za absolútne nezvládnuté z hľadiska správneho vedenia trestného konania vo veci trestného činu patriaceho do kategórie domáceho násilia. Štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kufa je pripravený odstúpiť zo svojej funkcie. Urobí tak v prípade, že Európska komisia mu nedá za pravdu. A to pri téme vládnej pripomienky k zonáciám národných parkov. Vyhlásil to v relácii TV Štúdio tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Ja som na to upozornil v Slovenskom rozhlase, tým, že sa tá debata tak vyhrotila. Ja tu môžem povedať, že tak mne akože Európska únia nejako nedá za pravdu, že sa teda stotožil s tými pripomienkami, že povie rad rádom všetky tých 5 alebo 6 pripomienok, čo tam sú, že sú OK. Tak ja môžem povedať, ja odídem z postu štátneho tajomníka. Lebo však to sú také gesta, ktoré sa v podstate robia, ale keď Európska komisia alebo Európska únia vyhodnotí, že s tým je problém, tak ja potom budem očakávať, že ministri sa verejne ospravedlnia.
1: Filip Kufa priamo neodpovedal na otázku, či by sa od októbra mohol stať novým šéfom Enviro rezortu. Dodal, že politické vyjadrenia súvisiace s odchodom Tomáša Tarabu berie s rezervou a kým to reálne nebude, nemá zmysel sa extra k tomu vyjadrovať. Online podvody sú na Slovensku druhé najrozšírenejšie hneď po podvodoch na senioroch, upozorňuje minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu sociálnej demokracie. Najvypuklejším problémom sú falošné pokuty. Podvodníci sa snažia vytvoriť dojem, že správu posiela polícia alebo iná štátna inštitúcia a pod zámienkou nezaplatenej pokuty vylákajú od ľudí peniaze alebo citlivé údaje. Polícia vyzýva verejnosť, aby na podozrivé odkazy neklikala, nič neuhrádzala bez overenia a podobné správy okamžite nahlásila.
3: Sú to rôzne falošné reklamy, SMS správy, e-maily, investičné podvody, falošné pokuty a častokrát aj zneužívanie identity štátnych inštitúcií.
1: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja ukončila rekonštrukciu mosta v intraviláne obce Jezersko v okrese Kežmarok. Pôvodný most ponad potok Závrh bol vybudovaný v roku 1972 a bol už vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Prešiel preto komplexnou rekonštrukciou. Stavebné práce trvali asi pol roka a ich celková hodnota dosiahla 245 000 eur. Financovali ich z rozpočtu Prešovskej krajskej samosprávy. Má byť prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota má stúpnuť na 25 až 30. Na Hornom Spiši, severe Šariša a Hornom Zemplíne na 23. A vo výške 1500 metrov na 15 stupňov Celzia. Slabý až mierny v Popradskej kotline, v nárazoch silný, vo vysokých polohách búrlivý západný vietor, k večeru až výchrica. Vietor prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri. Blokovaný je tam pravý pruh. V Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v kameňolome. Na D1 pre únik chemickej látky uzavreli odpočívadlo Janovík, ako aj výjazd Nová Polhora smerom na Košice. V úseku od Lemešian po výjazd Košice sever je rýchlosť obmedzená na 100 km za hodinu. Na horskom priechode Dargov upozorňujete na rozliatu naftu na ceste. Pozor na šmík. V kolónach stratíte na výjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút a na výjazde do Košíc smerom z Prešova sa pri cestároch zdržíte rovnako asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj pri Ďurďošíku smerom do Košíc, ďalej na výjazde do Svidníka smerom z Nižného Orlíka a za Krajnou Poľanou smerom na Humkovce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východňari.
4: Rozhovor s fyzikom Marianom Kirešom, návšteva Slovenského technického múzea v Košiciach a predstavenie tamojšieho vzácneho exponátu v expozícii kartografie a geodézie budú tvoriť náplň tejto záverečnej predpoludňajšej vysielacej hodiny. Reč bude aj o tom, ako predísť zdravotným komplikáciám na dovolenkách a napokon vám ponúkneme zamyslenie Juraja Semivana. Príjemné počúvanie vám želajú Stanislav Hurdych a Iveta Vaculová.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Bez vedy by nebol pokrok. Fyzik Marian Kireš z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spojil vedecké myslenie a vnútorné pedagogické poslanie. V roku 2019 mu ministerka školstva udelila cenu za vedu a techniku v kategórii popularizátor vedy. A jeho hlas možno aj spoznáte, pretože Marian Kireš mnoho rokov spolupracuje so Slovenským rozhlasom, s Rádiom Regina Východ, kde prináša popularizačné rozhovory v rubrike V prírode sme doma. Milanovi Rendošovi povedal aj to, na čo sa treba v školách sústrediť pri výučbe vedy.
2: Kvalitný učiteľ dokáže objaviť a pomôcť objaviť v tom žiakovi tieho predpoklady pre nejaké budúce uplatnenie sa v živote, dokáže mu pomôcť ich ďalej rozvíjať. Takže ak hovoríme, že tie profesijné a ľudské vzory a to usmerňovanie, to posmeľovanie, aj tá morálna podpora, alebo žiak to potrebuje počuť, že sa mu niečom darí, ale na druhej strane potrebuje počuť, čo má ešte so sebou urobiť, aby napredoval. Na to všetko je veľmi podstatný a kľúčový kvalitný učiteľ, dobre pripravený, tiež tvorivý, nabudený energiou, aby ju dokázal odovzdávať tým ďalším.
3: Dobrý kňaz dokáže mať kázeň, ktorá osloví, poviem, aj tých jednoduchých ľudí, no aj tých, ktorí viac vnímajú súvislosti medzi vecami a javmi. Niečo podobné máme u nás v rubrike Svet okolo nás, respektíve V prírode sme doma. Máte vysvetliť nejaký ten jav s tým, že viete, že počúvajú ľudia, ktorí majú možno matné spomienky zo základnej školy a možno aj niekto, čo tú problematiku pozná, dá sa do trojminútového rozhovoru natlačiť čosi z takých zaujímavých informácií pre každého?
2: To asi posúdia poslucháči, ale mne sa vo všeobecnosti aj vo fyzikálnom vzdelávaní osvedčilo začínať terminológiou, prvotnými predstavami, teda tým, ako má žiak, poslucháč niečo ukotvené v hlave. Slovička ako hustota, ako rýchlosť asi intuitívne vnímame z toho bežného života, teda začíname najprv neformálne tým, že si približujeme tie situácie, evokujeme nejaké asociácie, ako to chápeme, potom je na učiteľovi, aby zistil, či tá predstava je alebo nie je správna, následne chceme, aby nejakou aktívnou činnosťou sme si pripomenuli, otvorili možno nejaké nové vlastnosti, nové atribúty toho, čo vlastne skúmame, a až následne sa formulujú nejaké formálne poznatky, formálny pohľad na tie veci, možno nejaké zápisy, veličina a tak ďalej. A samozrejme dôležité je to, aby sme nie iba ukončili to vzdelávanie tým, že áno, pochopili sme ten pojem, ale hľadali sme jeho využitie a dávali si odpoveď na otázku, na čo mi to bude. Ako ďalej to viem rozvinúť, ako to viem využiť. A trošku sme možno aj snívali o tom, že to, čo sme sa dnes naučili, ako funguje, poviem, hustota, môžem do budúcna rozvíjať možno do nejakého podnikateľského zámeru, možno do nejakého nového objavu, do niečoho, aby sme v tú chvíľku vlastne otvárali oči a chvíľku sa nebránili takému snívaniu.
3: Ak ste vyslovene v kontakte s nejakým človekom, ktorému objasňujete fyzikálne zákonitosti, aká je možno kontrola pre toho jedinca, či to pochopil správne?
2: Tak veľakrát študentom učiteľstva hovorím, že fajn, už sme tu niečo odvodili, niečo sme zrátali, na niečo sme prišli a teraz nájdime iný jazyk, nájdime jazyk, ako by sme toto vysvetlili malému dieťaťu, kde nemôžeme sa opierať možno nejaký silnejší matematický aparát, abstraktné pojmy, alebo starej mame v úvodzovkách, teda človeku

0: Čechoslovákov, ktorý už dávnejšie chodieval do školy a tá terminológia mu nie je známa.
1: Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si rozprávanie fyzika Mariana Kireša v relácii Portréty dnes o 17:30.
2: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: To posledné, čo chceme spoznávať na dovolenkách, je úroveň tamojšej zdravotnej starostlivosti, a to najmä v exotických krajinách. Čo nás predtým môže uchrániť, hovorí Elena Adamkovičová z kliniky infektológie a cestovnej medicíny v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach.
2: Keby sme išli tak po poriadku, tak čo sa týka vody, platí zásada voda hygienicky balená. Dôležité je, aby sme si nedávali ani do nápojov, ktoré bežne konzumujeme, ľad, pretože nevieme, z akej vody tento ľad je pripravený. Zatiaľ, čo na Slovensku našťastie problém s pitnou vodou nemáme, tak v tých hlavne krajinách tretieho sveta je to problém a naozaj aj na tej pitnej vode oni šetria. Pitná voda je pomerne drahá, takže preto tie zásady potrebné dodržiavať. Dôležité napríklad aj taká vec ako umývanie zubov. Bežne totiž v niektorých hoteloch ani nebýva štandardom, že voda z kohútika je pitná, čiže aj na umývanie zubov a hygienu tváre je dobre použiť vodu hygienicky balenú.
1: O tom, či nám môže uškodiť nepitná voda už pri kontakte so slíznicou, si povieme zajtra.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Letný zážitkový festival Objavte Šariš prináša širší príbeh tohto regiónu a ľudí, ktorí svojou prácou oživujú lokálnu identitu.
2: My si myslíme, že najlepšie je spoznávať región skrz jeho ľudí. A vaše zážitky sú postavené na tom, že ste u ľudí doma alebo v nejakom ich prirodzenom prostredí a vtedy je to spojenie medzi jedným svetom a druhým svetom, medzi tým lokálnym a tým návštevníckym naozaj najautentickejšie.
1: Príbehy šikovných Šarišanov, ktorí rozvíjajú región cez remeslá, gastronómiu, cestovný ruch či komunitné aktivity vám priblíži Danuša Reginová naživo z Rybníkov pri Veľkom Šariši vo štvrtok po 14.
0: Zelená vlna.
3: Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. V Košiciach na kruhovom objazde na Moldavskej ceste došlo k zrážke osobného auta s električkou. Dajte si pozor, na ceste je rozsypané sklo. V kolónach sa 5 až 10 minút zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca a pri cestároch na viazde do Košic Prešova. V Košiciach je priebežne uzatváraná Kostolianska cesta pre trhacie práce v kameňolome. Na diaľnici D1 je pre únik chemickej látky uzavreté odpočívadlo Janovík a aj výjazd Nová Polhora smerom na Košice. V úseku od Lemešian po výjazd Košice sever je rýchlosť obmedzená na 100 km za hodinu. Na diaľnici D1 na viazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. Radary vám rýchlosť zmerajú na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, za Víťazom smerom na Kluknávu a v Košiciach na triede KVP smerom k Optime. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Múzea ukrývajú rôzne poklady a práve o tých vás informujeme v našej rozhlasovej rubrike. Už po pesničke sa pozrieme na poklady v podobe starých máp, ktoré sa nachádzajú v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.

0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.
1: Múzea dnes bežne využívajú 3D modely, aby uchránili pôvodné exponáty alebo trojrozmerne priblížili situáciu. Slovenské technické múzeum v Košiciach v expozícii Kartografie a geodézie predstavuje vzácny exponát, ktorý vyzerá ako zo súčasnosti, no má 80 rokov. Kurátora Pavla Tkáča oslovila Jana Pataráková.
2: Dnes sme zvyknutí na 3D modely. Tento váš ešte asi nie je urobený technikou 3D tlačiarne.
3: Nie je to model vyhotovený dnešnou modernou 3D tlačiarňou. Vyhotovil ho v roku 1941 až 1944 v vojnovom čase inžinier Karol Hynie. Celý tento model je spracovávaný pracnou metodou. Je to súbor jednotlivých dýhových plátní, lepených pracne na seba, až do modelu, kedy dostávame krásny plastický model Vysokých Tatier. Model je značne prevýšený, to má vlastne vyzvihnutú morfoštruktúru Vysokých Tatier, ako ju my poznáme. Celý tento model sa vyhotovoval na podklade špeciálnych map v mierke 1:75,000 a v tej dobe moderných československých topografických map v mierke 1:25,000. Jednou zvláštnosťou, ktorú by sme mohli vypichnúť, že to pri tomto modeli nezostalo. Tento model bol využitý pri tvorbe anaglyfickej mapy, teda priestorovej 3D mapy, ktorú môžeme vidieť hneď inštalovanú priamo nad týmto 3D modelom. A robil sa tak, že tento model, ktorý vidíme, bol nasvietený z dvoch stanovisk. Fotil sa z týchto dvoch stanovisk, ktoré boli vzájomne posunuté o 19,5 cm. Neskôr bol ten anaglyf farebne adjustovaný modrou a červenou farbou. A my s využitím 3D okuliarov alebo anaglyfických okuliarov pri pozorovaní tohto modelu dokážeme vidieť krásny plastický model Tatier, ktorý na nás pri vhodnej dĺžkovej diferencii krásne vystúpi.
2: A stojíme pred mapou Košic, veľmi starou mapou, s erbom, ulicami. Aké staré Košice tu vidíme?
3: Jedná sa o mapu Slobodného kráľovského mesta Košice. Poslednú mapu, ktorá má nemetrický charakter, to znamená, že bola vyhotovená ešte v siahovej mierke. Predloha vznikla v roku 1869, ale do litografickej tlače sa dostala až nasledujúci rok. Ide o mapu prestížneho uhorského kartografa Jozefa Homolku s výpravnou bordúrou Viktora Miškovského. To sú tie krásne bočné ornamenty, ktoré vidíme. A na litografický kameň ju vyril Pál Horvát v Budapešti. V tejto mape nevidíme opevnenie Košíc, lebo ako vieme, posledné opevnenie bolo zbúrané v roku 1840. Dnešní Košičania môžu spoznať vodnú ulicu, ktorá bola predtým zatopená. Dnes je vlastne suchá, jazdia po nej auta. Taktiež vidíme stav aglomerácie v druhej polovici 19. storočia.
2: A Miškovského kresby nám pripomínajú stav pamätihodnosti, čiže máme tu Dom svätej Alžbety so svätým Michalom, ale aj železničnú stanicu, ktorá už je dnes naozaj len spomienkou.
3: Jedná sa o mierku mapy 1:5760 a keď si priložíte na mapu palec, zodpovedia 80 siaham skutočnosti. Takže rozpažite ruky a 80 krát si prenesiete palec do skutočnosti a to je vlastne mierka zjednodušenie.
1: Model Tatier aj mapu Košíc nájdete v expozícii Kartografie a geodézie Slovenského technického múzea v Košiciach.
0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.

0: Myšlienky na dnes.
1: Opäť je tu čas na jedno z archívnych zamyslení rímskokatolíckeho kňaza Juraja Semivana.
2: Včera som spomínal, že náš profesor Dominik Bako, veľmi dobrý a múdry človek, nám pred rokmi povedal, že v živote je dôležité, aby človek vedel, čo potrebuje a aby vedel aj to, pred čím sa má chrániť. Tu je prvá časť modlitby od neznámeho autora, ktorá hovorí o tom, čo potrebujeme. Daj mi, Pane, lásku k Tebe a k ľuďom. Svetú úctu k pravde a spravodlivosti. Ochotu plniť Tvoju vôľu a hľadať všade len to, čo je správne. Daj mi, Pane, ducha nezlomnosti v nasledovaní dobra i pri prehraných bitkách so samým sebou. Daj mi ducha úprimnosti, aby som stále stal za svojim slovom, či hovorím s Tebou alebo s inými. Daj mi ducha zdatnosti, aby som sa nedal odvrátiť z cesty dobra ani výsmechom, ani vyhrážkami. Ducha spravodlivosti, aby som každému dal, čo mu patrí. Daj mi, Pane, ducha rozvahy a pokoja, aby som sa nedal strhnúť k podlosti ani podlosťou iných či ich nadávkami. Daj mi ducha neohrozenosti voči klamstvu, zákernosti a zlomyselnosti. A daj mi, Pane, ducha zhovievavosti pri pokleskoch a slabostiach iných. Toľko modlitba o tom, čo potrebujeme my ľudia. Zajtra vám ponúknem jej druhú časť. Dnes vám prajem pekný deň.

0: Spievala nám Beata Dubasová a dnes predpoludním tu s vami boli Stanislav Hurdých a Iveta Vaculová. Ďakujeme za pozornosť, želáme krásny deň a nezabúdajte na to, že aj keď už nikdy nič nebude také ako kedysi, tak môže byť všetko také, aké ešte nikdy nebolo.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvateľia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko,

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Generálna prokuratúra zistila závažné pochybenia v prípade vraždy učiteľky v Gelnici. Maro Žilinka označil vedenie trestného konania za absolútne nezvládnuté. V Turecku sa v napätej atmosfére začína summit lídrov Severoatlantickej aliancie. Pozornosť sa upiera hlavne na šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Rezort vnútra varuje pred nárastom podvodných volaní a falšovaní pokút. Polícia vyzýva na zvýšenú opatrnosť. Nerušené počúvanie praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Ankara hostí dvojdňový summit NATO, na ktorom sa zúčastní 32 štátov a predstaviteľov partnerských krajín aliancie. Tí by mali nájsť spôsob, ako posilniť vlastnú obranu a zároveň zachovať jednotu organizácie. Vrcholné stretnutie sprevádzajú očakávania aj obavy. Napríklad Nemecko sa obáva, že Washington bude požadovať, aby Európa prispela do fondu na obnovu Iránu. Česko by mohlo čeliť kritike, že neplní ciele príspevkov na obranu. Viac prišla do štúdia povedať Elena Zéber. Elena, v akej atmosfére sa koná stretnutie v hlavnom meste Turecka?
2: V napätej. Prvým dôvodom sú už spomínané výdavky na obranu. Americký prezident Donald Trump túto tému považuje za kľúčovú a očakáva, že všetci spojenci čo najrýchlejšie zvýšia svoje úsilie a do aliančného rozpočtu budú prispievať 3,5% HDP. Minuloročný záväzok hovorí o tom, že okrem toho sú povinní do roku 2035 prispievať aj 1,5% na infraštruktúru, teda cesty, mosty a prístavy, ktoré by uľahčili presuny vojsk. K napätej atmosfére prispieva aj vojna s Iránom a snahy Washingtonu znížiť vojenskú podporu v Európe.
1: Čo je na programe dnes?
2: Priemyselné fórum, na ktorom by mohli krajiny uzavrieť zbrojárske kontrakty v hodnote desiatok miliárd eur. Zúčastní sa na ňom aj slovenský prezident Peter Pellegrini. Politológ Matúš Hala z Pražskej Karlovej univerzity pripomenul, že pre hostiteľa summitu, ktorý má druhú najpočetnejšiu armádu NATO, aj prosperujúci zbrojný priemysel, je fórum kľúčové.
3: Turecko bol a je stále schopné dodávať na Ukrajinu. Bayraktari drony po Balte kupuje kolesovú techniku z Turecka, čo predtým nebývalo. Takže ten turecký obranný priemysel sa dostáva na stále vyššiu úroveň a stále do viac krajín.
1: Elena, ešte si povedzme, čo sa očakáva zajtra.
2: Hlavná politická časť summitu a jeho závery, ktoré však pre spojencov nie sú záväzné. Analytik Vladimír Bednár očakáva, že všetci členovia vrátane USA potvrdia svoj záväzok akcie v zmysle kolektívnej bezpečnosti, ak by napríklad Rusko zaútočilo na členský štát NATO. V záveroch by sa podľa neho mala objaviť aj Ukrajina.
4: Väčšina krajín, lebo napríklad Slovensko deklarovalo, že nepodporí práve túto časť. Tá zaviažu poskytnúť na Ukrajine dlhú vojenskú podporu v relatívne veľkom rozsahu, hovorí sa o balíku 90 miliárd na tento rok.
2: Ja doplním, že niektoré zdroje hovoria o objeme 70 miliárd eur pre Kyjev na tento a budúci rok spolu. V každom prípade rokovania v Ankare budú určite dynamické.
1: Americký prezident Donald Trump už pred summitom avizoval, že nie je spokojný so spojencami a kritizoval ich za nedodržiavanie záväzkov na zvýšenie výdavkov na obranu. Analytici nevylúčili ďalšie zvyšovanie napätia na stretnutí. Šéf Bieleho domu totiž kritizuje aj ich neochotu zapojiť sa do vojny s Iránom a hrozí s redukovaním počtu amerických vojakov na starom kontinente.
5: Americký prezident Donald Trump alianciu dlhodobo obviňuje zo zneužívania USA. Trump sa koncom minulého mesiaca v Bielom dome posťažoval. Sklamalo ma Taliansko, Spojené kráľovstvo, sklamalo ma aj Nemecko a Francúzsko, najviac ma však sklamalo Španielsko. Španielsko je hororová show. Prezident Trump počas prvého úradovania hrozil vystúpením zo Severoatlantickej aliancie. Analytik Sinan Ulgen z Carnegie Europe si však myslí, že takýto scenár momentálne nehrozí. Očakáva sa, že prezident bude naďalej kritizovať alianciu za jej nedostatok solidarity v súvislosti s iránskou krízou. Pred dvoma týždňami sa naplno rozhorel spor medzi talianskou premiérkou Meloniovou, ktorá bola bola donedávna prezývaná ako Trumpova našepkávačka a americkým prezidentom. To poškodilo bilaterálne vzťahy a bude to pokračovať. Americký prezident sa dostal do otvoreného sporu s talianskou premiérkou Meloniovou minulý mesiac na samite G7 vo Francúzsku. Pre talianské médiá vtedy vyhlásil, že ho zúfalo prosila o spoločnú fotku a tak sa nad ňou zľutoval. Meloniová to poprela. Musím niektoré veci uviesť na pravú mieru. Vyhlásenia Donalda Trumpa sú vymyslené. Úprimne povedané, som zhrozená. Neviem, prečo sa prezident Spojených štátov takto správa voči spojencom, čo sa nestalo prvýkrát. Som sklamaná, že neprejavuje rovnaké odhodlanie voči nepriateľom Západu a USA, ku ktorým sa správa s väčšou úctou. Mal by si zapamätať, že ani ja, ani Taliansko nikdy o nič nikoho neprosíme. Trump cez víkend na sociálnej sieti zverejnil mém, ktorý naznačuje, že Meloniová je ním posadnutá a potrebuje súdny príkaz, ktorý jej zakáže sa k nemu na samite priblížiť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Kanadský premiér Mark Carney oznámil iba niekoľko hodín pred začiatkom samitu Severoatlantickej aliancie v Ankare nákup ponoriek najmenej za 60 miliard eur od nemeckej zbrojárskej spoločnosti TKMS. Podľa odborníkov tak vyslal signál, že Ottawa chce byť súčasťou európskeho piliera NATO.
6: Spoločnosť TKMS v nemeckom Kiel je najväčším svetovým výrobcom konvenčne poháňaných ponoriek. Zákazka z Kanady bude najväčšou v histórii tejto nemeckej zbrojárskej firmy a všetko nasvedčuje tomu, že sa presadila v súťaži s juhokorejskou spoločnosťou Hanwha Ocean. V súvislosti s nákupom ponoriek z Nemecka kanadský premiér Mark Carney zdôraznil.
7: Rokovania o nákupe až 12 ponoriek sú v plnom prúde. Tento proces je z komerčného hľadiska veľmi citlivý. Ako vždy, nebudeme rokovať na verejnosti, aby sme pre Kanadu zachovali čo najsilnejšiu pozíciu. V našom rozpočte sme už vyčlenili prostriedky na náklady spojené s nákupom ponoriek. Tento obchod bude mať zďaleka najväčší ekonomický dosah zo všetkých investícií do obrany v Kanade.
6: Ide o najmodernejšie ponorky triedy 212 CD, ktoré vyvinula TKMS spoločne pre nemecké a norské námorníctvo. Teraz sa k ním pridáva aj Kanada ako tretia krajina NATO. Vznikne tak flotila troch partnerov v rámci aliancie. Kanada pritom kladie osobitný dôraz na sledovanie a odstrašovanie v Arktide, ktorá sa stáva súčasťou bezpečnosti Severnej Ameriky a západného krídla NATO. Vojenský expert Nikolange.
8: Ide o strategické partnerstvo krajín, ktoré úzko spolupracujú v rámci Severoatlantickej aliancie. Tento obchod však taktiež dokazuje, že v zbrojárstve sú aj hospodárske šance, ktoré môžu viesť k technologickému líderstvu v danej oblasti.
6: Vzhľadom na napätie so susednými Spojenými štátmi sa Kanada čoraz viac spolieha na európskych partnerov. Spoločne chcú čeliť zbrojeniu Ruska a Číny v Arktíde. Topiaci sa polárny ľad otvára nové námorné trasy, o ktoré sa vedie tvrdý boj a ktoré treba brániť. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
9: Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom. Približuje hovorkyňa Zuzana Drobová.
10: Skutok, pre ktorý bol TV trestne stíhaný, bol nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, hoci pri správnom právnom posúdení malo by trestné stíhanie vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Všetky skutočnosti známe už od podania trestného oznámenia poškodenou plne opodstatňovali záver o potrebe viesť konanie pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
9: Zistené pochybenia podľa prokuratúry nie je možné tolerovať. Preto krajskej prokurátorke v Košiciach uložili prijať účinné opatrenia, aby k obdobným porušeniam zákonnosti v budúcnosti nedošlo a zároveň aby vo vzťahu k podriadeným prokurátorom vyvodila zodpovednosť. Bratislava znižuje pre nasledujúce štvorročné volebné obdobie počet volebných obvodov z doterajších 17 na 11. Dôjde k spájaniu niektorých mestských častí do jedného obvodu. Vyplýva to z rozhodnutia rozhodnutia bratislavských mestských poslancov. Hlavné mesto týmto reaguje na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o Bratislave. Počet mestských poslancov zostáva rovnaký, teda 45. Finančná správa odhalila organizovanú skupinu personálne prepojených firiem, ktoré si neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie daní zo sladených nealkoholických nápojov vo výške viac ako 543 000 eur. Ide o selektívnu nepriamu daň zo spotreby platnú od januára minulého roka.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prezident Peter Pellegrini prijal v paláci záchranárov a hasičov z týmu Musar, ktorí pomáhali vo Venezuele po ničivých zemetraseniach. Hlava štátu im poďakovala za prácu, ktorú odviedli počas týždňového nasadenia.
11: Bezprostredne po tragédii ste vycestovali do tejto krajiny, aby ste sa pridali ku svojim kolegom z celého sveta. A aby ste potvrdili, že Slovensko je solidárne a ochotné pomôcť v núdzi, kedykoľvek je to potrebné. Slovensko je na vás právom hrdé.
1: Veliteľ pátracej a záchrannej misie Zdenko Gašparík priblížil, že tým pracoval v náročných podmienkach a extrémnych horúčavách.
12: Čo nám uľahčilo toto nasadenie, bola podpora venezuelskej strany, z tej logistickej strany. Cítili sme veľkú podporu aj všetkých zložiek štátu, čiže tá práca a to nasadenie bolo pre nás týmto uľahčené. A myslím si, že sme zanechali vo Venezuele dobrú stopu, že na nás nezabudnú, boli veľmi vďační.
1: A téme sa bude venovať aj dnešná relácia z prvej ruky hneď po Rádiožurnále v Rádiu Slovensko. Pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj prípravy vražd prokurátorov, pokračuje druhý deň otázkami k odstraňovaniu rozporov vo výpovedi Zoltána Andruškova. Kľúčový svedok na špecializovanom trestnom súde v Pezinku odpovedal na otázky už v pondelok viac ako 8 hodín. Pojednávanie sleduje aj náš spravodajca Peter Madro, ktorý povie viac.
13: Želám dobrý deň. Zoltán Andruško dnes odpovedal na otázky týkajúce sa toho, kedy kúpil ktorú zbraň. Senátu vysvetľoval aj to, či bol samopal vzoru 68 typu Škorpión zakúpený pre plánovanú vraždu Maroša Žilinku alebo pre vraždu Jána Kuciaka. Niektoré námietky odmietal ako neopodstatnené, pri iných sa pridržiaval svojej pôvodnej výpovede z rokov 2018 a 2019. No spomínal aj to, že pri Jánovi Kuciakovi sa pôvodne plánoval únos, kým v prípade Maroša Žilinku mal plánovaný skutok vyzerať ako krutá mafiánska vražda. Alena Žužová na súde nie je, jej obhajcu Jana Nesmery ho však zaujímali okolnosti, za ktorých mala obžalovaná v januári 2018 Andruškovi na laptope ukazovať podklady zo sledovania novinára. Zoltán

0: zatočenie vraha a vodiča. No a pojednávanie bude pokračovať aj zajtra. Rozpory vo výpovedi by mal vysvetľovať svedok Peter Todt.
1: Informoval Peter Madro. Telefonát od údajného vnuka, falošná pokuta či lákavá brigáda v zahraničí. Aj takto vyzerajú najčastejšie podvody. Polícia vlani zaznamenala ich výrazný nárast. Zvýšili sa aj škody pri tomto druhu kriminality. Polícia preto vyzýva aj počas leta na zvýšenú opatrnosť.
2: Ahoj babi, ako sa máš? Tu je tvoj vnuk Joško. Počuj, mal som nehodu a som teraz v nemocnici. Potrebujem rýchlo 3000 eur na operáciu.
3: Aj takto môže znieť taktika novodobých podvodníkov, ktorí zvyčajne útočia na dôveru, časovú tieseň či empatiu obete. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD zdôrazňuje, že najrizikovejšou skupinou sú práve seniory.
4: V minulom roku, teda v roku 2025, podvodníci podviedli 215 seniorov a spôsobili celkovú škodu na úrovni 2,7 milióna eur. A v tomto období, v polovici roka 2026, už evidujeme 46 dokonalých prípadov podvodu na senioroch celkovou škodou 912 tisíc eur.
3: Medzi najväčšie oblasti podvodov patria okrem podvodov na senioroch aj internetové podvody, vrátane tzv. Brand spoofingu, pri ktorom sa podvodníci vydávajú za známe značky, banky či štátne inštitúcie. Ďalším rizikom sú falošné ponuky brigád v zahraničí. Pokračuje riaditeľka Policajného zboru Slovenskej republiky Jana Maškarová.
5: Páchateľ chce prinútiť, aby konal človek pod nátlakom a prinútiť ho, aby konal okamžite. Aby okamžite sa aj dostal k tým financiám, o ktorých žiadal toho nášho poškodeného alebo týchto seniorov, mladých ľudí. Vyvolať pocit naliehavosti, pocit strachu, pocit určitej zodpovednosti, ale aj pocit vidiny zisku.
3: Policajná prezidentka preto apeluje na ľudí, aby si každú podozrivú správu či telefonát dôkladne overili a nikdy neposielali peniaze pod časovým tlakom. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
7: Európska únia oznámila, že francúzsky návrh zákona zakazujúci sociálne siete pre deti mladšie ako 15 rokov by v aktuálnej podobe porušoval pravidlá únie. Členské štáty síce môžu prijímať vlastnú legislatívu, ale nesmie zasahovať do právomoci exekutívy v Bruseli. Európska komisia vo svojom stanovisku konštatovala, že návrh sa prekrýva s Európskym aktom o digitálnych službách a dáva francúzskym regulátorom príliš veľké právomoci. Poľsko odtajnilo údaje o vojenskej pomoci poskytnutej Ukrajine od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 v hodnote približne necelé 4 miliardy eur. Oznámil to poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz s tým, že väčšina materiálu bola odovzdaná v rokoch 2022 a 2023. V blízkosti hotela v Damasku, kde nocoval francúzsky prezident Emmanuel Macron, hlásili výbuchy. 18 ľudí vrátane policajtov utrpeli zranenia. Francúzsky prezident sa v tom čase nachádzal v prezidentskom paláci, kde rokoval so svojím sýrskym partnerom Ahmadom Šarom. Španielská meteorologická agentúra vydala najvyššiu červenú výstrahu pred horúčavami pre tri východošpanielské regióny Aragón, Katalánsko a Valencia, v ktorých by sa teplota mala vyšplhať na 40 stupňov Celzia.
1: V Bratislavskej galérii Úľu čaká na návštevníkov príbeh drotárstva, jeho premeny v čase až k súčasnosti. Prehliadka je súčasťou veľkého projektu k roku drotárstva, remeslu, ktoré je zapísané v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
8: Na začiatku prehliadky sú inštalované ukážky remeselnej precíznosti i nárade drotárov z múzea Drotárie vo Veľkom Rovnom. Príbeh drôtu pokračuje prácami drotárskych firiem alebo predmetov, ktoré vznikli neskôr na pôde Úľuvu. Veľký priestor majú výtvarníci a súčasnosť, napríklad sochár Jaroslav Drotár.
9: Objekt, ktorý sa volá Časová schránka, je založený na tom, že vlastne máme ako takú vertikálu z pieskovca, z ktorej vychádza v mäkkých línii vlniacich sa taký drôtený objekt. Drôt vnímam predovšetkým ako taký ľahký materiál, ako keby 3D kresba v priestore, ktorým sa dajú vyjadrovať veci, ktoré nie sú hmotné.
8: Mária Krajčová vychádza z klasickej drotárčiny. Používa drôt a kliešte, opakovanie prvkov. S drotárstvom sa stretla v Považskom múzeu.
10: Tak ma to očarilo, že som si povedala, že to musím vyskúšať. Ale to boli také časy, že nebolo nič dostať. Žiadna literatúra, žiadne náradie, žiadne drôt. Ja som chodila do železiarstva za pánom predávačom prosiť, aby keď mu prišli kominové rúry a boli zviazané hrubým drôtom, aby mi ho odložil.
8: Mária Hriešik-Nepšinská dala na výstavu kolekciu šperkov Oda na office. Použila v nich špirály, ktorými sa zošívajú kalendáre.
11: Baví ma na tom aj tá geometria.

0: geometria, ten raster. A som niekedy rada, že môžem takýto jemný vtip vniesť do toho, čo je šperk. A chcem, aby tie šperky možno neboli také vážne, aby nemuseli tam byť drahokami, aby to bolo také funkčné, hravé.
1: Na výstave sú aj výtvarníci zo zahraničia. Giovanni Pinocchio vytvára z druhotu objekty, napríklad košeľu, sveter, topánky, ktoré pôsobia ako nakreslené vo vzduchu. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z regiónov.
3: Vlasta Ciganková, Šúrovce. V obci pri Trnave sa začína výstavba nového zdravotného strediska za viac ako 1 000 000 eur. Nahradí starú nefunkčnú budovu, ktorá už nesplňala podmienky na prevádzkovanie zdravotníckych služieb, hovorí starostka Žaneta Gogolová.
4: Bude pozostávať z troch ambulancií, a to z všeobecného lekára, z ambulancie pre deti a dorast a zubného lekárstva. Bude tu zabezpečený aj rentgen a súčasťou je aj úsek sociálnej práce, čiže budeme tu mať kanceláriu prvého kontaktu.
3: Projekt vznikol v spolupráci s Radou partnerstva Trnavského kraja. Rekonštrukciu zdravotníckych zariadení podporí kraj aj v obci Trhová Hradská a Okoč.
5: Robert Latta, tichý potok obyvateľov obce v okrese Sabinov, znepokojilo, že sa opäť začína uvažovať o vodárenskej nádrži. Vláda poukazuje na to, že východ má len jednu veľkú vodnú nádrž, ktorou je Starina, minister životného prostredia Tomáš Taraba.
6: Dnes, keby sa priehrade Starina niečo stalo, v tom momente východ je bez vody.
5: V obci však majú obavy. Rodinu Kiktavých napríklad presvedčilo, aby sa tam vrátili práve to, že sa o vodárenskej nádrži prestalo hovoriť.
7: Sme dlhé roky boli v zahraničí.
8: Akurát stavame dom. Keby sme to vedeli, tak aj nezačíname.
5: Prešovský samosprávny kraj podporuje hľadanie riešení, ale odporúčajú najskôr sa venovať obciám, ktoré vodovod vôbec nemajú.
9: Zuzana Chrenková, Srncová, Banská Bystrica. Lepšie sa zorientovať v náročnej situácii, porozumieť možnostiam liečby a najmä získať dôveryhodné informácie na jednom mieste. Ženy s rakovinou prsníka majú vďaka pacientskej organizácii Nie rakovine k dispozícii bezplatného sprievodcu liečbou od odborníkov. Doplňa prednosta onkologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice Matej Hrnčár.
10: Sú také dve skupiny, buď tí, ktorí vedia veľa a nemajú úplne tie dobré informácie, alebo sú pacienti, ktorí nevedia nič a treba ich usmerniť. A práve vieme ukázať pacientom brožúrky, ktoré sú naozaj overené, kde máme informácie, na ktorých sa vieme spoľahnúť.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
11: Cristiano Ronaldo ukončí kariéru bez titulu majstra sveta. Na mundiále ho už viac neuvidíme. Portugalsko nestačilo v 8-finále na Španielsko, ktorému podľahlo tesne 0-1. O triumfe úradujúcich európskych šampiónov rozhodol v prvej minúte nadstaveného času striedajúci Mikel Merino. Lúčací sa kapitán portugalskej reprezentácie, o ktorom zatiaľ nevieme, či si ešte vôbec niekedy oblečie národný dres, mal po vypadnutí slzy v očiach.
12: Normál, triste, porsa.
13: Som v poriadku. Je mi ľúto, že odchádzam z majstrovstiev sveta takto, ale dal som do toho všetko. Odchádzam s čistým svedomím. Toto je život futbalistu. Naozaj to boli moje posledné majstrovstvá sveta. Áno, ale budem mať čas premýšľať o zvyšku, byť s rodinou, nerobiť unáhlené rozhodnutia a skrátka žiť si svoj život.
11: Po prehre sa skončila aj misia trénera Roberta Martinéza, ktorý oznámil svoj koniec pri kormidle portugalskej reprezentácie. Španielsko natiahlo svoju sériu bez inkasovaného gólu na aktuálnom šampionáte už na rekordných 6 zápasov. V ďalšej fáze očaká Belgicko, ktoré si poradilo s poslednou organizátorskou krajinou, ktorá bola ešte v akcii, Spojenými štátmi americkými 4-1. Dnes bude známe kompletné 8-finálové zloženie. O 18. hodine sa Argentina stretne s Egyptom a o 22. Kolumbia so Švajčiarskom. Náš hokejový obranca Šimon Nemec sa po výmene z New Jersey do Calgary dohodol s vedením Flames na zmluve. So svojím novým zamestnávateľom podpísal 5-ročný kontrakt vo výške $36 250 000. Ročne si tak príde na vyše 7 miliónov a bude najlepším plateným obrancom svojho tímu. V Calgary sa stretne aj s krajanmi Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom. Češka Linda Nosková sa prebojovala medzi najlepšiu osmičku na Grand Slamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone. V 8 finále zdolala Američanku Kýzovú 6-4, 7-6. V ďalšej fáze turnaja ju čaká Mertensová z Belgicka, ktorá vyradila ďalšiu Češku Bouskovú. Postúpila aj Talianka Pauliniová a Ukrajinka Kostiuková. Medzi mužmi ide ďalej Američan Fritz, ktorý uspel s Kazachom Bublikom 7-6, 6-4, 6-4. Postup spečatili aj Brit Ferry a Talian Koboli. Duel medzi Lehečkom a Zverevom prerušili pre dodržanie nočného pokoja. Pokračovať sa bude dnes. Nemec vyhráva nad Čechom 6-4, 7-5 a v treťom sete je stav vyrovnaný 3-3. Náš Leon Sloboda síce vypadol v prvom kole juniorskej dvojhry, no vo štvorhre pokračuje ďalej. Spoločne s Talianom Čurnelim postúpili do 8 finále, keď vyhrali nad španielsko-slovinskou dvojicou González Sulíč 7-6, 6-7, 10-8. Tretiu etapu cyklistických pretekov Tour de France ovládol Slovinec Tadej Pogačar. Vďaka víťazstvu sa dostal na čelo priebežného poradia a zo žltého dresu vyzliekol Dána Jonasa Vingegorda, ktorý finišoval druhý s dvojsekundovou stratou.
14: Som veľmi rád, ako sa nám vydaril vstup do Tour. Bol to úžasný tímový výkon. Teším sa, že si budem môcť oblieť žltý dres. Je to určite sen pre každého cyklistu. Užívam si každý moment.
15: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
16: Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Poľsko odtajnilo údaje o vojenskej pomoci Ukrajine od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 vo výške približne 4 miliard eur. Turecká Ankara hostí dvojdňový summit NATO, na ktorom sa zúčastní 32 štátov a predstaviteľov partnerských krajín aliancie. Rokovať budú o posilnení obrany a zachovaní jednoty organizácie.
15: Rádiožurnál Počasie.
17: Dnes prevažne veľká oblačnosť, najmä na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 27 až 32, na severe a hore hroní 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu, na horách prúdky až búrlivý vietor, k večeru až výchrica.
15: Rádiožurnál.
16: Poludňajšie spravodajstvo pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov úspešný deň prajú aj Peter Štern, Katarína Štepánová a Marian Žári-Kukelka.
15: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: 12 hodín 25,5 minúty.
15: Zelená vlna.
18: Nehoda v Žiline a uzavretý tunel na D3, pripravené sú správy z dopravy. Nová nehoda pribudla na výjazde zo Žiliny na Čadcu, blokovaný je pripájací pruh a zdržíte sa 10 až 15 minút. Na D1 za Popradom smerom na Levoču sa stala ďalšia nehoda, prevrátil sa tam kamión a blokovaný je pravý pruh. V Košiciach je priebežne uzatváraná Kostolianska cesta pre trhacie práce v kameňolome a priebežne uzatvárajú aj cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny. Na D3 v tuneli Považský Chlmec drsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. Na radar upozorňujete Zasenicou smerom na Jablonicu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
15: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
19: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
20: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
0: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
19: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
21: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
22: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
23: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
24: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
25: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
26: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
27: To bolo ako v románe.
28: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
29: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
21: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: hudobné pozdravy.
1: Pekné popoludnie vám, milí poslucháči, želajú tvorcovia nasledujúcej gratulačnej relácie Adriána Jenčová, Stano Hurdych a Iveta Šoltýsová. Každý deň jej iba raz spieva v jednej zo svojich piesní Beata Dubasová. Je to tak, ani jeden sa nám nezopakuje a preto ten narodeninový treba niečím ozvláštniť, dobre si ho zapamätať a osláviť. Každý deň máte na to šancu v našej relácii. Našimi prvými zastávkami dnes budú Kapušany pri Prešove, Lipany, Ľubiša, Kľušovská, Zábava, Humenné a Stráňany. Pánu Antonovi Radákovi z Kapušian pri Prešove gratulanti píšu. Nepozeraj sa, Tonko, z piatky, tež sa z krásnej 50-ky. Veď život rýchlo letí ako šíp. Ako ho najlepšie prežiť, to nevie nik. Nech sa krásne spomienky k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech navždy tvoja dobrá duša rastie, nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. Ku krásnemu jubileu všetko najlepšie prajú mamka, manželka Monika, syn Samko a sestra Erika s rodinou. K pozdravu sa pripájajú rodiny Váňová, Havrilová a Sochovicová.

Slávnostná atmosféra dnes vládne v rodine pána Petra Hajdu z Lipian. Milý otec, ku krásnemu jubileu, k 70. rokom, ti z celého srdca želáme veľa zdravia, šťastia, pokoja a radosti v každom dni. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobil, za lásku, múdrosť, trpezlivosť a silu, ktorou si nás prevádzal celým životom. Si pre nás oporou, vzorom a človekom, na ktorého sa vždy môžeme spoľahnúť. Prajeme ti, aby si bol ešte dlho obklopený láskou nás všetkých, aby si si užíval krásne chvíle s rodinou a aby ťa život naplňal spokojnosťou. Blahoželá ti milujúca manželka, deti Peter s manželkou Kelly, Majka a Lucka s manželom Braňom. Vnúci Nik, Filipko a Dávidko ťa veľmi ľúbia a posielajú veľké objatie.

Závidenia hodný vek má slečna Zuzana Karškova z Ľubiše. 7. júla sviatok má neter Zuzka, 20 rokov už má. Čas tak rýchlo letí, ani nevieš, jak z malého dievčaťa je krásny mladý vták. Usilovná, nikdy sa práce nebojí. Dobrým srdcom každého si podmaní. Keď pomôcť treba, hneď je pripravená úsmevom a dobrom stále obdarená. Vo folklóre husle v rukách rozozvučí, primáška hrá, až srdce poskočí. Tóny letia krajom, radosť rozdáva, každá pieseň v duši dlho zostáva. Na vysokej škole vedomosti zbiera, učiteľkou byť chce, to je jej veľká viera. Deti raz naučí nielen čítať, písať, ale aj srdcom svet krajšie vnímať. Zuzka milá, všetko naj, nech sa ti splní tvoj tajný raj. K jubileu ti prajeme lásky veľa, zdravia, šťastia, radosti a krásy a nech ťa život stále požehnáva, nech sa ti splní každá tvoja predstava. Všetko najlepšie ti prajú teta Janka s Lukášom, Dianka a Lukáško. K pozdravu sa pripájajú babka s dedom, rodičia, sestra Karolína Krstná a krstný s rodinami.

Do Kľušovskej zábavy ideme za pani Miroslavou Štefancovou. Milá Mirka, nedávno si oslávila krásnych 40 rokov a preto ti z celého srdca prajeme všetko najlepšie. Si človek, na ktorého sa dá vždy obrátiť, keď treba radu, pomoc alebo len dobré slovo. A za to si ťa nesmierne vážime. Prajeme ti pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, radosti z detí, splnených snov a nekonečne veľa dôvodov na smiech. A neboj sa, 40-ka neznamená spomaliť, práve naopak. My sa už teraz tešíme na ďalšie spoločné chvíle a najmä na to, keď si spolu poriadne zatancujeme v kryštáli. S láskou a úsmevom tvoje kamarátky Janka a Olinka.

Na dvere už klope hosť, nesie správu pre radosť, že pán Štefan Gojdič Humenného s kolegami zdieľa radosť. Milý Števko, náš šikovný majster, posielame ti pozdrav k 60. Prajeme ti veľa zdravia, šťastia, pohody a vždy úsmev na tvári. Nech máš radosť z bicykla, nech ťa baví kamera a fotenie a nech ťa obloha plná hviezd a komét nikdy neprestane fascinovať. Každá padajúca hviezdička nech splní všetky tvoje tajné priania. Želáme ti veľa krásnych chvíľ, ktoré tráviš v prírode so svojimi milovanými psíkmi a mačičkami z útulku. Nech ti život svieti tak jasne ako hviezdy nad hlavou. Všetko najlepšie, kolektív údržby.

Na pána Jána Bernáta zo Stráňan čakajú tri pozdravy. Drahý oslávenec, hovorí sa, že po 60-ke by mal človek spomaliť, no ty si zjavne nečítal návod na život. Niekedy máme vážne podozrenie, že namiesto ranej kávy potajomky piješ tekuté baterky. Si našou najväčšou oporou, človekom s obrovským srdcom, ktorý pre rodinu robí prvé aj posledné. Proste obetavý, multitalent, super otec, manžel a detko roka. Nech ťa pán Boh žehná presne takým bohatým požehnaním, akým ťa obdarúval doteraz. Prajeme ti preto pevné zdravie, božskú trpezlivosť a nekonečne veľa síly. Nech ti každé ráno prináša radosť z plodov tvojej práce a každá chvíľa strávená pri tvojom milovanom dobytku ti dáva pocit naplnenia a pokoja. Nech ťa tvoj elán nikdy neopúšťa. Všetko najlepšie ti praje milujúca rodina. Manželka Renáta, céry Dominika, Mária, Anna, zaťkovia Richard a Marián a sladkú pusu posielajú vnúčatká Hana a Peter.

Druhý pozdrav pre pána Jána Bernáta zo Stráňan. Milý Jano, čo ti k sviatku prijať? Len to najkrajšie, čo život môže dať. Chceme ti k 60-tinám prijať, nech ti slza bolesti tvár nikdy nezmáča. Žiaľ a smútok chrbtom sa otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Máme ťa veľmi radi, si nám ako mladší brat, ktorého sme nemali. Môžeme sa na teba spoľahnúť v každej chvíli, aj keď máš veľmi veľa aktivít, nevieš povedať nie. A vždy si nájdeš čas, keď niečo potrebujeme. Z celého srdca ti za všetko ďakujú a k jubileu blahoželajú Hanka a Peter Šugovci a ich synovia Petra Ivan s rodinami.

Ďalšie gratulácie odovzdáme v Košiciach, vo Vyšných Ružbachoch, v Giňove, Malej Lodine a v Stropkove. V Košiciach je odo dnes jubilantkou pani Mária Rendešová, milá mamka a babka. Dnes oslavuješ krásnych 70 rokov, rokov počas ktorých si veľa prežila, veľa dala a veľa uniesla. Život ti priniesol aj chvíle bolesti a smútku. Nie vždy sú dne ľahké a nie vždy má človek silu tešiť sa tak, ako by si prial. No, chceme, aby si vedela, že pre nás si stále veľmi dôležitá, potrebná, milovaná. Prajeme ti, aby si nachádzala radosť v maličkostiach každého dňa. Možno práve v básniach, ktoré vieš tak krásne písať, je ukrytý dar, ktorý by mal znova ožiť. Nech ti dá Pán Boh ešte veľa pokojných rokov, zdravie, Božie požehnanie a dni naplnené radosťou. Lebo 70-ka ešte nie je koniec príbehu, len ďalšia kapitola. To všetko ti zo srdca prajú tvoje deti s rodinami, vnúčatá ťa s láskou objímajú.

A ešte raz pozdrav pre pána Jána Bernáta zo Stráňan. Jano, pretože ťa radi máme, ešte jednu pesničku ti zahrať dávame.

So žiadosťou o pozdrav ku krásnej 30-ke sa na nás obrátili blízky pani Sandry Piskurovej z Vyšných Ružbách. Milá mamka a manželka Sandra, si úžasná mamka a milujúca žena. V tvojom srdci je láska stále rozžiarená. Nech ťa šťastie každý deň sprevádza a nech sa v tvojom živote láska a radosť nachádza. K 30-ke ti všetko najlepšie z lásky prajú zas tvoj manžel René a dcérka Izabelka v tento krásny čas. Drahá nevesta, švagrina a teta, dnes oslavuješ krásnych 30 rokov, vek, keď už človek vie, čo chce, ale stále má pred sebou množstvo snov, dobrodružstiev a nádherných chvíľ. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, nekonečne veľa lásky, radosti a úsmevu každý deň. Nech ťa život obdarúva ľuďmi, pri ktorých sa cítiš šťastná. Uži si svoj deň naplno. Nech je plný smiechu, objatí, krásnych prekvapení a nezabudnutých okamihov. K 30. narodeninám ti všetko najlepšie prajú svokrovci, švagrovia Martin s priateľkou Dorotou a Šimon, švagriná Radka s manželom Dušanom a deťmi Ankou a Matúšom. K pozdravu sa pripájajú babky Mária a Tereska.

ďalší a chceme ti prijať, čo človeka pri srdci môže najviac hriať. Zdravie, šťastie, pokoj a lásku, ktorú nachádzaš v kruhu svojej rodiny. V tomto uponáhľanom svete sa chceme zastaviť a povedať ti, na čo tak často zabúdame. Ďakujeme, že si tu. Manželka Eva, ktorá je v láske s tebou v dobrom aj zlom. Céry Euka a Jarka s manželom Martinom a predovšetkým tvoje vnúčata Šimon, Dávid a Rebeka. Milý brat Jaro, naši rodičia nás troch chlapcov mali. Dobre nás vychovali, rodinné puto a lásku nám štepovali. Hoci nám vlasov ubúda, starosti a vrások pribúda, tešme sa spolu z každej chvíle života. S prianím Božieho požehnania bratia Peter a Jan s rodinami.

Vaše 60. narodeniny pani Jaroslava Lukáčová z Malej Lodiny sú udalosťou, na ktorej sa chce zúčastniť celá rodina. Milá Jarka, včera si oslávila krásnych 60. Toľko múdrosti a nehy v sebe máš. V každom kroku tvojom, v každej vete, stále si tou najkrajšou ženou na svete. Ďakujem ti za tie dlhé spoločné roky plné lásky a vernosti, aj za našich dvoch synov, ktorých si vychovala do dospelosti. V každom tvojom pohľade, v každom vrúcnom a teplom objatí vidím ten najvzácnejší poklad, ktorý sa mi v živote nestratí. Nech ti zdravie slúži, nech ťa obchádza akákoľvek bolesť a starosť. Tvoj verný manžel ťa bude navždy chrániť a prinášať ti radosť. V srdci má aj moja drahá polovička stále kvitnúcu večnú jar. Tvoj život po mojom boku je pre mňa ten najkrajší dar. S tou najhlbšou láskou ti k sviatku blahoželáme. Manžel Miloš a synovia Miloš s Katkou a z ďalekého Švajčiarska Tomáš s Jenny.

So záverečným pozdravom ideme do Stropkova za pani Máriou Verbovou. Milá mamka, sivý vlas a vráska na tvári, nech sa ti vo všetkom darí. 80 rokov je krásny vek. Na starosti v rodine máme dnes liek. Prinášame ti náruč plnú vďaky a lásky za všetko, čo si pre nás urobila. Prajeme ti pevné zdravie, Boží pokoj v duši a nech tvoj úsmev nikto a nič neruší. Nech ťa Pán Boh sprevádza svojou milosťou a Panna Mária drží pod svojou ochranou. S láskou ti blahoželajú manžel Ján, deti Peter, Janka a Mária s rodinami a vnúčatá Majka, Maťko a Danko.

0: môjho života. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Vítam vás pri počúvaní relácie Na kus reči a prajem vám pekný deň. Bežného človeka zaujíma najmä pekné počasie, ale nášho dnešného hostia i daždivé dni, búrky a supercely a všetky druhy počasia, pretože počasie je to, čo ho baví v práci i mimo nej. Mojím dnešným hostom je meteorológ na košickom letisku Tomáš Fedor, ktorý je zároveň doktorandom na ústave geografie prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pekný deň prajem, vitajte u nás.
2: Pozdravujem.
1: Keď spoločenská komunikácia viazne, tak zvykne sa rozprávať o počasí. Vy sa asi o počasí rozprávate rád. Nie je to pre vás len výplň rozhovoru.
2: To určite, ale nejde vlastne o taký small talk. Človek už to potom vníma ináč, predsa len to počasie ako z hľadiska tej odbornej témy, ale aj z hľadiska celkovo tých procesov, ktoré za tým vidí. Čiže je to trošku ináč poňané.
1: Ale ľudia sa asi o počasí rozprávajú radi. Vnímate to aj vy tak, že to počasie ľudí naozaj zaujíma?
2: Ja si myslím, že áno, a hlavne v posledných rokoch. Myslím, že celkovo aj tie dopady toho počasia na ľudí sú také výraznejšie. Čiže aj tí ľudia to začínajú už postupne vnímať tým smerom, že nie je to len taká výplň toho rozhovoru, ale to niečo, čo aj reálne výrazne vplýva na bežný život.
1: Aká je presnosť predpovedí počasia a čo ovplyvňuje ich spoľahlivosť? Pretože k tomuto sa bežní ľudia vždy zvyknú vyjadrovať. A dnes predpoveď počasia meteorologom vyšla, dnes nie, zvyknú aj pohundrať sem tam.
2: No tak tá presnosť, povedal by som, že už je v súčasnosti veľmi dobrá, ale sú stále situácie, ktoré dokážu potrápiť. Čiže je to zaiska tvorby z tej samotnej predpovede, tá zostavovanie tej predpovede meteorologom, alebo aj zaiska dostupných prostriedkov, ktoré to dokážu predpovedať. Čiže sú to práve tie zariadenia, ktoré umožňujú zberať dáta, alebo aj napríklad numerické modely, čiže stále sa nájdú nejaké limitácie a sú situácie, ktoré sú veľmi náročné na interpretáciu.
1: Prejdeme teraz k vám. Kam až siahajú vaše počiatky záujmu o meteorológiu, o javy v atmosfére, o počasie? Do študentských či ešte detských čias?
2: No to by som povedal, že ešte do tých detských čias, keď ešte som vlastne chodil aj na prázdniny k babke, tak tam také tie prvé silnejšie búrky, to ma asi tak najviac tedy oslovilo, ale taký ten výraznejší posun v oblasti tej meteorológie a vyvíjania sa, môžem povedať, že siaha do tých gymnaziálnych čias, kedy už som sa začal vlastne profilovať na túto oblasť.
1: Tak, keď ste boli gymnazista na dvore za domom v Giraltovciach, ste vybudovali prvú poloprofesionálnu meteorologickú stanicu, takže vtedy to ste už asi s tou meteorológiou asi aj mysleli vážne, nie?
2: Áno, práve ide o to obdobie. No a tá stanica, to bola moja iniciatíva. V podstate taký ten hlavný motív bol získať zariadenie, ktoré dokáže poskytovať voľne dostupné údaje, lebo s týmto je väčšinou problém. A hlavne v minulosti s tým bol problém, čo sa týka získavania takýchto voľne dostupných meteorologických údajov. Čiže účelom bolo hlavne vytvoriť nejaké zariadenie, ktoré dokáže tie dáta zaznamenávať, ale potom poskytovať a zdieľať ďalej aj pre širokú verejnosť, ale aj pre študentov napríklad, pre kohokoľvek, kto by to vedel nejak zužitkovať.
1: Museli ste hľadať asi aj vhodné miesto. Taká meteorologická stanica nemôže stať hoci kde. Museli ste nájsť vhodné podmienky?
2: Áno, toto je veľmi náročná časť. S tým som povedal, že v niektorých prípadoch s tým zápasy aj tie profesionálne meteorologické stanice. Bolo to nutné a čo sa týka výberu miesta, tak áno, je potrebné vybrať nejaký otvorený priestor, ideálne trávnatý, ďalej od stromov, od budov, aby tie merania boli štandardizované, aby boli čo najpresnejšie.
1: A predpokladám, že Giraltovčania sa stále tešia z toho, že majú vlastnú meteostanicu a predpoveď počasia ako málo kde.
2: Ja myslím, že áno, je tam pozitívna odozva, ale aj z hľadiska toho, že tie údaje sú ďalej poskytované aj týmto ľuďom a ďalej aj spracovávané, čiže poskytujem napríklad pravidelné mesačné štatistiky a z tých si ľudia vedia vybrať nejaké podstatnejšie údaje, prípadne aký bol daný mesiac z hľadiska klimatologických charakteristík.
1: Tak za tých 10 rokov už musíte mať aj slušnú databázu. Tie dáta sa využívajú.
2: Áno, sú využívané. No a ten rozsah databázy, tak je to celkom veľké, keďže tie údaje sú zaznamenávané po minútovom, respektíve 5-minútovom intervale, čiže je to pravidelný chod údajov s minimálnymi výpadkami, takže je to podrobné veľmi.
1: Keď sa povie meteorologická stanica, tak človek si predstaví hneď niečo veľké. Ako dnes vyzerajú teda tie digitálne meteostanice? To je digitálna meteostanica?
2: Áno, je digitálna, tak na rozdiel od tých analogových sú celkom jednoduché. V podstate ide o malé zariadenie, elektronicky vybavené, s prepojenými senzormi, ktoré nejak zaznamenáva tieto údaje a preposiela ich vlastne ďalej napríklad do počítača alebo na nejaký server a tie sú potom buď ďalej archivované alebo rozposielané na ďalšie povedzme siete alebo servery, ktoré tieto údaje využívajú.
1: Meteostanica v Giraltovciach teda stojí, ale vy ste počas štúdie prišli s nápadom teda postaviť meteorologickú stanicu aj v rámci fakulty. Fakulta niečo také privítala?
2: Ja myslím, že áno. Mal to pozitívne ohlasy, ale funguje to v podstate na podobnom princípe, čiže ide o zariadenie, ktoré zaznamenáva a distribuje tieto dáta. Sú zverejnené, môžu ich využívať aj študenti, čiže je to tiež, povedal by som podobne, zameraný projekt, ale s trošku lepším zariadením.
1: Čo ešte chcem povedať, že vaša cesta k meteorológii nebola teda priama. Vy ste študovali na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Môžu sa teda meteorológmi stať aj absolventi s tým geografickým vzdelaním?
2: Môžu. Myslím, že je to aj celkom častý jav, čo pozorujem aj z hľadiska mojich kolegov, ktorých sledujem v rámci SHM-u, takže je to celkom bežné, ale určite treba na tom ešte zapracovať, treba si dorobiť nejaké tie matematicko-fyzikálne základy k tomuto, keďže tá meteorológia je už viacej o fyzike v súčasnosti.
1: Ale sú tam aj výhody, keď sa meteorológom stane geograf. Dokážete tie vedomosti využiť?
2: Áno, ja si myslím, aj to pozorujem, že najlepší asi ten prienik týchto vedomostí. Ten geograf to vie celkom dobre interpretovať priestor, ale dobre vie napríklad interpretovať aj interakcie s nejakou tou krajinou, pokrývkou alebo sférou, napríklad s orografiou, teda s horami. Čiže tam je celkom aj tá výhoda toho absolventa geografie. Pokiaľ si teda dorobí tie ďalšie matematicko-fyzikálne znalosti.
1: Dnes ste doktorandom Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPŠ v Košiciach a popri tom pracujete ako meteorológ na košickom letisku. Tak povedzte nám viac o vašej práci. Čo všetko robí taký letecký meteorológ?
2: No to zameranie toho leteckého meteorológa u nás je trošku viac delené podľa funkcií, čiže u nás by sa to dalo rozdeliť na také až 4 funkcie pracovné. V súčasnosti je to meteorologický pozorovateľ, ten má vlastne za úlohu zberať dané meteorologické dáta, pozorovať počasie, zaznamenávať dané javy. Potom tam máme meteorologického asistenta, to je taká staršia funkcia, ale ten napríklad poskytuje informácie pre pilotov ako meteorologický briefing v prípade potreby, ale aj vytvára vlastne letiskové alebo pristávacie predpovede. No a potom je tam samotný meteorológ, ten predpovedá pre jednotlivé letiska a potom, to už je ale v Bratislave, to je prognostik, ten už vlastne robí aj ďalšie produkty, ktoré sú zamerané práve na takúto aj priestorovú interpretáciu daných javov.
1: A vaša úloha?
2: Moja úloha je práve zameraná na meteorológa, teda poskytovanie týchto letiskových predpovedí, ale asistenta a zároveň aj pozorovateľa, teda skôr v takej tej vzástupnej úlohe.
1: Zažili ste už na košickom letisku aj také chvíle, keď vás počasie doslova že potrápilo?
2: To určite. Je to ale málo takýchto situácií, no vtedy človek si musí dávať pozor a sledovať dôsledne, ako sa daná situácia vyvíja. Najproblematickejšie sú väčšinou hmly, tie vedia dosť potrápiť, ale samozrejme aj búrkové situácie. Keď tie situácie treba výraznejšie sledovať a mať sa na pozore. No taký príklad je aj práve tá situácia zo 7.7., kedy cez celé východné Slovensko prešiel výrazný búrkový systém, takže to bolo tiež celkom prudké aj na košickom letisku, čiže to bola celkom taká náročná situácia aj na predpoveď, aj na tú interpretáciu z krátkodobého hľadiska.
1: Ako to vtedy vyzerá? Je to stres? Kropa je potu? Alebo zachováte si chladnú hlavu?
2: Teraz si zachovaj chladnú hlavu, ale občas áno. Je to v tomto smere také náročnejšie, ale keď sa človek na to sústredí a sleduje to pravidelne, že o to nezaskočí, povedzme, tak myslím, že je to v poriadku. Je to odkomunikované v poriadku aj s ostatnými kolegami, ale aj napríklad s väžou, alebo aj s celkovo v rámci letiska, povedzme. Keďže je to dosť taká lukratívna informácia práve vtedy, keď niečo také sa blíži, takže...
1: Ale je to veľká zodpovednosť.
2: V tom smere áno, určite.
1: Vo všeobecnosti dnes hovoríme, že nás počasie často trápi a je stále také viac nevyspytateľnejšie extrémne búrky, veterné smršte inde vo svete, hurikány, cyklóny, tajfúny. Je to všetko dôsledok tej klimatickej zmeny, ako to vidíte vy?
2: A čo sa týka narastu týchto javov, tak to je tiež pozorovateľné, ale neviem, či človek by si to všímal v rámci roka, povedzme. Keby to porovnal s jedným alebo s druhým rokom, keď si to možno nevšimne, ale keby to zhodnotil z toho klimatologického hľadiska, teda porovnal by nejaké dekády, tak by si všimol, že tých silných búrok povedzme za rok nie je 25, ale ich už 30. Mm-hmm. Čiže je tam postupný náraz, ale bežný človek si to asi nevšimne.
1: Máme sa aj v budúcnosti pripraviť na extrémy v počasí?
2: Určite. Treba s tým počítať. Budú výraznejšie. Pripraviť sa hlavne aj na veľké krupy. To bude početnejšie.
1: Sú rozdiely v búrkach v rôznych geografických oblastiach?
2: aj v rámci Európy. To môžeme pozorovať najmä v blízkosti hôr. Naša oblasť, keď to len dám priamo takto na Slovensko, tak tie horské oblasti v rámci východa, Čergole, Očské vrchy, tak tie podmienky tam sú voľné práve na tie silnejšie supercelárne búrky. Na západe, tak tam si vedia dať viacej také tie búrkové systémy, niečo také výraznejšie, plošné. Keďže je to vlastne viac taká otvorená krajina, aj bližšie, dalo by sa povedať bližšie k moru.
1: Ostaňme ešte chvíľku pri tých búrkach. Letu jednoducho patria a mnohých ľudí doslova fascinujú. Vy patrite k ním, ste aj lovcom búrok. Ako zaujímavá, nebezpečná záľuba to je?
2: Zaujímavé určite veľmi, ale čo sa týka bezpečnosti, je to individuálne. Tam závisí to, ako človek k tomu pristupuje a čo je vlastne aj cieľom alebo takým tým účelom toho lovu búrok. Čiže v tejto môže byť niekedy aj nebezpečné. Hlavne ak sa vyskytnú neštandardné situácie alebo človek robí nejakú chybu, čo môže byť dosť nebezpečné vtedy.
1: Uh-huh. V čom vás práve tento meteorologický jav, teda búrky, fascinuje?
2: No, tam je to viacero vecí. Celkovo aj tá dynamika toho javu, aké to má aj výrazné dopady, aj ten vizuálny aspekt, keď to môžem tak povedať, že tie búrky sú naozaj veľmi pekné, ale aj nebezpečné v tomto smere, takže je tam viacero týchto aspektov.
1: Vaša práca, ale aj znalosti vám asi aj uľahčujú hľadanie tých búrok. Ako to vyzerá v praxi? Všetci ľudia sa pred búrkou schovávajú a vy vtedy vyrážate do terénu?
2: Toto je dobrá otázka. Väčšinou, čo ja pozorujem, tak ľudia si to nevšimnú. A toto je nebezpečné práve, že keď už som aj mal pár výjazdov tento rok, tak tí ľudia vôbec nevedeli, čo sem ide. Proste stáli tam, čakali, mysleli si, že je to obyčajná búrka, pritom vedľa už padali stromy v podstate o kilometr vedľa, takže nevedeli zareagovať na to, nevedeli to interpretovať. Čiže väčšinou skôr sa stretám s tým, že nevedia zareagovať tí ľudia, alebo proste zareagovať vedia väčšinou tí, čo už vedia, do čoho idú, prípadne majú tú informáciu. Môžem dať taký príklad, napríklad začiatkom leta, keď som bol v Stropkove na jednej supercele, tak tam bolo vidno, že budú padať krúpy veľké, také 3 cm, čo ako nie je veľmi nebezpečné, ale dokáže to už minimálne vydesiť ľudí, keď už sú na ceste a tam je taká malá benzínka, no tak tam som sa skrýl, spýtal som sa, či tam môžem ostať, a že OK, nevedeli ani o tom nikto nič, prázdna benzínka, za 3 minúty, ako ho začali padať krúpy, tak tí ľudia úplne spanikárili a pod tým malým prístrežkom bol odrazu asi 8 aut natesnaných, lebo každý sa snažil skryť. No a to isté, napríklad nedávno v Gelnici, tak tam tí ľudia tiež nevedeli zatiaľ reagovať v prípade tej poslednej supercely. V podstate krúpy ešte len boli nejak minútu ďaleko, ale nevedeli o tom proste. Čiže stáli tam na parkovisku, pozerali na to, že čo sa deje. Takže nevedia väčšinou reagovať ako.
1: A čo by mal vtedy človek robiť, keď sa ocitne bežný človek, like, vy za búrkou idete, ale my pred ňou utekáme?
2: No tak v takom prípade ideálne nájsť nejaký úkryt. Dávať si hlavne pozor na cesty. Niektoré môžu byť zaplavené, prípadne môžu padať stromy tam. Toto je taký najčastejší. Čiže počas búrky ísť cez nejaký ústejší lesný porast, cez lesné cesty, tak to je veľmi nebezpečné. Tomu sa aj ja snažím vyhýbať.
1: Neucitli ste sa nikdy v situácii, keď ste mali už naozaj že strach?
2: Asi len raz. Ale to sa situácia vyvíjala tak, ako by som nechcel.
1: Môžete to aj konkretizovať, čo sa stalo? Či?
2: To bolo dávnejšie, myslím, že ešte nejaký 2016 rok, som nemal ani auto, len tak za domom som si vybehol na kopec a tam super celá nabrala trošku väčšie obratky, ako by som chcel a to už som utekal život vtedy.
1: Nebolo asi ani kde sa skryť?
2: Nie, to bolo tak 600 metrov od domu, čiže bolo to, no, tak rýchlo som ešte neutekal, to môžem povedať.
1: Je vás na Slovensku viac, ktorý sa venujete takémuto organizovanému pozorovaniu búrok?
2: Organizovanému? Na Slovensku je s týmto asi trochu problém. Česi sú napríklad veľmi dobre organizovaní, čo sa týka búrok, ale u nás, nepovedal by som, že sú nejaké také výraznejšie, dobre organizované skupiny, ich možno len zo pár. A keby som možno zrátal len ľudí, čo vyslovene majú vozidlo a jazdia za tými búrkami, tak ich je pod 10, menej ľudí. Veľmi málo ľudí zameraných práve na búrok. Ale čo sa týka takých tých amatérskych meteorológov, pozorovateľov búrok, tak tu by som povedal, že sú také početnejšie komunity.
1: Zažili ste okrem búrky aj možno nejaký iný zaujímavý meteorologický jav?
2: No, búrka sama o sebe vlastne popisuje, povedzme, on tú bleskovú aktivitu, keď už tak, keď tú meteorologickú terminológiu mám zobrať, ale tie sprievodné javy, tie samotné konvekcie, teda tie výstupné, zostupné pohyby, tak tam tých je viacero, čiže môžu sa vyskytovať, ako spomínané, prívalové zrážky, krúpy, downbursty, čo sú vlastne také prepady studeného vzduchu, ktoré spôsobujú silný vietor. Samozrejme aj tornáda, ale tie je zatiaľ iba v rámci prieskumov škôd. Ale trombi nejaké už som videl, niekoľko zaujímavých prípadov.
1: Ak sa človek rozhodne ísť do búrky, tak čo všetko by mal zvážiť?
2: viacero vecí. Ideálne sledovať tú situáciu, či môže cez tú búrku reálne prejsť, to môže byť trošku náročnejšie pre toho človeka na interpretáciu, ale keď vidí, že napríklad niekam cestuje a tá búrka práve križuje tú cestu alebo priamo nejakú tú cestnú infraštruktúru, po ktorej chce ísť, tak minimálne zhodnotiť, či je dobré cesto prejsť, či tam je napríklad nejaká vysoká radarová odrazivosť. Nejaké také základné črty, ktoré by možno aj bežný človek zvládal nejak interpretovať. Keď nevie, tak je ideálne počkať. Tá búrka proste prejde za pár minút. Tam, alebo obísť ju, to je najjednoduchšie. To je niečo, čo v podstate sa zvážuje aj pri love búrok, lebo ak už tá búrka napríklad križuje nejakú cestu, tak je predpoklad, že tá cesta bude ťažšie prejazná potom. Hlavne tie silné, tak to buď zatopia, alebo proste tam pohádžu stromy kadetade, takže sa nedá prejsť potom. To je dosť také náročné. Čiže bežný človek, keď vidí, že je to fakt silné, že sú tam aj výstrahy, tak obísť ju jednoducho, alebo počkať, kým prejde.
1: Ako dokumentujete búrky? Fotíte, robíte videá alebo iné formy záznamu a čo následne s nimi? Ako to vyzerá v praxi, tá vaša práca?
2: No, v praxi aktuálne to bolo zamerané viac na takú tú dokumentáciu tých javov, čiže povedzme napríklad tvorba videí alebo záznamu daných nebezpečných javov. To sa dá posunúť napríklad na sociálne siete, dá sa z toho vlastne vyťahnuť možno nejaká, keď sa to urobí rýchlo, tak aj nejaká tá výstražná informácia, možno aj pre dopravný servis, že aha, tam sa niečo práve stalo, tak dať pozor. Ale zároveň to má aj taký vedecký aspekt, lebo niektoré javy sú vlastne posúvané aj ďalej v rámci napríklad Európskej databázy nebezpečných javov, kde sa vlastne dajú na základe týchto údajov verifikovať alebo validovať teda predpovede konvekcie, teda búrok, alebo robiť aj klimatológia daných javov. Čiže to má to využitie, ale v súčasnosti to už viacej začínam, povedzme, sa zameriať viacej na taký ten výskumný aspekt, teda viacej zber dát v rámci rozbiehajúcich sa výskumných aktivít.
1: Za akými búrkami sa najčastejšie stretávame na Slovensku? Predpokladám, že aj tie búrky majú svoju typológiu.
2: Závisí to v podstate, ak to tak zjednodušene podám, lebo je to celkom komplexný popis, tá morfológia búrok, alebo celkovo ten proces vzniku a to začlenenie, tak v základe závisí to primárne od charakteru daného prostredia, v ktorom tá búrka vzniká. Prostredia, kde máme napríklad silnejší strih vetra, teda napríklad, že sa nám s výškou mení rýchlosť alebo smer vetra, tak tie búrky sú väčšinou organizovanejšie a silnejšie. Ak máme napríklad v nejakých stredných hladinách silnejší vietor a v spodných hladinách sa zatáča, tak to sú napríklad vhodné podmienky na supercely.
1: A čo sú vlastne tie supercely? Ako sa líšia od tej klasickej búrky a prečo práve na východe sa vyskytujú tak často? Ak som to dobre pochopila, že práve na východe sú.
2: No tak supercely majú taký super názov, ale je to v podstate, nemusí to byť ani búrka, nemusí ani produkovať zrážky dokonca. Je to povedzme taká tá organizácia tej štruktúry, tých výstupných a zostupných pohybov v rámci konvekcie. Tá je charakteristická, ale práve tým, že má jeden rotujúci výstupný prúd a dvojicu zostupných prúdov, takzvaný predný a zadný zostupný prúd. Tie vlastne sú takým tým základným, zjednodušene povedané, takým tým základným črtom tejto konvektívnej bunky. No že prečo je taká super alebo silná, tak povedzme, že tým, že má to usporiadanie tých výstupných a zostupných pohybov také špecifické, tak tie procesy výstupné alebo zostupné pohyby sa napríklad nenarúšajú v rámci nej. Čiže tam tie výstupné pohyby môžu byť napríklad naozaj veľmi silné, veľmi výrazné. Čiže povedzme, že bežné búrky môžu produkovať také krupy do 4 cm, ale keď už sú to 80 cm, tak to dokáže iba supercela urobiť, lebo má vodné usporiadanie tých výstupných a zostupných pohybov v rámci búrky. Ak to tak zjednodušene poviem.
1: Je supercela nebezpečnejšia ako klasická búrka?
2: Nemusí byť, ale povedzme, že ten horný limit výskytu nebezpečných javov je výraznejšie posunutý. Čiže v podstate, kým bežné búrky môžu produkovať menšie krupy, prívalové zrážky, povedzme, alebo nejaké narazové vetry, tak tie supercely to majú tiež posunuté vyššie. To isté platí aj v prípade tornád. V podstate aj bežná búrka dokáže vyprodukovať tornádo, ale také tie supercely, tie supercely vlastne majú v rámci toho rotujúceho výstupného prúdu tú mezocyklónu, čo je tiež vlastne taká...
1: Tak jednoduchšie to vysvetlíte.
2: Zjednodušene povedané, taká tá rotujúca štruktúra v rámci výstupného prúdu. No a tam aj ten proces tornádogenezy, teda vývoja tornády je úplne odlišný, takže tie bežné, povedzme, tornáda, tie sú väčšinou slabšie, ale tie mezocyklonálne, tak tie práve dosahujú tú hornú hranicu výskytu tých najvýraznejších škôd. Napríklad tornádo na Morave bolo mezocyklonálne a spôsobilo škody na úrovni až EF4.
1: Môžeme sa ich obávať do budúcnosti? Aj na Slovensku?
2: No zatiaľ sa nám to, čo sa týka tých takých silných tornád, no zatiaľ sa vyhýbajú, to môžem povedať, ale Tá Morava nebola ďaleko. To je bolo prakticky na hranici, čiže to prostredie stačí, že bolo trošku posunuté k nám a niečo by mohlo aj tu vzniknúť. Nie je to vylúčené. V minulosti tiež, v nedávnej minulosti napríklad celkom silné tornáda mali pri Viedni, ale aj potom v Maďarsku. Myslím, že to bola Szombathely alebo Sopron, čo je ešte taká význačná oblasť na búrky. Tak tam tiež mali nejaké tornáda už, ale také tie mezocyklonálne silné, takže zatiaľ sa nám to vyhýba, no asi máme šťastie.
1: No chvála Bohu. Spomínali sme tie supercely, ktoré často sprevádza práve to krupobytie. Tiež sa zintenzívňuje ten jav oproti minulosti?
2: Toto je veľmi dobrá otázka a tam z posledných štúdií vyzerá, že práve ten výskyt krupobytia, jednak čo sa týka veľkosti ale krup, ale aj početnosti týchto javov, začína narastať. No boli už aj také vyčlenené zaujímavé oblasti, kde k tomu dochádza v takej výraznejšej podobe, napríklad pod Alpami, Pátska nížina na severe Talianska, tak tam v posledných rokoch tam boli zaznamenané rekordné krupy. Tam s odstupom krátkeho času tam bol prebitý európsky rekord veľkosti krup. Myslím, že v prvý deň to bolo nejak 16,7 cm a v posledný nejak 19 niečo. Čiže 19 cm krúpy, to je aktuálny európsky rekord. V podstate tá istá búrková situácia to dokázala prebiť behom pár dní.
1: Aj vaša univerzita, na ktorej pôsobíte, si je zapojená do takého celoeurópskeho programu, ktorý sa zaoberá búrkami. Čomu konkrétne sa venujete a ako vlastne tieto vaše zozbierané dáta môžu v budúcnosti pomôcť?
2: Tak na univerzite sa nám rozbieha jeden projekt, ktorý je zameraný práve na výskum konvekcie v oblasti pohorí. Je to vlastne taká celoeurópska iniciatíva, no a tá bude vlastne aj zameraná na diagnostiku prostredia, ktoré predchádza týmto silným búrkam, ale aj monitoringu daných nebezpečných javov, teda výskytu týchto javov, ale aj dopadov vlastne na, povedzme, na obyvateľstvo alebo aj na krajinu. Teda celkovo ten impact aký je výrazný. Z toho sa potom dajú odvodiť ďalšie dáta, ktoré sa dajú buď použiť v rámci nejakého klimatologického hodnotenia, napríklad pri vylepšovaní modelov, keďže plánujeme vlastne využívať buď meteorologické stanice na priame merania, prípadne aj vertikálne profily pomocou bezpilotných zariadení. To sa dá pekne integrovať napríklad do numerických modelov, takže to je to vylepšenie. No a očakávame z toho buď zlepšenie predpovedí, ale určite aj pochopenie tohto javu, že prečo práve tie také podhorské oblasti sú zaujímavé z hľadiska nebezpečných javov.
1: Ako hovoríme o východnom Slovensku, tak to je asi zaujímavé teritorium, nie len pre lovca búrok, ale vôbec aj pre meteorológa. Máme tu veľa tých zaujímavých meteorologických javov.
2: Áno, no tu by som to pripísal práve tej členitej orografii, ktorá je v rámci stredného, ale východného Slovenska, je taká špecifická. Čiže jednak máme tu aj pohoria, ktoré modifikujú to prúdenie, napríklad v letnom období. Je to prostredie také, napríklad, ako som spomínal, aj ten Čergov, alebo Levočské vrchy, tak tam v spodných hladinách ľahko dochádza k modifikovaniu toho prúdenia, čiže dochádza k stáčaniu vetra. To je zase podmienky, alebo prostredie, ktoré tak favorizuje tým supercelom. Potom tam môžeme mať napríklad aj javy, ktoré prebiehajú napríklad v zimnom období a to sú napríklad padavé vetry, ktoré sa vyskytujú v závetriach pohorí, napríklad aj za Slovenským rudohorím, ale aj za Tatrami, to je práve taký najvýznačnejší jav, ktorý asi sme u nás zatiaľ tak zaznamenali, čo sa týka rozsahu škôd.
1: V úvode rozhovoru sme spomínali tú veternú smršť zo začiatku júla. V Košiciho vetre vieme svoje a často si z toho aj robíme žarty, ale obecne na východe naberá tu vietor na takej väčšej sile?
2: Áno, no je to spôsobené práve tou orografiou. Jednak tu máme znižujúci sa relief, keď ten vzduch tu povedzme prepadne alebo pretečie cez Karpaty, tak sa tu rozlieva v rámci Košickej kotliny, východoslovenskej nížiny. Košická kotlina je zároveň taká uzavretá trošku, čiže tam dochádza aj tomu zrýchľovaniu vplyvom toho takého uzavretého reliefu alebo zo strany uzavretého reliefu vzniká tam taká, dalo by sa povedať, menšia dýza v rámci tých spodných hladín. Čiže to je také špecifikum tejto oblasti v prípade toho studeného vzduchu.
1: Ak hovoríme o vetre, tak mnohí majú v pamäti ešte tú veternú smršť nešťastnú z roku 2004, tú veternú kalamitu v Tatrách. Vtedy sa vietor ako správal?
2: No, tam to bol taký špecifický jav. To bola vlastne situácia s prechodom takého studeného frontu. Ide vlastne jav známy ako Tatranská bora. To je jav, ktorý sa už aj v minulosti vyskytol, aj spôsobil výrazné škody. Čiže pravidelná frekvencia tam nie je, ale proste opakuje sa to, môže sa to vyskytnúť aj v ďalších rokoch. Tento jav vlastne vzniká tým, že vlastne máme nejaký studený vzduch, ktorý sa nahromadí za horskou prekážkou. Ako náhle, tým, že je studený, tak on je vlastne v spodných hladinách, je plitky, povedzme. Čiže ako náhle sa tam nahromadí dostatočné množstvo, tak začne pretekať cez tú horskú prekážku. No ale je tam výrazný taký termálny gradient medzi vzduchom na strane toho studeného frontu, alebo tam, kde sa hromadí ten studený vzduch, a pred ním. No a to spôsobí vlastne, že ten vzduch začne prudko prepadávať, lebo je ťažší. A to je vlastne tá, zjednodušene povedané, tá bora.
1: Čo vás na meteorológii, čo vás na počasí najviac baví?
2: Tá premenlivosť. Každý deň je niečo iné. Že nie je to také monotónne. To počasie je stále nejaké iné. Stále iný charakter, stále iné javy, takže je to taká celkom pestrá práca.
1: Plánujete pri tomto odbore ostať aj v budúcnosti?
2: Určite. Nemám dôvod meniť.
1: Tá práca na Košickom letisku, to je niečo, čo vás baví?
2: Ja myslím, že áno. Je to aj niečo, na čo som aj tak dlhodobejšie cieľ, teda dostať sa aj na tú pozíciu človeka ako meteorológa v praxi. Čiže toto je niečo, čo by som aj chcel postupne aj ďalej rozvíjať v rámci praxe. Ale samozrejme aj tá výskumná časť ma baví, tak preto určite aj tá univerzita. Tam je celkom, myslím, že veľký potenciál to ďalej ešte rozvíjať.
1: Ste meteorológom aj doma? Vaši susedi alebo ľudia v vašom okolí pýtajú sa vás na počasie, ako bude?
2: Áno, áno, tak to je celkom lukratívna informácia, čiže tam pozorujem tiež, že keď sa vyskytujem doma, tak tie informácie sú celkom časté, či už bude pršať, či už skončia tie horúčavy, alebo keď už idú búrky, tak títo už sú takí vycvičení, tí ľudia, že vlastne keď už vidia, že utekám preč, tak radšej idú preparkovať auto, lebo vedia, že nebude dobre.
1: Ako meteorológ, pozorovateľ búrok, máte radšej leto, alebo aj v iných ročných obdobiach dokážete nájsť tú krásu toho počasia? To je už moja posledná otázka na vás.
2: Asi tým, že mám rád to počasie ako také, aké je a premenlivé, že sa neustále vyvíja, tak myslím, že každé ročné obdobie má svoje čaro. To sa mi páči, ale najviac asi by som sa priklonil tomu letu, predsa len to búrkové obdobie, a menej, čo sa mi už asi tak páči, sú tie zimy naše. Tam už to je také, ja mám rád zimu so snehom, s mrázom, so všetkým, ako má byť, takže také tie polojesene britské s hmlovo a so 6 stupňami chorobami, toto ma nebaví veľmi.
1: Takže vo februári už čakáte na leto a na burkovú činnosť.
2: Áno, áno.
1: Tak ja vám želám, nech vás počasie stále baví, stále vám robí radosť v práci i mimo nej, a naozaj aj vďaka ľuďom, ako ste vy, sa o počasí my bežní ľudia rozprávame radi a zaujímajú nás tie meteorologické javy stále viac a viac. Tak ďakujem aj za to, aj za návštevu štúdiu.
2: Ďakujem.
1: Mojím dnešným hosťom bol meteorológ Tomáš Fedor, doktorant na Ústave geografie Prírodovedeckej fakulty UPEŠ v Košiciach. Relácia Na kus reči sa končí, za mixážnym pultom bol Viktor Vataščin a za mikrofónom Martina Vašková. Želám aj naďalej pekný deň.
0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rozhovory Na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala vražde učiteľky v Gelenici, závažné porušenia zákona. Obyvateľov Tichého potoka v okrese Sabinov znepokojilo, že sa opäť začína uvažovať o budovaní vodárenskej nádrže. V noci má pršať, hroziť majú aj búrky, zajtra cez deň zrážky len ojedinele a na severe 17, na juhu do 26 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Bereš. Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom, približuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
2: Skutok, pre ktorý bol TV trestne stíhaný, bol nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania. Hoci pri správnom právnom posúdení malo by trestné stíhanie vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Všetky skutočnosti známe už od podania trestného oznámenia poškodenou plne opodstatňovali záver o potrebe viesť konanie pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
1: Zistené pochybenia podľa prokuratúry nie je možné tolerovať. Preto krajskej prokuratúrke v Košiciach uložili prijať účinné opatrenia, aby k obdobným porušeniam zákonnosti v budúcnosti nedošlo a zároveň, aby vo vzťahu k podriadeným prokurátorom okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves vyvodila zodpovednosť adekvátnu zisteným pochybeniam a následku. Ministerstvo vnútra upozorňuje na zvýšenú opatrnosť pri ponukách brigád v zahraničí, ktoré lákajú najmä mladých ľudí a študentov. Niektoré z nich môžu byť podvodné. V lepšom prípade môžu obete prísť o peniaze, v horšom sa môžu stať obeťami obchodovania s ľuďmi či sexuálneho vykorisťovania. Pokračuje minister vnútra Matúš Taještok z Hlasu sociálnej demokracie.
3: V roku 2025 sme evidovali v rámci úradu prevencie kriminality bohužiaľ aj 27 detských obetí vo veku od 4 do 17 rokov, najmä v súvislosti so sexuálnym vykorisťovaním a nútením žobraním.
1: Obyvateľov Tichého potoka v okrese Sabinov znepokojilo, že sa opätovne začína uvažovať o budovaní vodárenskej nádrže. Vláda poukazuje na to, že východ Slovenska má len jednu veľkú vodnú nádrž, ktorou je Starina. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant Slovenskej národnej strany.
4: Dnes, keby sa priehrade Starina niečo stalo, v tom momente východ je bez vody.
1: V obci však majú obavy. Rodinu Kiktavých napríklad presvedčilo, aby sa do Tichého potoka vrátili práve to, že sa o stavbe vodárenskej nádrže prestalo hovoriť.
5: Sme dlhé roky boli v zahraničí.
6: Akurát staváme dom. Keby sme to vedeli, tak aj nezačíname.
1: Prešovská krajská samospráva podporuje odborné posudzovanie všetkých riešení vrátane alternatív pre vodárenskú nádrž. Odporúča však najskôr sa venovať obciam, kde vodovod chýba. Takých je v Prešovskom kraji asi tretina. Hokejový obranca Šimon Nemec sa necelé 2 týždne po výmene z amerického New Jersey do kanadského Calgary v zámorskej národnej hokejovej lige dohodol s vedením Flames na zmluve. Ako obmedzený voľný hráč podpísal s kanadským klubom 5-ročný kontrakt vo výške viac ako 36 miliónov dolárov a stal sa jeho najlepšie plateným obrancom s ročným platom vyše 7 miliónov dolárov.
7: Som s 5 rokmi veľmi spokojný, takže ten kontrakt je výborný. Myslím si, že Calgary obetoval dosť za mňa, či už v trede, alebo teraz to zmluvou, takže ja cítim takú radosť, že ten tým proste verí vo mňa a môžem sa ukázať. Kapitán a my písali medzi prvými a nejakí hráči odtiaľ, takže vyzerá to, že tam je super partia a teším sa aj na to.
1: V noci a zajtra má byť premenlivá oblačnosť, v noci má pršať, hroziť majú aj búrky. Cez deň zrážky len ojedinele. Do rána má teplota klesnúť na 18 až 13, v údoliach lokálne na 10 stupňov Celzia. Cez deň má stúpnuť teplota na severe na 17, na juhu na 26 a vo výške 1500 metrov na 11 stupňov Celzia. Slabý až mierny, v nárazoch ojedinele silný. Nad pásmom lesa prudký až búrlivý severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na D1-ke za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri. Blokovaný je tam pravý jazdný pruh. V Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v Kameňolome. Na D1-ke pre únik chemickej látky uzavreli odpočívadlo Janovík, ako aj výjazd Nová Polohora smerom na Košice. V úseku od Lemešian po výjazd Košice-Sever rýchlosť obmedzili na 100 km za hodinu. V kolónach stratíte na výjazde do Košíc smerom z Prešova pri cestároch, a to asi 5 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v závadke na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch a za Vinným smerom do Michaloviec.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín, 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
8: Sú 2 hodiny popoludnia a Rádio Regina Východ je tu so svojou útorkovou júlovou popoludnejšou rozhlasovou ponukou dobrej spoločnosti. Nepatrím k fanatickým fanúšikom futbalu, no začul som informáciu o tom, že jeden z hráčov amerického národného tímu na svetovom šampionáte videl v zápase proti Bosne a Hercegovine červenú kartu. Potom o tom, že pravidlá FIFA na tomto vrcholnom podujatí píšu o tom, že po vylúčení hráč nemôže nastúpiť na trávnik v nasledujúcom zápase. V zápätí aj o tom, ako americký prezident intervenoval u šéfa FIFA za tohto hráča, aby verdikt preskúmali, pretože podľa Trumpa onen zákrok nebol faulom hodným červenej karty. Preskúmali a napokon povolili, aby v nasledujúcom zápase Američanov proti Belgicku nastúpil. A v noci nášho času aj nastúpil. No to už zauradovala iná veľká kapacita. Hovorí sa jej aj karma. A ja hovorím našťastie. Prečo? Veď kde inde, ak nie na najväčšom športovom podujatí, by mali platiť striktné pravidlá, ktoré nesmie nič a nikto, ani americký prezident či iný politik ovplyvňovať. A karma? Tá sa prejavila vo výsledku duelu USA-Belgicko. 1-4. Výsledok toho, z čoho sme vyskladali dnešné dve popoludnejšie rozhlasové hodiny, už necháme posúdiť vám, milí poslucháči. Pekné popoludne vám želajú vaši sprievodcovia Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti. Yeah!

0: zariadenie na vykurovanie rodinných domov, no dnes už zdá sa majú využitie aj počas horúcich letných dní. Dokážu nielen zohriať, ale aj chladiť. O podrobnosti sa zaujímal Maroš Kmec.
1: Keď sa povie tepelné čerpadlo, väčšina ľudí si predstaví vykurovanie rodinného domu. Len málo kto však vie, že rovnaká technológia môže počas letných mesiacov zabezpečiť aj príjemnú teplotu v interiéri, približuje odborník na energetiku profesor Peter Tauš.
2: Využívanie tepelných čerpadiel ľudia to väčšinou poznajú ako využívanie na vykurovanie, prípravu teplej vody, ale tepelné čerpadlo je vlastne technológia tá istá ako klimatizácia, to v úvodzovkách stačí otočiť.
1: Vývoj stavebných technológií sa za posledné roky výrazne posunul. V moderných novostavbách už často nie ide len o to, ako dom efektívne vykúriť počas zimy, ale aj o to, ako zabrániť jeho prehrievaniu v čase, keď vonkajšie teploty atakujú tropické hodnoty. Aj preto sa čoraz častejšie objavujú systémy, ktoré dokážu počas celého roka pracovať v dvoch režimoch.
2: Dnes sa začínajú využívať v nových bytových domoch, v nových priestoroch tzv. Stropné alebo stenové chladenie, kde vlastne vy viete tepelným čerpadlom v zime vykurovať či už stropom, či už stenami. Tie teplonosné médiá v strope viete v lete prepnúť tepelné čerpadlo a chladíte si.
1: Moderné systémy využívajú princíp, ktorý dokáže vytvoriť rovnomernejšie a prirodzenejšie prostredie bez výrazného prúdenia vzduchu.
2: Klimatizácie nám vysušujú vzduch, z toho sú potom aj nejaké zdravotné problémy. Ako náhle máte stenové alebo stropné chladenie prostredníctvom tepelného čerpadla, pri správnom nastavení máte prirodzený chlad, ktorý vám padá zo stropu a je to určite efektívnejšie ako samotná klíma, ktorá vám suší vzduch, fúka, čiže to stropné chladenie pomocou tepelných čerpadiel určite odporúčam.
1: Okrem vyššieho komfortu zohráva významnú úlohu aj spotreba energie. Práve tá patrí medzi hlavné dôvody, prečo si tento spôsob chladenia či vykurovania získava čoraz väčšiu pozornosť.
2: V prípade tepelných čerpadiel, ktoré využívajú elektrínu, teda hlavne elektrínu, pretože máme aj plynové tepelné čerpadlá, čiže štandardné tepelné čerpadlo využíva elektrínu, ako som už spomínal, z 1 kWh kúpenej energie viete vyrobiť 3 až 5 kWh tepla alebo chladu.
1: Popri úsporách sa čoraz častejšie spomína aj ekologický rozmer moderných technológií. Odborníci upozorňujú, že práve spôsob, akým dnes vykurujeme alebo chladíme svoje domy, môže výrazne ovplyvniť nielen rodinný rozpočet, ale aj množstvo emisí, ktoré pri prevádzke vznikajú.
2: Tepelné čerpadlo z pohľadu emisí je úplne bezemisné, ak to ešte naviažeme na náš energetický mix, kde máme gro jadrovú energiu, tak tepelko na Slovensku jednoznačne bude napredovať, má význam a určite ho odporúčam.
0: Spôsobov, ako zvládnuť letné horúčavy, je dnes viac ako kedysi. Odborníci pritom zhodne konštatujú, že pri výbere vhodného riešenia by nemal rozhodovať iba okamžitý komfort. Dôležitá je aj jeho dlhodobá efektívnosť a prevádzkové náklady.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Aká je aktuálna ponuka kultúrnych podujatí v regióne v tento júlový deň? Z nory až na lúku, takto nazvali hravé spoznávanie prírody v múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi, ktoré práve vrcholí. V hlavnej úlohe bude Sisel a jeho rodina, ktorého si vyrábajú deti v tvorivých dielňach. Mesiac autorského čítania dnes pokračuje v krajskej knižnici Pavla Orsaga a Viedoslava v Prešove a od 17.30 čítaním prozaickej tvorby Ivana Binara. O hodinu neskôr, o 18.30 sa začína tlmočené čítanie spojené s besedou o tvorbe dánskej spisovateľky Mie Rosdahl. Leto môžete prežiť aj v Slovenskom technickom múzeu. Po predpoludnejšej sa o 14.00 začala komentovaná prehliadka Košického planetária. Okrem toho si môžete pozrieť aj expozíciu Vaše oko do vesmíru. Aj toto leto žije Bazilika svätého Egídia v Bardejove 34. ročníkom Medzinárodného organového festivalu Organové dni Jozefa Grešáka. Diela Franca Lista, Johannesa Brahmsa, Jozefa Grešáka či Maxa Regera dnes večer o 20.00 predstaví poľsko-švajčiarsky organista Tomáš Zebura.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
0: Zelená vlna.
2: Informácie ste z východného Slovenska. Začíname nehodou. Došlo k nej na diaľnici D1 za Popradom smere na Levoču. Na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokuje pravý jazdný pruh. Kolóny sa tvoria na viazde do Košic Prešova a pri cestároch sa zdržíte 5 až 10 minút. V Košiciach je priebežne uzatváraná Kostolianska cesta pre trhacie práce v kameňolome. Na diaľnici D1 na viazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplot k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je tam znížená na 60. Upozorňujeme, že dnes sa začína čiastočná uzavierka rýchlostnej cesty R4 z dôvodu opravy vozovky na obchvate Svidníka. Práce budú rozdelené na dve etapy a doprava povedie vo voľnom jazdnom pruhu. Práce mali skončiť do 9. augusta. A ešte upozornenie na kontrolu rýchlosti. V Košiciach na Herlianskej smerom zo Sečovskej cesty ste videli prvý radar, ďalší je v Čaklove na hlavnom ťahu v oboch smeroch a tretí na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Jazdite opatrne, želáme vám šťastnú cestu a čakáme aj vaše aktuality z ciest na známom telefónnom čísle.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Veronika Rabada dospievala, začína skupina Elán, no a my po skupine Elán sa opýtame na podrobnosti, čo sa týka vývoja počasia a samozrejme aj aktuálneho stavu na východnom Slovensku. S meteorológom už o pár desiatok sekúnd.

0: počasie.
1: No to dnešné popoludnejšie v porovnaní s tým včerajším, možno o nejaký ten stupienok teplejšie, ale mám taký pocit, že toho slnka aj tak nebolo a ešte ani nebude teda príliš veľa. Či sa domnievam správne, to mi potvrdí, alebo vyvráti Dávid Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Pekné popoludne.
2: Príjemné popoludne prajem. Áno, v podstate máte pravdu, tá oblačnosť stále pribúda, občas je ubudne, občas je zmenšená, ale stále je počas celého dňa dostatok. Momentálne veľká, len na Zemplíne je zmenšená oblačnosť a zrážky sa nevyskytujú. Najchladnejšie momentálne pod Banskom 18 stupňov, no najteplejšie v Somotore až 29, pozrieme sa, či to ostatných lokalít. Vernár 20, Poprad 21, Kežmarok 20, Tatranská Lomnica takisto 20, Štrbské Pleso 17, Skalnaté Pleso 14, na Lomnickom štíte 5 stupňov, v Plavči 23, Bardejove 24, aj v Prešove aj v Tisinci 24, v Medzilaborciach 22, v Jakubovanoch 23, v Čaklove 26, v Kamenici nad Cirochou 25, vo Vyšnej Slane 21, v Sirlici 23, v Moldave nad Bodvou 26, v Gelnici 23, na Košovskej hody 16, v Košiciach na Letisku 27, no a v Trebišove a v Orechovej, teda v Trebišove 29 stupňov a v Orechovej 26 stupňov, fúka prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
1: Takže taký aktuálny stav. Ja som sa pozeral pred chvíľočkou na vaše radarové snímky a zdá sa mi, že niečo nás navštívi v priebehu možno niekoľkých hodín, čo ku nám prúdi, kde si zo Severnej Moravy a z Poľska.
2: Áno, v podstate áno, už do večera tie zrážky určite sa nejaké vyskytnú a aj v noci ich bude dostatok, bude oblačno a zamračené, ale k ránu sa od severozápadu miestami oblačnosť bude zmenšovať. No a na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, ale na juhu bude trošku menej zrážok. A nočná teplota 18 až 13 stupňov, v údoliach lokálne do 10 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý sa k ránu na väčšine územia zmení na severozápadný až severný do 25 km za hodinu.
1: Čo si som čítal o nejakom jave, ktorý nie je celkom bežný alebo nevyskytuje sa tak často v tomto letnom období, ale že o chvíľočku by mal prísť. Čo to znamená o chvíľočku? Znamená zajtra, že príde takéto zase chvíľkové pomerne výrazné ochladenie?
2: Ochladí sa, ale či to je ešte také výrazné, tak to by som až tak nepovedal, akože bude chladnejšie, porovnanie s nejakými klimatologickými spracovaniami. Bude pomerne pekný deň, malá prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky, no a tá denná teplota je od 17 stupňov na hornom Spiši, tam to bude chladnejšie v tých severných lokalitách a na dolnom Zemplíne bude až 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 9 stupňov, no ale teplotu na pocit bude znižovať nepríjemný severný vietor do 35 km za hodinu, v nárazoch hodinu okolo 55 km za hodinu. No a nad pásom lesa ešte aj v noci bude fúkať v noci až z počiatku do dňa prudký až bude vietor prechodne až výchrica.
1: Takže v podstate podobne ako dnes, trošku jasnejšie, ale so silnejším vetrom by to malo byť zajtra podľa Davida Frndu zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem pekne za informácie, želám ešte pekný deň.
2: Pekný deň, do počutia.
1: Do počutia.

0: Aj dnes večer je v našej ponuke zaujímavé rozhlasové stretnutie pod hlavičkou relácie Večerné reflexie. Ľudia so zdravotným znevýhodnením môžu byť prínosnými členmi našich komunít. Radi by sa zúčastňovali na spoločenskom živote, pestovali susedské vzťahy alebo boli súčasťou skupín, ktoré spája záujem o nejakú tému. O tom, ako otvárať komunity ľuďom s handicapom, sa Danuša Reginová rozprávala s Michalou Vlasákovou z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením a Máriou Reviľákovou z OZ Alka, ktoré podporuje a prepája znevýhodnených ľudí s rôznymi organizáciami v Košiciach s víziou ich začlenenia do širokej spoločnosti.
1: Áno, snažíme sa spájať komunity. To znamená komunity, povedzme, ľudí so zdravotným znevýhodnením, s väčšinovou komunitou. Snažíme sa pýtať na potreby jednej aj druhej skupiny a hľadať odpovede na to, kde sa môžu spojiť, aby mohli vytvárať možno inkluzívne prostredie, o ktorom netreba hovoriť, ale stačí ho žiť.
2: Ako sa to dá? Ako vytvárať taký bezpečný priestor, kde sa budú všetci cítiť dobre? Ľudia z rozmanitých skupín, ľudia s rôznymi potrebami.
3: Myslím si, že je dôležité nájsť priestor, kde sa cítime bezpečne, aby sme sa vlastne pýtali na potreby ľudí so znevýhodnením, ale aj na potreby tých, ktorí sa v tom prostredí nachádzajú a spoločne ich prepojili tak,
1: aby sme sa nesnažili vytvárať cielene, povedzme, nejaké podujatia pre určitú marginalizovanú skupinu, ale robili to, čo robíme a prizývali ľudí z akejkoľvek komunity, s akýmkoľvek znevýhodnením.
2: To znamená, že nie je nevyhnutné vymýšľať nejaké nové akcie, nové projekty. Stačí do nich vlastne zapojiť týchto ľudí, samozrejme tých, ktorí majú záujem, ktorí sa ozvú, komunikujú svoje predstavy, ale nejakým spôsobom ich zatiahnuť už do toho, čo tu existuje.
1: Presne tak. Netreba na nič tlačiť a za každú cenu tvoriť niečo nové. Stačí stavať na tom, čo už existuje.
3: S víziou, aby človek s akýmkoľvek znevýhodnením prišiel do prostredia, do ktorého túži patriť a mohol si vybrať akciu, ktorú chce zažiť.
2: Akú váhu má pre vás rozprávať sa o začleňovaní zdravotne znevýhodnených ľudí do širšej komunity a vôbec hovoriť o prepájaní týchto komunít?
4: To má nesmierno, to sa nedá ani opísať, pretože mám doma chlapca, ktorý už má 20 rokov a napriek tomu, že má Downov syndrom, on má presne také isté potreby ako väčšina mladých ľudí v jeho veku. Ale on tie svoje sny a svoje túžby nemá kde realizovať. On by naozaj chcel zažívať to, čo jeho rovesníci.
5: Tak ja som nadšená z toho, že chcú sa vôbec nejakí ľudia o tom rozprávať, že čo sa s tým dá robiť, ako s tým ďalej. No. Vidím takú vec, že vytvárať príležitosti na to, aby sa tá komunita prepájala a potom tú druhú stranu, že motivovať tých ľudí so zdravotným znevýhodnením, ako sa dostať do tej komunity. Ale tie príležitosti tam musia byť. To také obojstranné.
2: Je veľmi dôležité, aby sme spolu komunikovali, aby sme mali odvahu a ochotu vysi oproti a treba, aby rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi neostávali v izolácii, aby sme im teda vytvárali tie možnosti, o ktorých ste vy hovorili, aby mali príležitosť zdieľať kultúrny život, spoločenský život s väčšinou bežnou populáciou.
5: Určite myslím si, že potrebujú takéto rodiny alebo deti alebo zdravotne znevýhodnení dospelí proste mať pozitívne zážitky. Lebo strašne veľa negatívnych zážitkov majú zo spoločnosti a zo stretnutí s ľuďmi a ak budú mať viac pozitívnych zážitkov, tak viac budú vychádzať medzi ľudí a oni sami sa nebudú izolovať. Takže to je veľmi dôležité.
0: O kvalite života ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich mieste v našich komunitách budeme podrobnejšie hovoriť vo večerných reflexiách. Po 21. privíta v štúdiu moderátorka relácie Danuša Reginová obe hostky z predchádzajúceho krátkeho rozhovoru.

0: Biológia, dnes veľmi široký vedný odbor, ktorý sa profiloval dlhé 10-ročia, 100-ročia. Čo všetko zahŕňa dnes, aj o tom bude reč po 15.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Horúčavy a sucho ohrozujú úrodu. Pri hustosiatých obilninách bude nižšie o viac ako 530 tisíc tón. Študenti by si mali dať pozor na brigády v zahraničí. Niektoré ponúky znejú priveľmi lákavo. Zajtra premenlivá oblačnosť 17 až 26 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Celková úroda hustosiatých obilnín by v tomto roku mala dosiahnuť 2 milióny 600 tisíc tón. Oproti vlaňajšku je to menej o vyše 530 tisíc tón. Vyplýva to z prvotného odhadu úrody, ktoré spracoval štatistický úrad. Pokračuje hovorkyňa Jana Morháčová.
2: Prvé odhady naznačujú, že úroda hustosiatých obilnín bude medziročne nižšia až o 17% a repky o takmer 8%. Za poklesom produkcie stoja predovšetkým slabšie očakávané hektárové výnosy, zatiaľ čo výmera osiatých plôch sa zmenila len minimálne.
1: Úrodu ohrozujú najmä horúčavy a sucho. Štát preto plánuje obnoviť závlahové systémy. Nižšiu úrodu si poľnohospodári môžu premietnúť aj do cien potravín. Na pokrytie masívneho nárastu spotreby elektrickej energie potrebuje Slovensko veľké strategické zdroje, ako sú jadrové a vodné elektrárne. Pre TASR povedal premiér Robert Fico, ktorý investície do veterných parkov naďalej odmieta.
3: Nemusia si ľudia vôbec obávať, že by nejaké katastre obcí boli zatrasené nejakými mlynmi alebo ako turbínami, ako to vidíme v Rakúsku. Vláda Slovenskej republiky, ktoré som predsedom, nepotrebuje elektrínu z vetra.
1: Ministerstvo vnútra upozorňuje na zvýšenú opatrnosť pri ponukách brigád v zahraničí, ktoré lákajú najmä mladých ľudí a študentov. Niektoré môžu byť podvodné. V lepšom prípade môžu obete prísť o peniaze. V horšom sa môžu stať obeťami obchodovania s ľuďmi či sexuálneho vykorisťovania. Pokračuje minister vnútra Matúš Šutá Eštok z Hlasu.
4: V roku 2025 sme evidovali v rámci Úradu prevencie kriminality bohužiaľ aj 27 detských obetí vo veku od 4 do 17 rokov, najmä v súvislosti so sexuálnym vykorisťovaním a nútením žobraním.
1: Prezident Peter Pellegrini prijal v paláci záchranárov a hasičov z týmu Musar, ktorí pomáhali vo Venezuele po ničivých zemetraseniach.
5: Bezprostredne po tragédii ste vycestovali do tejto krajiny, aby ste sa pridali ku svojim kolegom z celého sveta. A aby ste potvrdili, že Slovensko je solidárne a ochotné pomôcť v núdzi, kedykoľvek je to potrebné. Slovensko je na vás právom hrdé.
1: Veliteľ pátracej a záchrannej misie Zdenko Gašparik priblížil, že tým pracoval v náročných podmienkach a v extrémnych horúčavách.
6: Čo nám uľahčilo toto nasadenie, bola podpora venezuelskej strany, z tej logistickej strany. Cítili sme veľkú podporu aj všetkých zložiek štátu, čiže tá práca a to nasadenie bolo pre nás týmto uľahčené. A myslím si, že sme zanechali vo Venezuele dobrú stopu, že na nás nezabudnú, boli veľmi vďační.
1: Podľa policajnej štatistiky sa počas minulého týždňa stalo na našich cestách 208 dopravných nehôd. Medziročne je to o 43 nehôd menej. O život prišlo 7 ľudí, ťažko zranených bolo 16. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
7: Pri dopravných nehodách prišlo o život 7 osôb, rovnako ako vlani. Pričom počet ťažko zranených klesol z 26 na 16 osôb. Medzi najtragickejšie nehody uplynulého týždňa patrili čelná zrážka osobného vozidla s nákladným vozidlom pri Giraltovciach, pri ktorej zahynuli dve spolujazdkyne.
1: V noci a zajtra má byť premenlivá oblačnosť, v noci má pršať, hrozia aj búrky. Nočná teplota klesne na 18 až 13, v údoliach lokálne na 10 stupňov Celzia. Denná teplota 17 až 26, na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov Celzia. Mierny, miestami nárazový, nad pásmom lesa prudký vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, skončil mimo cesty, blokovaný je tam pravý pruh. Opatrne aj na D1 za Popradom smerom na Spišský Štvrtok, na ceste je roztrhnutá pneumatika. V Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v kameňolome. A v Prešove sú do 19. hodiny uzavreté ulice Baštová a Šariská, a to pre práce na kanalizácii. Ešte radary na výjazde z Podolínca do Spišskej Belej, na výjazde z Prešova do Dúlovej Vsi, aj zo Slanca do Rákoša. Prajeme pokojnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
8: Už sme sa v našich popoludnejších vysielaniach pohrúžili do tajov fyziky či iných vedných odborov. Dnes zamierime do veľmi širokého a starého vedného odboru, v ktorého latinskom názve dominuje život. Áno, hovoriť budeme o biológii. Počúvajte hneď potom, ako dospievajú Štefan Štec s Petrom Bičom a potom aj Pavel Bobek. Pekné júlové popoludne želajú Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
9: Za rána, za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba,

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Veda sa tisícročiami rozčlenila na mnoho vedných odborov. V školách si možno spomeniete na fyziku, chémiu, biológiu, čo sú prírodovedné odvetvia. Možno ste niektorí z nich aj mali v obľube. Ak to bola biológia, tak vás ňou bude v októbri sprevádzať docent Martin, teda v tomto mesiaci sprevádzať docent Martin Hromada z katedry ekológie na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Ten nám načrtne, čo všetko chápeme pod týmto vedným odborom.
2: Biológia je veľmi široký vedný odbor. Jeho hlavná definícia je, že sa zaoberá živými organizmami. Taká najjednoduchšia definícia je, že je to veda o živote. Znie to jednoducho, ale v skutočnosti to je obrovský súbor rôznych vied. Už od Aristotela sa ľudia snažili pochopiť, čo je to život, a už Aristoteles prišiel teda na to, že to treba rozčleniť na viacej oblasti. V zásade sa dá povedať aj to, že ide o skúmanie prírody, a na to, aby sme pochopili prírodu a naše miesto v nej, potrebujeme rozumieť viacej, ako život sa prejavuje, ako je zapojený do procesov, ktoré prebiehajú na Zemi. Súvisí to samozrejme aj s tým, aby sme chránili životné prostredie.
3: Dobre, ale už možno malé deti rozoznávajú, že sú zvieratá a rastliny. Poďme takéto najzákladnejšie členenie.
2: Také úplne najjednoduchšie členenie, nielen na základnej, ale ešte na vysokej škole si pamätám, že sme sa učili také základné delenie na rastliny a živočíchy. Živočíchmi sa zaoberá vedný odbor, ktorý sa volá zoológia, rastlinami botanika, a napríklad ešte my sme sa učili, že medzi tie rastliny patria aj huby. Čo nie je celkom pravda, ani vtedy to nebola pravda, ale bolo to zjednodušené. Dnes vieme, že huby sú viacej príbuzné nám, živočíchom, ako rastlinám. Je to ďalšia ríša. A tých ríši života je viacej, 6, možno 7. Huby sú len jedna z nich, rastliny, živočíchy, baktérie a ďalšie.
3: Čiže fauna a flóra, aj takéto názvy majú tie ríše, zvieracie a rastlinné, predsa len je ešte aj čosi navyše súčasťou vedy biológie, čo sa rokmi potrebami ľudstva nejako vyvinulo?
2: Samozrejme. Jedna z takých, nedá sa povedať, že úplne nových vied, prudký rozvoj zažila v

0: Nie je náš vzťah k prostrediu. Je to veda o vzťahoch medzi organizmami a ich životným prostredím.
1: Ešte mi napadli lekári, respektíve veterinári. Zaoberajú sa tiež biológiou?
0: Samozrejme, aj medicína patrí medzi biologické vedy, ale je špecializovaná na jeden druh, to znamená na nás, na ľudí. A je logické, že o nás, o ľuďoch potrebujeme vedieť oveľa viacej ako o ostatných druhoch. Bolo by dobre, keby sme vedeli aj o tých ostatných, ale ak riešime zdravie človeka, tak na to sa z biológie vyčlenil celý vedný odbor, medicína, lekárske vedy, ktoré sa zaoberajú len človekom, len tým, ako zostať zdravými, vyhýbať sa chorobám.
2: Pričom docent Martin Hromada z Prešovskej univerzity konštatuje, že náš život bez biológov či bez vedcov a vedkýň všeobecne by nebol taký, aký si ho v súčasnosti môžeme užívať.
3: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Ak by ste si mali spomenúť na konkrétneho nositeľa dnešného mena v slovenskom kalendári Olivera, asi vám skôr napadnú tí, ktorých pozná celý svet. Napríklad bývalý anglický štátnik, vodca anglickej revolúcie Oliver Cromwell, alebo americký filmový režisér a scenárista, držiteľ Oscara a tiež filmový režisér aj v kategórii scenáristu Oliver Stone, prípadne postava z rovnomenného románu anglického spisovateľa Charlesa Dickensa Oliver Twist. A čo známy slovenský nositeľ tohto mena? Predsa Oliver Andráši, humorista, moderátor, scenárista a režisér. Možno vás prekvapí, že pôvodne vyštudoval žurnalistiku a jeho prvým pracovným miestom bol Slovenský rozhlas, v ktorom 1. apríla 1983 nastúpil na miesto a dokonca za pracovný stôl Stanislava Štepku.
1: Bolo to samozrejme, bolo to zložité, lebo ja som vyštudoval žurnalistiku, takže ja som skôr bol ako autor, čiže ja som už od 15 rokov prakticky písal pre Slovenský rozhlas, pre Košický maratón, pre Banskobystrický sobotník, a keď v 76. vznikli variácie, tak vlastne aj pre variácie som písal. Takže po tej autorskej stránke už som bol, by som povedal, starý kozák v tom 83., ale čo sa týka interpretácie, tam som bol v podstate úplne začiatočník. Stano Štepka si ma tak trošku vychovával, že ma poveroval rôznymi úlohami, že aby som išiel nahrať rozhovor a ankety, aby som sa trošku zoznámil s tým mikrofónom, ale napriek tomu tie skúsenosti boli pomerne malé, no a bol som hodený do hlbokej vody, no a musel som sa naučiť plávať.
0: Všetkým Oliverom všetko najlepšie k meninám.

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: K letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukryje pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15.30 a vo štvrtok o 17.30 v relácii Kultúra 2026.
0: Zelená vlna.
2: Na diaľnici D1 za Popradom smere na Levoču sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty, blokuje pravý jazdný pruh. Kolóny sa vytvárajú na vjazde do Košíc Prešova, pri cestároch sa držíte asi 5 minút. Na D1 za Popradom smere na Spišský štvrtok je na ceste roztrhaná pneumatika, dávajte si pozor. Na diaľnici D1 pri tunele Branisko v smere z Prešova na Poprad je poškodená vozovka, rýchlosť je znížená v oboch smeroch na 60. No a radary ste videli na výjazde z Podolinca do Spišskej Belej, ďalej na výjazde z Prešova do Dulovej Vsi a tiež na výjazde zo Slanca do Rákoša. Želáme vám šťastnú cestu, ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

vozidla s automatickou prevodovkou získavajú čoraz viac priaznivcov. Mnohí chápu jazdu v nich ako pohodlnejšiu. Klasici však vidia jednak vyššiu cenu a tiež stratu akejsi operatívnosti v kritických situáciách. A jeden rozdiel súvisí aj s výcvikom v autoškolách. Aký? Počúvajte po pesničke Bystrika a Roba Papa.

0: V Austrálii či v Spojených štátoch jazdia už desiatky rokov. V Európe, vrátane Slovenska, na tento trend tiež postupne nabiehame. Ale už aj u nás existujú autoškoly, ktoré ponúkajú svojim klientom možnosť absolvovať vodičský kurz vo vozidlách s automatickou prevodovkou. Dôvody, prečo sa motoristi rozhodnú pre tento segment aut, sú ozaj pestré. Od faktu, že auto má o jeden pedál menej, cez argumenty, že sa netreba sústrediť na neustále manuálne preraďovanie rýchlosti, až po ten, že niekto vidí v manuálnej prevodovke zbytočné odputávanie sa od diania v exteriéri auta. A teda aspekt väčšej bezpečnosti. No pokiaľ ide o takto získané oprávnenie viesť auta bez spojkového pedála, treba mať na pamäti skutočnosti, o ktorých sme hovorili s riaditeľom dopravného inšpektorátu v Liptovskom Mikuláši Tomášom Vrábelom.
1: Sú rôzne dôvody, prečo sa žiadatelia udelenia vodického oprávnenia rozhodnú pre kurz na vozidle s automatickou prevodovkou. Samozrejme na základe ukončeného výcviku, keď vykonajú aj skúšku na vozidle s automatickou prevodovkou a je im udelené vodické oprávnenie. To, že jazdili na vozidle s automatickou prevodovkou, je formou harmonizovaného kódu premietnuté aj do ich vodického preukazu. Čo v praxi znamená, že musia používať vozidlo len s automatickou prevodovkou. V prípade, že by tak nebolo, boli by zastavení hliadkou a viedli by vozidlo s manuálnou prevodovkou, dopúšťajú sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
2: Opačný prípad nepotrebuje takéto opatrenie.
1: V opačnom prípade, ak je kurz v autoškole vykonávaný štandardne, čiže na vozidle s manuálnou prevodovkou, není nejako limitovaný, respektíve není tento prvok nejako premietnutý do vodického preukazu a platí aj opačne, že keď má udelené vodické oprávnenie na vozidle s manuálnou prevodovkou, môže viesť vozidlo aj za automatickou prevodovkou.
2: Neviem, či sú také prípady, ale možno že už pomaličky budú aj také autoškoly, kde sa kurz robí z vozidla plne elektrickým. Tam je nejaké obmedzenie po absolvovaní kurzu?
1: Zatiaľ nemáme nejaké obmedzenia, ktoré by sa týkali elektromobilov alebo hybridných vozidiel. Štandardne kurz prebieha ako u bežných vozidiel, či už s pohonom na benzín alebo diesel.
0: Čo ale v prípade, že absolvent autoškoly, ktorý získal vodický preukaz s tým obmedzením iba na auta s automatickou prevodovkou, si počasie rozmyslí, že buď chce alebo jednoducho musí jazdiť aj v autách s manuálnou prevodovkou. Čo musí urobiť?
1: Ak vodič, ktorý má obmedzenie na vedenie vozidla len s automatickou prevodovkou, musí vykonať skúšku z vedenia vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte na to, aby toto obmedzenie na automatickú prevodovku nemal. To znamená, aby viedol vozidla aj s manuálnou prevodovkou.
0: Mimochodom, rovnaká legislatíva a prax platí aj u našich českých susedov.

0: Myšlienky na dnes.
1: Sú veci v živote, ktoré nás okradajú o pokojný spánok. Veď počúvate rímskokatolického kňaza Vladimíra Štefaniča.
2: Občas sú noci, ktoré bývajú dlhšie než dni. Volá sa Marta. Matka troch detí nedávno oslávila 30. narodeniny. A tiež prvé výročie liečby rakoviny. Prečo práve ona? Tiež sa pýtala. Občas sú noci, ktoré bývajú dlhšie než dni. Keď sa pýta, keď sa bojí o seba a o svoju rodinu, keď sú myšlienky také živé a búrlivé, že spánok neprichádza. Nie div, že sú noci, keď sa cíti byť zradená životom. Volá sa Juraj, slobodný mládenec, ktorý sa nikdy neoženil a neožení. Rodičov pochoval na cintoríne za dedinou a v domčeku pod kostolom býva úplne sám. Pozná samotu, bá jej neznesiteľnejšiu sestru osamelosť. Občas sú noci, ktoré bývajú dlhšie než dni. Keď sa pýta, prečo je sám a prečo sa v jeho živote nenašiel nik, kto by s ním zdieľal život i domácnosť. Nie div, že sa občas cíti byť zradený životom. Volajú sa Peter a Julia. Už 10 rokov bývajú v domčeku, ktorý si postavili vlastnými rukami. Na poschodí majú detskú izbičku, v ktorej sú pod oknom dve detské postele. Prázdne. Už 10 rokov dúfajú a modlia sa a prosia nebo, aby boli požehnaní rodičovstvom. A nič. Občas sú noci, ktoré bývajú dlhšie než dni. Pýtajú sa neba, prečo neodpovedá, prečo nepožehná, prečo sú práve oni bez detí, na ktoré sa tak veľmi tešili a o ktoré sa vo svatobný deň pred oltárom slúbili starať. Nie je div, že sa už dlhé mesiace cítia byť zradený životom. Volá sa Ježiš. V tú noc, keď bol zradený on, vzal chlieb, potom kalich a povedal, toto je moja obeta za vás. Toto robte na moju pamiatku. V tú noc, keď bol zradený on, opásal si plátenú zásteru a umyl svojim priateľom nohy. Dal im príklad, aby robili tak, ako on urobil im. Volám sa Peter, Helena, Mária, Samuel. A sú noci, ba aj dni, keď sa cítim byť zradený, zradená. Snáď v tom jednoduchom geste umytých nôh pochopím, že tie noci či dni, keď sa cítim byť zradený, sú príležitosťou byť tu pre iných viac ako pre seba. Príležitosťou ešte viac sa priateliť s človekom. Je to...

0: Hlacia, zahrajte mi túto vás. Nielen pri počúvaní ľudových piesní zo všetkých východoslovenských regiónov bude dnes prevádzať moderátorka Zuzana Bobriková. V rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry vám porozpráva o niekdajších chodúloch a ich praktickom využití v minulosti. No a v rubrike Na čo radi spomíname pri rovnakej téme ešte chvíľu ostanete a otvorí aj Šarišský obláček s Miroslavou Gavorovou. Počúvajte už krátko po 16. Toto júlové popoludňajšie rozhlasové stretnutie je na konci. Ďakujú a pekný podvečer a večer vám želajú Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
1: Letný zážitkový festival Objavte Šariš prináša širší príbeh tohto regiónu a ľudí, ktorí svojou prácou oživujú lokálnu identitu.
2: My si myslíme, že najlepšie je spoznávať región skrz jeho ľudí. A naše zážitky sú postavené na tom, že ste u ľudí doma alebo v nejakom ich prirodzenom prostredí a vtedy je to spojenie medzi jedným svetom a druhým svetom, medzi tým lokálnym a tým návštevníckym naozaj najautentickejšie.
1: Príbehy šikovných Šarišanov, ktorí rozvíjajú región cez remeslá, gastronómiu, cestovný ruch či komunitné aktivity vám priblíži Danuša Reginová naživo z Rybníkov pri Veľkom Šariši vo štvrtok po 14.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Uniknutá kyselina chlorovodíková na diaľnici z Prešova do Košíc nespôsobila ohrozenie. Obyvateľov obce Tichý potok znepokojili úvahy o vodárenskej nádrži. Zajtra premenlivá oblačnosť 17 až 26 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Uniknutá kyselina chlorovodíková z cisterny na D1 podľa meraní kontrolného chemického laboratória nespôsobila ohrozenie, povedal hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Mimoriadna situácia na území okresu Prešov bola vyhlásená o 7 ráno. Krízový štáb navrhol prečerpať kyselinu z cisterny do IBC kontajnerov, ktoré poskytol okresný úrad Prešov. Únik kyseliny spôsobil, podľa vyjadrenia hovorcu, nevyhovujúci technický stav cisterny. Podľa všetkého nespĺňala parametre na prepravu nebezpečných látok. Hasiči uniknutú kyselinu neutralizovali a zabezpečili jej likvidáciu. Obyvateľov obce Tichý potok v okrese Sabinov znepokojilo to, že sa opäť začína uvažovať o vodárenskej nádrži. Vláda poukazuje na to, že východ má iba jednu veľkú vodnú nádrž, ktorou je Starina. Chce porovnať riešenie v podobe spomínanej vodárenskej nádrže s ďalšími možnými opatreniami. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, po ňom minister investícií Samuel Migaľ.
2: Východ Slovenska potrebuje druhý zdroj pitnej vody. Dnes, keby sa priehrade Starina niečo stalo, no tak v tom momente východ je bez vody.
3: Sa budeme zaoberať možnosťami budovania takejto vodnej nádrže ako zásobárne ďalšej pitnej vody v regióne.
1: Obyvatelia obce majú obavy. Rodinu Kiktavých presvedčilo, aby sa tam vrátili práve to, že sa o vodárenskej nádrži prestalo hovoriť.
4: Sme dlhé roky boli v zahraničí a preto sme prišli domov, že sme chceli proste zostať tu žiť.
5: Tak akurát stávame dom. Keby sme to vedeli, tak aj nezačíname. Hľadali by sme si iné prostredie.
1: Prešovský samosprávny kraj reaguje, že podporuje odborné posudzovanie všetkých riešení vrátane alternatív pre vodárenskú nádrž. Odporúča však najskôr sa venovať obciam, kde vodovod chýba. Tých je asi tretina. Horská záchranná služba by privítala, ak by na vysokohorských chatách boli medzi zamestnancami a jej zmluvní záchranári. Podľa riaditeľa horských záchranárov Martina Matúšeka napríklad v Tatrach chýbajú na Tériho chate a chate pod Rysmi. Naopak dobrú spoluprácu majú so Zbojníckou chatou a chatou pri Zelenom plese.
6: Kde informujú jednak turistov alebo horolezcov o týchto podmienkach a v prípade mimoriadnej udalosti alebo úrazu alebo uviaznutia dokážu z tej chaty dať presnejšie informácie, kde tí ľudia reálne sú, aké sú podmienky, dokážu byť ako prví pri tom pacientovi a dokážu pomôcť.
1: Majitelia chát nemajú povinnosť zamestnávať vyškolených záchranárov. Podľa dlhoročného náčelníka dobrovoľného zboru Tatranskej horskej služby Jaroslava Švorca to však bývalo zvykom, keďže chaty nie sú iba miestom odpočinku, ale aj záchrany.
7: Personál vždy tvorili skúsení horolezci, horskí vodcovia, skúsení lyžiari a predovšetkým vyškolení dobrovoľní členovia horskej služby. Preto si myslím, že pokiaľ sa obsadzuje horská chata nejakým personálom, tak tí, ktorí o tom rozhodujú, by toto mali mať na zreteli.
1: Hokejovú infraštruktúru na Slovensku čaká jedna z najväčších modernizácií za uplynulé roky. Slovenský zväz ľadového hokeja plánuje v spolupráci s ministerstvom životného prostredia prerozdeliť 50 miliónov eur. Hovorí Miroslav Šatán, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja.
8: Verím, že primátori a ľudia na mestách využijú túto výzvu a že budeme schopní v maximálnej možnej miere tieto prostriedky využiť a opraviť našu hokejovú infraštruktúru a samozrejme najdôležitejšia vec znížiť tie náklady, ktoré mesta majú na energie.
1: V noci a zajtra premenlivá oblačnosť, v noci má pršať, hrozia aj búrky. Nočná teplota klesne na 18 až 13, v údoliach lokálne na 10 stupňov Celzia. Denná teplota 17 až 26, na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Mierny miestami nárazový nad pásmom lesa prudký vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, skončil mimo cesty, blokovaný je tam pravý pruh. 15 minút sa zdržíte v kolone v Prešove na Vajanského smerom na Lesík Delostrelcov. A v Prešove sú do 19. hodiny uzavreté ulice Baštová a Šariská pre práce na kanalizácii. Prajeme pokojnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
9: Príjemné prázdninové, dovolenkové či aj pracovné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ. Tie vám želajú Maroš Bačo a Zuzana Bobriková. Júlová pranostika hovorí, keď dňa ubýva, tepla pribýva. Júlové dni sú naozaj horúce, aj keď ich sem tam prestrieda nečakané ochladenie alebo poriadne studený vietor. Ale keď sledujete svet okolo seba pozorne, tak naozaj vidieť, že z dĺžky dňa začína pomaly, ale iste ubúdať. Prečo by sme sa tým ale trápili? Určite máte v prvom kompletnom prázdninovom týždni oveľa viac iných povinností. Možno je jednou z nich starostlivosť o deti či vnúčatá. Ako ich na prázdninách zabaviť? Čo pre ne vymyslieť, čím ich zaujať? Možno vám dnes v relácii Zahrajte mi túto dáme tip? Vyskúšajte si s nimi vyrobiť chodúle. Nech sa na nich skúsia poprechádzať. Možno budú také šikovné, že zvládnu aj preteky so susedovie deťmi. Popri tom im porozprávajte, na čo všetko sa chodúle používali, z čoho sa vyrábali a v ktorých častiach našej krajiny sa používali. Všetko sa to dozviete z dnešného rozhlasového lexikónu ľudovej kultúry, ktorý pre vás budeme otvárať cez celé prázdniny. Pri téme ostaneme aj v rubrike Na čo radi spomíname. Budem chcieť vedieť, či ste niekedy chôdzu na chodúľoch vyskúšali. Ale môžete sa podeliť aj s iným spôsobom transportu, ktorý sa u vás využíval na močaristých lúkach. No a skúsili ste niekedy chôdzu v snežniciach? Aj to môžete porozprávať. Otvoríme aj Šarišský oblaček a zahráme veľa pekných pesničiek. Poďme sa teda prejsť po regiónoch východného Slovenska s hudbou. Začneme v tom Gemerskom s folklórnou skupinou Hôra z Rejdovej a ľudovou hudbou Ľuboslava Hudáka.

Z Rejdovej z Gemerského regiónu sa vyberieme do Abovského. Pôjdeme spoločne s členmi folklórneho súboru Hornát, pretože tí nám zaspievajú poriadny abovský čardáš. No a budú to aj konkrétne hlasy Tomáša Ondruša, Štefana Šteca a Martiny Virágovej.

Možno ste si zatancovali takýto abovský čardáž na niektorom víkendovom folklórnom festivale. Ak nie, tak máte ešte veľa príležitostí. Ideme z Abova do Zemplínskeho regiónu, aj tam sa určite všade poriadne tancovalo. Dedinská folklórna skupina Pacerky z Budkoviec bude spievať a hrať do nôty jej bude ľudová hudba Jaroslava Nográdyho. Hey.

Pacerky spievali, že ubudkovci medza, neviem, či na medzi nejaké jahody sa objavili alebo nie, ale jahody sa objavia v nasledujúcej piesni. Možno vo vašich záhradách už ubudli, už je po hlavnej sezóne jahodovej, ale pripomenieme si ju ešte v piesni Jožka Príhodu a ľudovej hudby Šarišan.

jahody, ale aj trnky sa objavili v pesničke Jožka Príhodu a my teraz zo Šarišského regiónu pôjdeme do Spišského a tam nás privíta folklórna skupina Harihovčan. Takže ideme do Harichoviec spolu s ľudovou hudbou Martina Slivu.

0: Žijeme tu spolu.
1: Utorok do prechádzky po regiónoch zaraďujeme aj rómsku pieseň. Tvorbe nových piesní, ktoré dodržiavajú prejavy tradičnej hudby, sa venujú aj rómski muzikanti. Melódiu aj text tej nasledujúcej zložil Desiderius Dužda. No a hudobný zážitok z nej vytvorí Jan Šivák a ľudová hudba Pekovci.

0: Možno viete, možno nie.
1: Počas prázdninových dní sa s rôznymi zaujímavosťami tradičnej kultúry budeme stretávať cez rozhovory s odborníkmi a odborníčkami v rámci rozhlasového lexikónu ľudovej kultúry. Dnes vám naša bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková spolu s etnologičkou Katarínou Novákovou dokážu, že chodúle sa v minulosti nepoužívali len na kadejaké zábavky.
2: Chodúle, hovorilo sa im aj kodílky alebo chodúle. Je to vlastne taká špecifická transportná pomocka, ktorá slúžila na transport v náročných špecifických podmienkach. Dnes, keď vidíme chodúle, je to skôr na nejakých púťach alebo na nejakých zábavách, kde takéto chodúle používajú klauni alebo teda na rôzne estrady.
3: V tom pôvodnom význame to bola veľmi praktická užitočná pomocka v živote našich predkov.
2: Áno, v pôvodnom význame sa chodúle používali na prechod cez nejakú plíčiu riečku, potôčik alebo močiar alebo nejaký močaristý terén. Boli drevené, na ich zhotovovanie sa používali drevené žrde dlhé okolo 150 až 170 cm, kde v jednej tretine výšky mali takú plochu alebo doštičku, kde sa vlastne dalo chodidlo. A často sa tie chodule vyrábali aj zo samorastov a tam potom jedna tá vetva alebo jeden ten konár slúžil teda na položenie nohy a používali sa na brodenie cez potok. Vyslovene na teda ochranu nôh a prechod cez takýto vodnatý alebo mokristý terén.
3: Boli teda bežnou súčasťou práve v takýchto lokalitách, kde ich bolo treba. Neboli úplne rozšírené na celom Slovensku.
2: Nie, neboli rozšírené na celom Slovensku a chodúle ani neboli súčasťou toho inventára, toho hospodárstva. Väčšinou sa ukladali niekde pri brehu alebo pri potoku a ten, kto ich potreboval, ich teda použil na takúto prepravu. Neskôr potom chodúle slúžili skôr ako rekvizita alebo istá pomocka pri folklórnych vystúpeniach a rôznych hrách.
3: Museli byť ale veľmi zruční, teda chodiť na chodúloch nie je žiadna hračka, aj keď si mnohí myslia, že chodúle patria do toho repertoáru ľudovej kultúry, v ktorom sa hovorí o hračkách.
2: Áno, tak bolo to určite náročné, ale potrebné a praktické. Okrem chodúlov sa používali aj ďalšie také zaujímavé transportné pomôcky, ktoré slúžili na prepravu v náročnom prostredí alebo teréne. To boli napríklad snežnice, ktoré dnes opäť pripisujeme najmä horolezcom alebo nejakým športovcom. Snežnice slúžili na prepravu v tom snehovom náročnom teréne. Používali ich najmä polovníci, lesníci, horári, pytliaci v horských oblastiach a boli vlastne takého ovalného tvaru, boli zhotovené z drevenej obruče a vnútrajšok tej snežnice bol vypletaný buď koženými remienkami, šnúrkami, neskôr aj drôtom, alebo ojedinele aj nejakými drevenými doštičkami alebo lubami. Upevňovali sa na nohu tieto snežnice koženými remienkami.
3: Chodule si spájame dnes skôr so zábavou, kde môžeme nájsť snežnice.
2: Bežne sa už nepoužívajú dnes tieto snežnice, skôr sa využívajú pri rôznych koničkoch, najmä pri horolezectve, pri lyžovaní, skialpinizme a rôznych takýchto športoch, kde je potreba prechádzať cez nejaký zasnežený terén.
1: Trošku snehu, alebo aspoň predstava chladného snehu nám urobila celkom dobre. S etnologičkou Katarínou Novákovou sa rozprávala bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková. A ja len spomeniem, že Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska uvádza na Slovensku používanie chodúľ ešte v 60. rokoch 20. storočia v Hornom Zemplíne. Poďme teda aj s pesničkou na Zemplín. Krásne valčíky teraz zaspievajú Ťaskovci z Vranova nad Topľou a Pacerky z Budkoviec. Zahrá im ľudová hudba Železiar.

0: Na čo radi spomíname.
1: Skúsime pri téme ostať aj v rubrike Na čo radi spomíname. Chcela by som totiž vedieť, či ste niekedy chôdzu na chodúľoch sami vyskúšali. Možno na nejakej zábave, alebo aj pri práci, ale môžete sa podeliť aj s iným spôsobom transportu, ktorý sa u vás využíval, napríklad na močaristých lúkach. No a keď to nepôjde s chodúľami, tak skúsili ste niekedy chôdzu v snežniciach? Zavolajte na košické telefónne číslo 055 622 29 94. Za odmenu dostanete veľmi pekné pesničky.

0: na linke sa predsa len ozval pán poslucháč. Dobrý deň prajem, kto sa k nám dovolal a odkiaľ?
1: Dobrý deň prajem, srdečne vás pozdravujem, poslucháčov a vás v Regine, Ladislav Lipany.
0: Pán Ladislav, hovorili sme o chodúľoch. Vy ste niekedy vyskúšali chodiť na chodúľoch?
1: Dopredu vám hovorím, nikdy v živote, ale na... no nikdy. Ale mal som možnosť, ale preboha tá výška. A mám dosť 8 operácií na ľavú nohu, takže to som vôbec neskúšal. Ale ide snežnice, paráda.
0: Áno?
1: Paráda.
0: Kedy ste mali príležitosť na snežnice?
1: No, asi 2 roky dozadu.
0: A skúšali ste to u vás doma okolo Lipian, alebo ste boli takde v zahraničí?
1: Nie, tu na Kamenický hrad, na Hanigovský hrad, na tom na Čergov som išiel v nich a tak.
0: A
1: v zahraničí nie.
0: No a odkiaľ ste sa dostali ku snežniciam? Takto vám ich požičal také tie moderné alebo starodávne?
1: Nie, požičal mi ich kamarát.
0: A to už boli také tie súčasné moderné snežnice však?
1: Presne toto moderné, pani redaktorka. Nie tie staré, tie nové moderné.
0: A pomáhali vám pri chôdzi po snehu?
1: To je vynikajúca vec. Lyža sa vám zaborí, lebo často chodím na bežkách do zemi, ale toto vás drží. To len tak trochu vojde do snehu.
0: Takže to bolo vynikajúce.
1: Také vynikajúce.
0: Asi to tí naši predkovia vedeli, keď takéto veci vymýšľali. Dobre im slúžili.
1: Múdri ľudia, vám poviem, že to strašne boli múdri ľudia to. Keď tak si predstavím v kostoli, aké postavili a do dnes sú.
0: Áno. Presne tak. A povedzte mi ešte, že okolo Lipian v zime, keď už sme tie snežnice spomenuli, tak asi aj snežnice sa mohli používať, ale aj lyže sa u vás používali voľakedy v dávnych časoch, keď ste boli malý chlapec.
1: Nebohý čuba z Jakubovej vody, lebo som roda z Červenice, jak dnes pamätám. Si pamätáte tie bečky také okrúhle, čo boli?
0: Áno.
1: A z tých bečkoch zo z tých bagarioch, stopankoch sa robilo ono, čo len ste zasunuli nohu a také lyže som mala. Potom mi urobil aj z dreva, myslím, že zo sosmin asi. Ale to len také, čo ste vsunuli nohu a ono a ste išli.
0: A už ste sa čuskali.
1: Na bríškoch v Červenici, ak nespamätám.
0: Tak to je paráda.
1: Také lyže ujo nebohy a Kapčín mal, čo dopredu sa zapínali, a on väčšinu mi tak požičal. Lebo tí starí pani, vám poviem pravdu, chodili na Kohut, na Jakubovú voľu, tam na tých lyžiach, ale to neboli bežky, ale také lyže.
0: Áno.
1: Čo spúšťanie aj, čo peta sa dvíhala.
0: Áno. Také s kandahárovým viazaním dajakým.
1: Presne tak.
0: No tak to sú krásne spomienky. Myslím, že dobre, že sme aj o snehu trošku porozprávali, aspoň nám nie je tak teplo, pán Ladislav, čo myslíte?
1: No, viete, čo mne aj nevadí. Ja... No,
0: v lete nech je teplo.
1: Presne tak. Ja som chodil s kamionom, ja som sa dosť umarznul, takže ja rád, že je teplo.
0: Tak sa vyhrievajte. Viganček z Košic, detský súbor, bude spievať také detské pesničky krásne, lebo myslím, že tie chodúle teraz k deťom skôr patria, že sa na nich môžu pohrať.
1: Áno.
0: Povedzte,
1: áno.
0: Pre koho budú spievať?
1: No. Tak bude to Janka a Peťo Rabatinovi z Hanigoviec. Vyrábajú výborný syr a výbornú žinčicu. Súkromníci sú, ovečky majú. Tak im dvom manželom, Petrovi a Janke Rabatinovým.
0: Výborne, nech sa im darí. Aj pre vás je tá pesnička, pán Ladislav. Vám nech sa darí, pekné leto vám želám. Deti z Viganceku z Košic vám zaspievajú piesne z Kluknavy. Na akordeone zahrá Ľuboš Popiak a ja vám želám, že by sa vám dobre počúvalo.
1: Ďakujem pekne, podobne aj vám všetko.
0: Ďakujeme pekne.
1: Veľa slnka,
0: dovidenia, do počutia.
1: Opo.

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka a frázy, veľmi dobre poznáte. Ak ste nepočúvali v sobotu, tak vám to dnes zopakujeme a s radosťou otvoríme Šarišský oblaček a pridáme aj šarišskú pesničku.
2: Milé východňare, u vás tiež bolo tak horúco, jak v pekle. Bo u nás vera v ostatne dni horúč veľká. Ta nabíc tak i u vás bolo, bo však všadzi horúco, jak v úľu. Tato še človeku až pláno v takej horúčosti robí a najradšej by skočil do fajnej vody a dakus še schladzil. Lenže z telého slúňa už i voda nabíc oceplená a dakdzi možno i horúca, príklad v našim sudze na dižďovú vodu, co bol vystavený na tej horúčave. No ale v takej horúcej voze še ja vera kúpac nebudzem. A čom? No tá, bo by som možno do toho suda ani nevešla, a keby som i vešla, tá len šešku bydu by som z neho vyšla. Ale hlavne, že za to nebudzem kúpac, že by dachto potým o mne nepovid, že ja v horúcej vodze kúpana. A co na tým, keby tak o mne povedzeli? No tá, to vám doraz vyšvetlím, bo hneška še popatríme na slovka, co sú dajak skapčane z to tú horúčinu, jakú teho roku máme. Jak ste sebe možno všimli, staré šarišanci užívali vecej slovka na to, keď bolo horúco. Ktoré to boli slovka? No však som ich medzi časom i spomla. Isto ste sebe všimli, že to bola horúčosť, horúčava, horúčina a horúč. Takže keď zaž bude taká chvíľa, že nehodzen ani po vonka chodzic preto tú horúčavu, ta sebe môžete vybrať, či budete nadávať a skaržiť še, že veľká horúčava, horúč, horúčina abo horúčosť. No a keď vám na to nestača ani toto štyri slovka, ta sebe môžete spomnúť ešte so zvýrazami, že tu tak horúco jak v pekle, abo tak horúco jak v úľu. V pekle nabíc nikto z nás ešte nikda nebol, takže len sebe myšlíme, že tam horúco bars. Ale úľ se už dachtore opatreli, ta vera znace, že tam dosť ceplo. Ale to lepší znace vy, co še temu venujece. Ja s úľami a s pčolkami nenarabiam. To som len zeška čítala, že v úľu musí byť ceplo tak akurát, že by še malé pčolky mohli rodziť. No ale už som cicho, že by dachto o mne nepovid, že me v horúcej vodze kúpali. A co še tým myšli, keď takého v horúcej vodze kúpu? No tá dva veci. Buď to značí, že je spisovne chytrý, múdry, abo že je temperamentný. Tá vera neznám, či lepší jedno, abo druhé, abo obidva naraz, ale tá už na jeja chce. Co narobíme, keď sme še také narodzili? Vera nič. Takže ja nám všetkým, východňarom i nevýchodňarom, vinčujem, že by sme še z tej horúčosti, horúčiny abo horúčavy nepripekli a nezglúpli. A že by sme vše boli také múdre, jaké by nás v horúcej vodze kúpali. Ostávajme zdravé a v chladečku, milé východňare.
1: No a po šarišskom oblačku vám ponúkneme aj piesne zo šarišskej obce Mestisko. Zahrá a zaspieva ich šarišan.

No a pred záverom dáme ešte priestor piesni z oblasti, ktorá síce leží na východnom Slovensku, ale patrí už k Horehroniu. S ľudovou hudbou Pokošovci zaspievajú otec s dcérou Vladimír a Michaela Šifrovci z Vernára.

Prostredníctvom pesničky sme boli vo Vernári. Ak sa tam v lete vyberiete, určite zažijete veľa krásneho, lebo je to nádherná obec. Nuž, ale naša relácia je na konci. Vyskúšajte s deťmi niekedy v lete chodule, alebo aj iné starodávne výmysly, ktoré vám robili radosť, keď ste vy sami boli deti. Vráťte sa v spomienkach a využite to. Maroš Bačo a Zuzana Bobriková vám želajú príjemný zbytok dnešného dňa a určite vám to zažela aj folklórna skupina Moravančan z Moravian s ľudovou hudbou Stana Baláža.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalice otáčí.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
13: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Bratislava bude mať po novom 11 volebných obvodov, reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu. Generálna prokuratúra zistila v prípade vraždy učiteľky v Gelnici závažné porušenie zákona. Lacnejšie kakao ceny čokolády neznížilo, podľa výrobcov si na jej pokles ešte musíme počkať. Pekný podvečer vám želá Otto Gerner.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Obyvateľov obce Tichý potok v okrese Sabinov znepokojilo, že sa opäť začína uvažovať o vodárenskej nádrži. Vláda poukazuje na to, že východ má len jednu veľkú vodnú nádrž, ktorou je starina, a chce porovnať riešenie v podobe spomínanej vodárenskej nádrže s ďalšími možnými opatreniami.
2: O vodárenskej nádrži Tichý potok sa hovorí už desiatky rokov. Podľa pôvodných plánov sa mala začínať asi 650 metrov od posledného domu v obci. Starostka Ľubica Zdravecká.
3: Malo by sa tu zdržiavať 25 miliónov kubíkov vody. Mať také množstvo vody nad hlavou denodenne, nie je to žiaden žart. Prežili sme viaceré povodne.
2: Myšlienku na vybudovanie záložného zdroja vody oživila vláda na svojom poslednom výjazdovom rokovaní. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, po ňom minister investícií Samuel Migaľ.
4: Východ Slovenska potrebuje druhý zdroj pitnej vody. Dnes, keby sa priehrade Starina niečo stalo, v tom momente východ je bez vody.
5: Sa budeme zaoberať možnosťami budovania takejto vodnej nádrže ako zásobárne ďalšej pitnej vody v regióne.
2: Obyvatelia obce majú obavy. Rodinu Kiktavých presvedčilo, aby sa tam vrátili, práve to, že sa o vodárenskej nádrži prestalo hovoriť.
6: Sme dlhé roky boli v zahraničí a preto sme prišli domov, že sme chceli zostať tu žiť.
7: Tak akorát staváme dom. Keby sme to vedeli, tak aj nezačíname. Hľadali by sme si iné prostredie.
2: Obavy má aj Anna Seginiáková.
8: Určite je to nebezpečné a v dnešnej dobe zvlášť stačí napríklad Kachovská priehrada.
2: Prešovský samosprávny kraj podporuje posudzovanie všetkých riešení, poukazuje však na to, že tretina obcí nemá vodovod vôbec. Pochybnosti sú aj o vhodnosti podmienok. Hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, po nej predseda organizácie Ľudia a voda Michal Kravčík.
9: Prioritou by preto mali byť investície, ktoré prinesú pitnú vodu obyvateľom tam, kde dnes verejný vodovod chýba.
10: Postaviť priehradu na Tichom potoku je extrémne nebezpečné riziko. Toto prostredie je vlastne veľmi deravé. Sú tam perforované podzemné jaskyne.
2: Rezort životného prostredia v tlačovej správe konštatuje, že pri posudzovaní budú prihliadať na vplyvy na prostredie, či je projekt efektívny, aj na to, ako dlho by nádrž budovali. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Bratislava zniží počet volebných obvodov pre voľby do mestského zastupiteľstva zo 17 na 11. Viaceré mestské časti sa spoja do jedného obvodu, ale počet mestských poslancov zostane rovnaký 45. Ide o reakciu na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste.
11: O vlastného poslanca prídu viaceré mestské časti, ktoré sa ponovom zlúčia do spoločných obvodov. Hrača bude s Vajnormi, Devínska Nová Ves s Devínom, spolu Dúbravka, Lamač a Záhorská Bystrica, ako aj Jarovce, Rusovce a Čunovo. Primátor Bratislavy Matúš Valo.
12: Petržalke to bolo možno 10 000 ľudí, ktorí hlasovali za jedno poslanca, ale v malých mestských častiach to bolo 400, 500, 600 hlasov. Toto je vec, ktorú nikto z nás nechcel. Samozrejme rešpektujeme Ústavný súd, práve preto sme dneska urobili novú volebnú mapu Bratislavy.
11: Starostovia dotknutých mestských častí namietali najmä časovanie rozhodnutia tesne pred komunálnymi voľbami. Starosta Vajnúor Michal Vlček.
13: Aj malé mestské časti svojou kultúrou, svojou identitou, svojím pohľadom dotvárajú a tvoria hlavné mesto. Budem veriť, že budeme hľadať taký inštitút, aby ten svoj dostatočný hlas aj malé mestské časti v Bratislave našli.
11: Napríklad zmenou zákona o hlavnom meste, kde by sa zaručilo, že v zastupiteľstve aj malé mestské časti budú mať svoje zastúpenie. Dopĺňa starosta Rusoviec Radovan Jenčík.
14: Jarovce, Rusovce, Čunovo máme nárok na jeden mandát. O 4 roky to môže byť bez mandátu a o ďalšie 4 roky už nemusia existovať mestské časti Jarovce, Rusovce, Čunovo.
11: Tieto tri obce majú spolu 36 štvorcových kilometrov. Podľa starostu Jaroviec Jozefa Uhlera ide o veľmi zaujímavé územie pre developerov. Ich hlas sa však pri tvorbe územného plánu zoslabí.
15: Bude zaň rozhodovať jeden mestský poslanec. Za Petržalku, ktorá má 20 km štvorcových, bude rozhodovať 10 mestských poslancov.
11: Podnet na Ústavný súd podal verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Namietal nerovnú váhu hlasov voličov a zvýhodnenie malých volebných obvodov.
16: prečo by v Bratislave nemalo platiť, že hlas každého voliča má približne rovnakú váhu. Na túto tému som upozorňoval dlhodobo, už v roku 2025. Národná rada Slovenskej republiky mala dostatok času napadnutú normu vypustiť. Ja nemám kalkulovať, čo sa komu hodí.
11: Ten, kto kandidoval napríklad vo Vajnoroch, bude ponovom potrebovať aj hlasy Račanov. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Od 1. júla platia vo väzniciach nové pravidlá. Ombudsman presadil viacero zmien, ktoré majú zlepšiť ochranu práv väznených osôb. Odborníci na trestné právo hovoria, že zmeny dopomôžu približiť sa k vyspelejším krajinám Európskej únie.
17: Viaceré úpravy vznikli na základe pripomienok verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Ich cieľom je väčšia ochrana zdravia, dôstojnosti a základných práv väznených osôb.
18: Aj zdanlivo praktické pravidlá vo väzniciach majú priamy dosah na dôstojnosť človeka. Preto je dôležité, aby boli nastavené tak, aby chránili bezpečnosť, ale zároveň rešpektovali základné práva.
17: Podľa ombudsmana je najdôležitejšou zmenou práve evidencia zranení. Túto zmenu oceňuje aj prodekán právnickej fakulty na Univerzite Komenského v Bratislave Tomáš Strémy.
19: A práve takýto postup môže potom prispieť aj k odhaľovaniu potenciálnych prípadov zaobchádzania zlého, respektíve posilniť ochranu práve takýchto osôb v ústavoch na výkon väzby a výkon trestovania slobody.
17: Zachované zostanú detské kútiky aj čakárne pre návštevy. Novinkou je aj právo na 8-hodinový odpočinok. Jaroslava, ktorá bola vo väzení ešte v roku 2009, zmeny oceňuje.
20: Mal som pocit, že som veľmi odrezaná od rodiny, takže detské kútiky super. Naozaj mi to príde, že sa to teraz tak polúčťuje, ale tieto novinky, ako aj to nočné kontrolovanie trebárs, tak to naozaj vám poviem, to bol teror, pretože nám tam zažinali v cele, nevyspala som sa, mala som spánkovú depriváciu, začala odpadávať od únavie.
17: Hovorkyňa zboru väzenskej a justičnej stráže Anna Bečková-Ragasová dodáva, že pre legislatívne zmeny došlo k reprofilácii niektorých ústavov.
21: Pokiaľ ide o detské kútiky, tieto boli zriadované aj pred schválením zmien. Obdobne to je aj v prípade elektronických priezorníkov, ktoré boli ako vhodný spôsob kontroly nájdené zborom a na ich pilotné testovanie začali byť postupne inštalované už v minulosti tak, aby bolo v maximálnej možnej miere zabezpečované právo väznenej osoby na nepretržitý 8-hodinový spánok.
17: Nie všetky návrhy ombudsmana však prešli. Naďalej chce otvárať otázku používania civilného oblečenia pri eskortách na súdy či do nemocníc, alebo odstránenie plastových zábran z okien ciel. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Prezident Peter Pellegrini prijal záchranárov a hasičov z týmu Musar, ktorí pomáhali vo Venezuele po ničivých zemetraseniach. Hlava štátu im poďakovala za prácu, ktorú počas týždňového nasadenia odviedli.
22: Bezprostredne po tragédii ste vycestovali do tejto krajiny, aby ste sa pridali ku svojim kolegom z celého sveta. A aby ste potvrdili, že Slovensko je solidárne a ochotné pomôcť v núdzi, kedykoľvek je to potrebné. Slovensko je na vás právom hrdé.
1: Veliteľ pátracej a záchrannej misie Zdenko Gašparik priblížil, že tým pracoval v náročných podmienkach a extrémnych horúčavách.
23: Čo nám uľahčilo toto nasadenie, bola podpora venezuelskej strany, z tej logistickej strany. Cítili sme veľkú podporu aj všetkých zložiek štátu, čiže tá práca a to nasadenie bolo pre nás týmto uľahčené. A myslím si, že sme zanechali vo Venezuele dobrú stopu, že na nás nezabudnú, boli veľmi vďační.
1: Predbežné výsledky dohľadu ministerstva spravodlivosti previerky spisov v prípade tragickej vraždy učiteľky z Galnice potvrdzujú vyjadrenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Rezort sa s jeho vyjadreniami stotožňuje. Maroš Žilinka uviedol, že v trestnej veci, ktorá predchádzala vražde učiteľky, zistili závažné porušenia zákona. Spresňuje hovorkyňa Zuzana Drobová.
24: Skutok, pre ktorý bol TV trestne stíhaný, bol nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania. Hoci pri správnom právnom posúdení malo by trestné stíhanie vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Všetky skutočnosti známe už od podania trestného oznámenia poškodenou plne opodstatňovali záver o potrebe viesť konanie pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
1: Zistené pochybenia podľa prokuratúry nie je možné tolerovať. Podľa policajného zboru ide o zistenia, ktoré sa týkajú výkonu dozoru nad zákonnosťou v tomto trestnom konaní zo strany prokuratúry. Polícia v stanovisku zdôraznila, že závery nezávislého kontrolného orgánu a nezávislého odborného útvaru prezentované verejnosti prezidentkou policajného zboru nespochybnil vo svojich záveroch z preskúmania trestnej veci ani generálny prokurátor. Zistenia generálneho prokurátora sú podľa opozície dôkazy, dôkazom zlyhania štátnych orgánov pri ochrane obeti domáceho násilia. SAS a Hnutie Slovensko volajú aj po vyvodení zodpovednosti a demisiách ministrov. Niektoré pobočky Slovenskej pošty vo vybraných obciach Veľkokrtičského okresu budú v lete fungovať v obmedzenom režime. V čase najnižšej návštevnosti pobočiek vybraným poštám naprieč celým Slovenskom upravujú otváracie hodiny alebo ich počas prázdnin dočasne zatvoria. Starostovia dotknutých samospráv sú nahnevaní, sťažujú sa na slabú informovanosť a obávajú sa ich úplného zrušenia.
3: V Sklabinej v okrese Veľký Krtíš zatvorili poštu k 1. júlu. Kedy ju opäť otvoria, v obci nevedia. V liste, ktorý im doručili 30. júna, sa uvádza, že pošta bude do odvolania zatvorená. Počas letných mesiacov Slovenská pošta dočasne prispôsobuje prevádzkové hodiny vybraných pobočiek letnému režimu. Reaguje tak na prirodzený pokles návštevnosti. Starostka Sklabinej Marta Kálovcová nesúhlasí.
4: Pošta je oproti obecnému úradu. Každé ráno vidím už tam 10-15 ľudí, ktorí už čakajú, ktorí využívajú pravidelne tie služby a pošty. Máme cez 200 ľudí na 60 rokov.
3: Obyvatelia tak budú musieť za klasickými službami dochádzať do 7 kilometrov vzdialeného okresného mesta Veľký Krtíš. Pošta však verejnosť ubezpečuje, že dostupnosť služieb sa neznižuje. Hovorkyňa Eva Peterová.
5: Dostupnosť služieb nestojí na kamennej pobočke, ale na našich doručovateľoch a moderných riešeniach. Doručovatelia, ktorých môže zákazník kedykoľvek telefonicky kontaktovať, pracujú aj v lete a zásielku nielen prinesú, ale ju cez nich môžete aj odoslať. Doručia dôchodok, aj sociálne dávky až domov, uhradíte u nich SIPO i šeky a v individuálnych prípadoch vyplatia aj poštový poukaz.
3: Pobočka v Sklabinej je podľa pošty iba dočasne mimo prevádzky. Od 15. júla dočasne zatvoria aj pobočky v Slovenských Ďarmotách, Balogu nad Ipľom či v Dolných Plachtinciach. Doplňa starosta Cyril Bartok.
6: Nepovažujem, že sa to ruší dočasne, keď je tam napísané do odvolania. Budeme určite podávať podnet samostatne na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
3: Starostov dotknutých obcí čaká vo štvrtok popoludní spoločné rokovanie so ZMOSom a generálnym riaditeľom Slovenskej pošty. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
1: Na rieke Nitra pri Chynoranoch v okrese Partizánske došlo k hromadnému úhynu rýb. Slovenská inšpekcia životného prostredia preveruje možné zhoršenie vôd a prípad rieši aj enviropolícia.
7: Na úseku približne 10 kilometrov dobrovoľníci za 4 dni vyzbierali už viac ako 1,5 tony rozkladajúcich sa rýb. Hlavný hospodár Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Partizánskom Ľuboš Krupička upozorňuje, že sú medzi nimi aj kapitálne kusy. Po ňom rybár Tomáš Trojan.
25: Ľahšie sa zbiera vedli prvé ryby, ktoré boli na jednom mieste zachytené. Teraz už tie ryby zbierame po dlhšom úseku, kde všade sú pochytané popri stromoch, popri brehoch.
26: Pocity sú to veľmi zle. Tam vidíme generačné druhy ryb. Jednalo sa o pleskača, omrenu, iné druhy bielých ryb.
7: Medzi najčastejšie príčiny úhynu rýb patrí nedostatok kyslíka. Po búrkach prišla tiež vlna kalnej vody. Rybári však nevylučujú ani iné dôvody. Hovorca prezidia policajného zboru Roman Hájek.
27: Začal vyšetrovateľ enviropolície trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia a poškodenia životného prostredia.
7: Slovenská inšpekcia životného prostredia spolu s vodohospodármi preveruje aj vyústenia do rieky. Z písomného stanoviska vyberáme.
28: Druhové zloženie, ako aj presné množstvo uhynutých rýb likvidovaných v kafilérii inšpekcií poskytne Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Partizánske, s ktorou o predmetnom prípade aktívne komunikujeme. Udalosť je v štádiu riešenia.
7: Podľa rybárov bude trvať roky, kým sa život v rieke vráti do pôvodného stavu. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
1: Pokles ceny kakaa a čokoládu nezlacnilo a tento rok sa to pravdepodobne nezmení. Výrobcovia upozorňujú, že do výrobných nákladov sa burzová cena kakaa premieta až po určitom čase. Významnú úlohu zohrávajú aj ceny cukru, mlieka, energií, obalových materiálov, dopravy či rast miest. Práve dnes je Svetový deň čokolády. Jej spotreba u nás v poslednom období mierne klesá. Priemerný Slovák zje za rok 4 až 7 kg čokolády.
29: Každý rok minie zhruba 500 tón kolumbijského kakaa, a to aj v čase drahšej čokolády. Výrobca čokolády z okolia Nitry Karol Stýblo si mierny pokles potreby u nás kompenzuje predajom mimo Európu.
30: Minulý rok vyrástla cena až na 12 000 dolárov za tónu, čo v januári začalo zase padať. Padla až na 2 400 dolárov za tónu. Teraz sme momentálne na nejakých 5 000 dolároch. Niektoré tie ceny sa prenášajú, že síce dneska klesla, ale stále treba míňať zásoby, ktoré sú s tou vysokou cenou.
29: Na Slovensku sú stále zákazníci, ktorých vyššia cena čokolády neodradí.
2: Dokážem si priplatiť, dokážem oceniť.
8: Máme radi dobrú čokoládu.
29: V čokoládovni sa pustili aj do výroby podľa receptúry zákazníka. Pripravujú tabuľkovú čokoládu

0: lepšie, pretože tam rástli ceny čokolády až na úrovni tretiny.
1: Na Slovensku ľudia kupujú viac mliečnú ako horkú čokoládu.
2: Pistáciovú alebo mliečnú.
3: Mliečnú horkú. Čím viac percent, tým lepšie.
1: Čokoláda ako súčasť pestrej stravy môže byť zdravá, má antidepresívne účinky a pôsobí preventívne proti kardiovaskulárnym ochoreniam. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
4: Bez problémov odkladajú mobily a s radosťou sa vzdelávajú aj počas letných prázdnin. 62 detí, najmä z Ružomberka a okolia, navštevuje tento týždeň 15. ročník detskej univerzity na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
5: Program sa začal slávnostnou imatrikuláciou, zložením sľubu vysokoškolského študenta a rozdaním indexov, hovorí spoluorganizátorka sestra Hermana Matláková.
6: Tieto deti ho práve v papierovej podobe získali, aby mohli všetky workshopy, ktoré absolvujú, aby mohli mať oznámkované a aby dokázali, že naozaj absolvovali celých 5 dní.
5: Súčasťou programu sú prednášky a workshopy o ľudskom tele, umelej inteligencii či o živote v lese. Deti sa učia napríklad vytvoriť si vlastnú báseň, o pravidlách cestnej premávky či práci policajného zboru. Čakajú ich aj divadlo a tvorivé dielne, približuje koordinátorka univerzity Katarína Rusinová.
7: Ten index je skôr taký motivačný. Za každý workshop môžu dostať nejaké hodnotenie, ale snažíme sa, aby to bolo hlavne takéto radostné, motivačné pečiatky, nálepky, smajlíci.
5: Niektoré deti prišli opakovane a za viacnásobnú účasť získavajú tituly, pokračuje Katarína Rusinová.
7: Ich účasť každý rok sa ráta a za 3 roky po sebe dostávajú titul bakalárik a za 5 absolvovaných detských univerzít titul magistrik. A medzi tým je titul kamarát Katolíckej univerzity.
5: Opakovane prišla aj piatačka Paulína Balážová Zubovej.
8: Sa mi to páčilo, tak som sem chcela ísť znova. Ja som sa cítila úprimne, ako by som sem fakt išla ako naozajstná študentka. Čo sa mi to asi najviac páči, tie workshopy.
5: Ty ako Blova je na detskej univerzite prvýkrát.
9: Na začiatku sa mi to veľmi nezdalo a potom som pochopil, že to bude dobré.
10: Tie zvieratá ma veľmi zaujímali.
5: Rodičia vítajú, že ich deti majú zmysluplne vyplnený prázdninový čas.
11: Dnes je veľmi digitálna doba. Deti môžu stráviť trošku čas inak.
12: Niečo sa naučia, dostanú sa do prostredia, ktoré rozvíja intelektuálne možnosti.
5: Detská univerzita sa skončí v piatok slávnostnou promóciou. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
4: Štátna opera sa od 1. júla oficiálne zmenila na Národné divadlo Banská Bystrica. Ministerstvo kultúry od tohto kroku očakáva vznik tretieho plnohodnotného trojsúborového divadla na Slovensku. Podľa Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici by nová činoherná scéna mohla priniesť viac príležitostí pre jej absolventov, ktorí by za prácou nemuseli odchádzať do iných miest.
13: Ministerstvo kultúry zriadilo tretie národné divadlo. Okrem Bratislavy a Košíc bude už aj v Banskej Bystrici. Ministerka Martina Šimkovičová vysvetlila, že nejde len o zmenu názvu. Popri opere a balete vznikne v budúcnosti aj činoherný súbor.
14: Tým, že to chceme ruka v ruke s rekonštrukciou divadla, tak sme pristúpili v rámci zriadovateľských listín k tomuto kroku. Aby to malo tú istú úroveň ako v Bratislave alebo v Košiciach, tak to musí byť trojzložkové. Aby to malo ten štatút Slovenského národného divadla.
13: Transformácia sa bude podľa generálneho riaditeľa doterajšej štátnej opery Ondreja Bernáta odvíjať aj od pripravovanej rekonštrukcie dielní, skladov a historickej budovy.
15: Čo nás najviac tlačí je havarijný stav historickej budovy. To je najväčšia priorita, ktorá nás čaká. A samozrejme, že počas rekonštrukcie sú aj obmedzené možnosti rozvoja. Chceme naďalej pôsobiť v tých obmedzených podmienkach, viacej sa venovať zájazdovej činnosti.
13: Profesionálny herec a režisér Juraj Benčík, ktorý v Banskej Bystrici založil pred 2 rokmi mestské divadlo, označuje zmenu štatútu za významný historický krok.
16: Konečne, po 65 rokoch mimoriadne dôležitá udalosť. Verím, že bude štát pokračovať a vytvorí aj materiálno-technické podmienky na vznik skutočne hodnotného umeleckého priestoru pre 3 súbory Národného divadla Banská Bystrica.
13: Podľa neho by súbory mohli nájsť v budúcnosti uplatnenie aj v bývalom dome kultúry, ktorý čaká na komplexnú rekonštrukciu. Vznik činohry v Banskej Bystrici vníma pozitívne aj Fakulta dramatických umení Akadémie umení. Ak by sa ju podarilo systematicky vybudovať, bola by to nová príležitosť aj pre jej absolventov. Vedenie fakulty však upozorňuje, že si to vyžiada dlhodobú koncepciu, stabilné financovanie a kvalitné personálne zázemie. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
17: Stručne zo sveta.
4: Spojené štáty zvážia predaj stíhačiek F-35 Turecku, oznámil americký prezident Donald

0: Donald Trump pri príchode do tureckej Ankary, kde sa začína summit NATO. Lídri NATO predstavili nové zbrojné dohody za desiatky miliárd dolárov. Aliancia tým reaguje na výzvy USA, aby Európa viac investovala do vlastnej obrany. Generálny tajomník Mark Rutte oznámil spoluprácu viacerých krajín pri nákupe a skladovaní obranného materiálu. Spojenci zároveň plánujú investovať viac ako 40 miliard dolárov do ochrany pred dronmi. USA rokujú s európskymi štátmi aj o spoločnej výrobe raket a údržbe systémov Patriot. Kanada plánuje do roku 2035 splniť nový cieľ NATO, podľa ktorého majú členské štáty vynakladať na obranu 5% HDP. Ministerka zahraničných vecí Anita Adlandová oznámila, že krajina už dosiahla 2% hranicu. Zároveň pokračujú rokovania s Nemeckom o cene kontraktu na výstavbu až 12 ponoriek pre kanadské námorníctvo. Odvolací súd v Paríži potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktorý uznal pravicovú političku Marine Le Penovú za vinu zo sprenevery fondov Európskeho parlamentu. Súd jej ale zároveň zmiernil zákaz uchádzať sa o verejné funkcie a uvoľnil jej tak cestu k možnej kandidatúre na post prezidentky v budúcoročných voľbách. Le Penová sa môže proti rozhodnutiu ešte odvolať na najvyššom súde.
1: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
0: Európsky ultramaratón odštartoval svoj 16. ročník na východe Slovenska. Športovci si svoje schopnosti otestujú na trase medzi Novou Sedlicou a českým mestom Aš. Celkovo prejdú 1600 kilometrov. Preteky patria medzi najnáročnejšie v strednej Európe.
2: Extrémne preteky s názvom Thousand Mile Adventure sa začali v najvýchodnejšej obci na Slovensku. Z Novej Sedlice prejde 300 účastníkov naprieč krajinou do najzápadnejšieho mesta Českej republiky. Niektorí na bicykloch, kolobežkách či peši, doplnil zakladateľ maratónu Ján Kopka.
3: Filozofie závodu je co nejvíc prírodou, co nejvíc divočinou a co nejmíň civilizace. Slovensko to je úplně úžasný na tohle. Tady se dá najít krásný divoký přírodní cesty, části hory.
2: Presnú trasu pretekov organizátori nezverejnili, pretože vedie aj cez chránené územie. Príslušné orgány v tejto veci však udelili výnimku. Do cieľa v západných Čechách vedú dve trasy, južná a severná. Účastníci si mohli zvoliť aj polovičnú časť s dĺžkou 800 kilometrov.
4: Teďka jedu jižní trasu, protože mi ještě chybí ze Slovenska do Česka.
5: Pomáhá mi to i do života takhle, že se prostě nebojím běžných věcí v životě, protože ty překážky obrovské překonávám tady a doma je to prostě jenom, pokud to není nějaká vážná nemoc, tak je to prostě pohodinda všechno. No.
6: Já jsem se o tom dozvěděl úplně náhodou minulý rok. Zkusil jsem si český úsek. Po zkušenostiach z minulého roku jsem se automaticky přihlásil jako první účastník na tento ročník. Minulý rok jsem išel polovicu, teraz to chcem dát celé.
2: Účastníci okrem bežcov si musia celú trasu zaznamenať do navigácie. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
1: Šport.
0: Bývalý slovenský reprezentant Robert Mack vo veku 35 rokov oficiálne ukončil futbalovú kariéru. Oznámil to na sociálnej sieti. Na konci uplynulej sezóny sa rozlúčil s bratislavským Slovanom, za ktorý odohral posledné dve sezóny kariéry. Hokejovú infraštruktúru na Slovensku čaká jedna z najväčších modernizácií za uplynulé roky. Slovenský zväz ľadového hokeja plánuje v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia prerozdeliť 50 miliónov eur. Táto spolupráca by mala znížiť najmä investičný dlh v športovej infraštruktúre, doplňa prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.
7: Verím, že primátori a ľudia na mestách využijú túto výzvu a že budeme schopní v maximálnej možnej miere tieto prostriedky využiť a opraviť našu hokejovú infraštruktúru a samozrejme najdôležitejšia vec znížiť tie náklady, ktoré mesta majú na energie.
1: Predpoveď počasia.
0: Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci miestami najmä na severe, cez deň len ojedinele dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota od 21 stupňov na juhozápade do 10 v dolinách. Denná teplota od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade. Spočiatku prevažne slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu, nad pásmom lesa výchrica.
1: Žurnál Rádia Regina.
0: Zo žurnálu je to všetko. Za pozornosť vám ďakuje vedúca vydania Martina Gabčová, od mixážneho pultu Pavol Prelovský a od mikrofónu Otto Gerner.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 26 minút.
1: Zelená vlna.
8: Nehoda v Bratislave, odstavené auto na R1 aj kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné spravodajstvo. Na nové nehody upozorňujete v Bratislave na Staromestskej pri autobusovej zastávke smerom do Petržalky sa zrazili dve autá, premávka sa mierne spomaľuje. Medzi Daňovou a Príbovcami sa zrazili 4 autá, úsek je obojsmerne neprejazdný, obchádzate cez Rakovo. V kolónach stojíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 20 minút. 10 minút čakáte v Bratislave pred tunelom Sitina smerom z Petržalky na Mickievičovej smerom do centra, na vjazde do Rovinky z Bratislavy, na vjazde do Hlohovca z D1, na trase zo Žiliny do Rajca čakáte tiež 10 minút a rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Na R1 za Hronskou Breznicou smerom do Žiaru nad Hrnom je odstavené osobné auto a v obci Majere na hlavnom ťahu spadol na cestu strom, premávku usmerňuje polícia. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút.
1: To najlepšie z Rádia Regina Východ. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
2: Dnes sa budeme v tejto relácii venovať vede, konkrétne fyzike a didaktike fyziky. Pohľad na vedu všeobecne môže byť aj cez otázky, čo je to okolo nás, ako to funguje, čo by bolo, keby sme voľačo maličko zmenili, malo by to pre nás užitok, na čo mi budú získané vedomosti. Čo ešte by som sa potreboval naučiť, aby som veciam rozumel? Tieto otázky si už od útleho detstva kládol náš dnešný host pri mikrofóne, fyzik, docent Marián Kireš, PhD z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Samotná veda je bez pochyby užitočná, ale v spoločnosti získava uznanie aj tým, ako je k vedeckým základom alebo princípom vedená bežná populácia, laická verejnosť. A práve náš host Marián Kireš spojil vedecké myslenie a vnútorné pedagogické poslanie. Po ukončení prírodovedeckej fakulty odboru učiteľstvo matematiky a fyziky sa už vyše 30 rokov venuje výskumu bádateľsky orientovanej výučby s dôrazom na konceptuálne porozumenie a na rozvoj vybraných zručností žiakov a tiež akčnému výskumu vzdelávanie talentovanej mládeže. Je spoluautorom troch gymnaziálnych učebníc fyziky, konkrétne mechanika, dynamika, molekulová fyzika a termodynamika a niekoľkých vysokoškolských učebníc a skript. Je autorom viac ako 200 pôvodných vedeckých prác. Pravidelne vystupuje na medzinárodných vedeckých konferenciách v zahraničí. V roku 2019 mu bola ministerkou školstva udelená cena za vedu a techniku v kategórii popularizátor vedy. Nakoniec mnoho rokov Marián Kireš spolupracuje aj so Slovenským rozhlasom Rádiom Regina Východ, kde prináša popularizačné rozhovory v rubrikách Svet okolo nás a V prírode sme doma. Kedy ste pocítili ten vnútorný hlas šíriť vedu medzi bežných ľudí?
3: Myslím, že už v detstve. Keď som rád vysvetoval kamarátom, ak sme niečomu nerozumeli, ak sme diskutovali, ak sme sa spoločne hrali, tak taký ten komunikačný štýl a tá interakcia s okolím bola mi asi taká prirodzená.
4: Držalo vás to potom až po štúdia na vysokej škole?
3: Po gymnáziu som pokračoval na štúdiu na prírodovedeckej fakulte UPŠ v Košiciach, kde som študoval učiteľstvo matematiky a fyziky a to bol rovnako priestor na komunikáciu, na vysvetľovanie, na pozeranie sa, ako veci okolo nás fungujú. A neskôr samozrejme som pôsobil aj ako externý učiteľ fyziky na gymnáziu, kde som znova prichádzal do styku so žiakmi, kde som fyziku učil spôsobom, že rozumejme veciam okolo seba, pýtajme sa, hľadajme odpovede a až následne formulujeme tie presné zákony, definície, objavujeme nejaké vzťahy, ale začiatok bol stále v tých prvotných poznatkoch a v tom, ako deti vnímajú ten každodenný život okolo seba.
4: Boli aj ďalšie momenty, ktoré vás utvrdili v tom, nazvime ho, poslaní?
3: Bolo veľa takých momentov. Jeden možno taký vážny bol medzinárodný festival Science on Stage v Grenoble, kde som počas 5 dní v podstate v úžasnej atmosfére viac ako 350 účastníkov zažíval atmosféru nadšených učiteľov, popularizátorov, propagátorov vedy, ale aj veľmi entuziastických učiteľov rôznych prírodovedných predmetov. A to bol tiež taký moment, ktorý sme následne preniesli na Slovensko a spoločne s kolegyňou sme sa venovali týmto témam, ťahali do toho učiteľov. A to len tak utvrdilo mňa a moje okolie v tom, že tá práca dáva nejaký zmysel, dáva energiu, posúva tých ľudí, ktorí sa zamýšľajú nad tým a ktorým to prináša možno aj trošku radosti.
4: Prírodovedeckú fakultu UPŠ Košice ste ukončili v roku 1992. Aj ste tam už hneď nastúpili?
3: Áno, pokračoval som v pozícii asistenta na katedre vtedy ešte experimentálnej fyziky. Neskôr vzniklo oddelenie didaktiky fyziky ako jeho súčasť a teda tá moja pozícia, kariéra, profesína sa venovala príprave budúcich učiteľov, učiteľskému povolaniu, preto som aj paralelne učil na gymnáziu, aby som mal ten kontakt s reálnou praxou a bolo to stále teda nielen o príprave budúcich učiteľov a ich vzdelávaní, ale aj o celoživotnom vzdelávaní učiteľov, kde sme veľa aktivít typu kluby učiteľov fyziky, typu vzdelávania, možno inovačné, aktualizačné v rámci národných projektov poskytovali učiteľom, stretávali sa s nimi a kde bol vlastne tiež priestor na to, ako učiteľom ukazovať, zdieľať s nimi myšlienky toho, že tá fyzika je nádherná, že to učenie vie byť podnetné, tvorivé a že môžeme z neho všetci mať radosť.

0: roku 2015 ste sa stali prodekanom prírodovedeckej fakulty UPJŠ pre vonkajšie vzťahy. Aké možnosti vám to prinieslo vo vašej kariére?
1: Tak na jednej strane to bola predovšetkým taká riadiaca pozícia, ale človek mohol začať ovplyvňovať niektoré veci, prinášať vlastné myšlienky, preberať za nich zodpovednosť a starať sa o to, aby sa úspešne dotiahli. A bolo to obdobie, keď naozaj sme na fakulte priniesli nejaké aj nové formáty. Spomeniem nobelovské prednášky, kde sme prezentovali myšlienku, že aj u nás na Slovensku, na východnom Slovensku, na vysokých školách sa robí veda, za ktorú sú udeľované Nobelove ceny. Ďalšími takými formátmi, ktoré mali možno tiež celku slušný dosah na žiakov najmä stredných škôl, gymnázií, bol jeden deň vysokoškoláka, ktorý sme niekoľko rokov organizovali ako podujatie, kde stredoškoláci prichádzali k nám, vyberali si rozvrh ako ozajstní vysokoškoláci, namiešali si predmety, o ktoré majú záujem a naši kolegovia im urobili ukážky predmetov, ktoré v budúcnosti možno budú pre nich predmetmi ich študijných programov. Takže to bola tiež také milé podujatie, kde sme hľadali cestu, ako ukázať stredoškolákom, aké je štúdium na vysokej škole, čo ich zhruba čaká, akých možno stretnú spolužiakov, s ktorými budú sedávať potom 5 rokov v školských laviciach.
0: Pre stredoškolákov má podľa mňa veľký význam, hoci aj fyzikálna olympiáda, bolo aj toto náplňou vašej práce?
1: Pracujem ako didaktik fyziky a teda tá práca zahŕňa nie iba to formálne vzdelávanie, to školské vzdelávanie, ale aj tie voľnočasové aktivity, aj predmetové súťaže. A teda to zapojenie do fyzikálnej olympiády, ale neskôr aj najmä turnaje mladých fyzikov, čo sa stalo možno takou mojou dominantnou aktivitou, prinášalo znova kontakt so stredoškolákmi, ale boli tu aj súťaže AMAVET, ktorý sme doniesli na fakultu, regionálne kolo sme niekoľko rokov robievali a robievame.
0: Prepáčte, čo znamená skrátka AMAVET?
1: Asociácia pre mládež, vedu a techniku, ktorá je vlastne združením, ktorá podporuje tvorivú činnosť mladej generácie, pracujú žiaci na svojich projektoch, ktoré následne prezentujú, zúčastňujú sa oblastnej a potom národnej prehliadke a majú šancu sa dostať aj do zahraničia, kde prezentujú výsledky svojho bádania.
0: Aj stredoškolská odborná činnosť vytvára priestor na taký ten rozhľad vo fyzike?
1: Určite áno. Stredoškolská odborná činnosť vo svojich 17 kategóriách, kde patrí aj jedna z kategórií je fyzika, matematika, fyzika spoločne v jednej sekcii, je obrovským priestorom preto, aby mladí ľudia sa venovali niečomu navyše, navyše tomu školskému vzdelávaniu, aby riešili výskumné projekty pod vedením svojich učiteľov, tútorov, možno kolegov z vedeckých inštitúcií, z vysokých škôl a je to pre nich veľmi cenná skúsenosť a príprava možno tak aj trošku na tú budúcu kariéru, na vysokoškolské štúdium, možno aj na prácu vedca alebo vôbec nejakého človeka, ktorý rád objavuje nové veci.

0: Momentálne ste prodekanom pre vzdelávanie. Sú takí učitelia a učiteľky, ktorých môžeme nazvať, že sú prirodzeným talentom, že majú úžasnú schopnosť požadované učivo vysvetliť a naučiť žiakov, žiačky tak, že je to primerané ich veku, ale predsa len asi nie každý učiteľ, učiteľka na škole. Potreby spoločnosti sú totiž také, že talenty by nám nestačili pre vzdelanie celej našej generácie. Predsa len možno existujú nejaké postupy, ako uľahčiť to učenie na vyučovacích hodinách.
1: Áno, práve tá predmetová didaktika, teda ja sa venujem didaktike fyziky, je interdisciplinárna veda, ktorá prepája základy pedagogiky, psychológie, odboru fyzika a samozrejme má za cieľ teda vymedzovať jednak vzdelávací obsah, teda to, čo sa bude učiť. A teraz nemáme na mysli iba vedomosti, poznatky, ktoré žiak si osvojuje, ale najmä, a to v poslednej dobe sa venujeme tejto kategórii, to sú zručnosti a spôsobilosti, teda to, ako tie veci využívať, ako prakticky, ako ale aj v teoretickej rovine dokázať tie myšlienky dostávať do praktických aplikácií. Zaujíma sa tým, aké vyučovacie metódy používať vo väzbe na vzdelávacie ciele, teda to, čo chceme na konci dňa dosiahnuť so žiakom, kam ho chceme posunúť. Vyberáme prostriedky. V dnešnej dobe je obrovská kapitola digitálnych technológií vo vzdelávaní, používania umelej inteligencie. To sú všetko nové fenomény, ktoré ovplyvňujú ten vzdelávací proces a práve učiteľovi prinášajú nové veľmi efektívne nástroje, ako zlepšiť ten výkon toho žiaka, ako spríjemniť celý ten proces. Samozrejme, doménou je aj to, aby to vzdelávacie prostredie, v ktorom sa žiak učí, a v dnešnej dobe je to v podstate jednak ten virtuálny svet, tie online platformy, kde má obrovské množstvo informačných zdrojov, ale aj interaktívnych nástrojov, multimédií, ale potom aj to fyzické prostredie v škole, ako vyzerá jeho trieda, učebňa, ako vyzerá škola, kde si môže sadnúť, kde sa učí, aké aktivity robí, tak to je ďalšia časť tej výskumnej práce, ktorej sa venujeme. Teda našou snahou je to, aby to vzdelávanie, ktoré chápeme ako cestu, teda to, čo všetko na ňom urobíme, aby bolo zážitkom, aby prinášalo seba uspokojenie, takú radosť toho poznávania, lebo sa ukazuje v mnohých štúdiách, že práve to, ak žiak má ten pocit istoty v tom predmete alebo vôbec v tom vzdelávacom systéme, potom má k nemu pozitívny vzťah. Veľmi rád tie veci aj samostatne takouto vnútornou motiváciou sa im ďalej venuje, čo je základ toho, aby bol úspešný v tom vzdelávacom cykle.
0: To všetko, čo ste hovorili, robíte v rámci vášho vyučovania na vysokej škole s budúcimi učiteľmi, alebo je aj nejaká možnosť tieto poznatky terajším učiteľom rôznych vekov odovzdávať?
1: Sú tu presne dve kategórie. Predovšetkým samozrejme sa snažíme o to, aby tí absolventi odchádzali z vysokej školy už pripravení na tie najnovšie technológie, pohľady na vzdelávanie, na tie aktuálne trendy. Na druhej strane chápeme, že gro tých učiteľov máme v praxi, ktorí už niekoľko rokov sú od absolvovania školy a samozrejme sa vzdelávajú, a teda my do toho vzdelávacieho systému prispievame tým, že teda školíme, vzdelávame učiteľov, organizujeme prednášky, workshopy, rôzne letné školy na to, aby tí učitelia boli v obraze a prepájali sme vlastne tú vysokoškolskú vedu, tú prípravu učiteľov s celoživotným vzdelávaním a s tou praktickou prácou učiteľa na školách.

0: Pri mikrofóne máme v relácii Portréty hostia docenta Mariana Kireša z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na fakulte pripravujete na učiteľstvo fyziky vysokoškolákov. Ako ste vy získavali vaše didaktické zručnosti pre fyziku základných a stredných škôl, pretože nakoniec mladí učitelia a učiteľky potrebujú práve toto?
1: Ten prvopočiatok bol určite niekde v detstve. Keď sa rodila tá snaha, ten záujem vysvetľovať veci, ktoré možno človek pochopil ináč, alebo ak videl, že niekto má problém s porozumením, a mne to bolo možno danú chvíľu jasnejšie alebo jasné, tak som si povedal, OK, fajn, skúsim to vysvetliť. A potom možno hľadanie tých vhodných slov aj dodnes sa využíva ako vyučovacia metóda, tzv. Rovesnícka diskusia, kde tým svojím laickým jazykom si deti medzi sebou vedia veci vysvetliť a prijať ich. Neskôr samozrejme, že to podneté prostredie v mojom okolí, že možno množstvo hračiek a neskôr množstvo záujmových krúžkov, drobných súťaží ma priviedlo tým, že stále to bola komunikácia s nejakými spolužiakmi, boli sme v nejakých tímoch, boli to letné tábory a to všetko nejak tak postupne kumulovalo ten záujem o tú učiteľskú profesiu a to rozhodnutie bolo v podstate ako keby jasné.
0: Mali ste nejaké vzory alebo boli osobnosti, ktoré vás ešte viac nabudili v tejto snahe?
1: Prvým takým vzorom bola učiteľka matematiky, ktorú si pamätám, pani učiteľka Mária Pajtášová, ktorá úplne úžasne dokázala vysvetliť matematiku. Vtedy som začal chápať a riešiť úlohy naozaj s takouto vnútornou motiváciou. Neskôr pani profesorka Marta Antalová na gymnáziu v Humennom. Pre mňa to bol stále zážitok, keď prišla so zväzkom kľúčov a celú vyučovaciu hodinu dokázala riešiť úlohy, odvodzovať, vysvetľovať. A mám takú veľmi milú spomienku, keď som sa vrátil ako študent učiteľstva na pedagogickú prax na gymnáziu v 5. ročníku a po nejakej odučenej hodine mi tak povedala, alebo ja som tiež prišiel so zväzkom kľúčov, ako študent som si trúfol bez nejakých príprav a papierov a vtedy mi povedala, no fajn Marian, vyzerá to tak, že môžete učiť a bude z vás snáď aj dobrý učiteľ. Takže to bol také memento a boli to učiteľské vzory, samozrejme neskôr aj na vysokej škole úžasní profesori matematiky, fyziky, ktorí nás formovali a ktorí nám vlastne ukazovali tú učiteľskú cestu a profesiu.
0: Máte učiteľstvo prírodných vied aj v rodine?
1: Ale tak áno, vo vzdialenejšej rodine to bol docent Salák, teoretický fyzik a docent Soták, taký fyzikálny chemik, ktorými som sa z času na čas niekde v detstve stretával. Určite boli pre mňa veľkými vzormi v tom, že pôsobili vo vysokoškolskom prostredí, robili vedu. V danú chvíľu pamätám si viaceré rozhovory o fyzike, o chemii, vôbec o živote a určite v živote každého človeka takýto vzor, takáto osobnosť je motiváciou a je takým nejakým vodítkom, že sa človek možno chce vidieť v nejakom podobnom postavení neskôr.
0: Možno často máme predstavy, že génius, fyzik len hlbavo rozmýšľa a príde na nejaký vynález, ale zrejme je to oveľa viac na komunikácii s ostatnými kolegami, kolegyňami. Máte aj u vás na vysokej škole teraz takéto prostredie?
1: Tu prostredie sa snažíme si vytvárať. Je to o ľuďoch, je to presne o tej komunikácii, o tej súhre. Takže každá tá katedra, každé to pracovisko je tým ľudí, ktorí majú svoje špecifika, ktorí si vedia pomáhať, ale aj trošku konkurovať, čo je úplne prirodzené. A preto je veľmi dôležité, koľko energie do toho vkladáme. Mnohokrát, a to vedia naše manželky, naši partneri, že pracovisko sa stáva takým druhým domovom. Trávime tam veľa času, veľmi prenášame tie rodinné veci do pracovného prostredia. Naopak, čiže vieme o sebe príliš veľa, ale samozrejme je to o tom, že to prostredie znova vytvára tú chuť do práce, tú snahu zlepšovať, riešiť spoločne veci a prekonávať aj veľké výzvy, ktoré vlastne každý deň na práci čakajú.
0: Poďme k formovaniu vnímania sveta u detí. Ak môžete dať radu, kedy a akým spôsobom by bolo dobre u detí začať?
1: Pre mňa sa ukazuje a viaceré tie skúsenosti životné sú o tom, že tá kľúčová je zvedavosť. Je prirodzená vlastnosť u malých detí, potom sa ako keby pomaličky kde si vytráca možno tým zahlteným množstvom informácií. Veľmi dôležité je teda vytvárať podnetné prostredie na to, aby deti mali podnety, vedeli riešiť, odpovedať si na tie otázky, možno aby mali dostatok nástrojov na skúmanie, na objavovanie, to sú rôzne stavebnice, hračky. To je to, aby rovesnícky mali s kým tráviť čas, aby ten čas bol naplnený nejakým dostávaním alebo získavaním odpovedí na otázky.
0: V vašom prípade to boli rodičia?
1: Áno, môj otec bol asi aký fanúšik do všetkých možných hračiek na diaľkové ovládače a stavebníc, a teda tým bol náš dom zaplnený a to určite prispelo k tomu, že tá tvorivosť alebo možno tá snaha niečo rozoberať a skladať a pretvárať na niečo iné bolo začiatkom možno tých ďalších vecí v živote. A tiež významným bol pre mňa starý otec, lebo ja som veľa času trávil na vidieku, víkendy celé prázdniny a zrejme ako obľúbený vnuk som mal dovolené všetko, teda všetky rôzne náradia, náčinia a teda možno aj tá manuálna zručnosť a tá práca s vecami bola takým 3D vizualizérom na to všetko, ako veci okolo nás fungujú a čo sa dá a čo sa nedá.

0: poďme ešte k škole. Veľa sa o nej rozprávame. Čo je možno potrebné u detí rozvíjať, ak nechceme učiť len tie samotné fyzikálne zákony bez porozumenia?
1: No, môžeme sa zamýšľať a zamýšľame sa nad tým, že na čo je potrebná dnes škola v svete digitálnych technológií, online priestorov. A jedna veľká téma je určite to odborné usmernenie mládeže. A teda hovoríme o tom, že kvalitný učiteľ dokáže objaviť a pomôcť objaviť v tom žiakovi tieho predpoklady pre nejaké budúce uplatnenie sa v živote, dokáže mu pomôcť ich ďalej rozvíjať. Takže ak hovoríme, že tie profesijné a ľudské vzory a to usmerňovanie, to posmeľovanie, aj tá morálna podpora, alebo žiak to potrebuje počuť, že sa mu niečom darí, ale na druhej strane potrebuje počuť, čo má ešte so sebou urobiť, aby napredoval. Na to všetko je veľmi podstatný a kľúčový kvalitný učiteľ, dobre pripravený, tiež tvorivý, nabudený energiou, aby ju dokázal odovzdávať tým ďalším.
0: Dobrý kňaz dokáže mať kázeň, ktorá osloví, poviem, aj tých jednoduchých ľudí, no aj tých, ktorí viac vnímajú súvislosti medzi vecami a javmi. Niečo podobné máme u nás v rubrike Svet okolo nás, respektíve V prírode sme doma. Máte vysvetliť nejaký ten jav s tým, že viete, že počúvajú ľudia, ktorí majú možno matné spomienky zo základnej školy, a možno aj niekto, čo tú problematiku pozná, dá sa do trojminútového rozhovoru natlačiť čosi z takých zaujímavých informácií pre každého?
1: To asi posúdia poslucháči, ale mne sa vo všeobecnosti aj vo fyzikálnom vzdelávaní osvedčilo začínať terminológiou, prvotnými predstavami, teda tým, ako má žiak, poslucháč, niečo ukotvené v hlave. Slovička ako hustota, ako rýchlosť asi intuitívne vnímame z toho bežného života. Teda začíname najprv neformálne tým, že si približujeme tie situácie, evokujeme nejaké asociácie, ako to chápeme. Potom je na učiteľovi, aby zistil, či tá predstava je alebo nie je správna. Následne chceme, aby nejakou aktívnou činnosťou sme si pripomenuli, otvorili možno nejaké nové vlastnosti, nové atribúty toho, čo vlastne skúmame. A až následne sa formulujú nejaké formálne poznatky, formálny pohľad na tie veci, možno nejaké zápisy, veličina a tak ďalej. A samozrejme dôležité je to, aby sme nie iba ukončili to vzdelávanie tým, že áno, pochopili sme ten pojem, ale hľadali sme jeho využitie a dávali si odpoveď na otázku, na čo mi to bude. Ako ďalej to viem rozvinúť, ako to viem využiť. A trošku sme možno aj snívali o tom, že to, čo sme sa dnes naučili, ako funguje, poviem, hustota, môžem do budúcna rozvíjať možno do nejakého podnikateľského zámeru, možno do nejakého nového objavu, do niečoho, aby sme v tú chvíľku vlastne otvárali oči a chvíľku sa nebránili takému snívaniu.
0: Ak ste vyslovene v kontakte s nejakým človekom, ktorému objasňujete fyzikálne zákonitosti, aká je možno kontrola pre toho jedinca, či to pochopil správne?
1: Keď študentom učiteľstva hovorím, že fajn, už sme tu niečo odvodili, niečo sme zrátali, na niečo sme prišli a teraz nájdeme iný jazyk, nájdeme jazyk, ak by sme toto vysvetlili malému dieťaťu, kde nemôžeme sa opierať možno nejaký silnejší matematický aparát o abstraktné pojmy, alebo starej mame v úvodzovkách, teda človeku, možno ktorý už dávnejšie chodieval do školy a tá terminológia mu nie je známa. A to je možno taká dobrá spätná väzba, či aj my sami tým veciam dobre rozumieme a či dokážeme trafiť klinec po hlavičke, či sa nám na tie kľúčové slova ten poslucháč alebo ten náš študent, žiak chytí a dokáže ich ďalej rozvinúť a pochopiť.

0: rozhovore s docentom Marianom Kirešom z Ústavu fyzikálnych vied na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Stále hovoríme o učiteľoch, o vedcoch, ale predsa len ako spoločnosť možno máme predsudky, že prírodné vedy patria mužom. A pedagogické činnosti na základných i stredných školách sa venujú hlavne ženy. Potvrdzujete to, alebo to vyvrátite?
1: Nie som odborník na rodovú rovnosť, ale principiálne vo vede a vzdelávaní majú muži a ženy rovnaké šance, práva, možnosti, uplatniteľnosť. Štatisticky však zastúpenie mužov vo vede je o čosi väčšie ako žien, nie preto, že by mali menší talent alebo schopnosti, ale preto, že historicky, spoločensky čelili väčším prekážkam. Boli to možno stereotypy správania, menej ženských vzorov, ale asi aj slabšia podpora, čo sa týka možno flexibility práce, starostlivosti.
0: Predsa len, ak muž pracuje mozgom 24 hodín, alebo aspoň teda čas, keď bdie, ženy zrejme v rodinách doteraz majú vždy viac povinností. Žiaľ, ako je to na vysokej škole teraz? Máte viac študentiek alebo študentov?
1: Tak najmä na tých učiteľských študijných programoch je určite viac dievčat ako chalanov. A znova to možno len súvisí s tým, že spájanie tej práce s deťmi je možno viac alokované smerom k ženám ako k mužom. A možno aj tá voľba tej profesie, ideme cestou, ktorá možno od detstva viac inklinujú k tej starostlivosti o koho si a podobne. Ale znova podotýkam, že možno sú to iba stereotypy, lebo máme aj veľmi veľa dobrých študentov na učiteľských študijných programoch, ktorých tá práca, to štúdium baví a verím, že do budúcna aj tá práca. A tým pádom by som tam z pohľadu nejakých preferencií nevidel nejaký iný väčší rozdiel.
0: Pamätám si hodiny fyziky na gymnáziu. Bolo tam treba najskôr pochopiť učivo, potom sme počítali príklady, nakoniec boli nejaké písomky, prípadne ústna odpoveď pri tabuli. No a robili sa laboratórne práce, kde sme mali namerať nejaké veličiny a potvrdiť fyzikálne zákony cez tie vzorce. Tí najlepší možno skúsili aj čo si počítať na fyzikálnych olympiádach, no ale vždy to bolo určené, že mali sme pochopiť nejaký postup, splniť úlohy, ktoré sa žiadali a potom prišli výsledky, ktoré sme očakávali. V živote to je však málo kedy a nemyslím tým len vedu. Často sme v situácii, že máme riešiť problém a vôbec nemáme spôsob, ako ho vyriešiť. Sú aj na to zamerané možno nejaké didaktické postupy?
1: Ak začneme tým zadaním, tou situáciou, možno nejakým problémom v každodennom živote, tak predovšetkým tu hovoríme o čítaní s porozumením, o pochopení tej situácie, o vytiahnutí tých základných faktov a skutočností. To učíme napríklad pri riešení fyzikálnych úloh. Následne hľadáme nejakú cestu, hľadáme nejaké všeobecné riešenie. Veľmi rád uvádzam príklad, že aj budúci právnik alebo lekár potrebuje nájsť všeobecné riešenie. A to sa možno naučil práve štúdiom fyziky. Následne hľadáme spôsoby, ako dosadzujeme tie konkrétne hodnoty a my sa snažíme v poslednom období venovať najmä takzvanej bádateľsky orientovanej výučbe. Ona je postavená na konštruktivizme, teda na smere, ktorý hovorí, že ak si konštruujete svoje poznatky v hlave, postupne si ich buduje. No a začíname od tých najjednoduchších stupienkov, od nejakých interaktívnych demonstrácií, diskusií, kde sa žiak začína zapájať, prejavovať svoj názor, svoje predpoklady, odhady, ako niečo dopadne. Potom ideme na vyšší stupienok, kde mu dovolíme pomocou návodu niečo odmerať, niečo urobiť, nejaký pracovný postup, kde sa učí pracovať s prístrojmi, kde sa učí postupovať nejakými krokmi, splniť ciele. Následne prechádzame do takého originál objavovania, kde hovoríme, že máme bádanie, kde na konci je ten nový poznatok, čiže dostáva úlohu, plánuje si postup a na konci prichádza k nejakému záveru, ktorý objavuje, že aha, to je to v úvozovkách nové učivo. A to všetko spadá do kategórie tzv. Aktívneho poznávania, kde žiak nie je ten pasívny poslucháč a učiteľ, ten prednášateľ, ten odovzdávateľ informácií, ale učiteľ začína tou motiváciou v úvode predstaviť ten problém. Jeho úlohou je vtiahnuť žiaka do toho procesu a potom sú tie technológie, ako žiak postupuje, pretože nie stále má možno adekvátne zručnosti, vedomosti, potrebuje pracovať v skupinke, ale veríme, že práve takýmto aktívnym poznávaním sa tie poznatky lepšie uchytia, dôslednejšie porozumejú a najmä, že sa rozvíjajú zručnosti.
0: Čiže aj cez fyziku sa človek môže naučiť, ako si poradiť v často bezradnej situácii. Môže sa aj v tejto zručnosti, existujú súťaže, kde by sa porovnávalo práve toto?
1: Áno, už som spomínal turnaj mladých fyzikov, ktorý je práve priestorom na také otvorené bádanie. To znamená, študenti stredných škôl dostávajú sériu úloh otvorených problémov, pri ktorých v podstate nie, že nikto, ale nie je úplne predpísané vzorové riešenie. Je to iba otvorený problém, ktorý predpokladá teoretické riešenie, aké experimentálne riešenie, vlastné dáta a v podstate postupne na jednotlivých kolách, že asi súťažia v skupinách, prezentujú, obhajujú a recenzujú svoje riešenia si navzájom a v tom je práve aj krása tej súťaže, že sa učia vedecky diskutovať, oponovať, argumentovať, ale aj prezentovať vlastné výsledky a hodnotiaca komisia, ako aj spolužiaci medzi sebou, si v podstate práve tým postupom tej vedeckej diskusie častokrát dotvárajú mnohé predstavy o tom, ako tie veci naozaj fungujú. A častokrát naozaj veľmi zaujímavé debaty sú až na medzinárodných kolách, kde sa ukazuje, že možno nejaká predstava, ktorou sme išli, nebola úplne správna, alebo naopak sú prekvapivé výsledky, ktoré žiaci v školských podmienkach v jednoduchých laboratóriách svojou vedeckou prácou dosiahli.
0: Máme aj tu úspešných študentov na Slovensku, respektíve na východe Slovenska?
1: Samozrejme, že v poslednom období niekoľkých rokov, kde som sa ja zapojil do tejto súťaže, ako porodca, ako vedúci tímu, alebo aj ako človek, ktorý pomáha stredoškolákom, je úžasné sledovať, akých veľmi šikovných a talentovaných študentov máme na Slovensku, ako dokážu v medzinárodnej konkurencii uspieť a prinášať zlaté medaily z týchto medzinárodných súťaží, takže určite áno.
0: Pomaly sa blížime k záveru relácie Portréty, kde je našim hosťom docent Marián Kireš z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Z vášho pohľadu, čo je hlavný prínos vedy pre človeka?
1: Veda je vo svojej podstate exaktná, kritická, náročná na seba, na vlastné výsledky, systematická, ale aj dynamická, prekvapivá a komplexná. To znamená, že to je všetko tie atribúty, ktoré možno vedecky gramotný človek, a nemyslím tým iba vedcov, ale aj bežného človeka, takú tú laickú verejnosť, ktorá má nejaké základné atribúty tej prírodovednej alebo vedeckej gramotnosti, chápeme ako človeka, ktorý rozumie svetu, dokáže používať odbornú terminológiu, rozumie, čo sú exaktné argumenty a čo sú nejaké osobné názory, dokáže to rozlíšiť. A teda to sú všetko veci, ktoré pomáhajú ľuďom takto vzdelaným, pripraveným, aj keď len so základmi, rieši každodenné situácie, hľadať cesty, vyhodnocovať veci, prijímať nejaké adekvátne závery na základe exaktných dát. A to je tom, si myslím, že veľmi dôležité, čo v dnešnej spoločnosti potrebujeme, aby vzdelanosť tej populácie sa dvíhala na vyššie úrovne. A z pohľadu učiteľskej profesie, tak určite je výzvou to, aby to bolo nie iba odovzdávanie informácií, pretože to už v dnešnej dobe informácií máme dostatok až prebytok, ale aby to naozaj bolo sprevádzanie k poznaniu a k tej radosti spoznávania.
0: Počúvali ste rozhovor s docentom Mariánom Kirešom z Ústavu fyzikálnych vied na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Reláciu Portréty pre vás pripravili autor, redaktor a moderátor Milan Rendoš a zvukár Gabriel Nikházy. Vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio STVR Košice v októbri 2025.
2: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Každý deň som sa o malom princovi dozvedel niečo nové. O jeho planéte, o odchode, o ceste. Pomaličky, z náhodou vyslovených poznámok, keď o niečom rozmýšľal. Tak som sa jeden deň dozvedel o baobaboch. Malý princ sa ma z nenazdajky opýtal. Je pravda, že ovečky ohryzajú kríky, však? Áno, je to pravda. Ach, to som rád. Nepochopil som, prečo je také dôležité, aby ovečky ohryzali kríky. No malý princ dodal. Teda ohryzajú aj baobaby? Upozornil som malého princa, že baobaby nie sú kríky, ale stromy veľké ako kostoly. A keby zo sebou odviezol aj celé stádo slonov, toto stádo by si neporadilo ani s jedným baobabom. Myšlienka o stáde slonov malého princa rozosmiala. Museli by sa postaviť jeden na druhého. Ale múdro poznamenal, skôr než tie baobaby narastú, najprv sú malé. Správne. Ale prečo chceš, aby tvoje ovečky ohryzali malé baobaby? Odpovedal mi len tak. Ako by šlo o niečo samozrejmé. A musel som vynaložiť veľa dôvtipu, kým som to pochopil. Na planéte malého princa, ako na všetkých planétach, rástli užitočné i neužitočné rastliny. Teda z dobrých semien užitočné rastliny a zo zlých semien burina. Lenže semená sú neviditeľné. Spia hlboko v zemi, kým niektorému z nich nepríde na úm, že sa zobudí. Nuž sa povystiera a najprv bojazlivo vyženie k slnku pôvabný neškodný výhonček. Ak je to výhonček reďkovky alebo ruže, môžeme ho nechať, nehrastie. No ak ide o burinu, treba ju vytrhnúť hneď, ako ju vieme rozoznať. Nuž a na planéte malého princa sa vyskytovali hrozné semená. Boli to semená baobabov. Pôda planéty bola nimi zamorená. Ak sa do baobabu pustíme príliš neskoro, nikdy sa ho už nezbavíme. Zaplní celú planétu. Prevrtajú svojimi koreňmi. Ak je planéta veľmi malá a ak je baobabov veľmi veľa, roztrhnujú na kusy. Je to otázka disciplíny, povedal mi neskôr malý princ. Keď dám ráno do poriadku seba, treba starostlivo upratať aj planétu. Musím sa prinútiť pravidelne vytrhávať aj baobaby. Hneď ako sa dajú rozoznať od ruží, na ktoré sa veľmi podobajú, keď sú ešte malé. Je to veľmi nudná, ale celkom ľahká robota.

Na druhý deň sa mi opäť vďaka ovečke odhalilo ďalšie tajomstvo Malého princa. Z nenazdajky sa ma opýtal, ako by to bol výsledok dlhého uvažovania nad nejakým problémom. Ak ovečka ohryza kríky, žerie aj kvetiny. Ovečka zožerie všetko, na čo natrafí. Aj kvetiny, čo majú trne? Áno, aj kvetiny, čo majú trne. Tak na čo sú tie trne? Nevedel som to. Bol som práve veľmi zanepráznený. Pokúšal som sa odskrutkovať silne pritiahnutý svorník na motore. A bol som naozaj ustarostený, lebo sa ukazovalo, že porucha môjho zhavarovaného lietadla je veľmi vážna. A pretože sa mi pitná voda míňala, obával som sa najhoršieho. Na čo sú tie trne? Malý princ sa nikdy nevzdal otázky, keď ju už raz položil. Zlostil som sa na svorník a odpovedal som mu, čo mi prišlo na jazyk. Trne nie sú na nič. Je to od kvetín číra zlomyselnosť. Oh. Ale po chvíli ticha rozhorčene zvolal. Neverím ti. Kvetiny sú slabé. Sú prostoduché. Bránia sa ako môžu. Myslia si, že sú strašné, keď majú trne. Neodpovedal som. V tej chvíli som si vravel, ak ten svorník nepovolí, vyrazím ho kladivom. Malý princ znova prerušil moje úvahy. A ty si myslíš, že kvetiny? Ja si nič nemyslím. Odpovedal som ti len tak, čo mi prišlo na jazyk. Ja sa predsa zaoberám vážnymi vecami. Hľadel na mňa celý úžasnutý. Vážnymi vecami. Videl ma, ako sa s kladivom v ruke, prsty čierne od starého oleja, skláňam nad akýmsi predmetom, čo sa mu zdal veľmi škaredý. Hovoríš ako dospelý. To ma trochu zahambilo, ale on nemilosrdne dodal. Všetko popletieš, všetko pomiešaš. Bol naozaj veľmi nahnevaný. Pohadzoval vo vetre svojimi zlatožltými vlasmi. Už milióny rokov si kvetiny vytvárajú trne. Napriek tomu ovečky už milióny rokov žerú kvetiny. A to nie je vážna vec, keď sa usilujeme pochopiť, prečo sa tak namáhajú, aby si vytvorili trne, ktoré sú im celkom na nič. A čo ak ja poznám kvetinu, jedinú na svete, ktorá rastie iba na mojej planéte, a ktorú môže ovečka zničiť jediným zahryznutím, len tak niekedy ráno, ani si neuvedomí, čo robí. A to vraj nie je dôležité. Očervenil, potom pokračoval. Ak má niekto rád kvetinu, jedinú svojho druhu, aká nerastie na ostatných miliónoch a miliónoch hviezd, postačí mu, aby bol šťastný, keď sa na tie hviezdy zadíva. Povie si, moja kvetina je niekde tam. Ale ak ovečka tú kvetinu zožerie, bude to preňho, ako by odrazu všetky hviezdy zhasli. A to vraj nie je dôležité. Nemohol už ďalej hovoriť. Odrazu sa rozvzlikal. Nastala noc. Odhodil som nástroje. Bolo mi všetko jedno, čo tam pokladive, svorníku, smede a smrti. Na jednej hviezde, na planéte, na tej mojej, na zemi, bolo treba utešiť Malého princa. Vzal som ho do náručia, kolísal som ho, vravel som mu. Kvetine, ktorú máš rád, nehrozí nebezpečenstvo. Nakreslím tvojej ovečke náhubok. Nakreslím pre tvoju kvetinu ohrádku. Nakreslím. Nevedel som, čo by som mal ešte povedať.

Peter Mikulík rozprával druhú časť príbehu o malom princovi. Knižku Antoana de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatlaková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková. Zvuková spolupráca Rudolf Fritzmann. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amare ragnale te rajale. Loša Ramanho javlan tešunel o Romano Lav. A da dive zvakera hapalek športovo a čibem poltariste. Šukar vakt pažo radio vitumengem angel o Roman Gorol.
2: Amare kuč ragnale te rajale. Šunen o agentúrna nevipenák herestart helumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. Jekto Julo Star Likerel o Slovátikov Šerutni Pen Andro Višegrádsko Štár Savo Likerela Jek Berš O premiéri z Robert Fico Penel Hoj o Slovátiko Raj Pen Kamel Te Zorarel o Maškarté Mutno Právos Te o Principos Hoj Pez Nakerela e Intervencia Andro Andrune Búťa Andro Štáty Henel hoj e ambícia hnite kerel andalo Višegrádsko štár, palis o zorálot he pativalo maškarté mutno blokos. Gio Tranda je kto julo z té musajov firmy tekeren o žuže u nadiskriminačná štruktúry Andro Potini Ben. Jek Potini Ben vaše jek buti, nek buter maškaro džuvľat he murša hine o averi pena. Preodá pes kerela bári zorali kontrola. Bareder firmy kajhine butersar jek šel buťarne, musaj teden sakovar o reporta palo potini ben, u tepe zarakhela varesavi diskriminácia, kerela pes o potini bnaskro auditos. O cigánska evanílii, hini enévi knižka, sa vypisindias o Čechy Koraša je Štepán Smolen, e knižka anel o čáčikane vakeri benádu je Muršenca, sa vepen vyčinen Viktor Tche František, uhine Roma. Hundra dezvakeren palo drogi, čoripen, mágia, kriminalita, no tepalo paťaben Andro Del. Andre publikácia hine o zorále reportáž na fotografii sa vekerdias o slovátiko filmári s Timotej Kryško. Sa vole Muršenca bešelas udichelas sarživen. E Európa kri komisia anel o komplexná sociálna uštaribena sa vehine kerde prekale stratégia anglo čoripen. Kadápe skerel je ktovar Andre História. E stratégia pundrades penel paloroma sa vehine nekčoreder u oficiálno anel e informácia hoj butersar eftavardes percenta Roma Andre Európa kri unia bešen andro čoripen. O principles Andre stratégia anglo čoripen hin o pomožipen andro savoro dživipnas krociklos. Zorárel pes e Európa kri garancia vašo čavore, upundravel e diskusia pale reforma Andro Čavori Kanelove. Jektovar Andre História o dokumentos penel, hoj o romahine čore vašo štrukturálno antiromanorasizmus, o anticiganizmus, u hojler menge hin páre ste doresel ok her, vaj e buti. Kada kurko amen užare normálna taki penát, he sikra brišint. Maximálno takipen ela tranda te 3 stupni, extrémno tropicko takipena naena. Te Jan Avri, lentumenge o ambreli. Šundian o nevipenak herestart he lumatar, paloromat he vašoroma. O nevipena andias Erika Godlová.
1: Temutno je ketan ben Hariti, je ketanela unija havažo romane dakere centri, krede bištone junoste Androforos Poltar, športovo dives, kaj sa sturna iz Andro Nohebal. Vakerel o organizátoris o Michal Záslav.
3: Moje meno je Michal Záslav, som z Poltára a som organizátor Nohebalu, čo dneska sa hrá.
4: Michal, čo vás priviedlo k organizácii tohto nohejbalového turnaja?
3: Milujem šport a to ma dovádza aj k tomu, aby mládež mohla športovať, nebrať drogy a využiť voľný čas nie na hlúposti, ale na športovanie.
4: Aké náročné je pripraviť športové podujatie?
3: Tak nohebal není veľmi zložitá hra, takže skôr organizácia je taká, že zohnať tých ľudí, pretože sme oslovili aj okolité dediny, takže to bolo asi tak najťažšie, lebo chodia aj do práce niektorí, takže aby si vybavili dovolenky. Ale keď človek chce, tak není nič také, že ťažké urobiť a zorganizovať.
4: Dnes nastupuje 6 družstiev. Ako bude turnaj prebiehať?
3: Turnaj bude prebiehať tak, že budú hrať každý s každým. Máme tu dobrého rozhodcu, Lukáša Barona, ktorý je reprezentant Slovenskej republiky v nohejbale, takže túto organizačnú časť má na starosť on.
4: Podľa čoho sa rozhoduje o víťazovi? Na čo musia hráči dávať najväčší pozor?
3: Tak u mňa to je určite technika, tá je určite dôležitá, pretože silou a nemotornosťou nič neurobia, ale technika podľa mňa. Teraz, čo som pozeral, ako hrali, tak tí, čo mali oči a techniku, tak sa zali do popredia.
4: Nohebal vyzerá jednoducho, ale vyžaduje techniku, pohyb a spoluprácu. Čo je podľa vás najdôležitejšie?
3: Určite tímová hra, keďže tam hrajú traja, teraz momentálne proti trom. Takže tímová hra, pretože si musia kričať, keď ide tá lopta, nahrávať si a potom tá technika, aby to prehodili cez tú sieť správne a na dobré miesto.
4: Ako rozhodca musíte byť nestranný. Čo je najťažšie na tejto úlohe?
3: Tak chvála Bohu, dneska nemusím byť rozhodcov, ale určite sme féroví, aj keď tam hrajú naši chlapci z Poltára, nerobíme rozdiely. Najlepší nak vyhrá.
4: Stretávate sa pri športových podujatiach viac s rivalitou alebo s priateľskou atmosférou?
3: Určite priateľská atmosféra, aj keď tá rivalita troška každý súťaživý. Takže troška to tam prebehne, tie pokriky a tak, ale to patrí k tomu športu, ale nakoniec si všetci podáme ruky a tak to má byť.
4: Čo by ste povedali mladým ľuďom, ktorí by chceli začať s nohejbalom?
3: Tak a vás to baví, tak určite trénovať, prihlásiť sa do nejakého klubu, ale apelujem, nemusí to byť nohejbal, hlavne športujte a neberte drogy.
4: Myslíte si, že takéto lokálne turnaje môžu vychovať nových športových talentov?
3: Určite, lebo my starší musíme odozdávať a ukazovať smer tým mladým a keď im nikto nebude ukazovať smer a nebudeme organizovať takéto veci, tak budú myslieť na hlúposti, budú sa núdiť a budú robiť blbosti. Takže určite ich budeme viesť športu.
4: Aký moment dnešného dňa by vás najviac potešil?
3: Mňa potešilo to, že je dobre počasie a že všetci prišli a to, že si zahráme, potom sa najmä dobrého gulášu a môžeme potom zase spomínať, ako bolo super.
4: Kto sa všetko podielal pri organizácii tohto nohejbalového turnaja tu v Poltári?
3: Mesto Poltár, lebo nám dali priestory, lavice a kotol, aj drevo, takže určite za to ďakujem. Únia Materský center a moje združenie Mozo Charity Run.
1: Sadimar Proagor Pendium, Oači Benkerdia, Jeketano, Temutno Jeketani Ben Charity, Te Unia Važa Romane Dakere Centri, Le Milano Berkoava Kerel, Ebeata Berkiovo, Andale Unia Važa Romane Dakere Centri, Andalo Foros Poltár.
0: Naše občianske združenie Únia romských materských centier je zamerané na prácu s romskými ženami a s mládežou. Vznikla nám situácia, kde nás navštevujú mladí ľudia, ktorí by tiež chceli niečo v našom meste organizovať a tak sme naplánovali športový deň. Tu si majú možnosť vyskúšať, ako sa organizuje, aká je tímová práca a čo vlastne zodpovedá riešeniu alebo k organizovaniu nejakého podujatia.
4: Materské centrá sú často spájané najmä s deťmi a rodinami. Prečo ste sa rozhodli zapojiť aj šport?
0: Rozhodli sme sa zapojiť šport, pretože nám vznikla vlastne taká komunita mládeže, mladých mužov a chlapcov, ktorí nemajú ako tráviť svoj voľný čas. Niektorí sú samozrejme aj športovci, hrajú napríklad za mesto Poltár fotbal. Iniciatíva prišla od nich a chcú v tom pokračovať. Toto je vlastne prvý ročník, ktorý dúfajme, že bude dobre zorganizovaný a všetci budú spokojní.
4: Čo podľa vás šport prináša do života komunity?
0: Do života komunity šport prináša veľa. Hlavne to, že si môžu oddychnúť od každodenných rituálnych činností, od škôl, keďže majú veľa energie, majú si ju kde vybiť a takisto môžu vzniknúť nové priateľstvá a nové väzby.
4: Nohejbal je šport, ktorý dokáže spojiť mladších aj starších. Bol to zámer pri výbere práve tejto disciplíny?
0: S touto myšlienkou prišiel Michal Záslav. Chcel týmto vlastne spojiť aj mladých, aj starších, pretože ako vieme, už tí starší možno nevládzú hrať fotbal alebo malý fotbal a nohejbal je taký odľahčený šport.
4: Dnes tu máme 6 družstiev. Čo vás najviac teší? Počet účastníkov, atmosféra alebo záujem ľudí?
0: Veľmi ma potešil záujem ľudí o to prísť na takýto turnaj, pretože v minulosti, keď ideme tak dozadu 10-20 rokov, bolo bežné, keď sa organizovali nejaké romské turnaje, či už vo futbale alebo v nohejbale. Naozaj ma to veľmi potešilo, že ešte stále majú ten záujem prísť, zúčastniť sa, aj keď len priateľské turnaje, berú to so športom.
4: Podujatie nie je iba o súťažení, ale aj o stretnutiach. Aký odkaz chcete týmto športovým dňom vyslať rodinám a mladým ľuďom tu v Poltári.
0: V dnešnej dobe sa už mladé rodiny a konkrétne aj mladí ľudia málo stretávajú. Tie priateľstva už nie sú také ako kedysi. A ja som veľmi rada, že môžeme prispieť aj takýmito podujatiami k tomu, aby sa aj z okolia mladí ľudia spoznávali, stretávali a určite to prispieje aj k tomu, že tie väzby sa naozaj zlepšia.
4: Čo by ste odkazali deťom a mladým ľuďom, ktorí možno viac času trávia pri telefónoch a menej pri pohybe?
0: Ja by som im možno odkazala len toľko, že nadviazanie priateľstiev je na nezaplatenie. To im žiadne sociálne siete nedajú. Ten rozhovor, to stretávanie sa, proste spoznávanie sa jeden druhého, môžu to pocítiť aj v budúcnosti, napríklad pri vyhľadávaní zamestnania, alebo keď idú niekde študovať, tam to môžu naozaj využiť, že nie sú sami, pretože tie siete ich izolujú od priateľstiev.
4: Môžete nám v krátkosti predstaviť činnosť vašej organizácie Únie materských centier?
0: Ako základnou činnosťou Únie rómskych materských centier je vlastne vychovávanie si lideriek a pracovať s rómskymi ženami na tom, aby rástla ich osobnosť, aby sa zvyšovala kvalita života v rodinách. Sme za to, že keď rómska žena na sebe pracuje, tak rastie aj kvalita života v jej rodine. Vznikli sme aj v roku 2010 a podarilo sa nám začleniť rómske ženy z rôznych lokalít. Máme ich zatiaľ 5 a tieto líderky sú akčné a vidno to na tom, že si vedia nájsť už aj zamestnanie, sú aktívne, organizujú rôzne podujatia, workshopy a mnoho z nich si dokončili aj stredné či vysoké školy. Spomínala som lokality, kde sa nám podarilo vlastne nadviazať kontakty s rómskymi ženami, ktoré chcú medzi nás chodiť, chcú napredovať a chcú sa niečo naučiť, chcú niečo zmeniť. A tie lokality sú Poltár, Malinec, Rovňany, Detva, Banská Štiavnica.
1: Prováči Benavľatov Jaroslav Balok, andalogal Malinec, ovino fotbalistas, sa vo akana tréninel leterne čaven.
4: Ako dlho hrávate nohejbal?
5: Tak zhruba 25 rokov, aj viac. Bol som aktívny futbalista, momentálne som trénerom futbalistov U19 a stále sa venujem športu. No, k nohejbalu som prišiel od detstva, zo školy sme chodievali hrávať s pánom učiteľom a tam som k tomu pričuchol, to je krásny šport.
4: Čo vás na tomto športe, konkrétne na nohejbale, najviac baví?
5: Tak baví to, že sa stretneme s kamarátmi, s priateľmi a zahráme si z chuti. Nejde o víťazstvo.
4: Je podľa vás dôležitejšia technika, fyzická kondícia alebo tímová spolupráca?
5: Tu je tímová spolupráca. Technika tiež, ale hlavne celé mužstvo musí hrať dobre.
4: Prišli ste dnes hlavne vyhrať alebo si užiť športový deň?
5: Čiže sme už dlho nehrali, tak prišli sme si zahrať, v prvom rade zahrať a užiť si deň športu.
4: Čo je podľa vás najväčšia sila dobrého tímu?
5: Tak sila hlavne si rozumieť na tom ihrisku a vedieť, že kto kde čo má hrať.
4: Máte pred zápasom nejaký rituál alebo prípravu?
5: Ani nie. Len tak si povieme, čo budeme hrať, zhruba čo čakáme jeden od druhého. Už každý máme svoje miesta.
4: Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí ešte nikdy nohejbal nevyskúšali?
5: Treba to vyskúšať, treba si zahrať, lebo je to pekný šport. Hlavne menej sa človek zraní, ako pri futbale. Je to pekný šport, taký technický.
4: Zápas už nejaký čas trvá. Ako sa nachádza vaše družstvo?
5: Tak momentálne sme prví, máme 4 body, zatiaľ máme 2 víťazstva, takže zatiaľ je to v poriadku.
1: Olukaj Zubák, Hinorevú Catar, no fotbal kelel Važo Poltár. Te uvavľa teba vynal pro turnaj z Ono Hejbal.
6: Väčšina má Lukáš Zubák, s tom Revú Catar. Ada je Nohejbal Važo Poltár. Me kela 12 rokov. Ada je očave asi 2-3 roky, 4 kelen. U in lače zo pes ada je furt valeso z orgazomin kerel našala Roma. Oj aven te avera Roma ada je tedy kel. Oj aspoň diken sar pes odala kelel. Málo kanak pes ada je valeso kerel.
4: Čo vás na tomto športe najviac baví?
6: Tak majna sa. Proste hino da lače, tak valeko kelel nohejbal. Aspoň sikiol. Edika te počave oj len oda veľké si bavinel. U tej pur kelena, fur trening kerna, aspoň šajpe z veľkého chudem.
4: Je podľa vás dôležitejšia technika, fyzická kondícia alebo tímová spolupráca?
6: Oja technika od ojeniek asi hoj. Kampel Buter technika a nadal športus.
4: Prišli ste dnes hlavne vyhrať alebo si užiť športový deň?
6: A ja te vyhrajenel u te užinel peske a dá divis. A dá dve pezamege darinel. Nerindiam du zápasa proti Amare, Poltár a proti Rovňany. Proste dá me vyskúšinen, komek nakladiano ebal, lebo čáče zinodá vláču športus u inodá proste te zábava te kľú.
1: To Manuša Športinen musíte techan lačo chaben. Poltári ste ta veľa z guľaši z Ojamberky.
4: Čo je dôležité pri varení gulášu?
7: Príprava kampel a láče tetáven.
4: Je dôležité, aby sa uskutočňovali takéto podobné podujatia ako dnes tu v Poltári.
7: Odápe kampelujete keren za čas, ale častejšie.
4: Čo by ste odkázali deťom a mladým ľuďom, ktorí možno viac času trávia pri telefónoch a menej pri pohybe?
7: Športo je dôležité. Kampli pete venujem tá mládež športu.
4: Ako by ste zhodnotili dnešný deň, nielen čo sa týka po športovej stránke, ale aj povedzme pri varení tohto gulášu?
7: No, táva za toho guláši, ale Pajtašenca, hlavný Braňo a Beata. Ale tie je Beata, to je šedite nebúka, no ale hráce sa to, no. Hoda je láč, mám už zlošená, že opakela aká je akcia, je láč, aká je sletinka, pakaj sa udalo si. To peske den ala čo guľaši.
1: Pro športovo dive spoltári ste a vle omanúša nača te bavinel nohej bal, no a vle tete dikel sar lenger murša bavinen. O Milan Berko vakerela slavie raha.
8: Mi ma vičina viera a me som andolo malincos. Miro Romka de bavinal no hejbal, tak avljom les te podporinal. Leskro društvo sin andolo malincos, a ty z Miro Čavo, kade bavinov.
4: Myslíte si, že šport je dôležitý pre dnešné deti?
8: Hino dôležito pedala Mare Čave, lebo da in lače sa i bavinen. Futbal, alebo nohejbal, alebo varesave športy sú len bavinov.
4: Vy osobne napríklad hrávate šport, keď manžel je aktívny športovec a venuje sa športu?
8: Na, me som Kere, Pašo Čavo a Miro Rom bavinov futbal, jo fino treneris a jo vpes zaujímino pekale športy, hele čaha tyš.
4: Myslíte si, že šport dokáže spájať generácie?
8: Hi, in lače soj dikas ho čave, ho manuša bavinen, je ketane.
1: Sarsako utorkos a nastumige proagorle Romane Laveske, one vypenandalo športos, save richtinel o Roman Goroľ. Po Slováčika hokejbalisti Gior Dešušov Berš i iné majstri preluma. Kurkandro finále Keldavri Lečehenca Dujek u osomnaku na medali chudle Palepalo Dešu Duj Berš. Po trénera Roberto Juraj Alfodijova a Korinde i Marštar Pešpal Peste Andre Kady kategória Trintona medailaha. Sazi Marštvarta Dujta u Koda Berš Trinta. Očuvlja Gior Dešušov Berš bavine nas Andro Sheffield. Keldavri zavore zapasi Čabi Jek Andro finále len pre Kelde očuvlja Andale Kanada Jek Duj. Pre atleticko-diamantovo liga Andro americko Foros Eugene prastaňo američanos Jamal Britt prošel te dež metri opravo prekážky telo dešu duj sekundy te ochtovar dež te šov šeltora sa vyhapeske kerňa nevo rekordos te rekordos prekada mítingos dujto sa z aver američanos o Jacob Tarp. Pro staršel metri sa zjekto okolím Kebina Cipi andale Botswana. Nekveder diskari sa zo Mikolas Alekna sa vo Čiđa eftavardeštejek metri te šov centimetri. A ver mítingovo rekordo sprastania Emasej Raselovo prošel metri opravo prekážky. Pro ochtušel metri maškaro Romňa sa z Nexigeder e Kenianka Lilian Odira. Dujšel metri maškaro Murša Keldiabritča dešuenia Beršengeru Američanos Tate Taylor andro peskero rekordos dešuenia sekundy te eftavardešte Pančel Tora sa usa s Federsaro olimpijsku šampiónos te cíle te boga. Štvartone júloste i maršel te dešu tritone a čile Andre Barcelona o Tour de France. Agorinala bišušovtone júloste pro Champs-Élysées andro Paríž, kada beržďana od cyklisti bišujek etapy 13 trinšel 33 kilometri. Ena odoj dešu ohto World Tour týmy te panč kontinentálna týmy. O Slováčiko reprezentanto z Andre Sigutnu kanoistika o Alex Kavlíder chudľa somnakuní medaila pro majstrovstvá sveta predalo juniora Gio Bišutrin Berš andro kanadsko Foros Halifax Andre K1 pro dujšel metri. Andro finále džala z Andre Pančto draha u pregeľala telo 38 sekundy te 30 dujšel tora. Dujto ačiľa ungroz o Vincenať Rasotko o bronzozila o Turkos Rahmi Karaha. seriálu z Formula 1 sa skôr kandre Veľká Británia. Niekto gira pro preteky Okimi Antonelli andalo Mercedesis. No keľďa len navri o Charles Leclerc andalo Ferrari. Le Antonelli sa z technická paripena, ule Max Verstappen sa z Bibach, tale Leclerc na sa z paripen tekelel avri. Dujto sa z obritos George Russell andalo Mercedesis u Trinto o Lewis Hamilton andalo Ferrari. Amarela Češu navle. O športovo Romanola Poltári star Avľa Kovágor. Te adať vezle skerďa mandre redakcia vašo nácia, kere programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR, Kašate. Richtindeles Erika Godlovo, o Milan Berko, o Peter Krajčovič, Teo Roman Goroľ, Savotumege Mangelmik Šukarati, Uđio Šuniben, Amalina te Amala.
9: Bolo 19 hodín.

mne trošku a zvrtne nôžku a zmiznú kraje sukničky. Milujem Hanku, má v brade jamku, má v brade jamku maličku. A vlasy čierne a srdce verné a veľmi malú nožičku.

0: Bolo 20 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Polícia vyzýva obete podvodov, aby sa nebáli navštíviť informačné kancelárie. Najväčšia ruská rafinéria na Sibíri zastavila prevádzku. Prehlbí to nedostatok paliva po celej krajine. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 17 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schneider. Páchatelia podvodov majú často detailne premyslené psychologické postupy pri komunikácii s obeťami. Riaditeľ Úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcin vyzýva občanov, aby sa nebáli v prípade podvodu obrátiť na informačné kancelárie.
3: Je to jeden zo systémových prvkov, ktoré sme spustili na ministerstve vnútra a chcem povedať a veľmi rád, že historicky sme prvýkrát v tomto roku navýšili počet týchto informačných kancelárií a podarilo sa nám takto vytvoriť ďalších 8 informačných kancelárií, ktoré sme zriadili v rámci okresných miest na Slovensku.
2: Slovenskí záchranári, ktorí pomáhali hľadať preživších po dvoch silných zemetraseniach vo Venezuele, sa v nedeľu vrátili so silnými spomienkami. V náročnej misii im však pomáhali miestni obyvatelia. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky o tom hovoril veliteľ záchrannej brigády hasičského a záchranného zboru v Žiline a vedúci slovenského modulu Musar Zdenko Gašparík.
4: Boli srdeční, ako sa nám snažili, či už dať vodu, jedlo, pýtali sa, či niečo nepotrebujeme. Takže oni v tom svojom nešťastí boli schopní ešte sa podeliť s tým málom, čo majú.
2: Dosahy zemetrasenia znásobila katastrofa z konca 90. rokov, keď Venezuelu zasiahli veľké zosuvy pôdy. Zničené domy majitelia často opravovali až dodnes, vysvetľuje odborník na Latinskú Ameriku Martin Rey.
5: A to pak samozřejmě má vliv na to, když přijde další katastrofa, oni ta obydlí nemají postavená podle předpisů často, i když ty předpisy existují, protože Venezuela je v seismicky aktivní oblasti, takže měli minimálně takové ty větší, kvalitnější budovy by měly vydržet určitý otřes.
2: Podľa Martina Reja situáciu zhoršuje aj fakt, že Venezuela je v ekonomickej, hospodárskej a politickej kríze. Najväčšia ruská rafinéria ropy v Omskej oblasti na západe Sibíri zastavila prevádzku. Stalo sa tak po pondelnáčom útoku ukrajinského dronu. Z údajov Petrohradskej medzinárodnej burzy vyplynulo, že rafinéria prestala v útorok predávať benzín a naftu. Podľa informácií The Moscow Times, rafinérie Omsk v roku 2024 spracovala 22 miliónov tón ropy, teda približne 440 tisíc barelov denne a vyprodukovala 5 miliónov tón benzínu a 8 miliónov tón nafty. Zastavenie prevádzky v rafinérii, ktorá je najväčším ruským producentom benzínu, s najväčšou pravdepodobnosťou prehlbí nedostatok paliva po celej krajine. Europoslanci sa počas dnešnej debaty v Štrasburgu preli o to, ako pomôcť európskemu automobilovému priemyslu. Mnohí kritizovali Európsku komisiu za to, že jej opatrenia neviedli k žiadnemu zlepšeniu a priemysel aj naďalej zápasí najmä s vysokými cenami energií, nadmernou produkciou a konkurenciou z Číny a musia vo veľkom prepúšťať. Iní naopak spomínali, že počet predaných elektrických aut neustále rastie a podobná situácia je podľa nich aj v ďalších častiach sveta. Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel Stéphane Séjourné vo svojom úvodnom prejave pripustil, že je európsky automobilový sektor ohrozený. Celý dodávateľský reťazec je pod tlakom a v hre sú milióny pracovných miest.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: V predposlednom 8-finálovom zápase svetového šampionátu vedie Argentína nad Egyptom v nadstavenom čase 3-2. Obhajcovia trofeje z Argentíny prehrávali už 0-2 a boli na pokraji senzačného vypadnutia, no v závere druhého polčasu otočili skóre gólmi Cristiana Romera, Lionela Messiho a Enza Fernandeza. V noci a zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte zväčša oblačno až zamračené, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 21 až 10, denná 17 až 28 stupňov. Fúkať bude postupne prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 40 km za hodinu nad pásmom lesa Výchrica. Je 20 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Cestárske práce na D1 aj na D2 uzavretý tunel na D3, pokračujeme s dopravou.
0: Na severnej D1 na vjazde do tunela Branisko smerom z Prešova došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť preto znížili v oboch smeroch na 60 km za hodinu. Medzi Sekuľami a Borským Svätým Jurom opravujú diaľničný most, ktorý vedie ponad cestu, prechádzate striedavo. Na D2 za Kútmi smerom do Česka frezujú vozovku v ľavom pruhu, na D1 za Sencom smerom do Trnavy na 35. a 0,5 km opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh, podľa potreby prechádzate popri pracovisku. V Bratislave na Špitalskej opravujú koľaje. Ulica je pri Priore smerom na nábrežie uzavretá, obchádzka vedie po Hrajskej a Dunajskej. A na D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec pre stavebné práce v oboch smeroch, obchádzate cez Žilinu. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: 0800 900 800 Husličky z Javora.
6: Trdíkovci!

0: Príjemný prázdninový večer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Husličky z Javora. Dnes bude venovaná 40-ročnej Borinke. To je názov detského folklórneho súboru, ktorý sídli v Nitre. A ja mám v štúdiu vzácnych hostí, s ktorými sa k tejto téme budeme rozprávať až do 21. Pozvanie k nám do štúdia prijal Marian Hlavatý, ktorý je organizačný vedúci, či umelecký vedúci.
1: Umelecký.
0: Výborne. A tiež Erik Sitár, ktorý je šéfom detskej ľudovej hudby a ešte...
2: No to je všetko.
0: Výborne. To je tak akurát. Verím, že vás náš dnešný rozhovor k tejto téme zaujme. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Detský folklórny súbor Borinka z Nitry je ten na scéne 40 rokov. To už je taká celkom pekná kôpka. Marianko, začnem tebou, nie preto, že máš trošku sivejšiu bradu, ale že si možno pamätáš aj teda na počiatky tohto súboru. Kto stál pri jeho zrode, alebo ako vlastne vznikla tá myšlienka založiť takéto teleso v Nitre?
1: Tak myšlienka vznikla u tanečných vedúcich, ktoré predtým tento súbor zakladali. Bolo to na základnej škole na Benkovej ulici v Nitre, kde pani učiteľka vtedajšia Beata Pachingerová založila tanečný krúžok. A keď išli na prvú súťaž, tak sa potrebovali nejakým spôsobom nazvať. Tak nakoľko tá základná škola sídli na sídlisku v Nitre, kde je vrch Borina, a preto nazvali tento vlastne detský súbor, že Borinka, že to boli ako deti, tak pod týmto menom vlastne prvýkrát tento tanečný krúžok, ešte nie ako súbor, išli súťažiť. No a na tieto súťaži sa stretli aj s inými tanečnými súbormi a boli aj z základnej školy na Fatranskej ulici a vtedajšia pani riaditeľka Centra voľného času, pani Olga Čakajová, si povedala, že založme v Nitre taký reprezentačný detský súbor. A k tomu sa prifarila aj detská ľudová hudba, ktorá vtedy samostatne fungovala pri základnej umeleckej škole. A tak v podstate v tom 86. roku, kedy sa nazval ten tanečný krúžok Borinka, tak vtedy vlastne začíname datovať vlastne históriu tohto súboru. No a o dva roky neskôr sa v podstate spojili všetky tieto organizačné zložky a vznikol reprezentačný detský folklórny súbor, ktorý už 40 rokov pôsobí priamo pri Centre voľného času Domino v Nitre.
0: Takých folklórnych súborov, a zvlášť detských, ktoré by si priamo pod Centrom voľného času, čo ja mám vedomosti, na Slovensku veľa nie je. Je to z hľadiska nejakého inštitucionálneho krytia trošičku asi iné, ako keď je to súčasť základnej umeleckej školy alebo je to samostatné občianske združenie. Čo z toho pre ten súbor vyplýva? Máte tam iba, povedala by som, takéto technicko-materiálne zázemie, alebo v podstate ste súbor, ktorý má byť k dispozícii mestu alebo komukoľvek pri nejakých príležitostiach?
1: Tak má to také viacej výhod. Jedno z prvých výhod je to, že vlastne všetci pracovníci, ktorí pracujú momentálne s týmto detským súborom, sú aj zamestnanci toho Centra voľného času. Centrum voľného času má veľmi dobré podmienky na to, aby tu taký súbor mohol fungovať. Máme tam tanečné sály, máme tam klubovňu, kde sídli, alebo teda funguje muzika. A samozrejme, že Centrum voľného času sme ako mestská organizácia, takže sme k dispozícii aj teda mestu a na mnohých podujatiach mesta sa ako aj predstavujeme.
0: Nitra žije folklórom nielen v podaní detí, ale najmä dvoch významných folklórnych súborov Ponitran a Zobor a my si práve nahrávky týchto dvoch už dospeláckych telies budeme hrať aj v našej dnešnej relácii.

0: Erik, o tebe ja viem, že ty si študoval všeličo, ale okrem iného aj etnológiu a trošku tak hlbšie si sa zaujímal aj v rámci rôznych výskumov, napríklad aj s nestorom ponitrianskej folklórnej tradície Marianom Járekom. Teda stretol si sa s ním aj osobne, pracoval si s ním niekoľko rokov a je to tak, že možno aj tieto skúsenosti od tohoto človeka si potom tak trošku prenášal aj do tej Borinky?
1: Nepochybne. Už ja, keď som hral v Borinke ešte ako dieťa, tak sa hrali hudobné úpravy práve od Mariana Járeka. A ja nepochádzam z folkloristickej rodiny, takže toto boli moje prvé stretnutia s folklórom. Takže môžem povedať, tak doslova som na Marianovi Járekovi vyrastal a teda určilo to aj nejaké moje smerovanie môjho záujmu. A tým, že som bol jeho študentom a absolvoval som s ním nejaké terénne výskumy, tak som mal možnosť priučiť sa tomu, ako s tou ľudovou piesňou nejako narábať, zaobchádzať, ako ju využiť, o tej vlastnostiach tých piesní, že bežný človek sa nad tým možno až tak

0: vedecky nezamyslí, no ale teda ja som mal možnosť aj s Marianom Jarekom alebo profesorom Bernardom Garajom sa takýmto veciam priučiť, no a tak mám možnosť toto posúvať ďalej týmto deťom v Borinke a teda pracujeme práve s väčšinou s piesňami, ktoré zozbieral Marian Jarek.
1: To Ponitrie je pomerne veľký a rozľahlý región, asi aj dostatočne muzikantsky pestrý a zaujímavý. Viem, že teda Marian sa venoval aj tým hraničným oblastiam, povedzme Tekova alebo Hontu, ale predsa len je to aj pre tie deti dostatočne muzikantsky zaujímavé a atraktívne hrať len to Ponitrie, alebo hráte aj niečo iné?
0: Okrajovo hráme aj iné, ale môžem povedať, že teda to Ponitrie, hoci to nie je taký úplne región, ktorý by hneď každý takto uchytil, že by sa to hrávalo na zábavách folklórnych, ako nejaké Podpolanie, povedzme, alebo Zemplín, Šariš, ktoré sú regióny také echt folkloristické z takého aj pohľadu možno zvonka, ľudí, ktorí nie sú až takí folkloristi, no ale ten piesňový materiál je tam bohatý a je zaujímavý práve aj tým, že je tam silná čardášová kultúra, čo je pre muzikantov mimoriadne atraktívne. Takže a tie deti to, keď sú ešte menšie, to až tak neriešia a keď už sú väčšie, no tak samozrejme učia sa aj ďalšie alebo teda piesne z ďalších regiónov, ale tento základ aj Borinka si teda drží celú dobu svojho fungovania a teda vychádza sa vyslovene z toho nitrianskeho repertoáru a tekovského.
1: Spomínali sme meno Marian Jarek, tak si čosi v jeho úprave teraz aj pustíme. Preč?

0: Muzika je teda primárne orientovaná na to ponitrie. Ako je to v prípade tanečníkov, respektíve spevákov? Ja to sama riešim u mňa v mojom detskom folklórnom súbore Magdalenka z Modry, že tie deti, ak robia dlhodobo len jeden región, tak potom nad tým trošku tak ohrňajú nos. Takže Marianko, snažíš sa aj ty trošku im to tak akoby spestriť aj so svojimi kolegami?
1: No, samozrejme. Ja som vyrastal vo vysokoškolskom folklórnom súbore Ponitran, kde som sa od docenta Jana Blaha učil tým základom. Ja som prišiel ako človek, ktorý o folklore netušil nič. A keď som začal spolupracovať s Borinkou, najprv ako len taký pedagóg, ktorý pomáhal chlapcom troška sa zdokonaliť v tých chlapčenských motívoch, tak potom som si začal aj ja študovať tento región. A Borinke naozaj robíme počas tých to 40 rokoch len tento nitriansky región, ale samozrejme aj tieto okrajové regióny ako Tekov, Požitavie, alebo gajdovskú kultúru, ktorá je popri Nitre naozaj veľmi výrazná. Takže tie menšie deti, ktoré máme v detskom súbore, prechádzajú tými detskými hrami, riekankami a vlastne takými jednoduchými tancami. A títo starší, taká tá reprezentačná zložka, tak my už teda tancujeme tance, ktoré sú naozaj v tomto nitrianskom regióne také tie najtypickejšie a ja si myslím, že pre nich je to tiež tak atraktívne, troška snažíme sa to robiť tak, aby ich to zaujímalo, aby si aj zatancovali, aby si aj zaspievali. Samozrejme, že popri takých iných nejakých príležitostiach ich oboznamujeme aj s inými regiónmi, čiže máme tance, ktoré sú napríklad s ustalenou formou, tance, ktoré sa netancovali len v Nitre, ale tancovali sa aj v okolí. Takže ja si myslím si, že deti v Borinke sa nemusia nudiť a tancujú tam celkom radi.
0: Ako je to s tvojimi kolegami a kolegyňami, ktorí ti pri tom procese vedenia tých detí pomáhajú? Predpokladám, že na to nie si sám, lebo tých detí je asi možno do stovky, či aj viac?
1: Áno, máme momentálne tri vekové kategórie, prvákov, druhákov, tretiakov, štvrtákov a potom od 5. ročníka tá reprezentačná zložka, dokopy nás je okolo 100. Zaujímavé je to, že pomocníci, ktorí mi pomáhajú, moji kolegovia, sú odchovanci Borinky. Čiže mám tam kolegyňu Katku Hudákovú, ktorá je vyslúžila tanečnička z detského súboru Borinka a mám tam kolegov Silviu Ivančíkovú, Jura Ivančíka, ktorí sú tanečníci z Ponitranu, čiže tiež majú tento región tanečne a pohybovo celkom zmáknutý, takže vlastne oni teraz mi pomáhajú v tom, že technicky viacej pripravujú tieto deti.
0: Výborne, no a my si opäť niečo zahráme. Nech sa žije.

0: V našom rozhovore padlo viackrát už, že teda či už vy dvaja, alebo aj vaši odchovanci potom pokračujú ďalej v ďalších folklórnych súboroch, ktoré sídlia v Nitre, či už teda v Zobore alebo v Ponitrane. Je to tak, že dá sa nejakým spôsobom možno vyčísliť alebo vyjadriť, že keď sa do toho dieťaťa ten folklór vštepuje od útleho veku, že sa tam ten vzťah naozaj vybuduje taký pevný, že je väčšia časť tých, ktorí v ňom chcú pokračovať aj v dospelosti, Erik?
1: No, tak ja si myslím, že áno. Tých detí sa v súbore premelie veľa. Niektoré to tak nechytí, ale našťastie musíme povedať, že mnohé to chytilo a teda pri tom zostanú, čo dôkazmi sú teda nielen naši kolegovia niektorí, ale teda napríklad aj ja sám. Ja som teda účinkoval v Borinke, účinkoval som v folklórnom súbore Zobor dlhé roky, no a stále v súčasnosti účinkujem vo folklórnom súbore Furmani, takže som stále aktívny a čo ma teší, že aj mnohí mladší, čo teda boli po mne muzikanti, tanečníci, speváci, že ostávajú pri tom folklóre a nie je to teda iba vyslovene to účinkovanie v súbore, ale aj tie priateľstvá a dobré vzťahy, ktoré vlastne ten folklór zapríčinil v tom najlepšom slova zmysle.
0: My sme sa nedávno stretli dokonca na Medzinárodnom folklórnom festivale na Myjave. Viem, že ty si jeho dlhoročný návštevník a celé to folklórne podhubie nielen na západnom Slovensku žije veľmi, veľmi intenzívne. Ako je to v prípade stretu tých mladých ľudí, ktorí vychádzajú povedzme z takto orientovaného folklórneho súboru na jeden región, na jednu oblasť a v tých vysokoškolských súboroch sa potom stretnú aj s ostatnými, ktorí vyšli z iných teda areálov Slovenska. Podľa tvojho názoru nemôže to pôsobiť niekedy trošku také trenie alebo nejaké možno prekáranie medzi tými tanečníkmi, spevákmi, muzikantmi?
1: V časoch, keď som fungoval v Zobore, ale teda ešte predtým, keď fungoval aj Ponitran, boli sme také ako bratské súbory, dva z Nitry vysokoškolské, ale vždy tam bola taká ako v takom tiež veľmi dobrá slova v zmysle nejaká rivalita a trošku sme si také niekedy vymenili nejaké poznámky, trošku sme si do seba rypli, ale tak bolo to vyslovene také kamarátske, až by som povedal tak z lásky. No, možno to tak majú aj iné súbory, ktoré sú spolu niekde v jednom meste, alebo sa takto stretnú, ale to som tak nenavnímal, lebo vždy, keď sa stretneme s nejakými súbormi, ktoré sú také ako z iných miest, tak je to pre nás veľká radosť, či už teda to je na nejakom festivale, čo je najobvyklejší spôsob, ako sa môžeme stretnúť, ako napríklad aj táto Myjava, alebo teda v prípade vysokoškolských súborov Akademická Nitra alebo Akademický Zvolen, alebo teda na nejakých podujatiach ako tanečné domy a tam udržujeme takú silnú družbu.
0: Tak to je super, že Nitra žije takto družne aj na tom folklórnom poli a my si poďme opäť čosi zahrať.

0: Marianko, ty si nás už tak voviedol veľmi, povedala by som, že obsažne do toho úvodu a rozbehu histórie detského folklórneho súboru Borinka v Nitre. 40 rokov na scéne je pomerne dlhá doba. 40 rokov prinášať zaujímavé programy aj pre teda fanúšikov folklóru nie je jednoduchá vec. Táto vaša, nazvime to 40. sezóna, výročná, bola pre teba niečím výnimočná, mimoriadná. Snažili ste sa pripraviť ten program do toho tohto roka trošku niečím ozvláštnený, alebo naopak trošku ste tak siahli k tým koreňom a vracali ste sa aj k témam, ktoré už spracovali vaši predchodcovia?
1: No, v tomto školskom roku by som mohol tak povedať, že sa naozaj stretla veľmi dobrá generácia muzikantov, veľmi dobrá generácia tanečníkov, takže tento posledný rok sme mali naozaj veľmi bohatý. Už keď môžeme začať, sme natáčali pre Slovenskú televíziu, potom sme mali tu v rozhlase vianočný koncert, oslávili sme 40. výročie v divadle Andreja Bagara, postúpili sme na Vidičanovú Habovku so spevackou skupinou na celoslovenskú súťaž. Súbor sa zúčastnil veľkého medzinárodného festivalu v Plzni na konci roka. Boli sme v detskom programe na folklórnych slávnostiach na Myjave, takže vlastne sme túto sezónu ozaj mali toho veľa, čo bolo super, pretože teraz tá generácia bola naozaj dobrá. My sme sa snažili v tomto výročnom roku vlastne nadviazať na to, čo už sme aj v minulom školskom roku zažili. Boli sme na celoslovenskej súťaži detských choreografií Eniky Beniky v Košiciach, takže choreografiu samozrejme predstavujeme divákom. K výročiu sme pripravili nový programový blok Stance Steková a takisto sme troška oprášili aj starší programový blok Gajdovské piesne a tance z Veľkého Zálužia. Takže sme sa naozaj snažili ten program spraviť taký variabilný a taký zaujímavý aj pre divákov a samozrejme aj pre súboristov, aby sme sa na mnohých predstaveniach alebo teda vystúpeniach týmto mohli predstaviť.
0: Hovorí, že tento rok si mal pomerne silnú generáciu tak muzikantov ako aj tanečníkov. Tí deti odrastú, niektoré pokračujú ďalej, niektoré, ako Erik naznačil, to príliš nechytí. Nie je tá fluktuácia u vás príliš veľká? Nie je to také, že ako keby vždy od septembra začínaš od začiatku a trošku ťa to niekedy vie tak frustrovať?
1: No, ja s týmto detským súborom počas týchto 40 rokov robím už 36. Čiže ja som bol jeden z tých, ktorí tam od tých začiatkov s tými deťmi robili a každý rok je to presne o tom istom, že v septembri čakáme, že kto ako prídu, neprídu, či co pôjdeme ďalej alebo nie. My sme pred 20 rokmi založili aj folklórny súbor Furmani, ktorý základ tvorili naozaj deti z Borinky, čiže borinkári, ktorí to chytí a ktorí chcú ďalej pokračovať, môžu ďalej, pretože pokračujú v tej istej partie, v tej istej zostave, poznajú vedúcich, poznajú muzikantov, všetkých, takže to sa teším, že nám ostávajú. A máme tú prípravku tých dvoch generácií, tých prvákov, druhákov, treťákov, štvrtákov a my už sa tam snažíme aj pre tieto deti robiť také aktivity, aby sme ich čo najviac pritiahli a aby čo najviac deti nám ostalo, pretože už keď tú energiu do nich vložíme a už ich niečo naučíme, tak sme radi, keď to naozaj zúročia aj v tom staršom veku.
0: Hovorili sme o tom, aká bola vaša 40. sezóna, čo však máte v pláne ešte do konca tohto roka, ak sa môžem spýtať. Leto bude asi oddychové, či aj festivalové?
1: Tak bude aj oddychové, bude aj festivalové. Predstavíme sa s deťmi na festivale v Buchloviciach v Čechách. Zhodou okolností v ten istý deň idú aj Furmani na festival do Lúčok na Liptov, takže tam budeme musieť troška podeliť partiu, lebo niektorí muzikanti nám už hrajú aj vo Furmanoch, niektorí tanečníci už tancujú vo Furmanoch, aby sme ďalej motivovali týchto našich členov. A koniec augusta patrí Nitre veľkému podujatiu Klokočínsky jarmok, kde sa predstavíme aj s detským súborom, aj s mládežníckym súborom a boli sme ohlásení a pripravujeme program aj počas agrokomplexu, ktorý je vlastne 1. septembrový týždeň, takže my plynule prejdeme do ďalšieho školského roku.
0: Tak to je fantastické, určite sa nemáte kedy nudiť. Erik, ja som to už naznačila, že ja viem, že ty si veľký fanúšik folklórneho festivalu na Myjave. Osobne, kam sa ešte chystáš toto leto?
2: Tak osobne sa chystám tam, kde pôjdeme s Borinkou a s Furmanmi, čo už teda Majo povedal, ale teda okrem toho sa ešte chystám na Detvu, aby som teda raz išiel aj ako čisto divák a potom už budem zvyšok asi No v podstate zvyšok bude už, budú vystúpenia našich súborov, takže jedine folklórne slávnosti pod Polanou v Detve budú pre mňa také, ktoré navštívim ako divák.
0: Ešte by som sa možno vrátila k tej práci s muzikami. Jednak v tom detskom folklórnom súbore Borinka a s tými furmanmi. Asi je to už také, že keď tí muzikanti majú čosi za sebou aj v rámci základnej umeleckej školy alebo nejakého iného hudobného vzdelania a vedenia, tak je tá robota s nimi trošku iná. Je tam z tvojho pohľadu cítiť aj to, že aj oni sami už tak muzikantsky a tak kumštýrsky, by som povedala, prihliadajú a snažia sa interpretovať tú ľudovú pieseň a vložiť tam aj kus toho svojho muzikantstva.
2: Áno, obzvlášť v tejto generácii je to tak, že sa toho chalani a babi celkom takto zhostili. Lebo boli predtým aj takí muzikanti, ktorí v súbore odohrali, čo mali v notách, to zahrali a viac ich to nejak veľmi nezaujímalo. Ale našťastie v tejto generácii ich to zaujíma až veľmi. Počúvajú iné kapely, počúvajú rôzne nahrávky ľudovej hudby, zaujímajú sa o to, akým štýlom hrajú muzikanti, aké používajú harmónie, aké používajú cifry, huslisti. Takže už sa takto rozbiehajú pomaličky aj po vlastnej osi. A teda verím, že nejaký ten dobrý základ, ktorý mali zo súboru, budú vedieť takto posunúť ďalej o svojej muzikantskej kariére.
0: Tak im v tom budeme držať palce aj my. Mojimi hostiami v relácii Husličky z Javora boli umelecký vedúci a riaditeľ Centra voľného času v Nitre Marian Hlavatý a tiež vedúci ľudovej hudby detského folklórneho súboru Borinka a aj ľudovej hudby Furmani, dobre hovorím, Erik Sitár. Páni, ďakujem.
2: My ďakujeme.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
2: Pekný večer.
0: Želám ešte pekné leto obom vašim súborom a užite si to s folklorom čo najlepšie. Vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť niekedy na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Zaumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bolo 21 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Hlavné mesto znižuje počet volebných obvodov pre nasledujúce štvorročné volebné obdobie. Šéfka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová chce na budúci rok kandidovať v prezidentských voľbách. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 17 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Online podvody sú na Slovensku druhé najrozšírenejšie hneď po podvodoch na senioroch. Upozorňuje na to minister vnútra Matúš Taještok z hlasu SD. Najvypuklejším problémom sú falošné produkty. Podvodníci sa snažia vytvoriť dojem, že správu posiela polícia alebo iná štátna inštitúcia a pod zámienkou nezaplatenej pokuty vylákajú od ľudí peniaze alebo citlivé údaje. Polícia preto vyzýva verejnosť, aby na podozrivé odkazy nereagovala, nič neuhrádzala bez overenia a podobné správy okamžite nahlásila.
3: Sú to rôzne falošné reklamy, SMS správy, e-maily, investičné podvody, falošné pokuty a častokrát aj zneužívanie identity štátnych inštitúcií.
2: Bratislava znižuje prenasledujúce štvoročné obdobie počet volebných obvodov z doterajších 17 na 11. Magistrát tým reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste. Počet mestských poslancov zostáva rovnaký, teda 45. Primátor Bratislavy Matúš Valo.
4: Pretože ale keď to bolo možno 10 000 ľudí, ktorí hlasovali za jedno poslanca, ale v malých mestských častiach to bolo 400, 500, 600 hlasov. Samozrejme rešpektujeme Ústavný súd, práve preto sme dneska urobili novú volebnú mapu Bratislavy.
2: Starostovia dotknutých mestských častí namietali najmä načasovanie rozhodnutia tesne pred komunálnymi voľbami. Podnet na Ústavný súd podal verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
5: Prečo by v Bratislave nemalo platiť, že hlas každého voliča má približne rovnakú váhu? Už v roku 2025 Národná rada Slovenskej republiky mala dostatok času napadnutú normu vypustiť. Ja nemám kalkulovať, čo sa komu hodí.
2: Ústavný súd upozornil, že medzi najmenším Čunovom a najväčšou Petržalkou bol takmer 68-násobný rozdiel v počte obyvateľov na jeden mandát. Šéfka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová chce na budúci rok kandidovať v prezidentských voľbách. Povedala to dnes večer v programe stanice TF1 po dnešnom verdikte odvolacieho súdu, ktorý ju síce uznal vinnou zo zneužitia verejných prostriedkov, ale skrátil pôvodnú dĺžku zákazu kandidovať na verejné funkcie. Podľa serveru The Guardian zároveň oznámila, že sa kvôli časti rozsudku obráti na kasačný súd. Medzinárodný olympijský výbor po takmer 3 rokoch predbežne zrušil suspendáciu Ruského olympijského výboru a ukončil svoje odporúčania športovým federáciám týkajúce sa prísneho preverovania procesov pre ruských športovcov. Tí sa tak môžu pred olympijskými hrami 2028 v Los Angeles zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch. Ukrajina verdikt skritizovala. Ukrajinský olympijský výbor toto rozhodnutie považuje za predčasné, neopodstatnené a prijaté bez ohľadu na objektívne okolnosti, ktoré zostávajú nezmenené. Teda Ruská federácia pokračuje v totálnej ozbrojenej agresii proti Ukrajine, čím zjavne porušuje medzinárodné právo a základné princípy mieru a bezpečnosti, citovala z vyhlásenia agentúra AFP.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: V predposlednom 8-finálovom zápase svetového šampionátu zvíťazila Argentína nad Egyptom 3-2. Obhajcovia trofeje z Argentíny prehrávali už 0-2 a boli na pokraji senzačného vypadnutia, no v závere druhého polčasu otočili skóre gólmi Cristiana Romera, Lionela Messiho a Enza Fernandeza. Štvrťfinálový súper Argentíny vzíde z duelu medzi Švajčiarskom a Kolumbiou, ktorý sa začne o 22. hodine nášho času. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte zväčša oblačno až zamračené, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 21 až 10, denná 16 až 28 stupňov. Postupne prevažne severozápadný vietor bude fúkať rýchlosťou do 40 km za hodinu nad pásmom lesa Výchrica. Je 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Hanušovciach nad Topľou, ale aj obmedzenie na D1. Počúvate dopravné správy. Za Hanušovcami nad Topľou smerom na Lipníky odstraňujú následky nehody, prechádzate striedavo. Na D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť preto znížili v oboch smeroch na 60 km za hodinu. V Bratislave na Špitalskej opravujú koľaje, ulica je pri Priore smerom na nábrežie uzavretá, obchádzate po Rajskej a Dunajskej, električky premávajú obchádzkou po Obchodnej v oboch smeroch. Radary nám hlásite na D1 za Hlohovcom smerom do Piešťan, v Košiciach za Optimou smerom na Pereš a merajú aj na východnej D1 za Novou Polhorou smerom do Prešova. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
7: 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
8: Želáme pekný večer z Košíc na celé Slovensko. Téma inklúzie a kvality života ľudí so zdravotným znevýhodnením sa v odborných diskusiách spomína pomerne často. Menej sa však hovorí o tom, ako vyzerá v každodennom živote. V rodinách, v školách, susedstvách a komunitách. Práve tam sa totiž rozhoduje o tom, či sa človek cíti naozaj prijatý, či má rodina podporu, alebo ostáva izolovaná, či sa inakosť stáva prekážkou alebo prirodzenou súčasťou života. No a dnes večer sa teda budeme rozprávať o tom, čo znamená skutočné začlenenie. O tom, že nestačí len kvalitná legislatíva, ale potrebujeme aj otvorené komunity, funkčný systém podpory a dobré medziľudské vzťahy. V štúdiu sú s vami Tibor Kurila a Danuša Reginová.
7: Večerné reflexie.

0: O kvalite života ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich mieste v našej spoločnosti a komunitách sa budem dnes večer zohovárať s dvomi inšpiratívnymi ženami, ktoré sa dlhodobo angažujú v tejto oblasti. Pozvanie do štúdia prijali Maria Reviláková zo združenia ALKA a Michala Vlasáková z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Pekný večer prajem, som rada, že ste prišli.
1: Dobrý večer, ďakujeme za pozvanie.
2: Pekný večer.
0: Povedzte nám možno takto v úvode, ako ste sa vlastne dostali k tejto téme, ktorej sa venujete aj profesionálne, ako sa vás dotýka, prečo sú zdravotne znevýhodnení ľudia alebo deti vašou témou?
2: Tak ja ju žijem, túto tému. Povedala by som, že predtým, ako sa narodil náš syn, som tému zdravotného znevýhodnenia vôbec neriešila. Ale s príchodom nášho syna na svet a s diagnózou autizmu som vúpla do niečoho úplne neznámeho rovnými nohami. Takže pre mňa je to ten život.
0: Takže vy ste mamou autistického syna, ale zároveň sa tejto problematike venujete už aj profesionálne, pretože pôsobíte v platforme Rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Ako dlho už?
2: Začalo to niekedy v roku 2019, kedy som dostala možnosť stať sa alebo byť súčasťou vzdelávania prvých peer poradcov, čo sú rodičia, ktorí majú vlastnú autentickú skúsenosť so životom s dieťaťom s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením. Prešli sme si 120-hodinovým vzdelávaním s odborníkmi a to vzdelávanie bolo, musím povedať za seba, veľmi také transformačné pre mňa, pretože bolo veľmi zamerané na spoznanie svojich silných stránok, slabých alebo miest, ktoré je potrebné posilniť, aby som zistila, ako vôbec prebieha proces zmierovania sa s takýmto niečím, čo zasiahlo náš život. Naučila alebo naučili nás, alebo poviem, že učili, aby to nebolo tak, že je to proces ukončený, lebo stále sa to učím, ako komunikovať s rodičmi, ktorí sú na rovnakej ceste, ako som ja, povedzme. A stala som sa vlastne peer poradkyňou a oslovujú ma rodiče, ktorí majú dieťa so zdravotným znevýhodnením, konkrétne teda s autizmom, to nejak tak prirodzene vychádza z toho.
0: My sa ešte o týchto aktivitách, ktoré ste spomínali, dnes rozprávať budeme, ale dajme slovo aj druhej našej hostke. Ako dlho vy pôsobíte v tejto oblasti a ako sa vás vlastne táto problematika dotýka? Ako ste sa k tomu dostali?
1: No, bola to celkom náhoda, ako som sa k tejto téme dostala, aj keď spätne si to už nemyslím, že to bola náhoda. Skôr si ma táto téma pritiahla skrz toho, že ja som veľmi, takisto som mama dvoch synov a bolo pre mňa dôležité, keď začali chodiť do školy, aby vlastne zažívali prijatie a úspech každý za seba v tom svojom školskom prostredí. A v tom období vlastne ma oslovila jedna známa, či nechcem pracovať v Centre včasnej intervencie, ktoré sa venuje deťom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. No a vlastne k tejto téme som sa dostala cez toto a tam sme sa vlastne stretli aj s Miškou a tam začala vlastne naša činnosť našej organizácie ALKA.
0: Aj o tej dnes ešte budeme hovoriť. Teraz sme sa už dozvedeli, že obe sa dlhodobo teda angažujete v pomoci a podpore rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Tak poďme si teda predstaviť tieto aktivity. Čo to ste už naznačili? Skúsme takto ešte v kocke, súhrne. Čím sa zaoberá platforma Rodín detí so zdravotným znevýhodnením? To je celoslovenská platforma, aby sme upresnili.
2: Áno, je to organizácia, ktorú založili pred 10 rokmi mami alebo rodičia detí so zdravotným znevýhodnením vo svojich obývačkách, kde sa stretávali, keď pochopili, že ak chcú presadiť nejaké na systémové zmeny alebo vôbec zvýšiť povedomie vo verejnosti, presadiť práva svojich detí, potrebujú sa stretávať a spájať. Takže takto vzniklo toto občianske združenie a nás stojí na takých troch pilieroch. Jedno je priama podpora rodičom aj skrze peer poradenstva, ktoré som už naznačila, ako funguje. A potom je to presadzovanie práv, ktoré sa deje tak, že rodičia, s ktorými komunikujeme, nám dávajú informácie o tom, s čím zápasia, čo potrebujú riešiť, s čím sa stretávajú v každodenných situáciách a následne tieto informácie alebo ich potreby tlmočíme na kompetentných inštitúciách.
0: Toto sú teda tie hlavné oblasti podpory, ktoré rodinám poskytujete. Za akými problémami sa na vás tieto rodiny najčastejšie obracajú? Viete uviesť nejaké príklady?
2: Je to veľmi rôzne. Či ide o otázku, už len poviem, že v úvodzovkách len vypočutia, že veľakrát rodič, keď príde do tejto témy, tak ani v najbližšej rodine nemá oporu v tom zmysle, že aj tí ostatní rodiny príslušníci riešia túto otázku a každý sa s tým zmieruje a prijíma to nejakým iným spôsobom, takže si veľakrát nemusia byť navzájomne podporou a potrebujú pomôcť, keď komunikujú s niekým, kto už túto skúsenosť má. A potom sú to úplne praktické veci, kedy sa rodičia nevedia rozhodnúť, či dať dieťa do bežnej alebo špeciálnej školy, alebo ak sa rozhodnú pre nejakú školu a je to problém povedzme v mieste ich bydliska, ako k tomu pristupovať a rôzne kompenzácie, získavanie kompenzácií a šírenie osvety.
0: Akú úlohu potom zohráva v každodennom živote, ale aj vo vašej práci vzájomná podpora rodičov a zdieľanie týchto skúseností? Možno aké to bolo na začiatku pre vás a aké je to teraz, keď ste aj na tej druhej strane?
2: Musím povedať, že stále je to práca, pri ktorej pociťujem veľký rešpekt, pretože nikdy neviem, v akej fáze prijatia alebo čo prežíva daná rodina, rodič, s ktorým komunikujem. Ja sa snažím počúvať, nedávať rady v zmysle, že čo by mali robiť, čo pomohlo nám, pretože každá rodina je jedinečná. Úlohou peer poradcu je poskytnúť rodičovi čo najviac informácií, aby sa sám vedel rozhodnúť, aby sa rodina sama rozhodla, ktorým smerom ísť alebo čo robiť. Takže v tomto zmysle je to vo veľkej miere podpora, čo sa týka vypočutia a poskytnutia informácií a také povzbudenia, aby mali odvahu sami sa rozhodnúť, čo chcú robiť.
0: A nie, hlavne ten pocit, že nie sú teda v tom sami. Koľko takýchto peer poradcov pôsobí na Slovensku v rámci platformy? Máte nejaké čísla, alebo aspoň približne? Asi sa to aktualizuje?
2: Áno, musím povedať, že aj tu som sa trošku nepripravila, ale ste ma zaskočili touto otázkou, pretože aktuálne prebieha ďalšie kolo vzdelávania peer poradcov. Ak si dobre pamätám to číslo, je to cez 60, ktorí sú vo vzdelávaní alebo prešli vzdelávaním, ale tým, že všetci sme rodičia, ktorí riešime nejaké životné situácie, tak máme možnosť sa odpájať z toho peer poradenstva, že aktuálne by som nebola podporujúca, pretože ja napríklad, ak doma riešim nejakú situáciu so synom, tak neviem byť dostatočne podporujúca, vypočuť iných rodičov, alebo môžu otvárať tému, ktorá je ešte pre mňa citlivá, tak sa stiahnem z toho

0: začiatkov autenticky a láskavo v komunitných aktivitách. A vlastne vychádzali sme, my v tomto občianskom združení pôsobíme spolu s Myškou a vďaka autentickým potrebám ľudí, ktorí majú v rodine zdravotne znevýhodneného buď dieťa alebo príslušníka, vieme vytvárať rôzne zdroje podpory, ale my sa hlavne zameriavame, ako ste spomenuli, na tú komunitnú, nazvime to rehabilitáciu. Vychádzame z toho, aby vlastne každý, a bez ohľadu na znevýhodnenie, ale každý z nás zažíval prijatie tam, kde túži patriť. A v praxi to znamená, že vytvárame rôzne aktivity v košických kultúrnych centrách, ako je Kino Úsmev, alebo Tabačka, alebo Knižnica pre mládež mesta Košice, kde sa vlastne na základe, vďaka našim aktivitám, snažíme vťahovať rôzne zraniteľné skupiny, do ktorých patria aj vlastne zdravotne znevýhodnení ľudia a ich rodiny.
1: Takže pracujete so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi a zároveň s rôznymi komunitami, ktoré v meste Košice pôsobia, so zámerom nejakým spôsobom ich prepojiť?
0: Z našej praxe vieme, že vlastne dobrá spolupráca vzniká vtedy, keď zahŕňa rôzne partnerstva a vlastne vtedy má aj väčší dosah. A tieto organizácie, ktoré som spomenula, sú dlhodobo v Košiciach známe tým, že sú proinkluzívne, otvorené pre každého a preto vlastne sa spolu s nimi snažíme vytvárať aktivity. Ja neviem, napríklad poviem diskotéku, ktorú robíme, ktorá sa volá Alka Dance, kde sa snažíme vlastne vytvoriť priestor a bezpečné prostredie pre každého, kto si chce prísť zatancovať alebo zaspievať. Zároveň sme robili aj takú, že také medzigeneračné vzťahy, prepojenie, kde sme robili workshop Generácie bez bariér a tam vlastne sme zahrnuli aj ďalšie zraniteľné skupiny, v úvodzovkách zraniteľné, ktoré sú aj naši seniori napríklad.
1: Za akými všelijakými príbehmi prichádzajú rodiny, s ktorými sa stretávate?
0: Povedala by som, že prichádzajú s tým, že chcú zažívať to, čo zažívame my všetci. Túžia patriť, túžia žiť spolu s nami a my sa snažíme našimi aktivitami poukázať na to, že sú pre nás veľkým obohatením. A možno si trošku zafilozofujem, že ja osobne si myslím, že každý z nás si nesie nejaký batôštek zraniteľnosti. A každý z nás prichádza do toho prostredia s tým, že tam chce zažiť to, že je videný, prijatý a že si tam proste môže zažiť to, čo chce.
1: S tým sa dá len súhlasiť. No a o tom, akú silu má komunita pri podpore ľudí všetkých druhov a zvlášť teda pri podpore rodín detí so zdravotným znevýhodnením, budeme hovoriť o chvíľu. Ak nás v tejto chvíli počúvate, tak môžete nám počas nasledujúcej pesničky aj napísať, milí poslucháči, milé poslucháčky, otázky pre naše hosty Michalu Vlasakovú z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením a Máriu Revilákovú zo združenia Alka. Posielajte na e-mail reginavychod@stvr.sk prípadne formou SMS-ky na číslo 7773 v tvare Reginake, medzera a text alebo na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Prajeme pekný večer.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Želáme príjemný neskorý večer z Košického štúdia Slovenského rozhlasu. Počúvate útorkové večerné reflexie, ktorých dnes hosťujú Mária Reviláková zo Združenia Alka a Michala Vlasáková z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Už sme aj v predošlom vstupe spomínali, že rodiny detí so znevýhodnením často riešia situácie, ktoré si väčšina z nás bežne neuvedomuje od prístupu k službám a k vzdelávaniu až po obyčajné prijatie v širšej rodine alebo komunite. Pre mnohé rodiny, ktoré vychovávajú dieťa s handicapom, je však práve tento pocit prijatia niečím, čo musia hľadať a nieraz aj možno vybojovať alebo nejakým spôsobom si vytvoriť. Aké s tým máte skúsenosti?
2: No, v mojom prípade to bolo určite cez mňa, že to dieťa ide tam, kde ide rodič a tie prvé roky po diagnostikovaní autizmu musím povedať, že ja som sa izolovala doma, pretože to správanie nášho syna bolo pre mňa veľmi nepredvídateľné. Nevedela som, ako ho vychovávať, ako s ním komunikovať. Ja teda len uvediem, že syn má formu autizmu, pri ktorej nerozpráva, napriek tomu, že má teraz 15 rokov. Komunikuje pomocou posunkov, má mnohé senzorické problémy, poviem, že reaguje citlivo na niektoré vizuálne podnety alebo na zvuk. Väčšie masy ľudí, väčšie, možno, že aj ľudia v električke už je pre ňo väčšia masa ľudí. Takže ja som sa hanbila s ním chodiť von, pretože som nevedela byť dobrou mamou, nevedela som, ako sa s ním spojiť, ako sa s ním hrať. Takže som sa izolovala na dlhé roky a veľmi to prispievalo aj k mojej psychickej nepohode. A musím povedať, že človek, ktorý ma z toho zachránil, sedí oproti mne, pretože keď sme sa spoznali v Centre včasnej intervencie, ktoré zároveň v jednej budove sídlila aj vlastne poradenské zariadenie, ktorého sme boli klientami, tak som spoznala Majku a ona bola tá rešpektujúca, ktorá keď som hovorila, že nemôžem ísť, lebo syn má nejaký problém, alebo teda sa hanbím, tak stále ma vťahovala do toho, že poď, že budem tam s tebou a podobne. A teda môžem takto verejne vyjadriť jej vďaku za to, že som sa dostala do komunity a spoznala jej silu práve vďaka Majke.
1: Toto je veľmi pekný príklad toho vzájomného prepojenia, ktorý ste spomínali. Ja možno, aby som dala tento príbeh ešte do širšieho kontextu, ak teda dovolíte, tak dopoviem aj náš spoločný príbeh, alebo takéto naše spojenie. My sme sa spoznali tiež pred mnohými rokmi vlastne profesionálne, prostredníctvom rozhlasu. Hej, nahrávala som s vami, vy ste vtedy pôsobili ako vedecká pracovníčka na univerzite. Myslím, že ste dostali nejaké ocenenie ako mladá vedkynia, talentovaná, niečo. Ja si to už naozaj nepamätám, ale viem, že ste ma rozhodne oslovili teda vašou prácou, vašim nadšením, tým entuziazmom. A potom neskôr, keď sme sa znovu v rámci práce stretli, už v takýchto iných súvislostiach, už ste viac vystupovali teda ako mamka zdravotne znevýhodneného syna, tak som si vlastne na tieto súvislosti spomenula, aby ste medzi tým z univerzity odišli a teraz rozprávate o tejto izolácii, tak mi to príde aj tak trochu ľúto v tom zmysle, že mladá talentovaná žena s úžasnou perspektívou, aby ste vlastne ten život ako keby zasvetili svojmu synovi a rozvíjaniu jeho potenciálu, tak to je tiež silný príbeh.
2: Je, ono musím povedať, že práve to, že ja som tú svoju prácu milovala, prišla som na to niekedy, keď som mala 24 rokov, keď som skončila univerzitu, že teda ja chcem pokračovať v oblasti výskumu. A potom, keď prišiel ten autizmus, ja som mala pocit, že sa s tým dlho neviem zmieriť kvôli teda autizmu ako takému. Až neskôr som pochopila, že mi to trvalo dlho, pretože som nevedela prijať to, že sa musím stať práce, ktorú milujem. Takže ono to ide ruka v ruke, že to nikdy nie je len o diagnoze dieťaťa. Menia sa vzťahy, rozpadlo sa mi množstvo dlhoročných vzťahov, priateľstiev. Nebol priestor na vytváranie nových, takže tá izolácia aj kvôli tomu vznikala. A takéto zníženie sebavedomia, že teraz som len mamou dieťaťa so znevýhodnením a čo ma teda čaká do konca života, iba teda starostlivosť a opatera o neho.
1: Ale pomáhate šíriť osvetu a ste nesmierne vzdelaná a optimisticky naladená. Za mňa veľmi inšpiratívna žena, takže rozhodne nie ste len mama. Ale vraťme sa teda k téme. Hovoríme o tom, prečo je dôležité teda začleňovať ľudí so zdravotným znevýhodnením alebo v tomto prípade teda dieťa so zdravotným znevýhodnením do nejakej komunity. V čom je to teda prínosné pre to dieťa aj pre toho rodiča? Michala už veľa naznačila a Majka to možno nejakým spôsobom zhrnie.
3: No myslím si, že presne Miška v tomto veľa povedala. My, keď vznikala naša organizácia, tak sme sa angažovali hlavne v školstve, kde sme sa snažili pomáhať začleňovať deti so zdravotným znevýhodnením do bežných škôl. A vďaka tejto skúsenosti sme sa hlavne strašne veľa naučili, ale zároveň sme si uvedomili, že ten život nekončí, alebo sa nedieje len v škole, ale že vlastne tie rodiny a tie deti potrebujú mať priestor aj zažívať tie zážitky v nejakých poobedných aktivitách v rámci komunity. My vlastne už v tom období sme tvorili celkom taký pevný kruh, okruh ľudí, ktorí sme vlastne sa stretávali a zdieľali sme to ako aj svoju potrebu, že sa nejak vzájomne potrebujeme. A teda vlastne sme sa presunuli našou činnosťou do komunít, ako som už spomenula. No a vlastne a snažíme sa vlastne tie aktivity vytvárať tak, aby tam mohol každý z, aj z tých rodín, aj ktokoľvek chce prísť a zažiť, čo si chce zažiť.
1: Tak deti si v tej komunite zlepšujú svoje sociálne kompetencie a aj naplňajú také tie základné potreby, ako patriť niekam, mať kamarátov, zabaviť sa, spomínali ste tú diskotéku, no viem si, respektíve neviem si predstaviť, koľko takýchto tanečných, hudobných, speváckých možností majú ľudia s handicapom, deti s handicapom na Slovensku, mladí ľudia, ktorí sa chcú rovnako baviť ako bežní ich rovesníci. Takže toto sú absolútne normálne ľudské potreby. Na druhej strane rodičia neostávajú v izolácii tým pádom, že tie deti tam zväčša nechodia same, tak bavia sa deti, komunikujú aj rodičia. Takže vnímam, že je to taká win-win situácia vlastne pre všetkých zúčastnených. Ešte by som sa možno zastavila teda pri tom, keď ste spomínali teda aj tú izoláciu, že či sa povedzme ešte aj dnes stretávate ako mama znevýhodneného syna s nejakým nepochopením, možno so stigmatizáciou, možno s predsudkami, alebo sme sa za ten čas už trošku posunuli ako spoločnosť, či sme už citlivejší, uvedomelejší, je tam viac pochopenia pre deti a ľudí s týmito špeciálnymi potrebami.
2: Ja musím povedať, že vďaka tomu, že žijem v takej tej bubline, ktorá rozumie a obklopujem sa ľuďmi, alebo nejako sa mi darí stretávať sa s ľuďmi, ktorí sú rešpektujúci, otvorení a možno, že hoci na jednej strane majú obavy, že nevedia ako komunikovať, ale neboja sa pýtať, alebo počúvajú, čo potrebujú aj naše rodiny, tak ja sa našťastie nestretávam mnohokrát s takýmito situáciami. Ale keď rozprávam s inými rodičmi, niektorí majú práve opačné skúsenosti. Ono je to aj o tom, že niektoré znevýhodnenia nevidno na prvý pohľad, hlavne čo sa týka povedzme detí a ľudí na autistickom spektre. A stačí neporozumenie v čakárni u lekára. Mne sa napríklad stalo v nemocnici, kde som bola hospitalizovaná so synom, teda syn bol hospitalizovaný aj s ním. A na izbu nám priviedli dievčatko s mamkou a ja som bola poprosiť sestričku, či by ju nevedeli umiestniť do inej izby kvôli tomu, že syn v noci je hore. Aj niekoľko hodín vydáva rôzne zvuky a podobne. A chcela som, aby toho zážitku bolo to dievčatko ušetrené, pretože na druhý deň ju čakalo on také náročné vyšetrenie. A sestrička na túto prosbu zareagovala tak, že v poriadku, ale keď príde niekto ďalší, nebudem si už môcť vyberať. A ja som sa jej snažila vysvetliť, že to nie je o mne. Že to nie je o mne a o našom synovi, ale o tom, že sa snažím uchrániť tých druhých ľudí, ak je možnosť. Takže možno aj z takého neporozumenia často môžu vzniknúť takéto situácie, ktoré zabolia.
1: Ono v praxi bežne zažívame, že ľudia, alebo teda bežní ľudia z komunity niecelkom vedia alebo vieme, ako k ľuďom s handicapom alebo so zdravotným znevýhodnením pristupovať. Možno sme niektorí v tom kontakte alebo v prítomnosti ľudí so znevýhodnením neistí alebo nemáme možno skúsenosti, nemáme to zažité, nemusíme mať a priori hneď predsudky, hej, ale ani tie konkrétne živé skúsenosti so zdravotne znevýhodnenými, tak čo s tým? Pristupovať ako k hoci ktorému človeku? Veď každý človek je pre nás v podstate cudzí a neznámy, nepoznaný, kým sa nepriblížime a nezačneme sa pýtať. Čo by ste poradili?
2: Ja keď môžem, ja by som si tu zobrala slovo, ja som vďačná za toto dnešné stretnutie, lebo môžem Majke poďakovať za mnohé veci, ktorým sa bežne nedostaneme, lebo musím povedať, že Majka je v tomto pre mňa veľký učiteľ, ako človek, ktorý nemá deti so znevýhodnením a dokáže veľmi citlivo vnímať tie potreby ostatných. Viem, že raz nastala situácia, kedy môj syn, alebo teda náš syn je veľmi taký, by som povedala, nie je veľmi komunikatívny, potrebuje množstvo motivácie, nepotrebuje nejakú sociálnu interakciu. A Majka za mnou raz prišla, keď sme teda sa stretli takto teda vonku a pýtala sa, že chcela by som sa s ním baviť. Čo mám robiť? Ako ho mám zaujať? A pre mňa to bolo úplne, až ma to zarazilo, že ja ako rodič dieťaťa so znevýhodnením som neprišla na to, že takto sa dá pýtať. Takže teraz aj ja, napriek tomu, že mám syna so znevýhodnením, teda s autizmom, pri iných znevýhodneniach si stále spomeniem na Majku, že keď stretnem niekoho a chcem ísť do interakcie, použijem tú otázku k rodičom. Takže ďakujem ti, Majka.
1: Klásť otázky, také to jednoduché.
3: Áno. Tak je pravda, že tá skúsenosť v našej spoločnosti veľmi chýba, keďže ľudia so znevýhodnením boli dlhodobo izolovaní a nemali sme možnosť sa s nimi stretávať. A vlastne my sa veľké o toto snažíme. Vytvoriť aktivity v bezpečnom priestore, aby takéto interakcie mohli vznikať. A tým, že my to už dlhšie žijeme, tak sa snažíme možno tých ľudí povzbudzovať, ukazovať im, ako sa to dá. A myslím si, že sa nám to celkom darí.
1: Tak si to vlastne len nejakým spôsobom môžeme zhrnúť pre tých, ktorí nie sú ešte úplne v tejto téme nejako doma, ale sú tak správne nastavení, čo sa týka vnútra, teda toho postoja, že stačí sa naučiť klásť otázky, ako sa napríklad zachovať k tomu, ktorému znevýhodnenému človeku, v tej ktorej situácii, čo urobiť. Normálne sa proste citlivo, slušne opýtať a človek kompetentný rodič nám vlastne zodpovie.
3: Určite otázky sú vždycky
1: na mieste. Nedá sa to paušalizovať, pretože každý je iný. Hej, každý má, ako ste povedali, to špecifické znevýhodnenie, takže nám neostáva nič, iné len spoločne komunikovať, veľa sa pýtať a veľa sa počúvať.
2: Ja možno ešte, keď môžem doplniť Majku, v zmysle, že to, čo robí Alka, nie je len o tom, že ukazuje tým znevýhodneným, marginalizovaným skupinám, že sú tu miesta, kde sa môžu cítiť bezpečne, ale aj tým, ktorí riadia, organizujú alebo stretávajú sa v tých bezpečných miestach, ako sa pýtať, ako komunikovať, že to je taká tá, je to niečo, čo ste už aj povedali, ale mám potrebu to zvýrazniť, že to nie je len o tých zraniteľných, aby sa naučili fungovať v komunite, ale aj o tom, aby sa komunita naučila fungovať a komunikovať smerom ku tým zraniteľným skupinám.
1: A možno toto by sme mohli rozvinúť v našom ďalšom vstupe. Jana, teraz poprosím nášho zvukového technika o pesničku, no a počas nej, ak vám príde na um nejaká otázka pre naše dnešné hostky, alebo možno nejaký postreh, alebo vlastná skúsenosť, ktorá súvisí s touto témou, tak nám ju môžete napísať na e-mail reginavichod@stvr.sk, prípadne nám pošlite SMS správu na číslo 7773 v tvare Reginake Medzera a váš text, alebo nám ešte môžete písať aj na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24 a my sme tu opäť po pesničke.

0: O chvíľu bude 3:15. Počúvate dnešné večerné reflexie, v ktorých sa zhovárame o tom, že ľudia so zdravotným znevýhodnením môžu byť prínosnými členmi našich komunít. Radi by sa zúčastňovali na kultúrnom a spoločenskom živote, pestovali susedské vzťahy alebo boli súčasťou skupín, ktoré spája záujem o nejakú tému. No a práve o tom, ako otvárať komunity ľuďom s handicapom, sa dnes večer zhováram s Michalou Vlasakovou z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením a Majkou Revilákovou z združenia ALKA, ktoré podporuje a prepája týchto znevýhodnených ľudí s rôznymi organizáciami, nielen, ale hlavne v Košiciach, s víziou ich začlenenia do širšej spoločnosti. Takže v nasledujúcich minútach by sme si mohli trošku pohovoriť o tom, ako sa dajú ešte okrem toho, čo sme už spomínali predtým, otvárať komunity ľuďom so znevýhodnením. Čo podľa vás najviac pomáha búrať bariéry medzi ľuďmi s handicapom a majoritou? Aké sú vaše skúsenosti?
1: Ako som už spomenula, máme v Košiciach viacero proinkluzívnych priestorov, ktorých vlastne už je to prostredie bezpečnejšie a otvorenejšie. Toto je z našej skúsenosti taký ten základ, ktorý sme zistili, že je dôležité, kým ľudia prídu, akýkoľvek, aby to prostredie bolo pripravené, aby bolo bezpečné, aby bolo otvorené, aby sa tam mohli cítiť dobre. A na tom sa snažíme vlastne vzájomne spolupracovať aj s týmito organizáciami, vytvárať možno nejaké nástroje na to. Môžeme si pod tým predstaviť možno nejaký checklist, kde je zoznam toho, že čo by malo mať prostredie, aby bolo pre tých znevýhodnených otvorené, že ja neviem, či má toaletu bezbariérovú, či ako funguje obsluha, ako komunikovať s obsluhou, alebo ako má obsluha komunikovať voči týmto znevýhodneným ľuďom. A tu musím vyzdvihnúť takú vec vlastne v kine Úsmev. Už majú napríklad obrázkový nápojový lístok pre ľudí, ktorí vlastne majú špeciálne potreby a potrebujú takýto nápojový lístok využiť. Ďalej sa snažíme spolupracovať s knižnicou, ktorá je vlastne vlastnými aktivitami proinkluzívna. Tam nepotrebujeme my nič ako ALKA špeciálne robiť. My sa len nejak spojíme a oslovíme ľudí zo zraniteľných skupín, aby prišli.
0: Takže rozprávame sa o tom, že je dôležité stretávať sa teda v tom bezpečnom prostredí. S tým súvisí aj to, že mnohé komunity ešte nie sú príliš otvorené, takže treba hľadať tam, kde to už funguje. Ale na druhej strane platí aj to, že netreba možno objavovať teplú vodu, že možno sa v niektorých prípadoch stačí pridať tam, kde sú otvorení, alebo kde nejakým spôsobom prejavia ochotu a chuť spolupracovať. Aj s tým máte dobré skúsenosti však?
2: Bez debaty, toto je niečo, na čom stojí a padá vôbec komunikácia, na otvorenosti, na ochote, na rešpekte, že môže byť priestor aj bez bariér, teda bariérový, ale ak sú tam ľudia, ktorí nevidia tie bariéry mentálne a sú ochotní pomôcť, tak máme aj tú skúsenosť, že máme známeho, ktorý sa pohybuje pomocou invalidného vozíka a prišiel sa pozrieť teda na diskotéku a na Alka Dance, čo spomínala Majka. A napriek tomu, že tam nebol priestor, ktorým by mohol ísť, tak boli tam ľudia ochotní vyniesť ho na poschodoch. A tým pádom aj on sa cítil o mnoho vec prijatý, že nemusel žiadať o tú pomoc. Bol tam niekto už pripravený na to, že príde aj človek na invalidnom vozíku.
0: Ako to ešte funguje v praxi? Vy vyhľadávate teda tieto priestory, na ktorých už môžete stavať, alebo kde už je tá spolupráca osvedčená, alebo sa pripájate aj možno k iným podujatiam, takým mainstreamovým?
1: Tak my sa snažíme, ako ste povedali, vytvárať takéto spolupráce, keď vieme, že niekto je otvorený takýmto aktivitám, tak sa to snažíme využívať. A zároveň sa zúčastňujeme, respektíve tento rok sme v júni spolu organizovali Festival Pestro, kde sa vlastne zišli rôzne zraniteľné skupiny z Košic, či už ľudia ktoré zastrešuje organizácia Marina, Platforma rodín, a kde sa vlastne tieto komunity mohli prepojiť a zažiť spolu celý deň, ktorý bol naozaj veľmi pestrý. Mali sme tam jednu skvelú aktivitu, ktorú naozaj by som vyzdvihla ako jednu z najlepších, ktorú som zažila v poslednom období, ako citlivovací workshop dramatoterapie. Ono sa to asi tak nazýva dramatoterapie, možno, že to znie tak nezrozumiteľne. Išlo o to, že sme tam vlastne sa stretli a mali možnosť pod vedením profesionálnej herečky zažiť rôzne aktivity, ktoré vlastne odstránili všetky bariéry medzi nami. Že vďaka tomu sme neriešili, kto je aký, mohli sme tam byť sami sebou a bolo to naozaj veľmi, veľmi zážitkové.
0: Posúďme sa v tejto téme ešte trošku ďalej. Ako môžu potom konkrétne samosprávy, susedstva či miestne organizácie vytvárať prostredie, kde sa aj rodiny s deťmi s handicapom cítia prijaté?
1: Je to veľmi dôležité, aby jednotlivé aj naše poznania, ale nielen naše, ale aj iných organizácií samospráva prevzala ako, dovolím si povedať, že sociálnu inováciu, ktorú naozaj môžu len prevziať a využiť, aby to vlastne zachytilo širšie
0: spoločenstvo.
1: A tým pádom je to potom prospešné v rámci, keď sa bavíme o Košicech, celých Košic.
0: Aké benefity to potom vlastne prináša pre tú komunitu, pre tú samosprávu, pre tú širokú verejnosť, ako nás to citlivuje a obohacuje?
1: Určite áno. Určite je to dôležité. My sme napríklad s Myškou nedávno sa bavili o tom, že by sme radi, ak budeme mať na to niekedy čas, vytvorili platformu, ktorú naozaj aj samospráva prevziať môže. Na tej platforme by mohli byť vlastne všetky dostupné informácie pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktoré by mohli v rámci Košic využiť, či už na príklade. Viem, že Miška o tom veľakrát hovorila, aby keby vedeli o lekároch, ktorí sú vlastne otvorení prijímať ľudí so zdravotným znevýhodnením a aby tam zažili takéto prijatie, takú láskavú komunikáciu.
2: Je to v podstate taká vízia platformy, kde sa stretnú ľudia, ktorí chcú pomáhať a tí, ktorí potrebujú pomoc. Nechcem ani vlastne používať slovo pomoc, lebo to nie je také, akože aby to nevyznelo, že my sme tí, tá komunita, ktorá potrebuje pomoc, ale kde si vieme vzájomne byť podporou a rozšíriť tie svoje obzory. A určite, keď sa to deje v takom malom, že ako hovorila Majka, v malých kultúrnych centrách, tak je o mnoho jednoduchšie to potom dostať do širšej komunity, pretože už sú to príklady dobrej praxe, už sa na tých miestach stretnú, či už kine úsmev, že kde začínajú chodiť rodiny, lebo vedia, že sú tam, že je tam personál, ktorý je vyvzdelaný, pretože robíme aj rôzne workshopy citlivovacie, aj veľmi praktické informácie o tom, ako komunikovať s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením alebo vôbec s tými marginalizovanými skupinami. Tak o mnoho viac ľudí tam príde, je tam skúsenosť a získava seba vedomie aj tá širšia komunita a už potom sa to rozširuje aj ďalej. Takže keď ste sa aj pýtali na tú otázku, že ako sa môžu tieto veci šíriť, tak je to práve tým, že aj Alka pôsobí v Košicech už niekoľko rokov, už je o nás v určitých kruhoch niečo známe, takže už sú aj organizácie, ktoré a kultúrne centra, ktoré nás oslovujú s týmto.
0: Na druhej strane sú aj väčšie organizácie a inštitúcie, ktoré si uvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť a nejakým spôsobom prizývajú aj ľudí z rôznych komunít, z rôznych menšín, s rôznym znevýhodnením k spolupráci alebo k tej spolutvorbe rôznych podujatí. Ja napríklad o vás viem, že vy ste teda športovo celkom aktívna, športová aj turisticky a zúčastňujete sa na rôznych takýchto veľkých športových výzvach a akciách a beriete a chodí s vami pomerne často aj váš syn.
2: Áno, ja som tým, že vlastne on nevie komunikovať tak ako väčšina z nás, tak vnímam šport ako jeden z najlepších nástrojov na začlenenie alebo na inklúziu, pretože aj keď by robil niečo sám, vie to robiť v skupine, že sú to povedzme možno nejaké individuálne športy a získava vlastne aj to okolie povedomie o tom, že aj takéto rodiny, v úvodzovkách poviem takéto rodiny, žijú v Košiciach a radi by sme sa zapájali do aktivít, ktoré možno sme predtým robili, kým sa nám narodili deti, alebo v mojom prípade som nikdy nebehala predtým a teraz sa zúčastňujem na rôznych bežeckých podujatiach práve preto, že už ako rodič si to chcem zažiť, ten fajn pocit, že môžem byť súčasťou a takisto priniesť synovi ten pocit, že niekam patrí.
0: Prezraďme, že ste sa okrem takých tých bežných športových bežeckých pretekov zúčastnili a aj na Spartan Race spolu so synom, tak to už je iná výzva.
2: Toto bola veľká výzva, áno. Bolo to potom, čo som prvýkrát absolvovala vôbec tieto preteky a zistila som, že organizátor využíva aj teda ponúka možnosť pre deti so zdravotným znevýhodnením Spartan Special, ale keď som si to tak podrobnejšie s organizátorom prešla, tak on ma upozornil, že je to kategória pre deti s fyzickým, s telesným znevýhodnením, ale odporúčil mi teda, aby som išla so synom do tej bežnej kategórie, tak ja som teda nás vyzbrojila tričkami, aby bolo jasné, že sme iní, pretože ja sama som nevedela, ako to na verejnosti zvládnem a či syn nebude mať problémy a predsa len to bola taká veľká skupina, možno okolo 2000 ľudí a musím povedať, že doteraz mám zimomriavky z toho povzbudzovania, z toho ako reagovali aj diváci, aj dobrovoľníci, ktorí pomáhali na trati.
0: A ako reagoval Miško? Čo to pre neho znamenalo?
2: Bolo to niečo úplne nové pre neho. Nebolo to jednoduché, takisto ja som musela sa naučiť, ako s ním komunikovať, ako ho motivovať k niečomu takému. Ale medaile, ktoré máme z preteku, máme vyvesené doma na viditeľnom mieste a občas, keď som za rohom v inej izbe a počujem ako štrngocu, tak viem, že si chodí chytať a pripomínať, takže asi to v ňom niečo zanechalo.
0: Super. Majka, povedzte nám ešte, čo vás pri práci s komunitami najviac inšpiruje?
1: Tá rôznorodosť ľudí. Tam to vlastne môžeme najviac zažívať. Že každý spoznávať sa navzájom, odvážiť sa byť sám sebou a zažívať tam, ja to nazývam, že láskavú všímavosť vzájomnú. To je niečo, čo nám v spoločnosti momentálne veľmi chýba a komunity sú skvelým priestorom, aby sme si to vlastne v malom mohli zažívať tak, ako si to teraz potrebujeme dopriať a dovolím si povedať, že dosycovať sa vzájomne.
0: Takže môžeme na to nadviazať ešte aj tým, že možno aká je vaša predstava také komunity alebo spoločnosti, v ktorej by sa vlastne každé dieťa alebo každá rodina cítila prijatá. Ako sa k tomu dopracovať? Malými krokmi? Zaujímam od toho druhého? Zmenou postoja?
1: Ja keď si spomeniem, keď som bola dieťa, som vyrastala na dedine, tak presne takto si predstavujem tú komunitu, ako to bolo kedysi na tých dvoroch, keď sme proste žili jeden s druhým v susedstvách a mali sme spádovú školu a mali sme tam vzájomné priateľstva, pomáhali sme si a to je niečo, čo sa teraz snažíme akobyže na novo umelo vytvárať. A mám pocit, že je to potreba mnohých ľudí, aj okolo nás sú takéto komunity, ktoré takýmto spôsobom fungujú. Takže myslím si, že je to niečo, k čomu ľudia veľmi inklinujú a potrebujú. Preto je to aj pre nás také, že hovoríme mnohým okolo nás, že zapojte sa, že naozaj je to niečo, čo ťažko sa o tom hovorí.
0: Často aj v tomto rozhovore zdôrazňujeme, ako keby potrebu alebo význam dobrých medziľudských vzťahov podľa mňa sú kľúčové. Ako to vnímate vy? Sú to práve vzťahy tým, teda, čo môže priniesť dlhodobo alebo z toho dlhodobého hľadiska tú spoločenskú zmenu?
2: Za mňa bez debaty. Vzťahy sú úplne základom na dobrého života, lebo aj keď máme, povedzme, menej financií alebo menej materiálnych vecí, nemôžeme ísť na dovolenku tak často, ako keď sme chodili niekedy. Ale ak máme priateľov a vieme, že sú pri nás ľudia, ku ktorým môžeme prísť, s ktorými môžeme rozprávať, tak ten život je o mnoho lepší a kvalitnejší.
0: Takže tieto medziľudské vzťahy a vlastne sa zhodneme na tom, že zmena v spoločnosti sa začína tou zmenou myslenia a správania jednotlivcov, našou ochotou komunikovať, pýtať sa a potom aj počúvať, našou ochotou stretávať sa a pozývať druhých ľudí k sebe, do svojej komunity, na svoje podujatia. Sú to v podstate také jednoduché malé veci, ale podľa mňa s veľkým efektom alebo s veľkým dopadom.
2: Bez debaty.
1: Určite áno. Mnohokrát sa snažíme ísť na tému inklúziu cez rôzne nástroje a veľa sa o tom hovorí, že nám chýbajú nástroje na to, aby sme to dokázali, ale presne ako aj Miška povedala, za všetkým sú proste tie vzťahy a ako som povedala ja pred chvíľkou, pre mňa je to slovo láskavá všimavosť druhému ten základ.
0: Dobre, čo si o tom myslíte vy, priatelia, ktorí nás v tejto chvíli počúvate? Ak máte nejaké postrehy k tejto téme alebo nejaké otázky na moje dnešné hostky Majku Reviľákovú alebo Michalu Vlasakovú, tak nám ich môžete napísať. Ešte raz zopakujem všetky tie naše kontakty. Môžete nám napísať SMS správu na číslo 7773 v tvare Regina Kemezera a text vašej otázky. Prípadne nám píšte na náš WhatsApp s číslom 0919 24 84 24, alebo využite e-mail reginavychod@stvr.sk. No a pred nami je opäť hudobná pauza. Hora.

0: nechať vietor vrážať do kolies. Len spoj si, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
1: Večerné reflexie.
2: Aj krátko po 22. hodine počúvate útorkové večerné reflexie. Zo štúdia vás zdravia Tibor Kurila, ktorý je za mixážnym pultom, spoza mikrofónu Danuša Reginová. A ak ste si nás naladili práve v tejto chvíli, pridávame aj informáciu o tom, že pozvanie do dnešnej besedy prijali dve hostky, Majka Reviláková a Michala Vlasáková. Obe sa angažujú v organizáciách, ktoré pomáhajú rodinám detí so zdravotným znevýhodnením. V predošlých vstupoch sme už rozprávali o tom, ako sa dajú otvárať komunity ľuďom so znevýhodnením. No a teraz by sme sa mohli zastaviť a pohovoriť si o tom, že čo znamená podpora. Akú úlohu zohráva psychologická podpora pre vás v tom zmysle, že či máte podpornú sieť a priestor na psychohygienu, možno odkiaľ čerpáte energiu, čo vás posúva ďalej?
3: Tak ja ako rodič musím povedať, že tú potrebu takého nejakého povzbudenia psychologickej podpory som dlho nevnímala, pretože jednak ako rodič som bola zameraná na to, aby to dieťa sa malo lepšie a celkovo aj ten systém zdravotnej starostlivosti na Slovensku funguje tak, že odborníci, česť výnimkám, sa zameriavajú na potrebu toho dieťaťa, že málo ktorý rieši rodinu, teraz sa to už o mnoho zlepšuje v o mnoho väčšej miere, ale keď sa narodil teda náš syn, alebo sme riešili tie začiatky, tak to bolo skôr o tom, že zameráte sa na to dieťa, nikto neriešil, ako funguje vzťah, ako toto partnerstvo, manželstvo, či to dokáže ustať rodič ako taký, či sa dokáže zmíriť a prijať diagnózu a to, čo sa udialo. Takže to vznikalo celé postupne, ale musím povedať, že vrátiť sa teda k tomu, čo bolo aj povedané v predchádzajúcom vstupe, že ja osobne vnímam, že to najdôležitejšie sú vzťahy. Ja priznávam veľmi hrdo, aj o tom hovorím a povzbudzujem iných rodičov, aby vyhľadávali odbornú psychologickú pomoc, pretože v určitej fáze som si nevedela pomôcť sama a potrebovala som rozprávať s niekým, ako som vravela. Rodina nebola dostatočne podporná, pretože sami s tým bojovali. Čiže nie v tom zlom slova smysle. Ale veľmi pomohli pevné priateľstvá, že to, že som mala okolo seba ľudí, ktorým som mohla dookola rozprávať to isté a vyrozprávať sa z tých všetkých starostí. Takže určite táto podpora je dôležitá. A myslieť na to, že práve dnes som mala rozhovor so známymi o tom, že rodič, keď je v tom marazme, poviem, tak si neuvedomuje, že potrebuje pomoc, že potrebuje podporu zvonku, niekoho, kto ho poštuchne, že poď teraz do kina, alebo poď si len prečítať knihu, poď len na kávu a nerieš to dieťa, nechaj ho, neviem, druhému partnerovi, alebo nám na 10 minút, alebo si chod nakúpiť, že pre mňa mnohokrát boli prechádzky pomedzi regály v potravinách absolútnym relaxom, že bez dieťaťa. A že niekedy stačí tých pár minút, takže určite tá miera podpory je veľká a potrebná.
2: Aký dôležitý je podľa vás oddych a toto odľahčenie pre rodičov, pre vás? A nielen pre rodičov, koniec koncov, zdravotne znevýhodnených detí, ale pre rodičov vo všeobecnosti. Aké dôležité je ako keby uvedomiť sa v tomto, vedieť sa zastaviť a postarať sa o seba?
4: Je to určite veľmi dôležité, zvlášť vlastne, keď sa človek venuje oblasti, ako je aj táto naša, oveľa skôr cítime možno nejaké také, nazvem to možno vyčerpanie, lepšie slovo ma nenapadá, ale že vlastne veľakrát ľudia v pomáhajúcich profesiách sú vysoko citliví ľudia. A vlastne tým pádom oveľa rýchlejšie cítime to vyčerpanie a my s Miškou vlastne sa v tom vzájomne aj dosť pozbudzujeme, že je vlastne dôležité, väčšinou sme sa tak akože na striedačku vypínali, že ja som povedala, že ja sa potrebujem na nejaký čas odstrihnúť, chodím na Liptov do hôr, máme tam chalupu, alebo zasa Miška mala možno nejaké obdobie, kedy iným spôsobom, ale vlastne takýmto spôsobom vypla. A ja tým, že som to robila pravidelne, som zistila, že mi to veľmi pomáha. Je to veľmi dôležité. dôležité. Zároveň potvrdzujem aj za seba to, čo Miška povedala, že je veľmi dôležité, keď to človek cíti vyhľadať psychologickú pomoc, je to naozaj veľmi podporné. A môžem to len odporučiť.
2: Mm-hmm. Zažívate teda v tom svojom živote tiež také ten typ vyčerpania alebo frustrácie, alebo aj v rámci práce? Čo to ste už naznačili predtým, že tiež teda pôsobíte v platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením, ale s rôznym stupňom nasadenia?
3: Áno, ono to vychádza vlastne z toho, čo aktuálne žijem doma s našim synom teda. A takisto, s akými príbehmi rodín sa stretávame. A tak ako Majka vravala, že v tejto téme pôsobia vysokocitliví ľudia, ľudia s veľkou mierou empatie. A mne osobne trvalo roky naučiť sa počúvať tieto príbehy, stretávať sa s týmito situáciami, ale nenechať ich prevalcovať sa. A tým, že som už niekoľkokrát poviem, že vyhorela v tom rodičovstve a bola aj vyčerpaná v tej pracovnej oblasti, tak už som sa naučila počúvať tie signály tela a myslím si, že už teraz sa mi to celkom tak, akože nejakú dobu darí, ako Majka hovorí, sa odstrihnúť radšej vopred, aby sme nevyhoreli úplne.
2: Čo u vás teda funguje? Aj tá psychologická pomoc a podpora odborná, určite je tam podpora blízkych, rodiny a potom samozrejme priestor pre seba.
3: Určite priestor pre seba. Som tiež taký človek skôr do prírody, takže určite sú to nejaké túry v prírode s priateľmi, hlboké rozhovory. Ja mám pár veľmi dôverných priateľov a keď môžeme rozprávať o veciach, ktoré sú možno náročné, že ako rodič dieťaťa so zdravotným znevýhodnením už hovorím, že už do konca svojho života budem riešiť tému svojej smrti a čo bude s našim synom, keď my tu už nebudeme. A toto je niečo, čo nemôžem otvoriť úplne s každým. Takže som vďačná za tých ľudí, s ktorými túto tému napríklad môžem otvoriť. A aj toto ma očisťuje a pomáha mi. Takže okrem tej prírody potom sú to knihy, ku ktorým som sa tiež veľmi dlho musela dostať, pretože som sa nevedela sústrediť na čítanie. Začala som detskými knihami, čo som už dnes akurát odporúčala nejakým mamám iným, pretože tá kniha má málo textu, veľký text, veľmi rýchlo je prečítaná. Vyvolávalo to vo mne pocit, že znova to chcem zažiť, takže znova som siahala po tých knihách, takže postupný návyk v priebehu rokov.
2: Takže hlboké zmysluplné priateľstvá, knihy, príroda. Vy ste dokonca boli spoločne na púti, pokiaľ viem, pred časom. To bol tiež skvelý zážitok, asi aj taký stmeľujúci, ale aj výzvový.
3: Bolo to, myslím, že to Majka priniesla túto tému a pre mňa to bolo niečo úplne nové, lebo ísť do prírody na pár hodín je iná vec, ako stráviť niekoľko dní, takže...
4: Áno, prešli sme vlastne časť slovenskej svetojakubskej cesty. Šli sme vlastne z Košic na tú našu chalupu na Liptov. Nejakých 250 kilometrov za asi... 7 dní.
3: A 9 dní.
4: Ale bolo to naozaj obohacujúce. Ja ani v tej chvíli som si neuvedomila, aké veľmi to bolo. Ešte vlastne, myslím, že 2 roky už odtedy prešlo a stále vlastne je to tá spomienka na to veľmi silná.
2: Je dôležité dopriať si ten čas a priestor. Či už aj na samotu, alebo na spoločnosť blízkych ľudí, pretože, ako sa hovorí, ak sa nepostaráme o seba, tak ako sa môžeme starať o tých druhých. V každom prípade, vraťme sa ešte k vašej práci. Mňa by zaujímalo, že aký dopad má vaša práca, ako to hodnotíte a kedy ste to naposledy pocítili v takom pozitívnom zmysle?
3: Pre mňa asi také najviac pozitívne je to, keď mi niektorý rodič povie, že bol. Mám jednu mamku, o ktorej konkrétne hovorím. Ona je začala behať a našla si svoju vlastnú bežeckú komunitu a začala mi posielať fotografie z rôznych pretekov a behov. A netvrdím, že to bolo mojou zásluhou, ale bola v tom veľká miera jej odvahy a toho, že sa rozhodla ísť. A toto sú pre mňa také veľmi fajn veci, alebo aj keď sme spomínali tie bežecké preteky, tak v priebehu niekoľkých rokov, keď som 4 roky dozadu, tuším, bola sama so synom, teda s Majkou vlastne, na minimaratone košickom a o 4 roky nás bolo 47. A to ukazuje to, že vlastne rodičia získavajú odvahu, keď majú s kým ísť, keď sa majú s kým spojiť a nie sú tam sami v tej veľkej komunite.
2: Čo vás potešilo v rámci vašej práce? Ako ste spomínali, teda, ako sme si toho vedomí, že tieto pomáhajúce profesie nie je jednoduché robiť s plným nasadením dlhodobo. Na druhej strane určite to prináša aj veľa pekných chvíľ, ľudských povzbudivých chvíľ.
4: Určite áno, určite to bol ten moment, aj čo Miška spomenula, jednu z tých našich diskotek Alcadence, lebo spomíname to tu častejšie, ale naozaj tam sa tiež každou ďalšou diskotékou ukazuje väčší a väčší dosah toho celého, čo sme si kedysi mysleli, že to bude len jednorazová možno záležitosť na dva razy, ale ono vlastne to už funguje, ja neviem, možno dva roky, aj možno viac. Ale že tých ľudí, keď tam vidíte, ako tancujú, ako si vezmú mikrofón a spievajú, nemajú absolútne žiadne zábrany. Zároveň na opačnej strane miestnosti sedia ich rodičia, ktorí proste majú skvelú príležitosť sadnúť, porozprávať sa. A na nich, keď vidíte, keď odchádzajú, akí sú z toho nabití, my sme z toho nabití, z tých detí aj z tých rodičov, takže je to naozaj, keď máme možnosť toto zorganizovať, tak vieme, že budeme odchádzať nabití. Dlho.
2: Tak, s tým sa dá tiež len súhlasiť a môžem to potvrdiť. 22 hodín, 12 minút, je to naozaj posledná výzva a priestor pre vás, priatelia, doma alebo aj v práci pri rádiách. Skrátka, ak sa ešte predsa len by ste chceli niečo našich dnešných hostiek opýtať, tak môžete tak urobiť na čísle, v podstate na telefónnom čísle 055 622 29 94, alebo ak nám chcete napísať SMS správu, tak číslo je 7773 v tvare Regina Kemedzera a text vašej otázky prípadne využite náš e-mail reginavýchod@stver.sk. No a my si ešte zahráme jednu pesničku.

0: Pozvanie do štúdia dnes prijali dve hostky, Michaela Vlasáková z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením a Majka Reviláková zo združenia Alka, s ktorými sme sa dnes večer rozprávali o tom, akú silu má komunita pri podpore rodín detí so zdravotným znevýhodnením, a zhovorali sme sa aj o podpore, o tom možno, čo nám chýba. Zhodli sme sa na tom, že väčšina z nás si proste praje niekam patriť, byť súčasťou nielen rodiny, ale aj širšej komunity a spoločnosti ako takej, mať okolo seba blízkych ľudí, s ktorými si rozumieme a ktorí nás berú takých, akí sme. Pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením je práve toto patriť niekam často zložitejšie, ako sa na prvý pohľad zdá, ale nie je to nemožné, naopak, dá sa to a majú na to rovnaké právo ako ktokoľvek z nás. Takže mňa by možno takto v závere našej dnešnej debaty zaujímalo, že aké komunity alebo akú spoločnosť by ste si pre tieto deti a ich rodiny predstavovali alebo želali o takých 5 alebo 10 rokov, no dajme tomu. Čo poviete?
1: Je to taká filozofická otázka.
0: Tak zafilozofujme.

0: A syn už teda asistenta má, ale stále som tam prítomná kvôli nejakým komunikačným prípadným problémom alebo podobne, tým, že teda stále používa posunky, tak som sa veľa vecí naučila. Priamo v tej praxi aj som zmiernila svoje očakávania ako rodič a zároveň som si uvedomila, čo vôbec tí pedagogickí zamestnanci v škole môžu a dokážu urobiť. A veľmi sa mi páči, ak iní odborníci, ktorí pracujú s ďalšími odborníkmi a pedagógmi napríklad, sú otvorení aj tomu, že chcú počuť názor rodiča. Že neberú ho iba ako rodiča, ale že prinášame aj takú tú rodičovskú expertízu z praxe priamo pohľad a prizývajú nás na rôzne vzdelávania, rôzne školenia a toto je pre mňa krásna ukážka toho, že ak je spoločnosť otvorená, môžeme sa vzájomne obohatiť, pretože my nie sme iba rodičia a nie sú iba odborníci, ale môžeme si vzájomne veľmi pomôcť.
1: Len taká doplňujúca otázka, aj vaši synovia sú vlastne spolužiaci?
0: Áno.
2: Áno, vlastne.
1: Nie je to úžasné?
0: Kruh sa uzatvára.
2: Áno, a je to naozaj, že náhoda.
1: A čo to pre tí deti vlastne znamená v tej triede? Ako oni fungujú? Čomu sa vlastne učia? Čo im dávame do života?
2: Tak ono to malo rôzne fázy. Určite to z začiatku bolo obohatením pre všetkých, pre naše deti. Ako naozaj, Miška to veľakrát hovorila, že každé dieťa prijímalo Ríška inak. Náš Radko bol vlastne ten, ktorý ho pri odchode chodil obím. A je to teraz také, že sú v puberte tie naše deti a možno, že to už úplne inak, ako keď boli malé deti. Ale ja presne asi nadviažeme na tú otázku, že kde by to mohlo byť tak o 10 rokov, tak ja budem dúfať, že vlastne ten základ, to semienko, ktoré vlastne sme od toho prvého ročníka zasiali do tých našich detí, tak vlastne znova, keď prejdú tou búrkou hormónov a vrátia sa, budú zasa kamaráti oveľa väčší. Teraz je to zložitejšie, nevyhľadávajú sa navzájom, ako to bolo, keď boli mali. Ale ako som hovorila, určite dúfam, že to tak bude.
1: Možno by bolo skvelé, alebo tak by som si to predstavovala ja, že oni by už teda o tejto inklúzii alebo začleňovaní alebo približovaní sa nemuseli diskutovať. Pre nich by to už možno nemusela byť téma, keď to proste žijú. Presne, takto od malička. To by bolo úplne skvelé. Ak by ste možno ešte mali zmeniť jednu vec aj ako priame aktérky a odborníčky, ktoré sa teda pohybujú v tomto prostredí a venujú sa tejto problematike, ale aj ako mami, ako rodičia. Čiže tu jednu vec, ktorá by mala nejaký veľký pozitívny dopad na život rodín, detí s handicapom, tak čo by to bolo, keby ste mali zmeniť teda tú jednu vec?
0: Pre mňa je to veľmi ťažké povedať.
1: Ak by nás počúval niekto kompetentný, povedzme, kto má tú možnosť ovplyvňovať naše životy.
0: Pre mňa by to bolo asi viac malých vecí, ale čo by som možno také pozbudenie, že vyzvať ľudí k tomu, aby sa nebáli. Že aj my máme strach z tej väčšinovej komunity a ja si uvedomujem, že väčšinová komunita má strach z nás, z toho neznámeho. Čiže
1: je to také obojstranné.
0: Áno, čiže možno by to ani nebola, že sme na jednej veci, ale také pozbudenie, že skúsme byť odvážni na obidvoch stranách.
1: Mm-hmm. Vy si oproti?
0: Mm-hmm.
1: A byť ľudský. No a vás sa zase opýtam, Majka, že čo by ste možno chceli, aby si poslucháči, naši poslucháči a naše posluchačky odniesli z tejto diskusie?
2: Myslím, že toto už
1: aby ste dali nejakú peknú bodku v závere.
2: No, tak to je teraz výzva.
1: Na vás to ostalo.
2: Ja si myslím, že tu veľa z toho odznelo. Veľmi si prajem, aby sme boli voči sebe otvorení a odvážni, ako to aj Miška povedala, ísť do interakcií. A iná cesta nie je a inou cestou to nepôjde. Takže musíme po tej ceste kráčať a verím, že ako sme to hovorili aj o tých našich deťoch, že vlastne oni už o tom nebudú musieť hovoriť. A my veľakrát s Vyškou hovoríme, že najviac radi budeme, keď Alka zanikne, ale nie preto, že by sme chceli, aby zanikla, ale aby stratila svoje opodstatnenie. Vlastne tedy to v spoločnosti bude fungovať a Alka nebude potrebná.
1: Tak to je pekné a zmysluplné želanie v závere našej dnešnej diskusie o živote rodín detí so zdravotným znevýhodnením, aj o komunitách, ktoré sa učia otvárať pre všetkých bez rozdielu a ako sme sa teda dopracovali k tomu záveru, že skutočná inklúzia sa teda nezačína alebo nekreuje teda v tých zákonoch alebo v tej legislatíve,

0: alebo o vzťahoch a v záujme o tých druhých, od druhého človeka. Takže ja sa chcem veľmi pekne podiakovať mojim dnešným hostkám, Majke Reviľákovej zo združenia Alka a Michale Vlasakovej z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením za tento veľmi otvorený, srdečný a inšpiratívny rozhovor. Ďakujem vám.
1: Ďakujeme za pozvanie.
0: A vám všetkým priatelia doma pri rádiách ďakujeme teda za pozornosť, dobrú noc a zajtra pekný deň. Zo štúdia želajú Tibor Kurila a Danuša Reginová.
2: Večerné reflexie.

0: Dobrá hudba z východu. Bolo 22 hodín 30 minút. Pekné hlasy.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
2: Tak už to povedz.

0: Krásny deň prajem všetkým divákom vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach a príjemný deň želáme aj našim poslucháčom pri rádiopríjimačoch. Rádio často počúvajú na cestách vodiči automobilov aj šoféri autobusov, ale netuším, či sa dá naše vysielanie naladiť aj v kabíne rušňa. Tak možno aspoň cestujúci majú v uchu strčené slúchadlo a počúvajú. No, ale prečo spomínam vlaky? 27. septembra je presne 200 rokov, čo sa začala prevádzka na prvej britskej verejnej železnici. Parná locomotion, ktorú skonštruoval George Stephenson, dosahovala rýchlosť 24 km za hodinu. To bola jazda. Tak, nastúpte aj vy, začína sa septembrové vydanie rozhlasového zábavníka Úsmevník. O dobrú náladu sa postarajú herečka a herci východoslovenských divadiel Beata Dubielová, Peter Čižmár a Miro Kolbašský. Hrať a spievať bude víťazka vlaňajšieho 40. ročníka Košického zlatého pokladu, ktorá si hovorí Nicky Mac. O divadelnom zákulisí nám čosi prezradí herečka a umelecká šéfka divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove Ľudmila Lukačíková-Kozmenko. A príjemné počúvanie vám želá Zuzana Bobriková. Tak, počúvajte manželskú scénku Adriany Krúpovej. Myslím, že Mara a Rudo môžu pokojne bývať aj niekde vedľa vás.
1: Tu si, Rudo. Hľadám ťa po celom dome a ty si na gauči v obývačke. Spíš?
2: Nie, oddychujem.
1: To určite. Ale vieš, že keď budeš po obede drýchmať, zase v noci nezaspíš?
2: Nespím, len oddychujem.
1: A prečo si si nepustil telku?
2: Nechcelo sa mi.
1: Zase nevieš nájsť ovládač, čo?
2: Je na stole. Nechcem sa pozerať. Chcem si len oddychnúť.
1: Bože môj, ty si už taký lenivý, že si ani ovládač zo stola nevezmeš. To ti ho mám akože podať?
2: Nie. Nechcem pozerať telku, len si trochu oddychnúť.
1: To poznáme. Pustíš tam nejaký ten svoj športový kanál a do 5 minút zaspíš. No načo si púšťaš televízor, keď ho aj tak nepozeráš?
2: Nezapol som ho.
1: Takže ešte aj televízor ti mám zapnúť ja. Ja ti vravím, do 5 minút budeš drýchmať a telka bude bežať na prázdno. No tak potom sa nečuduj, keď nám dôjdu účty za elektrinu. Aký šport ti tam mám pustiť?
2: Žiadny. Nechcem robiť nič, iba si chvíľku oddychnúť.
1: Futbal?
2: Nie.
1: Vieš čo? Ja fakt neviem, čo ťa na tom baví. Dospelí chlapi a naháňajú sa za loptou ako malí chlapci. Ktorý je to kanál?
2: Nechaj to tak.
1: Mal by si si namiesto pozerania tej bedne niečo prečítať.
2: Nechce sa mi.
1: Telka ťa iba ohlupuje. Čítať by si mal, môj drahý.
2: Teraz oddychujem.
1: Ale čítať nie iba športové výsledky. Ozajstnú knihu by si mal čítať. Podám ti ozajstnú knihu.
2: Nie.
1: Nie. Ja som to vedela. Teba literatúra nezaujíma. Ty len potrebuješ vedieť, ako dopadol zápas. A čo ti to dáva do života, čo? Nič. Najvyšší čas začať na sebe pracovať. Takže ktorú knihu ti mám podať?
2: Nechce sa mi čítať.
1: Mal by si si prečítať niečo o histórii. Poučiť sa z dejín.
2: Teraz nie.
1: Ale ty radšej budeš čítať detektívku však.
2: Nie.
1: Bože môj, ako ty sa máš dobre. Prídeš z roboty, Ľahneš si na gauč a môžeš čítať knihu, vzdelávať sa, alebo snívať pri nejakom zamilovanom románe. Aha. Takže ty chceš zamilovaný román? No tak toto by sa ti páčilo.
2: Ale vôbec nie.
1: Namiesto vysedávania nad knihami by si sa mal prejsť, trochu sa rozhýbať. Kto necvičí, ochorie. A čo si myslíš, že budem potom s tebou behať po doktoroch?
2: Nebudeš.
1: No pravda, že nie. Veď je to tvoja vina, že si sa viacej nevenoval zdraviu. No tak sa ideš prejsť?
2: Nie, teraz oddychujem.
1: A keď pôjdeš, tak si vezmi hodinky, čo ukazujú, koľko si urobil krokov.
2: Nikam nejdem.
1: Keď už si si na Vianoce vypýtal také parádne hodinky, tak nech ich využiješ.
2: A ja som nič nechcel.
1: A nie, že pôjdeš v tých teplákoch. Normálne sa obleč, nech nevyzeráš ako vandrak.
2: Chcem ostať doma a oddychovať.
1: A obuj sa. Ako ťa poznám, zase sa vyberieš v papučiach.
2: Nevyberiem.
1: A keď pôjdeš, tak si vezmi dážnik. Nie, že zmokneš. Vieš, ako ľahko nachladneš?
2: Ostanem doma.
1: Bože. Bože, vy chlapi, a ten váš smrteľný soplík, to my ženy niečo vydržíme.
2: To je fakt.
1: Prechladneš a ja, aby som ťa potom zasa obskakovala. Pánko sa vyberie na prechádzku v teplákoch a papučiach, doma si zabudne dážnik, zmokne a skoro umrie na prechladnutie. Chováš sa ako decko. Vonku je pred búrkou a ty sa chceš prechádzať?
2: Ja nechcem ísť nikam.
1: Ale ja viem, čo je za tým. Povieš, že potrebuješ pohyb, prechádzku, ale za rohom zakotvíš v bufete nachladené pivo. Tak potom sa nečuduj, že ťa bolí hrdlo. Studené pivo v tomto počasí. Ja ti fakt niekedy nerozumiem.
2: Nechcem ísť na pivo.
1: Čo? Adam, si nemyslíš, že ti ho mám ísť kúpiť ja?
2: Nie.
1: No tak toto som sa dožila. Ty si sa pekne vyfarbil. Tak ja ti mám ešte aj po pivo chodiť? Ale mamička ma varovala. A čo keby mamička? Ale všetky moje kamarátky, neber si ho, to nie je muž pre teba.
3: Mala si ich počúvnuť.
1: Ty máš ty vôbec srdce. Tak ja sa tu o teba zaujímam. Starám sa, aby si bol zdravý na tele aj na duchu. A tvoja odpoveď na všetku tú lásku je, že ma pošleš po pivo?
2: A to som neurobil.
1: A ty vieš, aké to je teraz nebezpečné. Je pred búrkou. O chvíľu sa začne blískať. Z neba budú padať krupy ako pingpongové loptičky a ty ma v takom počasí posielaš po pivo. Čo ak tam umriem? Čo? Čo potom budeš robiť bez mňa? No čo?
3: Nič.
2: Konečne si oddychnem.

0: Mali sme tu u nás v Regine na začiatku septembra deň otvorených dverí. Presne na Reginu. Nenahrávali sme síce úsmevník, ale aj tak prišli ľudia, aby nás aj videli. Možno aj vy ste boli. No a predstavte si, že dvaja šráci zo scénok Jana Mičucha tiež počúvajú Rádio Regina. No ale neboli nás pozrieť. Možno mi neveríte, ale teraz na môj dušu sa o tom presvedčíte.
1: Počuj, šrác. Vieš, koľko kroky spraví vrabec za 100 roky?
2: Jaké kroky? Kroky? Františka Janečka?
1: Ej, kroky Františka Janečka. Ťa vyšetrujú, šrác. Normálne kroky.
2: Ale pamätáš na kroky Františka Janečka?
1: Ta nepamätám. Kristinka by mala dnes o 3 roky dlhšie vlasy.
2: Jaká Kristinka, šrác? Ta toto Peter Naď spieval. A nie o 3, ale o 2 roky dlhšie vlasy.
1: Ale Peter Naď není rodina s Laciom Naďom, nie?
2: Prečo?
1: To len tak. Počuj, šrác. Včera večer si mi nedvíhal mobil.
2: Nevládal som.
1: Dvíhať telefon. To máš taký ťažký.
2: Ťažký večer som mal.
1: Ale si doma bol, nie?
2: Ako vieš?
1: A sa u teba svietilo v okne.
2: No to ešte nič neznamená.
1: Tá bol si doma, abo nebol?
2: Bol. Ale nie sám.
1: Zasa bol brat pýtať televízor po nebohom otcovi.
2: Televízor už nemám 2 roky, šrác.
1: 2 roky?
2: Nepamätáš? Keď sme pozerali play-off a keď sme prehrávali so Slovanom.
1: Aha, už viem. Si vyrútil televízor cez zatvorené okno, šrác.
2: Cez otvorené, šrác. Som neni debil.
1: A komu vlastne ten televízor otec odkázal? Tebe alebo bratovi?
2: To teraz je to už jedno. Otcovi aj televízorovi.
1: A brat na to čo hovorí?
2: Nič. Zobral si tranzistor po matke a odvtedy sa už 2 roky nerozprávame.
1: Tranzistor?
2: Hej. Ale nevadí. Bez tranzistora aspoň lepšie počujem, keď susedka bije suseda.
1: Takže brat u teba včera nebol. Joj, šrác, nebav tu teraz tajomného. Ta s kým si bol včera doma?
2: Ta s čaju, nie?
1: Ty už máš zasa čaju. A druhú, alebo to tú istú?
2: To tú istú. A na čo by mi bola druhá? Že by ostala samo druhá.
1: Čo?
2: To bol vtip, šrác. Kašli na to.
1: A čo ste u teba robili, šrác?
2: Ta čo asi? Sme hrali kanastu, nie? To bol vtip, šrác.
1: A ty si myslel Kamasutru asi, nie?
2: To nechaj tak, šrác, nechaj tak.
1: To také tajné bolo, že mi to nemôžeš povedať, šrác.
2: Tajné to není. Ale prečo sa ma na to pýtaš?
1: Len som chcel vedieť, čo ste tam z čaju robili, keď ste mali zapálené svetlo.
2: No a čo, že sme mali zapálené svetlo?
1: Však si hovoril, že tvoja čaja je škaredá jak noc. Ta sa mi normálne nevidíš, že si bol s ňou pri svetle.
2: A ty máš čaju, keď si taký múdry, šrác.
1: Nemám.
2: No ta nechaj tak, šrác. Nechaj tak. Teraz ľutujem, čo som urobil.
1: Zosto tú čaju?
2: Nie z čaju. Som ti dal zahrať pesničku v rádiu, šrác.
1: Pesničku? Ty mne? Však ja mám narodeniny až o 2 roky, šrác.
3: No a čo?
1: To nič. A čo si mi dal zahrať?
3: Hymnu.
1: Hymnu? Myslíš, jede mašinka?
3: Hej, jede mašinka. Hymnu. A ty nevieš, čo je hymna, šrác? Nepozeráš hokej? A čo sa tak na mňa pozeráš?
1: A to sa môže? To sa môžu také veci robiť s hymnou?
3: S hymnou si môžeš robiť, čo len chceš, šrác. Však to je naša hymna. Som ti chcel urobiť iba radosť.
1: Len či si nechceš zo mňa urobiť srandu, šrác. Bo dneska

0: Je čas, aby som k mikrofónu pozvala našu hostku. Dnes je to Ľudmila Lukačíková Kozmenko. Máte také ľudumilé meno Ľudmila. Nosí sa také meno vo vašej rodine, alebo ste boli prvá Ľudmila?
1: Prvá a posledná zatiaľ.
0: Prvá a posledná, lebo máte syna a ten dostal pekné meno.
1: Kristián.
0: No a váš manžel?
1: Valentín.
0: To je priam na divadelnú rodinu. Vy ste ale pôvodne nemali byť herečka, ale vy ste vraj mali byť chemička.
1: Áno, ja som toho preskakala veľa, kým som sa rozhodla ísť na umeleckú dráhu. Mala som rada chémiu, tak som sa rozhodla, že pôjdem na chemicko-technologickú fakultu. No vydržala som tam asi 3 mesiace. Tak som rozmýšľala, čo so životom, tak som išla na filozofickú fakultu z technické, aby som obsiahla všetko. Tam som bola v Prešove na filozofickej fakulte odbor nemčina-slovenčina. Tam som vydržala 2 semestre. Potom už som toho mala dosť, tak som išla do divadla. Vtedy bolo áno, Ukrajinské národné divadlo. Som išla na konkurs, no a som prešla, lebo už keď som maturovala, už bol za mnou šéf činohry Ukrajinského národného divadla a prosil ma, aby som išla do divadla za herečku. A ja som, nie, ja budem chemička, ja budem neviem čo. Takže mal pravdu, starší stále majú pravdu. Tak potom som išla tu na VŠMU na prijímačky, lebo my sme chodili do Kyjeva študovať z Ukrajinského divadla a Maďari chodili do Budapešti.
0: Takže ste v Kyjeve absolvovali vysokú školu, bolo automatické, že sa vrátite do divadla Alexandra Duchnoviča.
1: Ale to vtedy ešte stále len bolo Ukrajinské národné divadlo. Asi 1991, keď bol kodifikovaný rusínsky jazyk, tak až potom sme sa stali divadlo Alexandra Duchnoviča. Hráme teraz po rusínsky. Viac nám ľudia rozumejú, aj na zájazdovým, lebo my sme zájazdové divadlo, nie sme kamenné divadlo. Ale raz za sezónu musíme odohrať jedno predstavenie po ukrajinsky. Takto hráme, kým sa hrá, kým chodia ľudia a potom to preložíme do rusínčiny a zase s ním chodíme po zájazdoch.
0: O vás musím povedať, že ste v ére

0: divadla Alexandra Duchnoviča prvá žena, ktorá sa stala umeleckou šéfkou.
1: Bolo to počas covidu, niekde takto už ku koncu covidu a zavolal ma riaditeľ Marian Marko a hovorí: Ľudka, chceš mi pomôcť? Hovorím: áno, samozrejme. A pomôžem? Pomôžem. Budeš šéfkou? Nie, nebudem. Koniec. Som pomohla, hej. No ale potom ma uhovorili a takto poprosili. Nebolo iné východisko, lebo v tom období, neviem, či si pamätáte to, bolo 1.1.2022 som sa stala ako šéfkou a vtedy bola prezidentka prvýkrát, bola ministerka kultúry, potom bola až šéfka činohry v Národnom divadle, no tak už aj my sme chceli byť za moderných a postupovať to emancipáciou, takže už prišlo rád aj na mňa.
0: Divadlo Alexandra Duchnoviča nie je veľké divadlo. Stáva sa, že musíte hrať všetko?
1: Áno, áno, niekedy takto hrám s kolegom a hovorím: Bože, ty si kto mi dnes? Manžel, detko alebo syn? Lebo všelijaké to je. Ten istý herec, hej.
0: Koľko máte tak bežne počas sezóny divadelných predstavení? Koľko dokážete zahrať? Wow, koľko dokážete to ani uviesť?
1: To ani neviem. No každú sobotu, nedeľu chodíme na zájazdy.
0: Keď tak prídete do nejakej dediny, to je také veľmi romantické, že prídete a tam ešte v peci horí oheň v zime a ide vám zima od úst a cencule vám visia a zažili ste niekedy aj niečo také na tej dedine?
1: Zažili, áno, bolo zima. Ja som hrala morskú pannu raz, len na hrdelník tu a pri vode som ležala. A začali sme hrať to v Medzilaborciach, v starom kultúráku, ale to už bolo dávno, nebojte sa. Ľudia sedeli v kožuchoch a ja som ležala morská pana na hrdelníku pri vode. Ale musím povedať, že teraz sú kultúráky už teplúčke, nádherné, čisté. A tie hostiny, čo potom sú. A strašne pohostiny sú. Rusini sú také pohostiny, aj mačanky máme, aj guláš, aj neviem čo.
0: To je áno. Božský život, áno, čo vy žijete áno. V tom
1: ešte, divadle. Ešte máme Mercedes, autobus nový, nás vozia na Mercedes, no tak čo by človek chcel?
0: No ale okrem toho, že vy hráte v divadle Alexandra Duchnoviča, tak už vás spoznala aj bratislavská scéna. Napríklad v divadle Komédie hráte v takej veľmi peknej inscenácii, hlavne pre ženy, zaujímavá. Volá sa Klimaktérium.
1: Dvojka.
0: No a o čom to tam hráte? O ženách v klimaktériu?
1: No áno, ako prekonať to, ako to zvládnuť, ale nebojte sa, je to úsmevné. To napísala taká staršia pani, aj prvú, aj druhú, Poľka. A oni v Poľsku majú možno aj tri skupiny a chodia po Poľsku. A stále, ona našla tú medzeru, čo chýbalo na trhu a to sa nádherne hrá. Všade, kde prídeme, úplne je vypredané a veľké sály. Ľudia sa bavia, tešia. Potom máme autogramiádu, podpisujeme sa, fotíme sa s nimi.
0: No my sa na to pôjdeme pozrieť všetky, čo sme v Klimaktériu, keď najbližšie budete hrať.
1: Budeme.
0: Sme sa podučili niečomu.
1: Ako prežiť.
0: Ako prežiť toto strašné obdobie. Keď tak putujete krížom cez Slovensko, častejšie chodíte vlakom. A vo vlaku dobre sa vám cestuje? No. Nemeškáte?
1: Keď napríklad hráme v Poprade, alebo ja neviem, v Sliači, alebo kde, tak oni idú z Bratislavy a ja idem svojou cestou z Prešova. No a raz sme hrali v Sliači. Ja som dochvíľna, išla som zo 3 hodiny skôr, že ako tam prídem, kým to nájdem. No a vtedy pršalo. Zastavili sme tak v poli, hej, tak po pršalom v poli sme zastavili, stojíme 15 minút, o pol hodiny hlasia, o pol hodiny, o 40 minút. A ja som sa chodila pýtať, to príde, a koľko, koľko príde, o 15 minút, potom to príde, koľko ide, no pol hodiny, hodina, a potom už som aj kričala, hej, na tých výpravcov, lebo už sa mi blíži čas a tam je predstavenie. No skrátka, pohli sme sa potom, dáko. Volala som tam, oni hovoria: nič, vystup v Lučenci, my pre teba z tamade prídeme, lebo oni už boli tam, v tom Sliači, prišli pre mňa tam, ja som vystúpila kozmickou rýchlosťou, ani nebudem hovoriť akou, sme došli tam. Prišli sme, o 2 minúty sa malo začínať predstavenie, dievčatá ma prezliekali, parochňu mi dali, naportovali ma, už som bola hotová vyjsť na scénu. A potom hovorí: nie, meška starostka, ešte bude mať príhovor. Tak ešte zo 10-15 minút som čakala. Hovorím, asi ona nastúpila na zlý vlak.

0: Povedzte, zaklopete občas na drevo, aby ste niečo nezakríkli? Áno, áno. Adriana Krúpová pozná istú Maru a Žofu, ktoré majú v poverách úplne jasno.
1: Jaj, Žofka, suseda moja, počula si už, čo sa stalo?
2: Nepočula. A to už od rana vyzerám spoza plota, či sa dačo nešuchne. Bola, čo som zmeškala?
1: Tak veru, premeškala si veľkú, preveľkú galibu.
2: Jaj, a čože sa zomlelo?
1: Jaj, Žofka moja, ani neviem, kde začať.
2: No od začiatku.
1: Jaj, no tak to musím od polnoci. Z nenazdajky zakikiríkal náš kohút.
2: Jaj, ale to je zlé znamenie, keď kohút kikiríka v noci. To...
1: No, veď práve. Ale ja som už s ním urobila poriadky, hneď plával v polievke.
2: A čo bolo ďalej?
1: No však už nič. No, na obed sme ho zjedli. Ale vieš, to bol trochu šľachovitý, ale vývar chutil jedna básne.
2: Ale Mara, čo to mi tu táraš o obede? Mňa zaujíma, čo sa stalo v noci potom, čo ten váš kohút kikiríkal.
1: Jaj to!
2: No!
1: No, tak ja som v mihu vyletela, len tak v nočnej košeli na triedenie, že reku, čo sa deje?
2: No, a čo si videla?
1: Nič. Však bola tma ako v rohu.
2: Aha.
1: Starosta šetrí peniaze a pouličné lampy pred polnocou vypína. Ale Žofka, počula som také slabé. Mňau.
2: Mňau.
1: Mňau.
2: Marka moja, chceš povedať, že to bola?
1: Tak veru. Čierna. Mačka.
2: Jaj, až smrtka ma preskočila. Najprv kohút a teraz čierna mačka. Jaj, čo za hrôza sa to na nás valí.
1: A to nie je všetko.
2: Naozaj? No, ako by už toto nestačilo. No. Čo ešte, vrav?
1: Ja ti z tej tmy počujem voľajaký krik.
2: Volanie o pomoc?
1: Chvíľu to tak vyzeralo. No, nakoniec sa ukázalo, že to Ďuro s Pištom idú s krčmi a spievajú. Ale poblúdili v tej tme. A prešli rovno poza náš dom, kde máme opretý rebrík.
2: No, ak ho podliezli, tak je dielo dokonané.
1: Tak.
2: Prešli po podrebrík?
1: Prešli. No a keď narazili do múra nášho domu, obrátili sa, podliezli ho druhý raz.
2: No, s nimi už je amen.
1: No ale, možno by sa vedeli odkliať, keby im na tom záležalo.
2: Ako? Od kohúta, mačky a rebríka? To ani keby sa v svetenej vode vykúpali, kliatbu už nezmažu.
1: No tak ktorá by im vedela poradiť, veď... Raz odkliala Jarmilu, keď rozbila zrkadlo.
2: Jarmila rozbila zrkadlo? A ja zase nič neviem.
1: To už bolo dávno. Čo ty sa nepamätáš? Veď ty sama si jej predpovedala, že teraz, keď rozbila zrkadlo, ostane naveky starou dievkou. A potom sa do troch nedier vydala.
2: Lebo musela. Keď sa prespala?
1: Musela, nemusela. Dora jej z toho nešťastia pomohla.
2: No, ako?
1: Vraj pozbierala všetky črepy a na 7 dní a 7 nocí ich ponorila do vedra s vodou a to ju odklialo.
2: Jaj, to klame, až sa práši. Lebo ak išla s prázdnym vedrom po vodu, to nosí ešte väčšie nešťastie ako rozbité zrkadlo.
1: A toto je čo za nezmysel? A za kým vedrom máš ísť po vodu, ak nie s prázdnym?
2: Ty pochybuješ o múdrosti našich predkov? Tak sa to hovorí, tak to aj je.
1: Ja to nespochybňujem. Ja som prvá, čo poklope na drevo, aby sa dobre nezakríklo. A verím na pavúkov v dome, že nosia šťastie a preto neupratujem. A nikdy neuniem pohľadom ako prvá, aby ma neuriekli. A keď si udriem lakeť, tak viem, že ma svokra ohovára a hneď je beží vynadať.
2: A teraz klameš. Poškrabala si sa na nose. Ha.
1: To neznamená, že klamem, ale že sa hnevám.
2: O škrabaní ja viem všetko. Áno, ak ťa svrbí ľavé ucho, hovoria o tebe pekne. Ak práve ucho, tak škaredo. Ak ťa svrbí pravá dlaň, dostaneš peniaze. Ak ťa svrbí ľavá dlaň, budeš platiť.
1: Ale Žovka, veď ty to máš celé popletené. Každý vie, že ak ťa svrbí ľavá dlaň, dostaneš peniaze. Ak pravá, budeš platiť. Pravá dáva, ľavá berie.
2: Ľavá dáva, pravá berie.
1: A ak ťa svrbí nos, tak sa budeš hnevať. A mňa teraz veľmi svrbí.
2: Nos ťa svrbí, lebo klameš.
1: Čo?
2: Ľava dáva, pravá berie.
1: Ty, bodaj by ti modrý motýľ na okno sadol.
2: A čo má byť? Veď modrý motýľ nosí blahobyt.
1: A to ti kto takú hlúposť povedal? Je to presne naopak, ako s tým, že ľavá berie a pravá dáva.
2: Aha, tak už je to zrazu naopak. No pozrime sa. Mňa to učila už moja prababka, takže ja presne viem, ako to má byť.
1: Tak ťa učila samé táraniny.
2: Ty si o moju prababku ústa otierať nebudeš.
1: No, tak mi povedz aspoň jednu múdru vec, ktorá určite bude platiť.
2: Strihanie nechtov pondelok neprinesie pokazenie kolies. Ha! A teraz buď múdra.
1: No. Tak mne zas babka povedala, že ak stretneš ráno muža s drevenou nohou, celý deň budeš mať šťastie. Len sa nesmieš za ním obzrieť.
2: Jaj. A platí to?
1: No tak toto neviem. Ešte som nikoho s drevenou nohou nestretla.
2: No, aj by som šla s tebou takého pohľadať. Ale neviem, Marka moja, či sa ešte hneváš.
1: Ale Žovka, no tak už len trochu. No len donies zahrst soli.
2: Aha.
1: Zahodíme ju cez plece a zase budeme za dobre?
2: Áno.

0: herečka Ľudmila Lukačiková-Kozmenko a umelecká šéfka divadla Alexandra Duchnoviča je našou hostkou dnes. Vy máte také nejaké divadelné povery?
1: Keď spadne text dole, nesmie sa dvihnúť, lebo sa zabudne, musí sa naňho sadnúť. Prisadnúť ho a potom sa môže dvihnúť. Lebo ináč zabudneš text.
0: Funguje to?
1: No, čo ja viem. zatiaľ pamäť mi slúži.
0: A keď idete na javisko, kopeme
1: sa, hej. Mm-hmm. A hovoríme, to máme ešte z Kieva, nepúchanie pera. A ten odpoveda k čortu.
0: No, to je dobré.
1: Hej. Ako zlom väz asi také tiež také. No a tak si každý dáme a to na premiéru. No a ja ešte taký mám rituál, ja som veriaca, tak pred každým predstavením sa prežehnám. Bez toho nevidím.
0: Vo vašej divadelnej rodine, lebo vy herečka, manžel režisér a už aj syn. Ano. Herec.
1: Áno, nechcel uraziť nikoho, tak najprv na vašomu ukončil herectvo a potom hneď išiel na príjimačky, na režisúru a už je režisér.
0: Čiže v trojčlenej rodine teraz ste doma dvaja herci a dvaja režiséri.
1: Ano.
0: A ste traja. No to je dobré. A kto u vás doma je režisér a kto je umelecký vedúci? Ako si to delíte?
1: Tak manžel riadi to. Si myslí, hej? No a a potom to musíme spolu urobiť.
0: Vás si mnohí diváci pamätajú aj zo seriálov, kvôli ktorým sa ponáhľajú ľudia domov, lebo presne vtedy a vtedy ide niečo, čo musíme pozerať, aby sme nestratili niť. Tak ste v takej peknej úlohe.
1: Áno.
0: V prihraničnej obci jednej.
1: Áno.
0: Na ukrajinskej strane pôsobila. Áno. Ako Polinka.
1: Áno. 2,5 roka tuším to sa ťahalo.
0: To ste tak dlho chodili do Bratislavy?
1: Áno. A viete čo, niekedy na deň a pol domov a potom naspäť do auta. Napríklad sme odohrali predstavenie so ženom. Nás, chvála Bohu, nás celú rodinku, ako tú ukrajinskú, zobrali z divadla. Takže otec, mama a dvaja synovia, my sme všetci boli z divadla, z Rusinského, z nášho, ako Ukrajinci. A potom ešte, no aj pohraničiar náš. No.
0: Keď ste išli natáčať,
1: ano.
0: Divadlo zamklo.
1: Áno, áno, alebo sme odohrali, sadali do auta okolo 10:00, okolo 2:00 sme boli v Bratislave a o 7:00, o 6:00 už na pliaci sme nahrávali. A potom niekedy sa stávalo, že potom, jak sme dotočili, zase do auta a naspäť. Na skúšky.
0: No a tento seriál mal úspech na celom Slovensku, alebo viacej na západe, alebo viacej tu u nás na východe?
1: Na východe strašne mali radi, zastavovali, pýtali sa, fotili. V Bratislave to je také rozmazané, tam je toho veľa, hej, všetkého a tam ľudia tak nesledujú, ale tu nás strašne si to obľúbili a ja im aj verím, lebo nemocnica, tam sa operuje, potom detektívky, tam sa vraždí a takto. A ja som, bohužiaľ, som mala brata chorého, už odišiel na onkológii a tam sestričky, Bože, ďakujeme vám, ďakujeme za ten seriál, si vyčistíme hlavu, nezabíja sa, pozrieme sa, zasmejeme sa nad vašou, našou hlúposťou, zasmejeme sa a ideme tak uvoľnenie spať, že strašne im to pomáhalo niektorým takto.
0: Tam sa pašovalo, tak to bolo také,
1: áno,
0: ľudské.
1: Áno, ľudské, pašovali sme, vymýšľali, čo sa dalo. Ja som bola cukrárka, vychyrená na všetky. A ja vôbec neviem piecť.
0: No a manžel čo na to, keď mu takto chodievate do Bratislavy? On kde chodí? Po celom svete?
1: Nie, aj on chodil predtým stále, ani vôbec doma nebol. To v Amerike, to v Moskve, to v Kieve, to hore dole.
0: Aj tu v Košiciach režiroval.
1: Ja mu to vraciam teraz.
0: Áno.
1: Aj teraz on viac sedí doma už a ja zase chodím. Viete, ako to je? Stále sa mení. Raz ste tam, raz ten.
0: Aký je váš vzťah k mikrofónu a k rádiu, k rozhlasu?
1: Jaj, tak my sme sa tu toľko nachodili. Ešte sme robili v ukrajinskom divadle. Hry sme hrávali, aj poéziu sme čítali, všetko, všetko. To sa tak redukovalo. Ešte sme tu chodili, stále sme natáčali hry, všetko. Krásne obdobie si to pamätám. A tak sa to skracovalo, až teraz je to už asi len spravodajstvo, alebo takto.
0: A ja vám želám za našich poslucháčov, divákov aj kolegov všetkých, nech máte radosť zo svojej práce a nech to, čo máte vo svojom mene, tú milú Ľudmilu, nech ste taká aj naďalej. Ďakujeme veľmi pekne za návštevu.
1: A ja ďakujem krásne. Ďakujem.

0: všetkých to ako si ťahá na vidiek, odkedy tam už necítiť hnoj a aj kohúty sa bojaky kiríkať. No, Jančo a Stančo sa vybrali tiež na dajaký Valal a keďže tam ešte nevybudovali železnicu, museli voliť alternatívne riešenie. Pridali sa k týždňu mobility a naskočili na bicykel. A Tomáš Repčiak im pritom bude asistovať.
1: Stop! Ešte raz hovorím stop!
2: Keby som znal, že sa zastaviš pri každej stopke, takže na túto výpravu znáš co.
1: Stáčo, kamarát, to je zvyk spalenia slivky. Pozor na kostky, pozor na stopky.
2: Takže na to ten Valal dostaneme da kedykolo vosr.
1: Všetko zvládame, však sme dajaká špeciálna skorovojenská jednotka, nie?
2: Nie, Jančo, my sme dvojka, len bicykel máme jeden. Ja som zadák a tyši hačik.
1: Chcel som zobrať tandem, ale ma vyhodili z technického muzea. Bez vysvetlenia.
2: Joj.
1: A za to máme k dispozícii starkého Ukrajinu v plnej výbave. Sedan, kabriolet? No, nič sa nedá robiť, šetríme. Ľudstvo je v koncoch.
2: Ja už barz nevládzem šľapať, Jančo. Maj by sme sa vedať pauzu, dať so tak ošmakovať, podegustovať, znáš, neviem. Máme daco.
1: A vidiek?
2: To co máme do starých kapeloch? My sme živé až barz a musíme že prihotoviť na katastrofy.
1: Na tvoje.
2: A to co je?
1: Bratranec, Toňo bol chorý na srdce. Asi robil cibuľovicu. 66.
2: Joj. A pomohlo mu, keď si ju dal, co?
1: To mám z dedického kolania.
2: Jaj, še čuduješ? 66. Diabolské číslo.
1: 33 by si lepil.
2: Keby še mŕtve more redzilo, neprešol by po ním žaden chlop. Či to bolo inzi?
1: Ty si dekompenzovaný. Mal by som ti dať infusku.
2: Daj. Poradnému chlopovi do druhej chlopni.
1: Na tvoj bypass.
2: Janču, co jednu kaj my už nikto nevežme.
1: No, presne jak tých 10 kilometrov, čo sme odbicykľovali, Stančo.
2: Počakaj, na hodzinkoch píše 3.
1: Asi tam máš zimný čas.
2: Jančo, co my dvojo na to tým Valaje budeme robiť?
1: Co bojím, že presne toto robiť.
2: No však my sme špeciálna dvojka. My musíme založiť základňu, nájsť mesto na podzemnú liehoteku a prihotoviť medicínsky balíček prvej záchrany.
1: Nezabudni na Európsku úniu. Čo povedala?
2: Znám.
1: No?
2: Zasoby na 72 hodziny.
1: Ne.
2: Sluchaj, nie je to málo. Co budeme piť vo štvrtok?
1: No, sa presunieme na druhú základňu. A ďalší štvrtok na ďalšiu. A takým systémom sa prezakladňujeme až do Austrálie.
2: No a nie za svatého. Tam še kruci víno do druhej strany. Žeruce krokodily a jedovaté švekry.
1: No a zapojdeme do Korei, do kopcoch.
2: Na celoživotnú dietu, to taky ni. Ja ostávam doma. V dosahu pahenčároch a skladoch dezertného šato.
1: Ale mesta budú v apokalypse miestom bez života, len potkány a pavúky. Za mnou len smoga čara.
2: Čuješ ten luft? Bio.
1: O bohacú krajinu o močové prebytky a zvyšujú tak jej cenu.
2: No, myslíš povedzeť, že keď sebe opriskám špičky, to pán Koch, to som lepšejší človek, hej? Že na čisto zbicykloval.
1: Ja sa len snažím kúkať na veci z tej lepšej strany. Z jednej apokalypsa, z druhej príroda. Zelenina, jablúčka, nebičko.
2: Červené, želené, kobelavého. Janču, že my sme veľkomestské ľudze. Keby sme nežili na KVPčku, tá rovno na Brodvejský Hrdinovák. Abo Luni Katrsansis, okres Paris.
1: Ale zajak sa zachrániť musíme. Svet je v problémoch a čaká na odvážnych, čo im šťastie praje.
2: Aj frajerstvo nehajeme na detvancoch. My dvojo máme degustačný talent.
1: Daj si jablko. Daj mi dva na trhovisku.
2: To sú dneška ľudze, žeru same polotovary.
1: Takže ideme ďalej na Valali.
2: Musím cez klamec, kolega, plány nám sfučeli. Kúkam, že na predný máme defekt.
1: Ej. Takže obracame?
2: Hej, obracame. Jak furt, Janču? Na tvojo.
0: Rozhlasový zábavník Úsmevník sa končí. Nahrávali sme ho pre vás vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Účinkovali Beata Dubielová, Peter Čižmár a Miro Kolbašský. Pri hostovskom mikrofóne sedela herečka Ľudmila Lukačiková-Kozmenko. Hudobnými vstupmi nás potešila víťazka 40. ročníka Košického zlatého pokladu Nicky Mac s gitaristom Patrikom Freňákom. Úsmevník pre vás pripravili majster zvuku Gabriel Nikházy s asistentom Adamom Ďurkom, strih Peter Krajčovič, dramaturgia a réžia Hana Rodová. Na ďalšie úsmevníkové stretnutie sa za všetkých teší Zuzana Bobriková. Košické rozhlasové štúdio, september 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

naši. Vítajte pri rozhlasových bakalároch číslo 878. Dnes pridáme ďalšie naše spracovanie poslucháčskeho príbehu zo života. A ja sa na to teším. Verím, že aj vy.

0: Veľmi rada počúvam Slovenský rozhlas a najmä Reginu. Začínal sa mail pani Gabriely Korbovej. Bývam v zahraničí, takže pre mňa predstavuje isté spojenie s domovinou. Teším sa, že som dala na papier zážitok z našej letnej dovolenky v Chorvátsku s nádejou, že sa vám možno zapáči. No a my sme sa radi preniesli do leta, ideálneho času na oddych, ale pre niektorých i času na nové dobrodružstvá. Lebo kým jedni radi pokojne relaxujú, zvedavejšie povahy dávajú prednosť hľadaniu nových zážitkov. Neraz aj s príchuťou želaného či neželaného adrenalínu. Zvyčajne však s dobrým koncom. A presne takýto zážitok si z letnej dovolenky v Chorvátsku odniesla domov aj pani Gabriela Korbová spolu so svojou rodinou. Jej námet spracovala Alžbeta Verešpejová a príbeh dostal názov Kotva.
1: Dano, je naozaj nádherný.
2: Myslíš rybársky prístav?
1: Nie, západ slnka.
2: Á, to je. Ale mali by sme si ho ísť pozrieť do Zadaru. Ten povestný, Hitchcockovský.
1: Hororový?
2: O, naopak. Gabi, keď Hitchcock navštívil Zadar a z hotela uvidel západ slnka, povedal, že je najkrajší, aký dovtedy videl.
1: To by sme mali overiť.
2: Hitchcock nám bude závidieť.
1: No hej, ale už iba z iného sveta. Dano, a kde sú decká?
2: Mirka naháňa slamený klobúk a chlapci...
1: Mirka, nedávaj si ten slamák na hlavu. Je silný vietor. Spúkne ti ho do mora.
3: Tomi s Markom mi ho vylovia.
2: Mirka, na nich by som sa teraz nespoliehal. Nevidíš, akí sú zanepráznení. Celkom zabudli, že ideme na zmrzlinu.
3: Mňam, tati, ja si prosím veľkú a najviac čokoládovú.
2: A aký sladolec si dáš ty, Gabi?
1: V Chorvátsku akýkoľvek, všetky sú chutné. Chalani, ideme na sladoled, na zmrzlinu.
2: Nepočujú ťa. Z toho pútača nevedia otrhnúť oči.
1: Čo ich na ňom tak mimoriadne zaujalo? Na slovo sladoled? Reagujú vždy, ako osy na lekvár.
2: Tomáš, Marek, chalani.
4: Tati, mami, poďte rýchlo sem. To musíte vidieť.
2: No, čo také súrne treba vidieť?
4: Toto.
2: Reklamu? Najam motorných brodová glisera jedrilica.
1: Rent boats. Glissers. Sailboats.
5: Super, nie? Tati, požičajme si motorák a poďme na výlet na more.
6: Poďme. Celé dni len vylihujeme na pláži.
5: Zišla by sa konečne dajaká zmena. Aj vám.
2: No, čo povieš, Gabi? Zdá sa mi, že to nie je zlý nápad.
1: Súhlasím, je to lákavé.
5: Super, ideme na more.
1: Dano, lenže ty si na motoráku nikdy nejezdil.
2: A to nebude problém. S tým sa tu počíta, vidíš. Bezplatný kurz upravil Jana Broda.
1: Požičovňa poskytne začiatočníkom rýchlo kurz? Potom nie je čo riešiť.
6: A mohli by sme si požičať loď aj na viac dní.
2: A to my myslím, že na začiatok nám celkom postačí aj výlet na pár hodín.
5: Iba?
1: Marek, i za pár hodín sa dá užiť si mora až.
3: Jupi, poďme hneď na more.
2: A už je neskoro. O chvíľu sa začne stmievať. Zajtra ráno sa sem vrátime a dohodneme sa s majiteľom požičovne.
3: Tati, môžem i ja šoférovať loď?
6: Mirka, loď sa nešoféruje, ale kormidluje.
3: A to skade vieš?
6: Predsa z Pirátov z Karibiku.

0: Mať, Marek, je zatvorené a ani dnu nikoho nevidno.
1: Ako to? Už je 9.
2: Chlapci, čo je? Požičovňa nie je otvorená?
0: Ešte nie.
3: Mne sa nechce čakať, ja chcem ísť na more.
4: Trpezlivosť, rodinka. Sme na Balkáne.
1: Čo to znamená?
2: Raz pochopíš.
5: Dobro jutro!
6: Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
6: A bio samu kafiču. Znáš, u nás dá nemôže započeť i bez jutárne káve.
4: Súhlasím. Na. Máte perfektné espresso.
6: Dá. Super.
1: Tati, nie kvôli káve sme sem prišli. Už sa ho opýť aj na ten motorák.
2: Marek, vydrž chvíľu.
6: Na, dieca sú viek nestrplív. Vy želite ísť na mýty brod? You want friend brod? Líser? Ili jedrlicu?
1: Áno, chceme si požičať motorový čln. No. Motorboat.
6: Okej, motorný brod. Ty vozať. Driver, ne?
2: Hej, som šofér, hej.
6: A, super. Onda nemá probléma. Ty máš driving pass?
2: Mám, molím.
6: No, voilà. A ovdje je cienik.
1: No, tak chceme si požičať motorák na 5 hodín.
6: Okej, 5 sáty. Benzín, extra do pláta. Money, za benzín extra. Do you understand?
1: V poriadku, rozumiem.
0: Tati, rýchlo zaplať a poďme na motorák.
4: Marek, kde je Mirka?
1: Naháňa klobúk po mole.
4: Nedá si povedať. Chlapci, zabehnite po ňu.
1: Môžeme si čo požičať hneď teraz?
4: Eh? Right now. Do you understand?
6: Danas. Ali znáte, danas nie dobar dan. Danas búra. No vietar. Moráte čekáti da završi.
4: Aká búra? Čo je to?
2: To bol ten severák, čo búšil do nášho auta v lani, keď sme išli cez Velebit.
6: No, búra. Very strong vietar. Extrémno opasný za plovibu na moru. Very dangerous wind. Uh-huh. Do you understand?
1: Yes, pochopili sme.
6: Vietar dá nás cieli dan. Even 2 days.
1: Čo? Má fúkať 2 dni?
6: Tak.
1: Okej, počkáme.
4: Má pravdu, neoplatí sa riskovať.
2: Sme dohodnutí. Prídeme o 2 dni.
4: Dovidenia.
6: Dovidenia. Didi bose.
3: Mami, vietor mi sfúkol klobúk do mora.
4: Ejha. Došlo na moje slova.
2: No, rodina, keďže na more sa dnes ísť nedá, navrhujem výlet do Zadaru. Decka, dáte si tam sladoled a Mirke kúpime nový klobúk.
7: Hurá! Ide sa do Zadaru!

0: vlastne majiteľ požičovne čaká.
1: Kde?
2: Na mole, pri motoráku. Kýva na nás.
3: Dobar dan.
4: Dobro jutro.
3: Tak sme prišli, ako sme sa dohodli.
4: Na, Bora Jožu stála.
3: No, mali ste pravdu. Trvalo jej to 2 dni, kým prestala vystrájať.
4: Da. Bora, kaožene. Búni se, ju zdáme.
3: Presne tak, ako ženy.
0: A ktorý motorák nám požičiate?
4: Olaj. Dobro?
3: Dobro. Ako sa to riadi?
4: No problem. Nemá väze pokázať, ako voziti se brodom.
0: To je ľahké. No? Vo filme som to videl 100-krát.
5: Ja. Chlapci, nemudrujte.
4: A brodom se ľahko upravlia. Ovo je kľúč. Start. Rozumieš?
0: Rozumiem.
4: Motor se uključuje tako.
0: A tak ako na aute.
4: Tak. A ovo? Ovo je kormilo. Kao vola na autu.
3: Inačo nie.
4: Da. Kontroliraš smier borda. Desno, lievo, ravno.
3: Doprava, doľava, rovno.
4: Da. A ovo? Ovo je poluga brzine. Speed level.
3: Rýchlostná páka?
4: Pomákneš ovamo, dodaš brzdy. Pomákneš kamo, odúzmeš. Rozumieš?
3: Da, pridám a uberiem. No.
6: Tati, veď to je fakt super ľahké.
3: No, teoreticky určite uvidíme na mori. More nie je asfaltka.
4: A ovdje na strane broda je karta. Aha. Za vašu orientáciu.
0: Uh-huh. To je mapa ostrovov pri Zadare?
4: Da. Môžete doploviti do ových otoka.
6: Wow, tu ide až toľko?
4: No, ako želite pristáti, moráte pronači miesto, koje nije plítko. Da se brod neoštedi.
3: Samozrejme, budeme dávať pozor na príčiny.
4: Bácite sídro u more i sme gotovo.
5: Toto je čo?
4: Ovo? Ovo je sídro. Anchor.
5: Tá kotva vyzerá ako skladací dážnik.
3: Veď aj musí byť skladacia, aby o ňu v malom člne niekto nezavadil, alebo sa na nej nezranil.
4: Spúšťaš železný prsten na sídru i oslobodaš ramen. Aha. Anchor arms.
3: Toto sú ramená kotvy?
4: Á. Sídro se ukopáva u dno i brod se fixíra na miesto. Sve si rozumiel?
3: To je jasné, áno.
4: OK. No, ve sve, što treba znati. A ovo? Ovo je number, môj mobitel. Ja sem Goran. Kad by bio potrebno?
3: Ďakujeme. Hvala, Goran.
5: Môžeme teda nastúpiť?
4: Da. I stretan put. Idimo se.
3: Hvala. Dúfajme, že to bude šťastná cesta. Vidíme sa o 5 hodín.
5: Dovidenia.
6: Tak toto bol najmega rýchly kurz pre námorníkov.
0: Aj bez neho by sme to s Tomim vedeli.
3: No, mudrlanti, nastupujte.
5: Tomáš, Marek, vezmite utieráky a ruksaky do člna. Kde je zase Mirka?
7: Mami, môžem si zobrať nový klobúk?
5: Miláčik, teraz ho nepotrebuješ. Na motoráku by ti ho odfúklo a bude zasa plač.
3: Dievčatá, poďme nastupovať.
5: Rozkaz, pán kapitán.
6: Tati, prečo sa plavíme tak pomaly?
3: Musím najprv otestovať čln i jeho riadenie.
0: Testuješ ho už strašne dlho.
5: Chlapci, nie sa kam ponáhľať. Kochajte sa pohľadmi.
6: Na čo akože?
5: Na pobrežie, na velebit.
0: Tak ten je totálne v opare.
5: Pozrite, tam je veža kostolíka našej dediny a tam celkom naľavo vidieť náš apartmán.
7: Vidím našu pláž i náš slnečník.
5: Aj na Zadar je dobre vidno. Krásna panoráma.
6: Tati, budeme sa ešte dlho plaviť popri pobreží.
0: Nemohli by sme ísť ďalej na more?
3: Dočkáte sa.
7: Aha, čajky!
5: Dano, spomáľ. Hodíme im niečo pod zub. Tomáš, vyber z ruksaku žemľu.
6: Mami? Mám ju hodiť celú do mora?
5: Natrhaj ju na kúsky a až potom háč.
3: Uvidíme, či sa dajú zlákať.
6: Wow, tie majú postreh. Už sa upajujú.
0: To je reflex. Boj o žemľu sa začal.
5: 8 hladošov.
0: Vrhajú sa na žemľu ako holuby na našom námestí.
5: To už je po nej. Zmizla fakt expresne.
3: A čakajú na ďalšiu várku.
5: Majú smolu, na dne stačilo.
6: Hneď pochopili, odleteli.
3: Alebo zbadali rybárskú loď. Tam ich isto čaká väčšia hostina.
0: Tati, môžem teraz chvíľku riadiť motorák ja?
2: A potom aj ja?
3: Dobre, budete sa striedať. Najprv Marek, potom Tomi. Chlapci, ale opatrne pridávať. A žiadne stíhacie preteky, jasné?
0: Jasné, tati. Posádka, držte sa!
5: Marek, čo ti povedal otec?
0: Spoko, mami, mám to pod kontrolou.
7: Tati, môžem si ľahnúť na predok čoma?
5: Chalani, tak bacha. Jazdiť opatrne. Nech sestru nezhodíte do mora.
0: Veď vie plávať, neutopí sa.
5: Marek, nepraj si ma, ak spadne.
0: Neboj, v podstate mám svoju segru rád. Kam ideme, kapitán?
4: Smer, tamten malý ostrov.
0: Rozkaz, kapitán. Posádka, pevnina na pravoboku.
3: Marek, spomaľ. Podľa mapy sa na brehu nedá pristať. Musíme nájsť miesto na kotvenie.
0: Môžeme aj tu.
3: No, sme dosť ďaleko od brehu. Poďme bližšie.
6: Ja by som stade to na ostrov hravo doplával.
3: To mi ty určite, no. Nie som si však istý, či aj ostatní členovia posádky.
7: Tati, ja hej.
3: Hej, há, mám na palube samých majstrov. Marek, vypni motor. Tu zakotvíme.
5: Ideálne. Sme asi 20 metrov od brehu.
3: Tak, poďme na vec. Ako to vravel Goran? Z kotvy najprv odstrániť železnú obrúč, uvoľnia sa tak ramena kotvy.
5: Chlapci, chlapci, pozor! Presadnite si, ramená majú ostré hrany.
3: Tak, to by sme mali. A teraz už len kotvu hodiť do mora. Zarie sa do dna a loď zafixuje na mieste.
6: Hotovo.
3: Do prasa!
5: Čo sa stalo?
3: Ale to som tomu ale dal. Lano nebolo priviazané očom. Spadlo na dno aj s kotvou.
0: No teda, sme v keli.
5: Nevidel si, že lano nie je priviazané?
3: No nevidel. Ani mi len nenapadlo, že by nebolo.
5: Čo teraz? Vrátime sa nazad?
3: Bez kotvy? Čo povieme Goranovi?
5: Mali by sme mu zavolať. Dal nám číslo mobilu.
3: Ako nám to pomôže v tejto chvíli?
5: Veľmi nie. Bez kotvy sa nemôžeme vrátiť. Goran by sa nepotešil.
3: Musíme ju nájsť a vytiahnuť.
0: Tati, pozor. Vlny nás splavujú od miesta, kde si hodil kotvu.
3: A nie. Ako ju nájdeme?
6: S Markom sa potopíme a budeme ju hľadať.
0: Sme dobrí plavci, potápači. Nájdeme ju.
5: Naozaj sú vo vode ako doma. Nech to skúsia.
0: Tomáš, podaj mi potápačské okuliare.
6: Chytaj!
7: Ja idem s vami.
5: Nie, nie, Mirka. Ty ostaneš na palube.
0: Žubrienky neberieme.
7: Ale i ja sa viem potápať.
3: Vieme, lenže tu je na teba more príliš hlboké.
5: Poď ku mne. Budeme spolu dávať pozor na chlapcov.
3: Chalani, a opatrne. Žiadne hlúposti.
5: Dávajte na seba pozor.
0: Neboj sa. Tomi, skáčem.
6: A ja.
3: Tomi! Zabudol si potápať to okuliare.
6: Poď mi ich sem.
7: Mami, a nie sú tu žraloky?
5: Žraloky? Ani náhodou. Stačí, čo sa nám stalo s kotvou.
3: Mirka, nenakláňaj sa. Môžeš prepadnúť cez palubu.
7: Ale keď ja sa nudím.
3: No, nič sa nedá robiť. Musíme čakať na chlapcov.
7: Aha, tam sú.
5: Kde?
7: Tam vpredu.
3: A nie, to sa len dvihla väčšia vlna.
5: Dúfala som, že ju vylovia raz, dva.
3: Aj ja, ale...
7: Marek,

0: deti, kedy už vyťahnu kotvu?
1: Toto čakanie je nekonečne dlhé.
2: Nič iné sa nedá robiť.
0: A viete, že Pepek námorník by tú kotvu vyťahol raz, dva? Lebo je dosť penát.
1: Oj, zišiel by sa nám teraz.
2: Aha, Tomi sa vynoril. Tak čo? Podarilo sa?
3: Už to bude! Tati, kotva je voľná.
2: Ste machri, chalani.
4: My sme vždy.
5: Bola to hračka.
2: Podajte mi lano, vytiahnem kotvu.
1: A nezabudni, prosím ťa, lano hneď priviazať.
2: Nechápem, ako mohol Goran nechať člne nepriviazanú kotvu. Čo to bol za nápad?
1: Možno si myslel, že je kotva v poriadku.
2: Ale mal predpokladať, že také námornícke ucha na to nepomyslia.
1: Dostali sme príučku.
5: Plavíme sa ďalej?
2: Neviem, ostrov máme blízko. Keď už sme pri ňom, bola by škoda nepozrieť si ho. Čo poviete?
3: Som za. Ja tiež.
2: Takže nasleduje pokus číslo 2. Hádžem kotvu.
1: Dano, počkaj. Je priviazaná?
2: Nie, dvakrát som skontroloval uzol na lane.
5: Tati, ale dračej slučke sa ten uzol vôbec nepodobá.
2: Nemusí, len nech dobre drží.
1: Pozor! Hádžem kotvu!
2: Lano drží.
1: A napodiv aj uzol.
5: Stojíme.
3: Môže plávať k brehu?
2: Vydržte, urobím ešte skúšku, či kotva dobre drží, aby nám motorák neodplavilo. Kotva drží. Ide sa na ostrov.
5: Kto prvý dopláva na breh?
3: Marek nemá šancu.
0: Ja chcem vyhrať.
1: Za prvé tri miesta bude večer sladoled.
2: A my?
1: My si vychutnajme radšej rekreačné plávanie.
2: Súhlasím.
1: Je to naozaj malinký ostrov, ale príjemný.
2: Hlavne to nikto nie je. Ej. Gabi, prečo sme my doteraz nikdy nechodili na ostrov?
1: Lebo nám to nikdy nenapadlo.
2: Na budúce leto budeme múdrejší.
0: Tomáš, vieš urobiť stojku vo vode?
3: Že váš, sleduj.
0: A teraz ja. Aha. Au. Mami.
1: A máme po romantike. Mirka, čo sa stalo?
0: Boli.
3: Spadla a udrala si koleno.
1: Poď, pofúkame.
0: Idem.
1: Tak. Ešte bolí?
0: Ešte.
1: A teraz?
0: Už iba trošku.
1: Ešte že tak.
2: A náš prieskumník sa vracia. Marek, tak čo si objavil na ostrove?
5: Sú tu len kamene, tráva a ešte mušle. Aj takéto.
0: Ukáž! Jej, vyzerá ako ucho.
1: Ucho, čo počúva more. Morské ucho.
0: A ja som našla takéto malinké mušličky.
3: Takých je kopa. A takú máte?
0: Jej, tá je pekná. To mi dáš, Miu?
3: Je tvoja. Za ten pád.
2: Volá sa pelikánia nôžka.
1: Fakt? Odkiaľ vieš jej názov?
2: To je tajomstvo.
1: Niekto študoval Bedeker.
2: Odhalila si ma. No, neviem ako vy, ale ja by som sa už vrátil na motorák.
5: A pôjdeme ešte na ďalší ostrov?
2: Samozrejme. Čo poviete na tamten ostrov? Vyzerá byť oveľa väčší.
1: A času máme ešte dosť.
2: Takže posádka, opúšťame pevninu.
3: Kto dopláva k motoráku ako prvý?
5: Tomi, nemáš šancu.
0: Ja sa už nehrám na preteky.
2: A ani my s mamkou však.
1: Jednoznačne, dávam šancu pretekárom.

0: Výborná správa, nemusíme vyhadzovať kotvu. Na brehu je molo. Možno pri ňom pohodlne pristáť.
1: Nikoho tam nevidno.
2: Ďalší opustený ostrov len pre nás.
0: Gabi, vyskoč na molo, hodím ti lano.
1: Mám ho!
0: Drž ho pevne. Ja ho uviažem od tamto železné oko. Decká, vystupovať.
2: Berieme aj niečo z člna?
1: Púteráky určite.
3: Hlavne ruksak s jedlom. Som strašne hladný.
4: I ja.
0: To sme už všetci.
4: Ja si prosím žemlu s lekvárom.
2: A ja dve s prošutom.
1: Decká, a to nepočkáte, aspoň tým rozložíme úteráky.

0: Hladoši.
1: Dano, je lano pevne priviazané?
0: Môžeš overiť.
1: Fakt. Robíš príšerné uzly. Mali by sme sa ich naučiť viazať. Nevieme, kedy sa nám zídu.
0: Sľubujem, že do budúcej dovolenky sa stane zo mňa expert na uzly.
1: Budem si tvoj sľub pamätať.
2: Mami, ja už nevlázem.
3: Daj, dojem za teba.
1: Tretia žemľa? Marek, ty máš dnes elastický žalúdok.
0: V jeho veku som tiež nikdy nemal dosť.
1: Tomi, kam idete s Markom?
4: Prebádať ďalší ostrov.
1: Mirka, ideš s nimi?
2: Čo ja viem.
3: Radšej ostaň a stráž rodičov.
0: Len nepoblúďte.
4: To sa nedá zablúdiť.
1: A nebuďte dlho. Mirka, poď. Rozprestrieme si úteráky a budeme sa opaľovať.
2: Musím ísť hľadať mušle. Chcem nazbírať aj pre Elišku a Majku.
1: A ja si ľahnem, budem sa opaľovať, obdivovať farby mora i oblohy, počúvať špliechanie vln.
0: Decka, pozor, mamky sa zmocnila. Romantická nálada.
1: Presne. Nepribližovať sa, nerušiť. Mirka, poď sem, nech ťa natriem. Celý chrbátik máš červený.
2: To nič.
1: Len poď, v noci budeš jojkať.
2: Mami, a vieš, čo by som teraz chcela?
1: Netuším.
2: Sladoled. Škoda, že tu nie je zmrzlináreň. Čítala som rozprávku o jednom takom ostrove, kde na majáku žil kocúr Bruno a rozdával turistom zmrzlinu.
1: Len tak?
2: Nie, za to, že nehádzali odpadky do mora.
1: Múdry kocúr.
5: Neobývaný ostrov so zmrzlinárňou? To by bola bomba.
1: Pochopila som, čo vám chodí po rozume. Decká, keď sa vrátime do prístavu, dáme si všetci poriadnu porciu zmrzliny. Čo vy na to?
6: Hurá!
1: Jednohlasne schválené.
0: Myslím, že by sme sa už mali vrátiť na pevninu.
1: Škoda, ale čas nepustí.
3: Tati, ak chceš, naučím ťa viazať dračiu slučku.
0: A to je čo?
3: Uzol záchrany. Pre námorníkov, horolezcov.
0: Výborne, posádka, nastupovať, odchádzame.
7: Hodín na mori ubehlo rodine pani Gabriely naozaj veľmi rýchlo. Prišiel čas na návrat. Vežička kostola im udávala smer návratu do prístavu. A akokoľvek to bol napokon výlet plný príjemných chvíľ, všetci sa už tešili na pevnú pôdu pod nohami. V prístave ich už vyzeral Goran a pomohol im s vylodením. O ich dobrodružnom zážitku s kotvou sa mu však nezmienili. Radšej si ho nechali pre seba. A kto je? Možno je na takéto nehody zvyknutý. Veď nie každý suchozemec vie, že má vždy skontrolovať, či je kotva priviazaná očom. Tak, už budeme vedieť. A milí poslucháči, nezažili ste aj vy niečo nekaždodenné? Podelte sa o to. Stačí len jednoducho napísať, čo zaujímavé sa stalo, a poslať to na adresu RTVS Rastislavova 13 043 07 Košice. Pripíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári a nezabudnite ani na kontaktné údaje, aby sme sa s vami mohli spojiť, keď váš námet vyberieme na spracovanie. Ďalšou našou adresou je bakalari@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vopred ďakujeme. Tešíme sa na príbehy v nich, ktoré nám dávajú príležitosť stretnúť sa opäť pri rozhlasových bakalároch. Na príhody vás, našich poslucháčov zo života, sa teší aj Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 878. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet nám poslala pani Gabriela Korbová. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová, redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Soňa Harčár-Petrilová, Adam Trcka, Šimon Lorko, Juraj Fotul, Sofie Ellen Harčár a Peter Himič. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Milí poslucháči, prajem vám pekný deň a vítam vás pri počúvaní našej popoludnejšej relácie so zaujímavými hostiami. Tými dnešnými sú herci z filmu Potopa. Určite ste zachytili informáciu, že práve táto snímka získala najviac ocenení na udeľovaní národných filmových cien Slnko v sieti za rok 2025. Naši dnešní hostia boli ocenení aj v kategóriách najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe a najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. V štúdiu vítam Saru Chrypákovú a Vladimíra Čemu. Pekný deň, vítajte v rozhlase.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
1: Je to už nejaký ten deň od udeľovania národných filmových cien Slnko v sieti. Aký večer to bol pre vás? A obzvlášť, keď zazneli tie vaše mená, ako ste to prežívali? Kto začne?
2: No, kto začne? Začnem ja. Bol to neuveriteľný šok. V prvom rade, ja som bol že kompletne vystresovaný, keď som tam došiel, pretože keď som vyrazil z Prešova a bol som už niekde v Ružomberku, tak som si všimol vzadu, kde mi zvykne vysieť za mnou kostým v spätnom zrkadle, že tam nič nevisí. Tak som sa v Ružomberku rýchlo otočil a išiel naspäť do Prešova. Zobral ten smoking, ktorý mi vysel pri dverách a letel do Bratislavy. Čiže som tam došiel úplne žena na poslednú chvíľu a som sa tak v podstate aj cestou lúčil s tým, že ale veď OK, tak neprídeš na čas, prídeš neskôr, veď to aj tak asi nedostaneš, veď predsa oni predtým asi zvyknú zavolať 2-3 dní, že no tak, že ste to vyhrali, ale nikomu to nehovorte a že pripravte si reč. No a keďže tebe nikto nevolal, tak môžeš meškať, prečo by nie? No tak, ale došiel som tak, že na doraz. No a potom, keď hneď prvé vyhlasovanie tých ocenení bolo to vyhlasovanie za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. A keď som počul svoje meno, tak som myslel, že si Lukáš s Majom robia srandu. Potom pozerám, že na vizualizácii je moja fotka, moje meno. Tak to asi tak, že naozaj je. Tak som to neveril a s takými roztrasenými kolenami som sa dostal hore na pódium. A od toho momentu, ako mi podali chlapci ruku, poblahoželali a dali mi cenu, mám také polookno. A až zo záznamu som si potom musel pozrieť, čo som ja tam vlastne hovoril. Ale fakt som bol z toho veľmi šoknutý a potom neskôr bezprostredne potom aj dojatý, veľmi dojatý. Za tie všetky roky, teda, čo som už odtočil pred kamerou aj v divadle, čo som odohral, tak som sa potom rýchlo a ticho odobral vonku a pred tú starú tržnicu a tak som si potajme poplakal, nech ma nikto nevidí a potom už vyplakaný, vysmerkaný som sa vrátil naspäť do sály a užíval som si večer.
1: Aj Sáre, padla nejaká slzička, bolo tam to dojatie?
3: No samozrejme, že áno, vlastne to bol taký večer, ktorý ja som ešte nikdy v živote nezažila, takže pre mňa to bola taká veľká jedinečná vec a povedala som si, že si to užijem a že vlastne som ani nemala žiadne očakávania, keďže to boli veľké herečky so mnou a tam teda mala som veľkú konkurenciu. Takže som sa veľmi tešila aj na to, že sa tam všetci znova stretneme, že sa môžeme vyparádiť v podstate. Takže to bolo pekné a stres som dostala, až keď vlastne prišla moja kategória. A ja som si uvedomila, že vlastne je tu šanca, že pôjdem hore a že ja som si nič nepripravila, že som tú mamku nepočula a naozaj som si žiadny príhovor nepripravila. Takže keď vyhlasili moje meno, tak som bola veľmi v šoku. Som tak poobzerala, že koho môžem poslať, čo si za mňa povie. Ale tak nakoniec mi došlo, že tam hore musím ísť ja, zobrať to ja a čo si jej povedať. A tiež mám také polookno. Tiež si nepamätám veľmi, čo som to povedala, ale išlo to od srdca. A ešte väčšie okno mám potom, čo som robila rozhovory, takže tam si už vôbec nič nepamätám.
1: Vaša ďakovná reč sa končila slovami Christos voskrese, teda veľkonočným kresťanským pozdravom. Potešili ste Rusínov aj všetkých veriacich ľudí. Chcelo to gúraž, či to išlo tak prirodzene?
3: Ja som nemala pocit, že som musela nabrať odvahu na to, takže mne to išlo naozaj od srdca a naozaj z toho, čo som zažívala, lebo som mala naozaj krásnu veľkú noc. Takže mi to tak padlo na mieste, že vlastne ešte sa zdravíme, to Christos voskrese, tak že to jednoducho poviem, pozerajú to Rusíni a že mi veľa ľudí aj teda do tých obrazoviek odzdraví. Takže vôbec som nemusela nabrať na to odvahu.
1: Potopa získala na udeľovaní národných filmových cien najviac ocenení a aj titul najobľúbenejší slovenský film roku 2025. Verili ste tomuto filmu už od začiatku?
2: No ja som veril, pretože som veril od začiatku režisérovi Martinovi Gondovi aj celému tímu, pretože ten tím som poznal, pretože keď pán režisér robil svoj absolventský film, ktorý sa volal Pura Vida, tiež s rusínskou tematikou, tiež po rusínsky, tak ma tam zavolal a spolu sme ho točili, ten absolventský film. A on išiel rovno do Cannes. Takže som vedel, že keď Martin opäť zavolal do svojho filmu, že to naozaj nebude malá vec a že to bude veľká vec. Som vedel, že Martin to uchopí tak, ako svoj naozaj že debut a že to bude naozaj dobré. Ale že to bude mať až taký úspech, že to slovenský divák a slovenské kina nejak nezametú pod koberec, pretože to nie je po slovensky, ale v rusínskom jazyku a že to ešte dostane cenu diváka a že to ocení aj ako keby, že mainstream. Toto som naozaj nečakal.
1: Film Potopa je o osudoch ľudí počas vysídľovania 7 dedín kvôli výstavbe vodnej nádrže Starina v 80. rokoch 20. storočia. Stretli ste sa s touto témou ešte pred týmto projektom alebo až s filmom Potopa ste nejak tak hlbšie prenikli do tejto aj boľavej témy našich dejín?
3: Tak tým vlastne, že ja som nežila v týchto rokoch, tak sa ma to ani nejako netýkalo, ani vlastne som do toho nejako nezabrdala. Takže áno, vďaka filmu som sa do tejto tematiky dostala hlbšie a aj vďaka nemu som vedela prežiť viac to, čo tí ľudia prežívali. Čiže som sa k tomuto dostala až vďaka filmu.
1: Ako tento film spracúva túto tému? S rešpektom, ľudskosťou, autenticky, ako by ste to definovali?
2: S ľudskosťou a s rešpektom, presne tak. A cez taký obraz, možno aj takých generačných bojov, možno mikropríbehov životných, čo je najkrajšie na tom príbehu a na tom filme je, že je to potopa a že je to o Starine a o zaplavení obce, ale v celom filme neuvidíte jednu hrádzu a že to nie je o nejakých katastrofických veciach, že to je naozaj vyslovenie takej potopy, ktorú každý z nich vo svojich životoch zažíval. Okrem toho, že k tomu zaliaťu samozrejme aj došlo, ale je to o takých mikropotopách v tých životoch tých jednotlivých ľudí, ktorí boli vysťahovaní.
1: Film ste uviedli v špeciálnych predpremiérach, tam, kde vznikal, teda na východe Slovenska, na miestach, kde sa ten film odohráva. Aké boli reakcie ľudí? Isto prišli aj takí, ktorých rodín sa táto historická udalosť priamo dotkla.
2: Určite áno. Tie predpremiéry, najmä v Snine, boli veľmi silné. Vieme, asi každý, kto bol v Snine v kinosále, vie, že to je obrovská sála. A tam bolo naozaj, že kvantum ľudí a vedeli sme, že veľa z tých ľudí si to obdobie zažilo, že možno tam určite budú, nie že možno, ale určite tam budú aj ľudia, ktorí naozaj zažili to vysťahovanie a sú v Snine práve kvôli tomu, že boli vysťahovaní do tej Sniny a uvidia niečo, na čo možno, že už aj chceli zabudnúť, tak bolo to pre nás veľmi silné a akými obavami sme do toho išli, že aká bude potom na konci toho filmu diskusia, ako ľudia zareagujú, či to bolo OK, či to bolo dobré, pekné, že prečo ste z nás urobili takých alebo takých a tak ďalej, ale tie reakcie naozaj, že boli veľmi pozitívne. Dokonca ja som sa bál, že ako budú reagovať kňazi a farári, ktorí tam prišli sa na to pozrieť. Dokonca keď som na jedno premietanie videl biskupa Chautura, tak som zamrzol, že čo mi on teda teraz povie alebo nepovie. Ale boli nadšení a boli radi, že také niečo sa udialo, že sa takýto film natočil, že asi možno aj celému Slovensku a aj v iných krajinách tento film ukázal, že toto bolo jedno veľké, myslím, že dokonca najväčšie vysťahovanie v dejinách Slovenska. A že by sme takéto niečo už možno nemuseli dopustiť v budúcnosti.
1: Spomínate vládiku Chautura, tak ten je tiež z jednej z tých vysťahovaných obcí.
2: Asi, áno, presne tak, presne tak.
1: Vo filme vidíme aj likvidáciu, búranie chrámov. Myslíte si, že mohla to byť pre ľudí možno ešte akoby väčšia trauma, ako prísť o vlastný domov, prísť o ten duchovný domov?
2: Je možné, že to mohla byť oveľa väčšia trauma, pretože ten chrám alebo cerkov veľmi často ľudia vnímajú ako niečo nedotknuteľné. čo možno, že by aj malo byť. A zrazu ten režim ukázal, že tá sila nepozná hranice, nepozná nič, čo je sveté, ako keby sa to takto dalo povedať. A určite podľa mňa každý do určitého momentu z tých obcí veril, že nejaké veci, ako napríklad kostoly, ako napríklad pochovaní ľudia na cintorínoch, že ostanú nedotknuté, ale opak bol pravdou. Tam sa jednoducho rúcalo a búral všetko, čo im stalo v ceste.
1: Celé to ešte umocnili aj tie autentické zábery z vysídľovania pod tými záverečnými titulkami a do toho tá pieseň Osirilia zemľa. Sú to veľmi silné momenty, obzvlášť teda pre tých, ktorých rodiny to zažili, ale možno asi aj pre vás ako hercov, keď ste to pozerali.
2: Tak ja za seba určite poviem, že v Košiciach na prvej predpremiére, keď sa to celé skončilo a spustili sa titulky aj s tými fotkami a zábermi, ktoré robil pán Smolák, myslím, že v tej dobe, tak ja som sa rozplakal. Naozaj. A to už tu, v tomto rozhovore hovorím druhýkrát, že ja štandardne neplačem, ale naozaj toto ma veľmi dojalo, čo málo kedy naposledy som plakal, asi keď sa mi narodil syn, ináč nič, ani keď sa buchnem kladivom po prste, tak neplačem, áno, vážení poslucháči, ale tu naozaj som sa rozplakal.
3: Ja si myslím, že je to veľmi také až to nostalgické, aj keď som to ja neprežila presne ten čas, aké to bolo, ale aj tá pieseň tam dodáva nejakú tú takú emóciu, ktorú vie divák precítiť, aj keď to nezažil. Takže ja som stále, keď som už nechcela vidieť film, stále som prišla na podtitulkové pieseň a tie zábery, čo tam boli. A stále som prežívala tie isté emócie. Stále som mala slzy na krajičku a je to také, že vám príde až ľúto, že sa to naozaj stalo.
1: Tú pieseň, ktorá ešte umocnila tú emóciu, ste naspievali spoločne s vašou hereckou kolegyňou, ktorá stvárnila vo filme vašu spolužiačku, kamarátku Katu, tak?
3: Presne tak, áno. Nahrali sme to zvlášť. Ona to nahrala v Bratislave, ja som to nahrávala v Čertižnom na obecnom úrade, takže vrátili sme sa s Martinom späť do tých starých čias, keď sme natáčali a bolo to veľmi pekné. Aj keď ja veľmi nespievam a bola som, naozaj som dala Martinovi otázku, že naozaj chce, že by ja som tam spiela, že kľudne ma potom vystrihni, daj ma tam, že Katka má naozaj nádherný hlas, ale myslím si, že to vyšlo pekne.
1: Aj vďaka tomu filmu ostane tá historická pamäť tejto udalosti zachovaná. Je dôležité nezabúdať ani na takéto kapitoly dejín?
2: Je dôležité nezabúdať na to, a na tento film ukazuje veľmi často práve na tento moment, aby sme za každých okolností ostali ľuďmi a správali sa k sebe ako ľudia. Toto je takéže najdôležitejšie posolstvo tohto filmu.
1: Film ukazuje, že mladá generácia vnímala koniec svojich dedín možno inak ako ich rodičia, menej ako nejakú tragédiu, viac ako nutnosť hľadať ten nový začiatok. Vedeli ste sa vy vcítiť do oboch tých strán, aj tej staršej generácie, pre ktorú bola domov, pôda, cerkov, všetko, i tej mladšej, ktorá túžila lietať, ktorá túžila ísť do sveta?
3: Určite áno, a ja si myslím vlastne, že to aj tým, že tí starší ľudia si tam prežili toho viac a vlastne oni boli zvyknutí na taký ten život, pracovať vlastne celý svoj život a odovzdať tomu domu a tomu pozemku všetko, čo majú a očakávali, že vlastne to spraví tá mladá generácia, lenže ako ľudia sa aj vyvíjame a takisto aj tá mladšia generácia už to nechcela robiť to isté, lebo videla, že na svete sú iné možnosti a inak sa dá žiť a teda, že nechcú zostať v tom takom starom, ale že chcú skúsiť niečo nové a niečo možno ľahšie životu.
1: Mm-hmm. Vy ste porozumeli konaniu Mári aj konaniu jej otca?
2: Áno. Aj jednej, aj druhej generácii som porozumel a dokonca som rozumel aj tej postave, ktorú som hral ja. Mm-hmm. Takže tá bola už úplne špecifická. To bol človek, pop, ktorý bol nastavený, vychovaný zo seminára prijímať veci v živote tak, ako prichádzajú, pretože majú nejaký svoj zmysel a pracovať do poslednej chvíle na tom svojom projekte, nech je akýkoľvek, na tom svojom poslaní a ak príde niečo nové, prijať to a opäť začať pracovať na nových výzvach, v nových podmienkach a to, že sa taký z nejakej obce niekde musí presídliť, presťahovať. Toto ja myslím, že pre tých všetkých, či už starších alebo mladších kňazov normálne a žijú s tým a sú s tým zmierení. Kto s tým nie je zmierený, tak samozrejme sú bežní ľudia a staršia generácia, ktorá bola v tomto filme. Tá mladá generácia opäť určite. Aj mladí rodičia s deťmi vtedy v tej obci sa určite trošku potešili, že konečne budú môcť byť takí mestskí ľudia a že budú môcť žiť v meste a deti budú môcť chodiť do normálnej takej veľkej školy, ako si oni predstavovali. Takže áno, určite veľa ľudí sa tešilo a veľa ľuďom bolo ľúto za tým, čo nechávajú. Je to podľa toho, že asi koľko rokov tam v tom priestore strávili a aký vzťah si stihli vybudovať k tomuto priestoru.
1: Film sa odohráva v roku 1980, to ste ešte obaja neboli na svete. Čo vám pomohlo herecky sa pripraviť na vaše roly?
3: Mne určite pomohol režisér Martin Gonda, keďže my sme vlastne strávili spolu 3 mesiace pred natáčaním a on ma do toho dia dostával aj kvôli tomu, že som ten scenár nemala, takže musel. A myslím si, že nebolo to pre mňa ani také ťažké sa nejako napojiť na ten dedinský život, keďže som aj ja vyrastala v dedine, kde je úplne bežné robiť každoročné obdobie, takže to mi bolo také blízke.
1: Prešli ste si s režisérom aj tie dedinky vysťahované?
3: Na začiatku toho celého, prvý deň, ako sme sa stretli, že vlastne, že ideme robiť tie herecké skúšky, tak ma zobral po všetkých tých vysídlených dedinách, porozprával mi, prešli sme všetky hroby, boli sme na Gazdorani, tuším, že sa volá ten kopec, videli sme starinu, takže áno, prvý deň sme strávili veľmi pekne.
1: Vy ste boli počas nakrúcania filmu gymnazistkou, bola to vaša prvá herecká skúsenosť, ako ste sa vlastne dostali k tomuto filmu?
3: Cez casting na sociálnych sieťach, poslala mi ho susedka s tým, že vedela, že ja mám rada divadlo, mám rada hranie, recitovanie, takže že by som to mohla skúsiť a ja som to skúsila, takže vďačná som.
1: Absolvovali ste potom nejakú prípravu, ako ste spomínali predtým?
3: Áno, vlastne tie 3 mesiace s Martinom Gondom sme strávili, on sa v podstate presťahol na východ z Bratislavy, žil medzi zaborciach, dal tomu veľa času a stretávali sme sa, prešiel si so mnou každú jednu scénu, ktorú chcel, aby som vedela. A ja som si to vlastne musela zapamätať, takže na točení mi povedal, že ideme hrať túto scénu. Približil mi to ešte raz, aby som si to nejako zopakovala a točili sme.
1: Čiže nemali ste klasický scenár, väčšinou to bola improvizácia?
3: Väčšinou to bola improvizácia, áno, ale teda nemal som žiaden scenár, nie že klasicky žiaden, ale už som bola aj nejako tým, že sme strávili veľa času s Martinom pri tom scenári, tak som vedela, že čoho približne sa mám držať. Mhm. Ale boli scény, kde som improvizovala úplne, kde mi bolo povedané moju východiskovú polohu a to bolo celé.
1: Ako s vami ešte pracoval pán režisér Martin Gonda, aby ste tú svoju postavu stvárnili čo najpresvedčivejšie? Údajne ten váš filmový otec mal k vám taký rezervovanejší vzťah?
3: Áno, tak vlastne oni sa dohodli, a teda Martin sa dohodol s Jožkom, že nemá ku mne ani rozprávať, ani sa na mňa nejako pozerať, ignorovať ma počas celého natáčania aj skúšok, takže ja som si vytvorila, alebo teda nevytvorila som si žiaden vzťah s Jožkom a to vidno aj vo filme, takže to, čo je vo filme, sme prežívali aj reálne. My sme sa nerozprávali, ja som sa s ním ani nechcela rozprávať, lebo to bol pre mňa neskutočne chladný človek a bolo to pre mňa veľmi ťažké, lebo mám rada ľudskosť a prišlo mi, že Jožko je strašne neľudský a že vlastne, že ma nejako nepríjma, že si o mne myslí veci, ktoré no, napríklad, že neviem to dobre hrať, takže aj tú myšlienku som musela popustiť, aby som asi nejako užila to natáčanie, ale bolo to náročné, ale myslím si, že to stalo za to a je to dosť autentické a som za to vlastne vďačná, že som nemusela hrať tú averziu voči otcovi.
1: A kedy sa tie ľady potom prelomili? Kedy sa to zlomilo?
3: Myslím, že tie ľady sa začali roztápať postupne ku koncu natáčania a to som si ani neuvedomila, ale mali sme nejaké chvíľky, kde som už aj ja cez neho prehodila deku, keď bola zima, alebo čo si také tieto, že už to bolo bližšie, aj on sa mi už nejako ozval, pozdravil, alebo čo si také, takže tam sa začali ľady roztápať, ale potýkali sme si až v Bratislave na premiére.
1: Potopa je prvým celovečerným hraným filmom o Rusínoch a kompletne v rusínskom jazyku asi na svete.
2: Prvý na svete.
1: Prvý na svete. Je to jazyk, ktorý je vám prirodzený, v ktorom ste vyrastali od detstva, ktorým rozprávate?
2: Tak sme tu obidvaja. Je to náš rodný jazyk, a ktorým rozprávame bežne doma. V tom sme boli vychovaní a asi aj ty, Sarka, minimálne ja som sa slovenský jazyk začal učiť na základnej škole. Až, takže.
3: No, ja mám otca Rusina a mamku Slovačku, takže my sme boli taký mix doma, ale ja som chodila aj do škôlky, som už chodila do prvej rusinskej škôlky v Čabinách, takže už tam som nejak tak pochytávala. A potom som začala recitovať po rusínsky v Prešove v divadle Alexandra Duchnoviča a tak, no, ale aj doteraz vlastne mi to zostalo a so starými rodičmi sa rozprávam po rusínsky, s otcom sa rozprávam po rusínsky a keď už mamka kričí po rusínsky, tak to je už zle.
1: Mara vo filme Potopa túži byť pilotkou. Sára dnes túži byť herečkou alebo dokončiť štúdium a byť fyzioterapeutkou.
3: Ešte si nie som istá, ale určite chcem skončiť túto školu fyzioterapie a možno pôjdem aj na magistra, ale rada by som sa venovala aj herectvu. A verím, že to pôjde aj bez tej hereckej školy, keďže by som nechcela polovicu svojho života straviť v škole. Ale uvidíme, čo je pre mňa pripravené a snáď to bude dobre.
1: Prečo ste sa rozhodli práve pre štúdium fyzioterapie?
3: Myslím si, že to je taká práca, ktorá je teraz v dnešnej dobe potrebná nielen teda pre všetkých ľudí. A je to práca, ktorá by ma vedela uživiť, aj keby som pomimo sa venovala herectvu. Lenže nám sa narodila pred 5 rokmi sestra s Downovým syndromom a ona mala veľmi zlé prognózy, už keď bola v brúšku. A po narodení podstúpila aj operáciu a tým, že mala veľké problémy aj s tými svalmi a nejakým pohybom, tak od malička rehabilitovala. Doteraz musí rehabilitovať, aby sa nejako posúvala. Takže ona ma vlastne k tomu priviedla, že je to krásna robota a je to vďačná práca aj pre človeka, keďže to stojí za to vidieť, ako napredujú pacienti, ktorí si nemôžu sami pomôcť a že vlastne my im takto svojimi vedomosťami dokážeme pomôcť.
1: Aj vo filme ste sa takto starali o vlastne svojho filmového otca, rehabilitovali ste s ním, pomáhali mu uzdraviť sa?
3: Áno, lenže ja som ešte vtedy netušila prečo, keďže sme to netočili chronologicky a najprv sme asi točili to cvičenie a až potom tú porážku. Čiže ja som si myslela veľmi dlhú dobu, no teda Martin mi povedal, že spadol z rebríka a preto s ním cvičím. Takže nejako som to ani nebrala, že to je fyzioterapia, ale že nejako jednoducho s ním treba cvičiť. A až po točení filmu, keď som si poslala prihlášku na fyzioterapiu, som si povedala, že vlastne, že to som vo filme robila.
1: Je dobré mať aj ako herec nejaké zadné vrátka v podobe profesie, ktorú sa dá aj rozvíjať, možno aj popri herectve, alebo v prípade, že ten život to poskladá nejak tak inak?
2: Vždy je potrebné mať zadné vrátka vo všetkom. A ešte asi poviem, že ty, Sarka, ty si mala, že prvú prax svoju v rámci fyzioterapie vo filme, čo?
3: Presne tak.
2: Áno, tak ja som taký vrátkar, keď už na to narážame, že ja všade nejaké zadné vrátka a žijem z viacerých vecí a pracujem na viacerých ako keby že frontoch a práve to mi dáva takúto pestrosť do môjho života, práve to mi dáva takú pestrosť a istotu, že asi tak skoro nevyhorím, pretože si viem predstaviť ja na sebe veľmi dobre, že ak by som robil iba jednu vec z tých všetkých možných, ktoré robím, to znamená či už aplikovanú psychológiu v praxi, alebo toho odborného asistenta na univerzite, alebo toho kapitána na mori, alebo ak by som robil iba herca, alebo iba herca v divadle, alebo iba herca pred kamerou, asi by mi to postupne možno počasom, a to nie som si istý, ale mohlo začať liezť na nervy, že by som chcel skúsiť aj niečo iné. A tak robím viacero vecí a striedam ich tak, aby som sa v tom v mojom živote cítil pohodlne, komfortne, aby bol ten život, aby som nehľadal ja zmenu, ale aby ten môj život bol samotnou zmenou.
1: Voda je prítomná v pozadí príbehu, len veľmi okrajová, keď film sa volá Potopa, ale teraz by som sa chcela pristaviť pri iných vodách, ktorými sa vy rád plavíte. Aké chvíle na tom mori máte najradšej, kedy sa cítite najspokojnejší, najslobodnejší, najšťastnejší?
2: Najšťastnejší som, keď celá posádka zaspí a nikto sa ma nepýta, že čo bude zajtra, kedy tam budeme, kedy vyplávame a aké bude počasie a tak ďalej a tak ďalej. Toto samozrejme všetko ja riešim, ale najúžasnejšie chvíle sú, keď som v strede Indického oceánu, zakotvený bezpečne v závetri za nejakým malým ostrovčekom, úplne ideálne, ktorý nie je obývaný, že som poriadne zaoraný do toho piesku sejšelského väčšinou. a ľahnem si na sieť na katamarane a pozerám na hviezdy a vtedy naozaj vidím, koľko ich naozaj je. Lebo tam je tak minimálny svetelný smog, že aj poloniny majú čo zavidieť.
4: Plánujete sa plaviť aj toto leto?
2: Áno, určite áno.
4: Sára, máte tiež nejakú takúto netradičnú alebo tradičnú záľubu? Ako rada vypnete popri štúdiu?
3: Ja by som povedala, že ja som taká žienka obyčajná. A vlastne ja rada vypínam v kuchyni. Či už niečo navariť alebo napiecť. Alebo si možno aj pohačkujem nejaké hračky, takže to mám rada. Ale nemám takúto záľubu nemám.
2: Ale ja tiež vypínam v kuchyni, keď mi povedia, že už vypni. Tak idem vypnúť. Že...
3: Sporak, hej.
4: A vy, Sára, aké máte plány na leto?
3: No tak tým, že ja ešte stále chodím do školy a mám povinnú prax letnú, takže musím si odrobiť zo pár týždňov v nemocnici alebo v nejakom rehabilitačnom centre, ale plánujem ísť do zahraničia pracovať. Uh-huh.
4: Ale predtým ešte asi záver semestra, skúškové.
3: No to, tak? Áno, táto som zabudla. Áno, najprv skúškové, prax a potom môžeme oddychovať.
4: Tak držíme palce, nech sa vám darí v súkromí i vo vašich kariérach, pri štúdiu i pri práci. A ja vám ďakujem aj za tento príjemný rozhovor, za to, že ste nám poodhalili kúsok z vášho hereckého umenia, aj vašho súkromia, záľub a hlavne predstavili bližšie film Potopa, za ktorý vám aj vašim kolegom, všetkým tvorcom ďakujeme a blahoželáme ešte raz k vašim oceneniam.
3: Ďakujeme veľmi.
2: Ďakujem a ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov. Dovidenia.
3: Ja tiež. Dovidenia.
4: Mojimi hostiami dnes boli ocenení herci z filmu Potopa, laureáti Národných filmových cien Slnko v sieti, Sara Chrypáková a Vladimír Čema. Bodku za našim rozprávaním dáme už spomínanou titulnou piesňou, ktorá vznikla k tomuto filmu.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

Selo moje milé. Jakéže ostalo strašno o Cyrile. Zapustili hora, zapustili luka. Nestrídnu už nikde to robiť na ruka.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nočné tónové.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Pekný večer vám prajeme. Dnes opäť hovoríme o tom, že náš organizmus je fascinujúci svet. Srdce udáva rytmus života, pľúca prinášajú každý nový nádych a imunitný systém neunavne stráži naše zdravie. Niekedy sa však stane, že tento spoľahlivý ochranca vyhodnotí za nepriateľa aj to, čo nám v skutočnosti nechce ublížiť. A tak rozkvitnutá lúka, vonia stromov, chutné jablko či oriešok sa zrazu stanú dôvodom na poplach. V týchto dňoch, presne 8. júla, si pripomenieme Svetový deň alergií. A pretože alergie patria medzi najčastejšie a dlhodobo rastúce chronické ochorenia u detí, pozvali sme dnes do štúdia hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorku Elenu Prokopovú. Ak máte skúsenosti s ochorením alebo obavy, že by vaše dieťa mohlo mať alergiu, môžete nám vaše otázky napísať na adresu regina.zapad@stvr.sk alebo poslať SMS správu na číslo 77 73 v tvare Západ, medzera a text. Tešíme sa na vašu spoločnosť a prajeme vám príjemné počúvanie.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Milí posluchači, začíname dnešnú reláciu témou, ktorá má nielen odborný, ale aj osvetový význam. Svetový deň alergií nám každoročne pripomína, že alergické ochorenia patrí medzi najčastejšie chronické diagnózy dneška. Pri tejto príležitosti sa konajú edukačné podujatia pre verejnosť, často aj hravou formou pre deti. Jedno z nich bolo inšpirované rozprávkou Bol raz jeden život a bolo práve dnes a ukazuje, že aj zložitá téma sa dá priblížiť jednoducho a zrozumiteľne. Tak v tejto časti sa pozrieme na to, prečo má takéto vzdelávanie význam a čo si z neho môžu odniesť rodičia aj deti. V štúdiu už vítam doktorku Elenu Prokopovú, hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast. Pekný večer.
2: Dobrý večer.
1: Tak, pani doktorka, aká tam bola situácia dnes na podujatí, ktoré som spomenula, že bolo inšpirované rozprávkou Bol raz jeden život?
2: Tak za mňa to bolo veľmi pekné podujatie. Samozrejme, tá edukácia je veľmi dôležitá. Jednak mali by ste to priblížiť tú tému rodičom zrozumiteľným jazykom a vysvetliť, prečo sa jej toľko venujete. Ale súčasne tí rodičia majú so sebou deti a musíte zaujať aj tie deti, aby možno si uvedomili, že čo sa s nimi deje. A rozprávku Bol raz jeden život naozaj väčšina detí pozná. Ja viem, že je to rozprávka, ktorá vznikla už veľmi dávno a dnešná generácia, teda generácia, ktorá ju prvýkrát pozerala, tak dneska už sú naozaj dospelí ľudia. Takže keď to poviete dospelým a rodičom tým deťom, tak tiež vedia, o čo ide a púšťajú to aj tým svojim deťom, takže tiež vedia, o čo ide. Takže to bolo veľmi, veľmi príjemné. No a na tej rozprávke sme chceli deťom priblížiť, keďže sme tú aktivitu dneska mali venovanú Svetovému dňu alergií, práve ten imunitný systém a alergie. Mali sme tam rôzne stanoviská, kde deti museli splniť nejaké úlohy a za to dostali pečiatky a potom na konci si za tie pečiatky vyberali odmenu a tie úlohy boli napríklad, že prenášali ako krvinka, kyslík a podobne, takže bol tam veľká náfukovačka pľúc, takže je to naozaj to bolo pekné podujatie.
1: Aké posolstvo ste takto odovzdali rodičom? Deti sa teda zabavili, ale rodičia sa mali aj veľa naučiť?
2: Tak hlavne sme chceli rodičom povedať, že alergia je naozaj obrovský problém. Keď sa povie alergia, tak akože nemyslím si, že existuje človek, ktorý by nevedel, o čo ide, alebo sa s ňou nestretol v dnešnej dobe. Tých alergií je naozaj veľa, ale my sme chceli upozorniť na to, že alergia už dnes nemusí byť celoživotným problémom. Nie je to problém, ktorý vlastne len liečite tým, respektíve potlačate jej prejavy a symptómy, ale v dnešnej dobe už vieme tú alergiu aj liečiť a vyliečiť a na to sme chceli upozorniť a že je veľmi dôležité vedieť, že takáto možnosť existuje, aby to riešenie toho problému rodičia neodkladali.
1: Môžu takéto interaktívne programy posunúť tú osvetu do inej úrovne a možno viac dať do povedomia isté diagnózy?
2: Určite áno. A za mňa je veľmi dôležité, aby tí rodičia mali relevantné informácie, pretože samozrejme dnes tých možností dostať sa k informáciám je obrovské. Máme AI, máme internet, nie je to žiaden problém. Problém je len vybrať si z tých informácií tú správnu a to im nepovie ani AI často a ani ten internet. A vždy ostáva v tej danej situácii ešte veľké množstvo premenných, medicína alebo zdravie a choroby sú také, že tie, ja tomu hovorím, že nenacpete do excelovskej tabuľky, že proste tam sú vždycky nejaké odchylky, ktoré aj keď to napíšete u jedného, nemusí fungovať u druhého. Takže je dôležité poznať aj tie eventuality a vedieť. A keď sú rodičia informovaní a vedia, tak tá dodržiavanie liečby, dodržiavanie režimu a vlastne úspešnosť tej liečby, aj tá afinita vôbec tých rodičov a potom aj detí, samozrejme, lebo to sa prenáša k tej liečbe, je veľmi dobrá a vysoká, takže ide nám o to, aby to poznali.
3: Pani doktorka, aké otázky rodičia kladú čoraz častejšie?
2: Ono je to také rozdelené do niekoľkých skupín. Ak by sme mali povedať, aké otázky v súvislosti s tou alergiou, tak máte vlastne skupinu, ktorá za v princípe takmer akýmikoľvek prejavmi u dieťaťa, ktoré bývajú aj pri alergii, hľadajú alergiu. Poviem príklad, na začiatku ochorenia vy neviete napríklad, alebo u malinkého bábetka, ktorému tečie z nosa, že má vodový soplík a povedzme kýcha, rozoznať, či ide o vírusové ochorenie alebo alergiu. Rodičia to veľmi často pripisujú alergii a nemusí to byť tak, ale keď si oni prečítajú na tom internete tie príznaky, tak im to všetko sedí. A potom je jedna skupina ľudí. Potom je druhá skupina, ktorým vyslovíte podozrenia a poviete, že by mohlo ísť o alergiu a že teda potrebujeme dať liečbu, tak pripustia, že môže ísť o alergiu, ale tej liečbe sa bránia a teda povedia, že však to ešte nejako vydržíme, to rozchodíme, tie príznaky ešte nie sú také výrazné, aby sme potrebovali lieky. No a potom máte takú tú tretiu skupinu, ktorá je veľmi uvedomelá a poslúcha, počúva. Nechcem, aby to vyznelo zle, to poslúcha, ale teda v tom zmysle, že keď im vysvetlíte, že tá liečba je potrebná, prečo, tak ju aj dodržiavajú. A teda tam máme, takú skupinu máme najradšej.
3: A tie najčastejšie otázky, ktoré by ste vy považovali za také najvhodnejšie, že by mali rodičia na ne odpoveď poznať v prvom rade, ak sa stretnú teda s dieťaťom, ktoré má už nejaké varovné signály? Ktoré sú to?
2: Napríklad najväčší problém považujem, že ten, že rodičia teda identifikujú, že by mohlo ísť o alergiu a žiadajú okamžitý prístup k imunoalergologovi alebo odoslanie toho dieťaťa na imunoalergológiu, lebo teda určite tam bude nejaká alergia. A ono toto nie je správny postup, pretože tá základná diagnostika alergie sa robí v ambulanciách primárnych pediatrov a má to obrovský význam, pretože vy musíte poslať to dieťa imunoalergologovi, nazvem to prípravené, prípravené aj z pohľadu vedľajších a ďalších vyšetrení, ktoré potrebujete doplniť a aj nazvem to naliečené s tým, že musíme vedieť identifikovať, že liečba, ktorú sme im dali, už funguje a tým pádom je veľmi pravdepodobné, že o alergiu pôjde. Ak my odošleme to dieťa rovno imunoalergologovi, čakacie doby sú naozaj veľmi dlhé a ten imunoalergolog pri tých prvých jednom, dvoch sedeniach neurobí absolútne nič viac ako ten pediater. To znamená, že musíte navštíviť dva alebo trikrát toho imunoalergologa, aby ste tú diagnostiku mali urobenú. A keď si zoberiete, aké sú tie čakacie doby, tak ste si vlastne minuli dva termíny zbytočne, kedy už to dieťa mohlo rovno byť na správnej terapii.
3: Takže v podstate skomplikujeme tú včasnú diagnostiku dieťaťu, lebo čakáme dlhšie na imunologa, alergologa, pritom by to pediater už vyriešil.
2: Áno, ide o to, že naozaj tú základnú diagnostiku robí pediater a my to dieťa posielame potom imunoalergologovi, nazvem to, s hotovou diagnózou, ktorý len došpecifikujú tú diagnózu. A povedzme, urobia tie kožné testy, došpecifikujú ten alergén a nasadia imunoterapiu v správnom teda používaní. Je to naozaj liečba, ktorú majú v rukách oni a nie primárni pediatri, takže to dieťa vlastne už po prvej návšteve imunoalergologa môže byť správne liečené.
3: Čiže to je to, čo by mali rodičia vedieť. Ak som sa teda pýtala na to, že na ktorú otázku z tých najčastejších by mali poznať v prvom rade odpoveď, tak je to otázka, ktorú my zodpovieme ešte aj v tých ďalších vstupoch, pretože súvisí aj s tými novými opatreniami, ktoré vstupujú v rámci systémových zmien do popredia v nasledujúcom období. No a my si ale v ďalšom vstupe hneď po pesničke povieme, prečo je najnáročnejšie zvládať alergiu v lete.

0: Pripomeňme, že dnes sa venujeme téme, ktorá sa dotýka čoraz väčšieho počtu detí alergiám. Možno ich poznáte ako nepríjemné kýchanie na jar, svrbenie očí, výtok z nosa alebo nečakané reakcie na potraviny či lieky. No alergie sú oveľa viac než len sezónna nepríjemnosť. Sú to prejavy toho, že náš imunitný systém niekedy reaguje príliš citlivo na bežné látky, ktoré sú pre väčšinu ľudí neškodné. Prečo alergie vznikajú? Ako ich rozpoznať? Čo môžeme robiť, aby sme ich prejaví zmiernili a zlepšili kvalitu života u detí s alergiou? A napokon, ako zvládať aktuálne leto so spomínaným ochorením? V štúdiu je s nami hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorka Elena Prokopová. Tak poďme rovno k veci. Prečo je najnáročnejšie zvládnuť alergiu s deťmi v lete?
1: No, ono to nie je v princípe najnáročnejšie, pretože by tá liečba v čase leta bola nejaká náročnejšia alebo udržať tie opatrenia, ale je to preto, že v lete máte pôsobenie podstatne viacerých tých antigenov alebo alergenov na detský organizmus. Keď si zoberiete leto a všetko kvitne a skvitnú stromy a trávy a je prach a je častokrát vlhko a teda môžeme mať rôzne plesne, tak máte veľké množstvo alergénov, ktoré môžu pôsobiť, a teda aj deti, ktoré sú alergické na rôzne veci, majú v tom istom čase tie prejavy alergie. A zvlášť, keď si k tomu potom zoberiete potravinové alergie, keď tam berieme nejaké veci, ktoré sa častejšie konzumujú v lete, ako sú ovocia a podobne, aj keď to nie sú primárne alergie, ale skrížené práve s tými peľmi stromov. No a práve preto sa horšie zvládajú, že keď si zoberiete, že trávy nám začínajú kvitnúť, alebo celá tá alergia začína už niekedy, my to vidíme v ambulanciách januári, februári, keď je ešte chrípka, vtedy začínajú kvitnúť breza, jalša, lieska a tam začínajú nám chodiť alergici, ktorí sú alergickí na tieto pele týchto stromov, potom začnú v máji kvitnúť trávy a kvitnú trávy. Teraz máte napríklad ambróziu, trávy končia a začína ambrozia, takže máte vlastne tie deti, ktoré ešte majú alergiu na trávy, ale už máte aj tie deti, ktoré sú alergické na ambroziu a potom príde palina. A potom začne jeseň a prídu roztoče, lebo sa zavrieme doma, menej vetráme a prídu plesne v tých jesenných obdobiach, keď je vlhko. Čiže to leto je o tom, že máte len ďaleko viacej podnetov, ktoré vyvolávajú alergiu.
0: A je v lete tá situácia možno komplikovaná na zvládanie tohto zdravotného stavu aj vďaka tomu, že sa deti viac potia, že sú aj možno oslabené tým slnkom, slnečným žiarením?
1: Ďaleko viacej času trávia vonku. A vonku je to aj viacej vetráme, však je horúco, takže majú ďaleko väčší čas dňa, sú vystavené pôsobeniu alergénu, ktorý im vadí. To znamená, že navyše, keď je sucho a veterno a podobne, tak ak ste alergickí na trávy, ktoré keď teda na pele tráv, keď kvitnú, tak zasa máte samozrejme väčšiu pravdepodobnosť, že budete vystavení tomu alergénu. Čiže tam je to o tom, že veľký čas ste vystavení tým problémom.
0: Aké máte skúsenosti? Máme deti, ktoré trpia počas celého roka zvládaním tej situácie?
1: Áno, závisí od toho, na čo sú alergické. Máme celoročných alergikov a to sú najmä tie roztoče a plesne. To sú deti, ktoré majú problémy počas celého roka. Samozrejme majú väčší problém v tých, akože výraznejšie prejavy v tých vlhkých mesiacoch, alebo teda roztoče v zime. Ale potom máte deti, ktoré majú naozaj tie pelové alergie a keď majú napríklad berezu, jalšu, liesku, tak majú problém v január, február, marec. Tí, ktorí majú trávy, tak napríklad apríl, máj. Tí, ktorí palinu, ambroziu, tak je to ten august, koniec júla, august, september. Čiže my už napríklad vieme podľa toho, kedy tie deti majú prejavy, na čo by mohli mať alergiu. A stačí napríklad sa pozrieť na peľový kalendár, čiže každý týždeň vlastne vychádza na úrade verejného zdravotníctva taký to kalendár, kedy my vidíme, aké pele začínajú byť v najväčšom zastúpení a potom vieme, že keď teda nejaké dieťa tú alergiu má, že môžeme očakávať u neho problémy.
0: Mm-hmm. Ako alergiu by sme si vybrali, aby sme mali počas roka najmenej zdravotných ťažkostí, povedzme, že v jednom mesiaci je taká alergia?
1: No, myslím si, že na určite by to lepšie vedeli imunoalergologovia, ale iba tak na jeden mesiac, no neviem. Možno, ak by som si mala vybrať, tak možno, že si vyberiem tú brezu, alebo jelšu, alebo tak, ktoré naozaj kvitnú už tak skoro v zime, keď ešte sme viacej v tých vnútorných priestoroch.
0: Ako potom môžu zvládať rodičia celý ten kolobeh počas roka od jary až do zimy?
1: Tak samozrejme, ak máme u dieťaťa alergiu, tak musí byť adekvátne liečená a tá liečba je zameraná práve na to, aby deti netrpeli alergiou, nemali príznaky ochorenia, aby boli v komfortnom stave a v komfortnom živote bez príznakov tohto ochorenia a dosiahnu to rodičia tým, že budú vlastne užívať predpísanú terapiu.
0: Adekvátnu liečbu môžeme nasadiť v akomkoľvek ročnom období?
1: Samozrejme. Optimálne je nasadiť tú liečbu, ak máte takéto krátkodobé terapie, napríklad tie pelové, ako som spomínala, tak je optimálne nasadiť tú liečbu chvíľu, nejaký 10 dní, 2 týždne pred tým, ako začne pôsobiť ten alergén, aby ten organizmus už nemal prejavy tej alergie vôbec a udržať tú liečbu počas celého toho obdobia pôsobenia daného alergénu a keď už skončí to vaše obdobie, tak je možné ju vysadiť. To sú ale veľmi zriedkavé a ľahké prípady, lebo tá alergia, my nechceme, aby tam boli tie prejavy tej alergie, pretože neliečená alebo nesprávne liečená alergia vedie potom postupne v priebehu života ku komplikáciám a hlavne k rýchlejšiemu vývoju astmy u detí alebo u ľudí. Čiže my chceme, aby tí ľudia boli správne liečení. No a ak je tá alergia výraznejšia alebo ak trvá celý rok, tak tá liečba sa samozrejme musí užívať dostatočne dlho. No a to, čomu sa viacej dneska venujeme alebo respektíve o čom dnes viacej hovoríme, je špecifická alergénová imunoterapia, kedy doteraz sme boli zvyknutí, že na alergiu používame nejaké antihistaminika lokálne, celkové, čím sme vlastne len potlačali príznaky daného ochorenia, ale v súčasnosti tá alergénová imunoterapia umožňuje, že keď máme identifikovaný alergén, ktorý spôsobuje alergiu, že vieme priamo nasadiť tú terapiu na to, aby sme v priebehu povedzme 3 rokov toho pacienta úplne zbavili alergie, v princípe ho vyliečíme.
0: Môžete nasadiť to imunoterapiu v štádiu, keď dieťa príde a reaguje práve akutne na alergén v danom ročnom období, alebo musí byť to dieťa v takom relatívnom pokoji?
1: Nie, ono sa to dá nasadiť hneď, ale nerobíme to, pretože my potrebujeme najskôr identifikovať ten alergén. To znamená, že napríklad u nás v pediatrii príde k nám bábätko, ktoré sa narodí a my ho teda vedieme zo zdravotného hľadiska tým životom. No a to, kým vlastne zistíme, že je to alergia, tak samozrejme chvíľočku trvá. My si musíme to dieťa očekovať, tomu hovorím. Čiže vieme, že určitá predispozícia tam je, ak majú rodičia alergiu jeden alebo obaja, tak ak majú obaja, tak tá pravdepodobnosť je ďaleko vyššia, že dieťa bude alergik, ale musím povedať, že nededí sa tá istá alergia, čiže ak má rodič napríklad alergiu na brezu, dieťa môže byť kľudne roztočový alergik a podobne, nededí sa ten špecifický typ alergie, ale dedí sa tá dispozícia k alergickej reakcii. No a u nás to vyzerá potom tak, že to dieťa najskôr ako začne k nám chodiť, tak býva častejšie chore. Tie jeho infekty vlastne trvajú dlhšie, horšie reagujú na bežnú symptomatickú liečbu. Ďaleko skôr tam vidíme tie komplikácie v zmysle nejakej superinfekcie. Musíme častejšie nasadzovať povedzme aj tie antibiotika u týchto detí a aj rekonvalescencia trvá dlhšie. Ono je to vlastne preto, že tie to dieťa ako stále vdychuje alebo vchádza do jeho, na jeho sliznice ten alergén, tak tá reakcia alergická je v princípe zápalom a tá sliznica sa zmení. Tá nefunguje tak, ako má, nerobí, neplní tú bariérovú funkciu. A ja hovorím, že je celá taká opuchnutá, ako keby živná pôda pre vstup tých vírusov a baktérií a preto je to tak. Tie deti potom to horšie zvládajú. No a keď už potom identifikujeme, samozrejme to dieťa musí byť niekoľkokrát choré, že tie prejavy sú takéto, alebo príde, že naozaj má nádchu, kašle a nemá teplotu, nemá iné prejavy infektu, tak samozrejme, keď príde takto dvakrát, trikrát, tak vás to napadne, že aha, vždy príde s tým istým, tak pravdepodobne by mohlo ísť o alergiu. Čo my vtedy urobíme, tak my určite začneme s liečbou. Ale s liečbou presne takou, ako by dal v danom štádiu imunoalergológ, čiže naozaj nie je na mieste to, čo som hovorila v tom predchádzajúcom stupe, že rodič okamžite potrebuje vyhľadať imunoalergológa, pretože my máme možnosť liečiť tie deti, aj to vieme. Aj tí imunoalergológovia prešli len tou pediatriou. To znamená, že asi, myslím, že rok alebo dva dozadu sme v rámci ministerstva pod dohodou s imunoalergológmi a pneumológmi uvoľnili na preskripciu pediatrom vlastne všetky antihistaminika, aké na trhu máme, ktoré by sme mohli u detí použiť, plus lokálne kortikoidy a lokálne antihistaminika do nosa alebo očí. Čiže my takémuto dieťaťu nasadíme liečbu, kvapky do očí, do nosa, nasadíme mu celkové antihistaminika, upozorníme rodiča na také tie režimové opatrenia a uvidíme, čo sa udeje. Ak my vidíme, že u takéhoto dieťaťa sa stav zlepšil, že mu to výrazne pomohlo, znížila sa chorobnosť, znížili sa prejavy ochorenia, tak v tom prípade už teda sme si takmer istí, že by mohlo ísť o alergiu. Podľa toho, v ktorej časti toho ročného obdobia, keď si pozrieme ten peľový kalendár, tak vieme, na čo by to asi mohla byť alergia. No a my to dieťa vieme pripraviť. To znamená, že už ho máme naliečené, odoberieme mu krv, naberieme špecifické IgE protilátky, to sú protilátky, aby sme vedeli identifikovať presne ten alergén. Dohodli sme sa práve v rámci nejakého usmernenia, že tých 10